0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Folklór nám pristane. Rádio Regina.
1: Zahrajte mi túto.
2: A môj otec dobrý.

V októbri je pole pusté, zajko sedí pri kapuste. Šarkan letí, nemá perie, kamže letí, kam sa berie. Milí poslucháči, vitajte pri počúvaní 2. októbrového vydania relácie Zahrajte mi túto, ktorým smerom sa uberie pomedzi nahrávky ľudových piesní pred folklórnym spravodajstvom k nedeľnému sviatku svätého Františka z Assisi, patróna ochrancov prírody, zvierat a vtákov a k Svetovému dňu ochrany zvierat, ktorého cieľom je zdôraznenie práv zvierat na citlivé zaobchádzanie a vhodné podmienky na žitie. Slovné príspevky sa teda poniesú v duchu vzťahu medzi ľuďmi a ríšou zvierat. Oslava prírody zarezonuje v rozprávaní o vzťahu človeka a prírody cez tvorbu dvoch spisovateľov Františkov, Františka Švantnera a Františka Hečka. Nebudú samozrejme chýbať pesničky o prírode, vinohradoch, jeleňoch, koníkoch, úzkach. Už sme si vypočuli Trnkárov zo Žaškova. Zaznejú piesne i z repertoáru folklórnych súborov Poliana, Šumiačan Vák, Železiar, skupiny Zavačan, Jany Gálovej, Jana Močka, Jozefa Malčeka a ďalších. Na vašu poslucháckú spoločnosť sa v Rádiu Regina stretešia o techniky Iveta Janáková, Peter Káloši, od mikrofónu Hana Kútiková.

Mesiac október sa už včera vybral na svoju 31-dňovú púť v časopriestore roka. Na obraze minulosti sa jeho prvý deň zobrazuje v podobe rukovačiek odchodu mladých brancov na vojenčinu. Zároveň sa ním začalo intenzívne obdobie svadieb, aby si snúbenci stihli povedať spoločné áno do adventu. Tieto výrazné témy rezonovali v predĺžších dvoch vydaniach tejto relácie, a tak ja obrátim pozornosť na nedeľný sviatok svätého Františka z Assisi a s ním súvisiaci Svetový deň ochrany zvierat a prírody. Tento svetec, ako je známe, zanechal svetu prekrásny odkaz pokory a lásky ku všetkému živému. Ak sa pozrieme do našej tradičnej vidieckej truhlice, zistíme, že naši predkovia žili so zvieratami v dokonalej tichej súhre. Kôň na poli či krava v maštali neboli iba obyčajným úžitkom, boli to živitelia rodiny. Po hnutých chvíľach ich pohľadili poteplejší. Áno, vzťah našich vidieckých predkov bol úctivý, ale aj pragmatický, postavený na vzájomnej závislosti. Zvieratá neboli vnímané ako domáci miláčikovia v dnešnom zmysle slova, ale ako kľúčoví partneri pre prežitie, ktorí rodine zabezpečovali obživu, oblečenie a pomoc pri ťažkej práci. Každé zviera malo svoju presnú funkciu. Kravy a kozy dávali najmä mlieko, sliepky vajcia, husy perie. Rané kohútie kikiríkanie plnilo funkciu budíka. Ošípané sa chovali pre meso a ovce najmä pre vonu. Konia a voly boli nenahraditeľnou silou na poli a pri lesných prácach. Psi strážili dom pred zlodejmi a vlkmi, mačky chytali hlodavce. Zvieratá bývali často priamou súčasťou domu alebo sa nachádzali v jeho tesnej blízkosti. Ich zvuky či teplo dotvárali každodenný kolorit dedinského života. Život so zvieratami býval pevne spätý aj s duchovnou kultúrou a zvykoslovím. O tom viac až o chvíľku.

Zvieratá v slovenskej ľudovej mágii a zvykoslovi zohrávali kľúčovú úlohu ako nositelia magických vlastností, ochrancovia hospodárstva, ale aj pri veštení. Verilo sa, že zvieratá majú schopnosť predvídať budúcnosť, komunikovať s nadprirodzeným svetom. V ľúbosnej mágii našli uplatnenie tiež. Odkiaľ sa ozval štekot psa, odtiaľ mal byť ženích. Počas kľúčových dní roka, napríklad na Juraja, na Štedrý deň, na Nový rok, sa vykonávali rituály, ktoré mali zvieratám zabezpečiť zdravie a plodnosť. Vtáky v ľudovej kultúre spájali pozemský svet so svetom nadprirodzeným. Hlas kukučky slúžil na veštenie dĺžky života alebo termínu svadby. Koľkokrát zakúkala, toľko rokov zostávalo do danej udalosti. Húkanie sovy či hlas kuvíka v blízkosti domu, ale aj zavíjanie psa sa v poverových predstavách spájalo s predzvesťou choroby alebo smrti v rodine. Posiana lastovička symbolizovali šťastie, ochranu, plodnosť. Rozprávky o zvieratách či ľudové pesničky tvoria súčasť najstaršej vrstvy slovenského folklóru. Čo sa týka vzťahu našich predkov k zvieratám, nebolo v ňom miesto na prehnaný sentiment. Dnes žijeme v inom svete. Zvieratá sme si nasťahovali do obývačiek, liečime ich modernou medicínou, krmíme granulami, zahrňame láskou, ktorú nám zvieracie či vtáčie tvory opetujú. Stali sa členmi našich rodín, útechou prípadnej samote. A práve tu sa minulosť predsa len istým spôsobom spája s odkazom svätého Františka z Assisi. On nepredbiehal dobu tým, že by zvieratá polučťoval. Jeho genialita spočívala v tom, že v každom tvorovi, od mocného vlka po malého vtáčika, videl svojho brata a sestru. Vnímal ich ako rovnocenné božie stvorenie. Dôležité je teda nájsť tú správnu františkánsku rovnováhu.

Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku ponúka pravidelná rubrika Folklórne spravodajstvo. Folklórna skupina Seniory Partizán pozýva na druhý ročník festivalu Seniory pod Hradom. Zajtra v programe, ktorý sa v miestnom kultúrnom stredisku v Slovenskej Ľupči začne o 17. hodine, bude účinkovať aj mužská spevácka skupina Škrupinka z Trenčína a najmladšie deti zo súboru Matičiarik z Banskej Bystrice. V Sebe chleboch, pamiatkovej rezervácii Stará Hora, vás zajtra radi privítajú na festivale vinohradníctva, ľudovej gastronómie a zábavy Oberačka po sebe chlebsky. V programe od 9:30 budú účinkovať dýchová hudba Sebechlebskí hudci, mužská spevácka skupina Sebechleban, folklórna skupina Geľovianka, trombitáši z folklórnej skupiny Javorník a fujaresti zo stredného Slovenska, tiež deti zo súboru Drienka zo Slovenskej Ľupče i Kolárovci a ďalšie kapely. Občianske združenie Drienok, Sponík a obec Sponíky organizujú 7. ročník Ponickej heligónky. Zajtra o 15. hodine sa v kultúrnom dome Ponickej lehvodke predstavia heligónkári Sponík, Dúbravice, Podpolania, Žiliny, Trnavy, Banskej Štiavnice a Vyhní. Predstavia sa aj detskí interpreti. Hosťom programu budú manželia Janíčkovci z Prešova. Súčasťou podujatia bude aj výstava Ponických pár. Varáli Strednej odbornej školy technickej a agropotravinárskej v Rimavskej Sobote pripravili tretie krajské dožinky Banskobystrického kraja. V programe zajtra od 10. do 15. hodiny budú účinkovať Urpin z Banskej Bystrice, ľudová hudba Parapáč, Alexander Agoč a folklórny súbor Líkovec z Revúcej, Rimavan, Hájik a Hájiček z Rimavskej Soboty, fujaristi Dušan Ceber, Milan Katreniak, Roman Košičiar, pevácka skupina Fončík, Silakova a ďalší. Súčasťou podujatia bude výstava zvierat a poľnohospodárskych strojov, ukážky pečenia chleba, jarmok remesiel a tvorivé dielne. Štúdio STVR v Banskej Bystrici pozýva na druhú tohtoročnú verejnú rozhlasovú nahrávku koncertu cyklu Hrajte, ženy, hrajte. V programe venovanom z tému výročiu vysielania Slovenského rozhlasu a 25. výročiu obnovenia koncertov cyklu zaznijú piesne z Podpolania, Horehronia, Kysúc, Oravy, ale aj z okolia Trenčína. Účinkovať budú Anna Šatanová, Jan Babic, ženská spevácka skupina Marína, heligónkár Jan Matuška, ľudová hudba Jara Hazlingera, rozkazovači Zočovej Jan Kabada Chovan, Pavel Holík a Jan Hrončiak, Helena Zahradníková a ľudová hudba Fera Pastyríka, Katarína Mosnáková, Baglašová, Ivan Slávik a ľudová hudba súboru Mladosť, Šumiačan zo Šumiaca a ľudová hudba Pokošovci, mužská spevácka skupina Škrupinka z Trenčína a folklórna skupina Goral zo Suchej Hory. Hrajte, že mi hrajte, uvedieme v piatok 16. októbra v Avle Beliana v Banskej Bystrici, no začiatkom o 19. hodine. Dve vstupenky na podujatie môžete, milí poslucháči, získať, ak sa zajtra ráno pred 7. hodinou zapojíte do súťaže v relácii Ráno s Rádiom Regina Stred. Folklórne spravodajstvo pripravila Miriam Kubandová.

Na rádiu Regina Stred počúvate reláciu Zahrajte mi túto reláciu dnes monotematickú k blížiacemu sa nedeľnému sviatku svätého Františka z Assisi a zároveň Svetovému dňu ochrany zvierat prírody ako takej. Mali by sme sa od našich predkov učiť zodpovednosti za každého živého tvora, ktorý sa stal súčasťou nášho života, a od svätého Františka čistému srdcu, ktoré vie, že človek nie je pánom tvorstva, ale iba jeho súčasťou. Tento priamistický rešpekt sile prírody k zemi a všetkému živému nájdeme aj na stránkach našej literárnej klasiky. A práve tam vynikajú i diela dvoch spisovateľov, nositeľov mena František, Františka Švantnera a Františka Hečka. Švantner nás vo svojom románe Nevesta hvol zavedie do hlbokých, divých lesov plných tajomstiev. V jeho svete nie je príroda iba kulisa, ale živý organizmus, ktorým je človek nerozlučne spojený. Postava Zuny, ktorá vyrástla medzi vrchmi, poznala ich silu priam divožienky Nevesty hvol, ktorá liečila zvieratá, rozumela horám, telesňuje čistú, nespútanú dušu slovenskej prírody. Švantner nám v románe pripomína, že v horách sa dotýkame niečoho, čo nás presahuje. František Hečko, ten nás vo svojej rodinej ságe zavedie do rázovitých západoslovenských viníc, do dediny Vlčín dol. Ukazuje prírodu, ktorú človek s láskou a mozolnatými rukami kultivuje. Život vinohradníkov v tomto generačnom románe je vlastne oslavou trpezlivosti. Každý ker viniča, každý strapec hrozna, vykúpený ťažkou prácou pod páliacím slnkom a chránený pred krupobitím je dôkazom pokory človeka pred nebesami. Obaja autori, Františkovia, Švantner i Hečko, nám zanechali rovnaké posolstvo, ako hlásal svätý František z Assisi, že zem a všetko živé na nej si zaslúži našu úctu a lásku.

Naši predkovia nemali k dispozícii moderné satelity ani meteorologické radary, napritom vedeli pozorovaním prírody predpovedať počasie. Tačili im pozerať sa na svojich súputníkov, na zvieratá a rastliny. Keď videli, že mačka si dôkladne čistí srst za ušami, alebo pavúky prestávajú tkať svoje siete, z istotou vedeli, že sa blíži dážď. Zatvorený kvet púpavy či lekna už ráno neomylne veštil zamračený, upršaný deň. Príroda skrátka s človekom odjak živa komunikovala, len jej musel rozumieť. Vkladal svoje poznatky veľmi rád do pranostík, i keď podľa niektorých sa už v súčasnosti nedá riadiť, klima sa mení, radi si ich vypočujeme. Aj také, ktoré ľudoví meteorológovia spájali so sviatkami svätých. Dnes je deň Márie Orodovnic a ten vraj prináša prvé mrazíky. So zajtrajším svätým Dionýzom, učeníkom, sa nespája žiadna pranostika, no a na podiv ani svätý František z Assisi, taliansky mních, patron čaluníkov, obchodníkov, ochrancov prírody, zakladateľ najstaršieho katolíckeho žobravého rádu Františkánov, ich nemá veľa. Vraj svätý František ani leto, ani kožúšek. Svätý František napoludnie košela, večer kožúšek. A rád už zaháňa ľudí do chyžiek. Tohto roku aj zajtrajšok, aj františkárska nedeľa budú súčasťou pekného babieho leta s jasnou až polojasnou oblohou. Predpoludním sa v dolinách udrží hmla alebo nízka oblačnosť. Tam sa v noci ojedinele vyskytne aj mráz prízemný. No a denná teplota sa bude aj zajtra, aj v nedeľu pohybovať od 21 do 27 stupňov. Ako som povedala, pekné babie leto.

0: Dnešok 2. október je 275. dňom roka. Od jeho záveru nás delí ešte 90 dní. O záveru dnešnej relácie zahrajte mi túto, ktorú vám z Rádia Regina Stred ponúkli o techniky Iveta Janáková, Peter Káloši, od mikrofónu Hana Kútiková. Už iba zo pár minút. Patrí sa teda poďakovať sa vám za poslucháckú spoločnosť a popriať ako zvyčajne príjemný piatkový podvečerý večer a tentoraz pohodové chvíle 1. októbrového víkendu. Na záver dovolte ešte pred nedeľným sviatkom Františka z Assisi a Svetovým dňom ochrany zvierat pridať zo pár tých najznámejších prísloví, ktoré porovnávajú správanie zvierat s vlastnosťami nás, ľudí. Pes, ktorý breše, nehryzie. Vrana k vrane sa dá, rovný rovného si hľadá. Ej, lepší vrabec v hrsti ako holub na streche. Vlk mení srst, ale nie svoje zvyky. Kúpil mačku vo vreci. Čo kôň premôže, to komár nemôže. Do očú brat, kremočú had. Dobrá sliepka aj v žihlave vajce znesie. A napokon... Dočkaj času ako hus klasu.
1: Pri brode na vode!

0: vedela.
1: Zahrajte mi túto.
2: Príjemné piatkové chvíle pri počúvaní Rádia Regina Východ vám želajú Tibor Kurila a Milan Rendoš. Reláciu otvorí príslovie, ktoré v Zemplínskej Teplici zaznamenala Terézia Kubániová. Boží meter nie taký, jak náš. V ľudových piesňach sa Pán Boh spomína. A práve takouto dlhšou piesňou reláciu začneme. Spievajú Ľubomír Šimčík, Martina Svítková a spevačky súboru Šarišan. Hrá ľudová hudba Šarišan.

Hral a spieval súbor Šarišan so solovými hlasmi Ľubomíra Šimčíka a Martiny Svítkovej. Aby sme počas relácie navštívili naozaj všetky východoslovenské regióny, zajdeme na Spiš, do Gemera a do Habova. Zaspívajú nám folklórne skupiny Jamničan z Jamníka s ľudovou hudbou Štefana Cínu a Dolina z Gemerskej Polomy s ľudovou hudbou Železiar a tiež súbor Hornác Košíc s ľudovou hudbou pod vedením Michala Zelinku.

0: Dozneli piesne v podaní folklórnych skupín Jamničan z Jamníka a Dolina z Gemerskej Polomy a súboru Hornác Košíc. V relácii Zahrajte mi túto pokračujeme ďalej. Ak počujete pieseň, viete si k nej vymyslieť aj príbeh. Autorka nasledujúcej rubriky Beata Filipová to dokáže.
1: Rádio Regina Východ, keď pesnička rozpráva.
2: Je zaujímavé, čo všetko človek dokáže ukryť do pár obyčajných slov. Niekedy ide o jednoduché posolstvo, ktoré odhalíme hneď na prvú, inokedy sa musíme nad významom slov zamyslieť o čosi hlbšie, ako sme bežne zvyknutí. Keď si však už naozaj nevieme dať rady, nie je na škodu mať v zálohe akéhosi žolíka. Ak viete, čo tým myslím. V podobnej situácii sa ocitol aj malý Jonáško. Jeho žolíkom bol detko Fero. V jedno slniečkom zaliate popoludnie sedel Jonáško u detka na verande, lyžičkou bagroval sladký puding a plnú pozornosť venoval 7-bodkovej lienke na babkinom muškáte. Plnú ako plnú, lebo Jonáška z ničoho nič vyrušil detkov hlasný spev. V pozadí totiž hralo rádio. Zaznela z neho akási ľudovka. Už po prvých tónoch bolo jasné, že to dedo Fero nenechá len tak. Pridal sa k speváčke.

prvej strofe Jonáško porozumel na jednotku. Bol to už predsa veľký školák a s podobnými ľúbosnými ľudovkami sa stretával aj na hudobnej výchove. Jonáškov spokojný výraz však vystriedalo zvraštené obočie. V tej ďalšej časti nie a nie prísť na klub.

Zase nejaká voda, láska, no čo tie lístky rozmarínu? Vrtalo to veru Jonáškovi v hlave, no nechcel detka rušiť pri speve. Za svoju trpezlivosť sa sám aspoň v duchu pochválil. Zase

0: mal Jonášku na jazyku otázku, ale tej piesne stále nie a nie koniec. Zase raz sa iba nespokojne zavrtel. Detko mal ešte stále zatvorené oči, preciťoval slovo za slovom, podupkával si pritom nohou a tak Jonáško poslušne vyčkával.
1: Keď mladá žena, keď je v postele, keď svojho mužička milé obejeme.
0: To ste mali vidieť, to len bolo radosti v Jonáškových drobných očkách. Keď pieseň doznela, detko stíšil rádio na pôvodnú hlasitosť a konečne sa mohli rozprávať. Pudding bol už dávno minulosťou, Lienka stále iba Lienkou na muškátovom kvete, no Jonášková zvedavosť počas celej piesne iba naberala na intenzite. Jonáško z toľkej naliehavosti splietal jednu otázku do druhej, len aby sa od detka čím skôr dozvedel, o čom to tá teta v rádiu tak pekne spievala. Dedo Fero sa nahlas, no srdečne zasmial. S odpoveďou však dlho neotáľal. Kývol Jonáškovi, aby si mu sadol na koleno, a začal vnukovi vysvetľovať. Fero si totiž dobre pamätal, ako to kedysi na dedinách bývalo. Aj on bol, rovnako ako teraz Jonáško, len malým chlapcom, keď sa stal svedkom istého nevydareného obchodu s láskou. Silné slová? Možno. No jeho sestru rodičia prisľúbili tomu, čo na pytačky prišiel s najvyšším venom. Ako sa len chúďamara vtedy tešila. Mládenec, čo jej dvoril, bol nielen bohatý, ale tiež fešák. Už dávno predtým si ho Mara na zábave všimla. Radovala sa ona, radovali sa rodičia. Keď už však malo konečne dôjsť na ten onen svadobný deň, ženícha nikde. O týždeň na to sa rodina dozvedela, že si vzal za ženu ešte bohatšiu Richtárovú dcéru. A hoci sa láska medzi Marou a chamtivcom chamtivým spočiatku javila ako nezlomná, časom sa ukázalo, že bola predsa len nestála. Rovnako ako peniaze. Našťastie pre malého Jonáška, lepšieho ujca, aký mu bol Jano, manžel detkovej sestry Mary, si priať ani nemohol.
2: Rubriku Keď pesnička rozpráva pre vás pripravila Beata Filipová a tu je už v celku pôvodná pieseň, ktorá pre autorku rubriky poslúžila ako inšpirácia. S ľudovou hudbou Ondreja Hlaváča spieva Mária Brdárska Janoška z Rejdu.

0: z rozhlasového archívu.
1: Relácia Klenotnica ľudovej hudby je zameraná na folklór do väčšej hĺbky ako len bežné prísluchové počúvanie rádia. Klenotnica dáva aj nám, pracovníkom a pracovníčkam rozhlasu, veľa príležitostí nahrať to, čo sa počúva skôr sviatočne, zvykoslovné pásma. V roku 2018 sme so štábom zavítali do Šarišskej obce Víťaz, kde tamošia folklórna skupina Pridaň zaznamenala viacero zvykov, alebo skôr obradov, viažúcim sa k svadbe v širšom ponímaní. Svadba v minulosti totiž netrvala len ten jediný deň s osobášom. Aj pred ním sa rodiny stretávali pri prípravách jedál či mládež pri vití pierok. V obci Víťaz sa doteraz zachováva zvyk pripovedzená. O čo ide, rozpráva Martina Tomčišáková.
2: Pred svadbou, keď zo strany nevesty prichádzali ženy, podotýkam, boli to iba ženy, pripomenúť sa rodine ženicha, a napiekli koláče, zvané kuchy, a chceli vedieť, či ten ženich, alebo či tá jeho rodina má viac napečené, menej napečené, lebo nemohlo sa stať, aby nevesta mala horšie napečené, alebo nemala pekné koláče.
1: Zrejme to je asi tým, že obyvatelia Víťaza sa vždy porovnávajú medzi sebou a každý nechce byť horší ako ten druhý. Nešlo len o takú obyčajnú návštevu. Toto stretnutie malo aj nejaký erotický podtón. Aké rekvizity si priniesli ženy od mladuchy?
2: Áno, malo to taký erotický podtón. Išlo o také žartovné pásmo, keď tie ženy išli doslova aj za zábavou, lebo prinášali mladému oblečenie, trelichovo nohavky, gumáky a spotvorili doslova toho ženicha. Nezabudli mrkvu, cibule a vlastne ten odev mu pozašívali s handrami, so zeleninou.
1: Čiže išlo o také zosmiešnenie.
2: Zosmiešnili ho a ten ženich musel za to zaplatiť.
1: V rámci pásma bude opísané aj oblečenie, pomenované ako spodňarka so štepaným štrikerajom.
2: Ide o spodnicu, o spodnú sukňu, ktorá sa nosila pod kydľou a vlastne túto spodňarku, ona sa hovorí spodňarka, dávala ženichová matka neveste ako dar.
1: Ešte pred tým sobášom.
2: Áno, ešte pred tým sobášom. A na oplátku ženám, že aj tie ženy z nevestinej strany priniesli mladému oblečenie. Svadobné, dá sa povedať, hej, žartovné.
1: Vo vašom zvykoslovnom pásme, pripovedzená, účinkuje aj ľudová hudba. Poďme si vypočuť, ako spracovala zvyk s názvom Pripovedzená folklórna skupina Pridaň do scenického spracovania.
3: Ženy, máme navareno, napečeno, na vešele všetko porichtovano. Znáce co? Poďme mi do mladého.
4: Tá vera, poďme do mladého.
5: Ha, a co keď majú veci napečeno, ja keď my?
6: No tá co zrobíme, ha?
7: Pečeme do rana!

0: Na veky amen.
1: Vitajte u nás.
2: Ďakujeme.
3: Rodzino naša od Utranova. Dlhú drahu do vás meráme, že by ste znali, že utrajším dňom vás u nás čekáme.
4: Bo udalosť veľká veraše utreudze je.
0: Známe, známe. My na to tú udalosť už dávno porichtované.

0: Polon, a to, co ty v tým žochtáru máš?
1: By si chcela znáť, hejže. Páter tu, ja mojemu kresnému synovi prinesla fajnej, mocnej palenečky, co mu jeho kresný otec nakrúcil, že by vás tu všetkých počastoval.
0: Hej, ale z toho žochtára na zim čúri.
1: Ale nepliec.
2: Ale co tam, že by si od utra taký bol. Ženu slúchal,
3: za druhýma nekúkal.
4: Do karčmy nechodil.
0: Do karčmy len ju pošielal. Všetké peľuchy porajbal.
2: Bo spalicu bytý.
5: Vezera city.
1: Ale ženy, však že by dobrý, aby rozumný gazda nám bol.
2: A že by si znal, že si nešeme jej dary. A nechodzi ákev.
6: Tu nohavky šumné trelichovo, že by si pri oltáru šumne vypatrial.
3: A na nohy i boganče vyglančené.
0: A na hlavu kapeľuch pasuje.
1: No, a za kapeľuch pierko šiedzem verškovo.
0: Ojde mu daj, bo to bár šumne.
1: No, kúkaj.
0: A bár šumne.
7: Mamo, a to ja taký ščudačený na utre ku oltáru na prišahu môžem ísť?
3: A bogáče, košuľa.
6: Ej, Janičku, Janičku, ale to nie všetko. Od utra budeš len pri svojej mladej žene šedziť a ju slúchať. Bo keď nie, táto te tri války na tvojim herbece polámané budú.
4: Tadze až tri. Znace, znace, jeden če môže straciť, druhý polámať. A ten treci, že by mala žena furtom po ruke.
5: Tak,
1: pravdu.
5: Tak, jak varí.

A mne, jak takej staršej, šelem toto ušlo. Dva cebuľky, morenka, ale i to tá palenečka. A že by ste znali, že my máme vecej napečeno a lepšie, a krajšie, a smačnejšie, my neohvárame. Bože chraň, prídzece, uvidzice, ište...

0: Žijeme tu spolu.
1: Dnes si v tejto rubrike doprajeme maďarskú pieseň. A nie ľudovú, ale autorskú. Skladatelia v Budapešti sa pred takmer 200 rokmi začali venovať tvorbe, ktorá niesla znaky národnej kultúry. Oproti folklóru sa objavovali nové znaky. Preto sa tieto piesne nazývajú novouhorského štýlu. No a teraz k jednému zo znakov. Najstaršie ľudové piesne, chorovody či žatevné, respektíve ich melódie, sú často jednodielne. No najrozšírenejšie, aj u nás samozrejme, sú také, ktoré sa skladajú z dvoch častí. Prvá fráza a potom refrén. Napríklad prvá časť: Ej, beťar, jadzi očka, ej, mám beťarský očka. A refrén: Ej, kečni ma počmúrkam, frajír me pobočka. No a ten refrén sa môže aj opakovať. V tej Budapešti sa však už začali objavovať piesne s troma časťami. Medzi prvou frázou a refrénom vznikla ďalšia časť. V populárnej hudbe anglosaského sveta má aj pomenovanie bridge, teda akýsi most. Vypočujeme si to v piesni od autorskej dvojice Pišta Danko a Ede Šaš. S romskou ľudovou hudbou Šandora Deky Lakatoša spieva Láslo Lovaj.

Samotné ľudové piesne nemusia byť vždy tým hlavným cieľom, pre ktorý sa vyberieme na nejaké podujatie. Mnoho organizátorov pripravuje také podujatia, kde folklór len doplňa celkovú atmosféru. Už dnes a aj zajtra sa v stredisku Kalúža na Zemplínskej Šírave konajú zemplínske lakocinky. Od 15. hodiny tam znejú ľudové piesne v podaní speváckych skupín Tarnavčan z Trnavy pri Laborci a Ostrožky zo Sobraniec. Dobrú náladu dnes ešte prinesú členovia mužskej speváckej skupiny Parobčáci z Udavského a dnešný večer zemplínskych lakociniek o 18. hodine uzavrie ľudová hudba Beťárky. Zajtra budete môcť v stredisku Kalúža zemplínske lakocinky i tokajské vína ochutnať už po 10. hodine. Rozprávkový svet plný smiechu, fantázie a nezabudnutelných zážitkov navodí divadlo pre deti Babadlo. V tradičnom folklórnom štýle sa predstaví spevácka skupina Tarnavčan, a to v priebehu soboty aj viackrát. No a po nej zasa ľudovky v modernom štýle zaspievajú Martina Stripajová a Laura Čižmárová. Po vyhodnotení súťaže o najchutnejší zemplínsky guláš ponúkne tanec a tradície, ktoré spájajú generácie, folklórna skupina Porubian z Poruby pod Vihorlatom. Divadlo Babadlo ponúkne predstavenie s názvom Staré dobré časy a potom príde na javisko v Kaluži folklórna skupina Raslavičan z Raslavíc. Sobotňajšie zemplínske lakocinky vyvrcholia koncertom skupiny Rolandiáci a Trio. S prívodnými aktivitami v Kaluži sú detská zóna, maľovanie na tvár a skákacie hrady, no tiež tvorivé dielne a remeselnícky trh. Ak viete o tom, že sa vo vašom okolí deje čosi zaujímavé, čo súvisí s tradičnou kultúrou, dajte nám o tom vedieť. Dozvie sa tak o tom o mnoho ľudí viac. Naša adresa je Slovenský rozhlas Mojzesova 7 040 01 Košice. No ešte lepšie a určite jednoduchšie je posielať informácie e-mailom na adresu reginavichod@stvr.sk. A teraz sa na chvíľu prenesieme do Kaluže, kde možno práve nasledujúcu pesničku ponúka spevácka skupina Tarnavčan z Trnavy pri Laborci. V našom vysielaní jej hudobný sprievod vytvorí muzika Milana Rendoša.

relácii Zahrajte mi túto a možno aj v Kaluži na podujatí Zemplínske lakocinky spieval Trnavčan z Trnavy pri Láborci. Dostali sme sa pomaly ku koncu našej 55 minútovky. Pred záverom si ešte prečítame príslovie, ktoré v Zemplínskej teplici zaznamenala Terézia Kubániová. Malý pšik še od veľkoho učí brechac. Dnešné vydanie relácie Zahrajte mi túto pre vás pripravili a vysielali Tibor Kurila a Milan Rendoš. Do konca tejto hodinky si vypočujeme spevácku skupinu Ostrožky zo Sobraniec, ktorá tiež, možno v tejto chvíli, prispieva k dobrej nálade na podujatí Zemplínske lakocinky v Kaloži. V autorskej piesni Jána Maguru spoluúčinkujú aj bratia Onderovci, Byňatinskí chlopy, Inovské trio a Kristián Sekerák. Hrá ľudová hudba Zemplín.

0: najbližší svet. Príjemné chvíle z Rádiom Regina vám želajú Gabriel Nikházy a Milan Rendoš z Košíc. Po troch týždňoch hrou jedného legendárneho oravského huslistu otvárame reláciu Klenotnica ľudovej hudby z východného Slovenska. S menom nositeľa hudobných tradícií z Oravy Jozefa Vidiečana je spojená celoštátna postupová súťaž Vidiečanová habovka, ktorú s pôsobnosťou na celom Slovensku každoročne pripravuje Národné osvetové centrum Bratislava. V rámci východného Slovenska prebehli regionálne kolá v pôsobnosti jednotlivých osvetových stredísk alebo ich nástupníckych organizácií a z každého kola postúpil víťaz v kategóriách solo spev, skupinový alebo duospev, ľudové hudby a solista instrumentalista. V Košickom kraji sa v minulom kalendárnom roku víťazi regionálnych kôl alebo tí, ktorým odborná porota udelila návrh na postup, stretli v obci Ždaňa. V rámci Prešovského kraja zasa vo Vranove nad Topľou. Aj tu sa jednotliví súťažiaci po hodnotení umiestnili v zlatom, striebornom alebo bronzovom pásme. Výkony tých, čo boli zaradení do zlatého pásma v oboch krajoch, sme zaznamenali začiatkom tohto roka v našom rozhlasovom štúdiu. Poslucháčka verejnosť Rádia Regina Východ sa s jednotlivými súťažiacimi oboznamovala pravidelne v relácii Zahrajte mi túto v rubrike
1: Rádio Regina Východ. Naši zlatí východniari.
0: Dnes budeme počúvať niekoľko zlatých účinkujúcich z Košického kraja a už aj z Prešovského kraja. Začneme výkonom folklórneho súboru Hornát. Keďže súťažný blok má názov Majdanové piesne z Litmanovej, rozhovor s vedúcou Ingrid Starcovou začneme odpoveďou na otázku, čo sú Majdany.
2: Majdany sú lúky, kopce, kde pracovali ľudia z dediny a takýmto spôsobom sa ženy zvolávali, pri práci si spievali. Vlastne po slovensky sú to poľanové piesne.
0: Vystihnúť presné nárečie, nie že lokality, ale konkrétnej dediny, vy ste si vybrali tú Litmanovú, je určite náročné. Ako ste to dosiahli, aby všetky členky vedeli správne vyslovovať každú slabiku?
2: V podstate mali sme zvukový záznam z Litmanovej, kde spievajú ženy z tejto obce. Tak prvotné ja som musela urobiť hlasový rozbor tejto nahrávky, zistiť a nastaviť si, ktorý hlas je základný, ktorý hlas je terciový, spísať si v podstate všetky texty. Bolo to náročné, lebo sú to ženy, ktoré majú už svoj vek a jednoducho v niektorých koncovkách sme jej nerozumeli, ale našťastie máme v spevackej zložke speváčku, ktorá je priamo z Litmanovej, tak nám s tým trochu pomohla. To sú tie texty a potom rozdelenie hlasov, ktorej čo dobre sedí, ktorá vlastne sa cíti dobre v tom hlase, tak sme to potom museli nastaviť, ale bola to veľmi dlhá práca. To boli hodiny počúvania nahrávok, ale zas nechceli sme ísť úplne identicky po tejto nahrávke a dali sme tam do toho aj trošku toho nášho hornáckého.
0: Naozaj počuť, že to, čo by možno v zborovom speve sa javilo ako chyba, keď jedna skupina dievčat už dýchá, druhá ešte spieva, zrejme to bol zámer.
2: Bol to zámer, lebo v podstate aj na tých nahrávkach je to presne o tom, že jedna skupina dievčat dodýchava, skončí spievať, ale tá druhá ešte stále ťahá a je to špecifické pre tú Litmanovú a v podstate aj také tie ozdoby, ktoré sa robia v tom speve, takže je to veľmi špecifické pre túto oblasť.
0: Folklórne festivály väčšinou navštevujú ľudia, aby si z javiska vypočuli veselé, často žartovné pesničky. Tieto takéto nie sú. Prečo ste sa rozhodli siahnuť práve po tomto žánri, pomalých, ťahavých, dokonca bez hudobného sprievodu?
2: Je to presne o tom, aby ľudia vedeli, že aj folklórne súbory sa púšťajú do tradičného materiálu a spracovávame tradičný materiál. A je to o tom, že je to neopočúvané a aby každý z toho taký iný zážitok si z toho vytvoril.
0: Nasledujú Majdanové piesne z Litmanovej v podaní folklórneho súboru Hornát z Košíc.

0: Dozneli piesne v podaní folklórneho súboru Hornác Košíc. Pokračujeme ďalším zlatým interpretom súťaže Vidiečanová habovka v Košickom kraji, folklórnou skupinou Pirečko zo Spišského Podhradia. Vedúca folklórnej skupiny Pirečko Dominika Sakmárová popisuje súťažné svadobné obradové piesne takto.
1: My sme vychádzali z starých archívnych nahrávok z obcí Nižné Repaše a Torisky, kde nás vlastne zaujalo pri počúvaní tých piesní práve tá tematika, pretože svadobné piesne a hlavne piesne z čepčenia si obvykle spájame skôr s takým smútkom alebo s takou pochmúrnou náladou, povedzme. Zatiaľ, čo v týchto piesniach sa pomerne explicitne rozpráva o tom, čo vlastne tú ženu po svadbe čaká, je tam množstvo žartovných piesní, ktorými tak povediac vydaté ženy pripravujú tú nevestu na ten manželský život. A práve to spojenie jednak toho smútku a toho humoru bol niečo, čo nám pripadalo jedinečné. Tak sme si povedali, že skúsime vlastne priniesť aj takéto menej známe piesne svadobné.
0: Pesničky spievate po rusínsky, sú všetky vaše členky aj rusínskeho pôvodu?
1: Možno by som asi tak na úvod povedala, že ono to paradoxne nie je čisto rusínske nárečie. Už aj v tých starých nahrávkach sme počuli, že tak rôzne do neho presakujú tie spišské slova a my sme sa schválne snažili presne túto jazykovú podobu zanechať. A vlastne sa nám to aj hodí, lebo tak, ako ste naznačili, áno, my tí členovia sme takí zmiešaní, niektorí sme aj čistokrvní Rusíni, niektorí sme aj poloviční, niektorí vôbec, ale ja myslím, že pre náš kraj je to také špecifické, že tak, ako tie národnosti vždy žili vedľa seba, tak aj my sa tie nárečia učíme od seba.
0: Čepčenie je naozaj zaujímavý obrad, ktorý niekde aj prežíva istú renesanciu. Máte ako folklórna skupina Pirečko príležitosť účinkovať na skutočných svadbách v súčasnosti?
1: Veľmi často. Myslím si, že aj tým, že na tomto sme vlastne vybudovali náš repertoár, alebo že z neho sme začínali, naozaj chodívame na svadby predvádzať tento obrad takmer každý víkend, čo je pre mňa skvelým znamením toho, že áno, ľudia stále o to majú záujem alebo stále si chcú, keď už nie nejak inak ten folklór na svadbe pripomenúť, tak aspoň takto.
0: A možno aj tradičným odevom.
1: Určite áno, a to sa my veľmi snažíme tie nevesty pobádať k tomu, aby si ozaj oblíkli ten odev, aby sa vlastne aj takýmto spôsobom prezentovali. Teším sa, že sa to darí čoraz viac.
0: Spieva folklórna skupina Pirečko zo Spišského Podhradia.

0: Do Košického rozhlasového štúdia prišli aj členky folklórneho súboru Čačina zo Spišskej Novej Vsi, pretože aj tento kolektív sa umiestnil v Zlatom pásme v speváckej súťaži Vidiečanova Habovka v krajskom kole. Pri mikrofóne máme vedúcu speváckej zložky, ak to takto môžeme nazvať, súboru Čačina, pani Slávku Bendíkovú. Folklórny súbor máme predstavy, že sú to tanečníci, tanečničky, speváci, speváčky a hudba. Je to prísne takto rozdelené v súbore Čačina?
1: No, nemáme to takto prísne rozdelené. Speváčky, ktoré spievajú, sú aj tanečníčky, aj tancujú. To teraz nebola spevácka zložka, ale teraz, keď prišli nové dievčatá, tak začali viacej spievať a sme sa pripravovali na súťaž, čiže sme sa troška možno oddelili, ktoré nevedia až tak dobre tancovať, niektoré vedia lepšie tancovať, ale sme to nejako dali dokopy a aj tancujú, aj spievajú.
0: Je takáto súťaž, teda Vidiečanova Habovka, kde sa pred odbornou porotou predstavia či už solisti, solistky a speváci, speváčky vhodnou takou pre motiváciu, aby sa vám chcelo ešte viac spievať?
1: Myslím si, že určite áno. Aj naše speváčky boli nažhavené do tejto súťaže, pretože nespievali sme spolu dlho a chceli sme niečo dokázať, možno nejako spolu sa rozvíjať a takto nás to možno prinútilo spolupracovať a sa nejako skamarátiť.
0: Možno sa zvyčajne očakáva aj to, že folklórne súbory vždy majú vlastné súborové hudby. Čačina má vlastnú hudbu, ale predsa len vaše spevácke číslo nemá hudobný sprievod. O chvíľu to aj nakoniec budeme počuť. Prečo?
1: Vybrali sme piesne z pastierskej oblasti, kde sa spievalo a kapelovo z obce Olšavica a sú to pomalé piesne, kde netreba hudbu.
0: O čom vlastne vypovedajú tieto vaše pastierske piesne?
1: Spieva sa tam o dievčatách, ktoré mali nejakých priateľov, ktorí boli pastieri, keď ich priatelia boli niekde preč a ako to oni pociťovali.
0: Sú to podľa vás veselé alebo smutné piesne?
1: Skôr smutné, ale je to také neutrálne, by som povedala.
0: Nasledujú pastierske piesne z Olšavice v podaní folklórneho súboru Čačina zo Spišskej Novej Vsi.

0: Počúvali sme súbor Čačina zo Spiske Novej Vsi. Mohlo by sa zdať, že v kategórii spevácke skupiny boli úspešnejšie len dievčenské a ženské kolektívy a dokonca ak spievali bez hudobného sprívodu. No v zlatom pásme krajského kola Vidiečanovej Habovky sa umiestnila mužská zložka folklórnej skupiny Dolina z Gemerskej Polomy, ktorá mala sprívodnú hudbu. Tá je tvorená členmi folklórnej skupiny a je teda jej súčasťou. Folklórna skupina Dolina sa zameriava na všetky podoby tradičnej kultúry, vrátane tanca, spevu, aj takého divadelného predstavenia. Pri mikrofóne rozpráva vedúci folklórnej skupiny Vladimír Vnenčák.
1: Zásadne sa snažíme vyberať piesne z Gemerskej Polomy. To je také niečo, čo považujeme za podstatné a dôležité. Súťažíme aj muži a ženy, takže vyberáme pre ženy ženské, pre mužov mužské. Tie, ktoré nám teda postúpili až na krajské kolo, mužské piesne, si myslím, že môžeme nazvať príležitostné a to tanca čardašové. A určite by niekto povedal, že sú aj ľubostné. Nám sa veľmi dobre spievajú, myslím si, že sú veľmi pekné a cítime v nich takú starobilosť tých dávnejších dôb, že to sú také tie gemerské molové piesne, ktoré sú spojené určite nielen s Gemerskou Polomou, ale aj s ďalšími obcami na Hornom Gemeri.
0: V posledných rokoch získava popularitu spev speváckych skupín bez hudobného sprievodu. Mnohé kolektívy práve takto postúpili dokonca až na celoštátne kolo. Vy ste sa rozhodli, že budete mať aj sprievodnú hudbu. Aké je jej zloženie a ako spolupracujete so speváckou skupinou?
1: No, ja sa priznám, že my keď sme prišli na okresnú súťaž, tak samozrejme tá súťaž má nejaké propozície a tam sa píše, že ak máte viac ako 16 rokov, tak môžete spievať. Dokonca takými maličkými písmenkami je napísané, že v osobitných prípadoch, ak je to nutné, môžu spievať aj mladší speváci. No ale na okresnej sme spievali teda len chlapi a podarilo sa postúpiť. To bola veľká vec pre nás a prišlo rozhodnutie, že pre nás je krásne a dôležité to, že keď sa postaví napríklad pán Puškáš, to je pán, ktorý má 70 rokov, vedľa neho jeho zať, to som chcel do okolnosti ja, a potom o kúsok ďalej jeho vnúk, ktorý má teraz 15 rokov a všetci spolu spievame aj s našimi priateľmi v skupine, tak je to pre nás oveľa vzácnejšie ako len súťažiť, je to niečo inom. A my sme sa rozhodli, že všetci spievame. A ďalšia taká osobná záležitosť je, že nám sa podarilo zapojiť tú najmladšiu generáciu do folklóru aj tým spôsobom, že sme ich presvedčili, aby hrali na hudobné nástroje.
0: A kto teda hrá?
1: Zloženie, v ktorom sme hrali, tak hral Šimon Nenčák, Eliška Vnenčáková, čo sú súrodenci, hrali na osličky. Peter Zatroch, známy ako Pepo, ktorý je vynikajúci harmonikár a tiež pocitovo prišiel na to, že ho veľmi, veľmi baví hrať na violu. No a ja som sa ujal role basistu. Tak sme v podstate ako zástupcovia kapely Mrzukantov sprevádzali našich chlapov na súťaži.
0: Pokračujeme súťažným číslom folklórnej skupiny Dolina z Gemerskej Polomy.
2: Keď

0: spievali členovia folklórnej skupiny Dolina z Gemerskej Polomy. V tej istej kategórii sa v zlatom pásme krajského kola súťaže Vidiečanová Hábovka umiestnil aj folklórny súbor Borioka z Košíc. Vedúca spevackej skupiny Lucia Jarošíková rozpráva, po akom materiáli siahli speváčky.
1: Na toto kolo Vidiečanovej Hábovky sme siahli po zázname Trávnic z Košova z roku 2008, ktoré sme sa snažili čo najlepšie zreprodukovať.
0: Prečo práve takýto, možno zdanlivo menej atraktívny materiál?
1: Pretože podľa mňa práve v akapelových piesniach, trávniciach a mnohých iných sa skrýva to najkrajšie čaro, ktoré ľudová pieseň vie priniesť. Piesne s muzikou sú energické, majú všetko, ale nemajú to, čo práve tá akapelová pieseň vie priniesť. Zvučné hlasy a to všetko.
0: Prečo práve Trávnice z Košova? Je Košov čímsi podľa vás výnimočný?
1: Košov je podľa mňa taký unikát. Obec Košov a kultúra v sebe schováva niečo také magické, čo cítim práve pri týchto piesniach, aj pri týchto trávniciach. A práve to nás na tom láka.
0: Košovské nárečie je naozaj jedinečné, pretože nie je tam len 5 samohlások, ale určite aj viacej a aj tie slová sa nepodobajú na nárečie okolitých dedín. Bol to ťažký proces osvojiť si ho?
1: Veru bol. Vlastne aj na prvom kole tejto súťaže nám na seminári povedali, že ešte to nie je tak úplne super dotiahnuté, čiže vlastne medzi regionálnym kolom a krajským kolom sme to drillovali ešte viac, aby sa nám to pekne dostalo pod kožu a aby sme sa aj s tým my naučili spievať, pretože ono to má taký dopad aj na ten hlas. A tým, že dievčatá sme z rôznych regiónov, máme Rusnačky, máme z Abova, ja som z Margecian zo Spiša, tak o to bolo ťažšie to zladiť.
0: Akustika javiska a lúky je asi rôzna. Podľa vás podarilo sa preniesť tú atmosféru lúky aj na súťažné javisko?
1: Veľmi sme sa o to snažili a myslím, že na tom krajskom kole aj trošičku áno. Jedna nevýhoda je, že my cvičíme na chodbe, kde sa to krásne ozýva, máme tam neskutočný hal, čiže si to užívame, ale bola to neskutočná zmena to zaspiať na tom javisku. Ešte, že existujú priestorové skúšky.
0: Pred odbornou porotou krajského kola súťaže Vidiečanová Hábovka, respektíve pri návšteve Košického rozhlasového štúdia, spievali členky súboru Borioka z Košíc Trávnice z Košova takto.

0: Strávnica Miskojšova zo Zlatého pásma krajského kola minuloročnej Vidiečanovej Habovky sa predstavil folklórny súbor Borioka z Košíc. Ďalší interpreti tejto i budúcej klenotnice ľudovej hudby už budú z Prešovského kraja. Tam sa krajské kolo konalo minulý rok vo Vranove nad Topľou. V kategórii solový spev sa do Zlatého pásma dostala Anastázia Haladejová z Lipoviec.
1: Tieto pesničky mi predložil vedúci dedinskej folklórnej skupiny Šíročan, Frederik Bartoš. Zaoberala som sa nimi len tým, že akú majú tematiku a vcítiť sa do tej roli.
0: Podľa vás líšia sa od tých bežných, veselých, ktoré si možno každý deň aj v rádiu máte možnosť vypočuť?
1: Určite, tak predsa len tie veselé majú taký ten život a toto má tú tematiku toho smútku, tej siroty, ktorá smúti za matkou, čiže je to dosť rozdiel.
0: A ako prežívate tento smutný text vy? Je to čosi abstraktné, zďaleka, ako keby...
1: Tak len si tak možno nie, že úplne predstaviť, ale skúsiť sa naozaj len vcítiť do tej role toho smútku, predstaviť si niečo, čo ma niekedy zarmutilo a možno priblížiť to aspoň k tomu.
0: Možno je odvaha výjsť na javisko a bez sprievodnej hudby zaspievať solovo. Je to aj váš prípad. Radšej spievate a kapela, ako sa hovorí, alebo keď máte pri sebe muzikantov, aspoň akordeonistu?
1: Určite s muzikou radšej. Je to taká pre mňa podpora.
0: A prečo ste potom do súťaže išli s tým, čo je náročnejšie?
1: Išlo hlavne o to, aby sme nejako vytiahli to, že sirota asi nebude spievať nejako veselo s hudbou, ale predsa ide o to také precítenie toho aj textu, aj tej melódie.

0: V relácii Klenotnica ľudovej hudby sme počúvali Anastáziu Haladejovú z Lipoviec, ktorá sa umiestnila v krajskom kole Prešovského kraja súťaže Vidiečanová habovka v Zlatom pásme. Priznám sa, východ Slovenska akoby neoplýval bohatým zastúpením v kategórii ľudová hudba. V Košickom kraji Zlaté pásmo nezískala žiadna hudba a vo Vranove nad Topľou skončila v Zlatom pásme len jediná hudba. Jej muzikanti si dali názov Fiškaľ a za miesto pôsobenia uvádzajú obec Široké, rozpráva violista Frederik Bartoš.
1: Siahli sme po materiáloch zo spiskej obce Prakovce. Prakovce najviac mi pripomínajú okolie Braniska a toho muzikantského štýlu, ktorý sa bohužiaľ na kvalitných zvukových nahrávkach nedochoval, ale práve tie Prakovce nám veľmi pripomínali materiály spod Braniska. Naše súťažné číslo má názov Z Prakovec.
0: A nespíva sa v ňom. Napriek tomu patrí medzi vaše prejavy aj spev spolu s ľudovou hudbou?
1: Áno, patrí.
0: Aby sme si predstavili všetkých členov kapely, začneme od primáša.
2: Moje meno je Nikolás Kormaník.
0: Viem, že vaše hudobné prejavy sú spojené s rôznymi kapelami a dokonca aj s hudbou rôznych národností, aj tou rusínskou. Frederik Bartoš, to sme neprezradili, je z obce Široké. Vy ste nie odtiaľ.
2: Nie, ja momentálne bývam vo Veľkom Šariši pri Prešove, ale moje korene sú práve z obce Jarabina pri Starej Ľubovni, čiže z rusínskeho regiónu.
0: Poďme k druhým husliam.
3: Moje meno je Jakub Krokus a hrám na husle. Pochádzam z obce Víťaz.
0: Pomohli vám možno skúsenosti zo spolupráce s inými hudobnými telesami? Určite ste učinkovali aj v samotnej obci Víťaz.
3: Tak určite áno, hrám aj v obci Víťaz, v dedinskej folklórnej skupine Pridaň. Tam hrám v podstate od mala, no a nejakým tým spôsobom som sa dopracoval až sem.
0: Pri mikrofóne máme už kontrabasistu kapely Fiškaľ.
4: Moje meno je Matej Frimer a hram na kontrabas. Som z Lučíka.
0: Ktorý je váš obľúbený región alebo lokalita?
4: Chodil som a vlastne ešte chodím do Zúšky, do Raslavíc. A tento raslavický štýl som si zamiloval a vlastne je to moja srdcovka.
0: Hudobným nástrojom, ktorý bol pred takými 100-150 rokmi vzácny, lebo sa ťažko prenáša, je cymbal. Na ňom v ľudovej hudbe Fiškaľ hrá
5: Samuel Salanci.
0: Muzikantský rod Salanciovci pochádza z Víťaza. Máte aj vy tam svoje korene?
5: Áno, z Víťaza pochádza môj otec. Vo Víťazi prezvisko Salanci je celkom známe, ku či už Frederikovi alebo ku Kubovi, ako nemám akože až tak ďaleko, čo sa týka koreňov.
0: Možno k takým, nazval by som ich tabuľkovým zoskupeniam slačikových ľudových hudieb, až tak celkom akordeón nepatrí, ale prax ukazuje, že dokáže obohatiť celkový súzvuk muzikantov. Na akordeóne v ľudovej hudbe Fiškaľ hrá
6: Daniel Sabo.
0: Patrí podľa vás akordeón do ľudovej hudby?
6: Do ľudovej hudby podľa mňa akordeón patrí, avšak nie ako nejaká náhrada violy, ale ako doplnenie a vyplnenie rôznych fráz.
0: Kto vo vašej hudbe robí úpravy?
6: Väčšinou akordické úpravy píšem ja a taktiež sa po spoločnej dohode spojíme a uvažujeme, čo je adekvátne k tomu štýlu, ktorému sa aktuálne venujeme.
0: No a celkom na záver nášho rozhovoru s muzikantmi z ľudovej hudby Fiškaľ, primáš Nikolás Kormaník, kde ste získali najviac skúseností a možno ktorý súbor mal taký, môžem povedať, najväčší úžitok z vašej hry?
5: Tak ako bolo už skôr spomenuté, tak každý mal nejaký ten individuálny vývoj, či už v rodine alebo lokálnych súboroch, ale všetci sme sa, teda okrem nášho cymbalistu, sme sa stretli v folklórnom súbore Dubrava v Prešove, kde pôsobíme v podstate 4 aj doteraz.

0: najbližší svet. Bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Do fanúšikov ragby v Austrálii vrazilo auto. Polícia zadržala 18-ročného podozrivého. Saudská Arábia plánuje útok na Husijov, chce prelomiť blokádu v Červenom mori. Dnes bude prevažne jasno s teplotou 19 až 26 stupňov. Dobré ráno želá Eugen Schnierer. Do veľkého davu fanúšikov rugby severne od Sydney dnes ráno vrazilo auto. Podľa miestnych úradov zranilo 10 ľudí vrátane niekoľkých detí. 5-ročné dievča a 66-ročný muž sú v kritickom stave. Zvyšných 8 osôb je v nemocnici v stabilizovanom stave. Medzi nimi ďalšie dve dievčatá. Ľudia pred incidentom stáli na ceste a čakali na tímový autobus pred finálovým ligovým zápasom. Polícia zadržala 18-ročného vodiča vozidla a prípad vyšetruje. Nepredpokladá sa, že by incident súvisel s terorizmom. Saudská Arábia plánuje ofenzívu proti jemenským povstalcom Húsijom. Zvažuje pritom viacero možností. Jednou je postup pozdĺž pobrežia s cieľom zabezpečiť námornú trasu v Červenom mori. Ďalšou je útok na viacerých frontoch. Pozemnú operáciu, ktorá by sa podľa očakávaní mala začať v najbližších týždňoch, povedú jemenské sily pod dohľadom Riádu. Podporovať ich budú saudsko-arabské letecké útoky. Tvrdí to 6 nemenovaných osôb oboznámených s prípravami. Minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru SD vníma pozitívne, že sa Európska únia rozhodla vyčleniť 60 miliónov eur na posilnenie obrany svojej východnej hranice. Rezort obrany zaujímajú predovšetkým projekty, ktoré sa dotýkajú protidronovej ochrany.
2: A častokrát dochádza k zdvojovaniu nejakých úloh medzi Európskou úniou a NATO, voči čomu sa aj my vyhradzujeme, pretože v tom môže vzniknúť chaos. A tak som rád, že Európska únia predovšetkým na tom stretnutí popísala to, že sa vlastne bude práve investíciám rozvoja obranného priemyslu.
1: Ministri obrany členských štátov únie v pondelok schválili 5 európskych cezhraničných obranných projektov, ktorých cieľom je posilniť obrannú pripravenosť. Iniciatívy, ktoré bude možné financovať z fondov únie, sa zamerajú na vývoj dronov a systémov protidronovej obrany, námornú a podmorskú obranu, vesmír, protivzdušnú obranu a ochranu východného krídla Európy. V Lotyšsku sa dnes konajú parlamentné voľby. Očakáva sa, že napriek vzostupu populistických a protestných strán pobaltská krajina potvrdí svoje proeurópske a proukrajinské smerovanie. Čaká sa víťazstvo strany Zjednotená kandidátka súčasného premiéra Andrisa Kulbergsa, ktorá ale bude musieť pre vznik novej vlády hľadať koaličných partnerov. Najmenej 15 farmárov prišlo o život pri útoku ozbrojenej skupiny v severovýchodnom štáte Borno v Nigérii, informovali predstavitelia polície a organizácií na ochranu ľudských práv. Útok, ktorý zrejme spáchala militantná skupina Boko Haram, napojená na islamský štát, sa odohral v noci zo stredy na štvrtok v dedinách Ala, Guma a Musune, ktoré sa nachádzajú približne 130 km severovýchodne od hlavného mesta štátu Borno, Majduguri. V dueli Ligy národov remizovali naši futbalisti na Fajerských ostrovoch 1-1. Po troch zápasoch majú na konte 7 bodov a sú na čele tabuľky 3. skupiny C divízie. Slováci sa v najbližšie predstavia v útorok na ihrisku Moldavska. Tréner Vladimír Weiss.
3: Chceli sme vyhrať, bohužiaľ sa to nepodarilo. My sme urobili bohužiaľ jednu chybičku a sme za to zaplatili, ale remiza spravodlivá. Ideme ďalej, sme prví v tabuľke, ideme do Moldavska. Musíme tam niečo uhrať a potom to potvrdiť doma v novembri dvomi výkonmi a postúpiť.
1: Ráno sa môže v údoliach ojedinele vyskytnúť hmla alebo nízka oblačnosť. Cez deň bude prevažne jasno s teplotou 21 až 26, na Orave a pod Tatrami lokálne okolo 19 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý vietor. Je 6 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Nehoda v Michalovciach a uzavretý tunel Sitina. Pozdravujeme z dopravy. V Michalovciach na Sobraneckej ceste havarovalo osobné auto, jeden pruh je blokovaný a premávku riadi polícia. Na ceste prvej triedy medzi Hunkovcami a Ladomírovou pokazený kamión blokuje jeden pruh. Pri prejazde zvýšte opatrnosť. V Bratislave na D2 je pre údržbu uzavretý tunel Sitina. Obídete to cez Patrónku. obmedzenie naplánovali do 7:30 ráno. Na D1 v tuneli Bôrik smerom na Prešov opravujú vozovku. Blokovaný je ľavý pruh a maximálna povolená rýchlosť je znížená na 60 km za hodinu. Dnes o 8 ráno obojsmerne uzavrú diaľnicu D3 v úseku Svrčinovec a Skalité. Obchádzka pre vozidla do 7,5 tony povedie po ceste prvej triedy cez Skalité a Čierne. Nákladné autá to obídu cez Česko. Na obchádzku vás navedú dopravné značky. Z dopravy je to na teraz všetko. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
0: 0800 900 800. Ekuména vo svete.
5: V dnešnom neustále sa meniacom a často rozdelenom svete sa kresťanské cirkvi stále viac spájajú, aby spoločne čelili pálčivým globálnym výzvam. Ekumena už dávno nie je len o akademických diskusiách teológov, ale predovšetkým o praktickej solidarite, medzinárodnej humanitárnej pomoci a ochrane ľudskej dôstojnosti. Milí poslucháči, začína sa relácia Ekumena vo svete, ktorú pripravuje Ekumenická rada cirkví v spolupráci so Slovenským rozhlasom. Prajeme vám príjemné počúvanie.
6: Kresťanské spoločenstva a ekumenické organizácie zdôraznili posolstvo Ježišovej kázne na vrchu. Európske cirkvi hľadajú nové možnosti spolupráce podľa charty Ekumenika. Svetový luteránsky zväz apeluje na spravodlivú a transparentnú klimatickú pomoc. Ukrajinská rada cirkví vyzýva na ukončenie humanitárnej katastrofy v meste Olešky. Novozvolení predstavitelia evanjelických cirkví hovorili o zrozumiteľnom zvestovaní evanjelia. Generálna tajomníčka Svetového luteránskeho zväzu navštívila Austráliu. V Maďarsku sa konala medzinárodná ekumenická konferencia o budúcnosti misie.
5: Predvečer Medzinárodného dňa mieru sa zástupcovia Svetového luteránskeho zväzu a ďalších 11 kresťanských cirkví a ekumenických organizácií zišli v Londýne na prvom osobnom zasadnutí koordinačnej skupiny iniciatívy Blahoslavení tí, ktorí prinášajú mier. Hlavným cieľom tejto iniciatívy je zdôrazniť nadčasový význam kázne na vrchu a zdôrazniť jej význam v dnešnej dobe. Zároveň budú členovia tejto skupiny pripravovať oslavy 2000. výročia kázne na vrchu, ktoré pripadá na rok 2030. Účastníci stretnutia v Londýne zdôraznili, že Ježišovo učenie nie je len teoretickým ideálom, ale priamou výzvou k praktickému nastoleniu mieru a zmierenia v rozdelenom svete. Okrem teologických diskusí sa predstavitelia cirkví zapojili aj do tichého pochodu za mier, čím demonštrovali svoje odhodlanie spájať vieru so spoločenskou angažovanosťou. Iniciatíva sa počas nasledujúcich rokov zameria na integráciu týchto biblických hodnot do liturgie a každodenného úsilia o spravodlivejšiu globálnu spoločnosť.
6: Európske národné rady cirkví diskutovali o budúcnosti charty Ekumenika. Stretnutie sa uskutočnilo v druhej polovici septembra v Berne v spolupráci so Švajčiarskou radou cirkví. Hlavnými témami boli jednota cirkví, postavenie mladých ľudí a praktické uplatňovanie revidovanej charty. Účastníci si vymieniali skúsenosti s príjmaním dokumentu a hovorili o tom, ako môžu jeho teologické záväzky podporovať spoluprácu cirkví v Európe. Lea Šlenkerová, spolupredsedníčka redakčného výboru Charty, zdôraznila, že dokument má zostať živým dokumentom, ktorý reaguje na nové výzvy. Švajčiarsky prezident rady cirkví Florian Schubert označil dôraz na mladých za zásadnú zmenu perspektívy. Mladí podľa neho nie sú iba budúcnosťou cirkvi, ale jej súčasnosťou. Diskusia sa venovala aj migrácii, vzťahom s inými náboženstvami, mieru v Európe a novým technológiám. Európska konferencia cirkví zároveň zdôraznila potrebu zachovať európsky rozmer charty aj pri jej uvádzaní do života na národnej a miestnej úrovni.
5: Predstavitelia Svetového luteránskeho zväzu sa usilujú o presadenie klimatickej spravodlivosti prostredníctvom medzinárodnej advokácie. Vo svojom vyhlásení pred Radou OSN pre ľudské práva zdôraznili, že pretrvávajúce nedostatky vo financovaní vážne ohrozujú základné práva, ako je právo na potraviny, vodu, zdravie, bývanie a prostriedky na živobytie. Vo vyhlásení zástupcovia luteránskeho zväzu žiadajú štáty o navýšenie finančných prostriedkov na ochranu komunít čeliacich následkom environmentálnych zmien. Svetový lutránsky zväz vyzval predstaviteľov jednotlivých štátov, aby spoločne financovali iniciatívy, ktoré pomáhajú ľuďom nájsť alternatívne zdroje obživy a vyrovnať sa so stratami a škodami. Osobitná pozornosť by mala byť venovaná ženám a marginalizovaným skupinám, aby sa mohli účinne podieľať na politických rozhodnutiach. Okrem toho je potrebné preskúmať, ako posilniť ochranu ľudských práv, transparentnosť a zodpovednosť v celej oblasti financovania opatrení v oblasti klímy. Dôraz sa vo vyhlásení tiež kladie na to, aby pomoc smerovala priamo k najzraniteľnejším skupinám, chránila ich základné ľudské práva a umožnila im dôstojný život. Celkovým cieľom iniciatívy je zabezpečiť, aby bola klimatická pomoc spravodlivá, transparentná a zameraná na konkrétne potreby ľudí v danom regióne.
6: Ukrajinská rada cirkví a náboženských organizácií vyzvala 19. septembra Svetovú radu cirkví, pápeža Leva 14., Svetový luteránsky zväz a ďalších cirkevných predstaviteľov, aby sa ozvali a všetkými dostupnými prostriedkami sa pokúsili zachrániť životy niekoľkých tisícov obyvateľov okupovaného mesta Olešky v ukrajinskej Chersonskej oblasti. Mesto čelí kritickej humanitárnej katastrofe, pretože ruské jednotky blokujú dodávky potravín, liekov a pitnej vody, pričom civilistom bránia v evakuácii. Svetová rada cirkví ostro odsudzuje túto blokádu a upozorňuje, že tisíce ľudí sú momentálne bez elektriny a plynu, vystavené priamemu riziku vyhladovania. Predstavitelia cirkví apelujú na náboženských lídrov po celom svete, aby využili svoj vplyv na záchranu nevinných životov v tomto regióne. Mesto Olešky sa tak stalo tragickým symbolom utrpenia civilistov a naliehavej potreby obnovenia základných ľudských práv uprostred vojnového konfliktu. Celá iniciatíva zdôrazňuje nevyhnutnosť okamžitého vytvorenia humanitárnych koridorov a zastavenie zneužívania biedy na propagačné účely.
5: 15 biskupov a predsedov evanjelických cirkví z Európy, Ázie, Afriky, Severnej a Latinskej Ameriky sa stretlo v Ženeve a Wittenbergu na stretnutí novozvolených predstaviteľov Svetového luteránskeho zväzu. Témami diskusií boli povolanie, zodpovedná teológia, biskupská služba a vedenie cirkvi v meniacom sa svete. Účastníci hovorili aj o tom, ako dnes zrozumiteľne svedčiť o evanjeliu v rôznych kultúrnych a spoločenských podmienkach. Indický biskup Marshall Kerketa zdôraznil potrebu interpretovať evanjelium v kontexte súčasného života ľudí. Keňská biskupka Catherine Kitomeová pripomenula, že evanjelium má človeka osobne zasiahnuť a viesť k premene života. Diskusia sa venovala aj augsburskému vyznaniu viery a zodpovednej teológii. Kanadská biskupka Patricia Šmermundová zdôraznila, že cirkev je Božia rodina, ktorá nesie svoje poslanie spoločne. Stretnutie zároveň pripomenulo, že cirkev má aj dnes vydávať svedectvo o Kristovi ako vykupiteľovi a spasiteľovi.
6: Generálna tajomnička Svetového luteránskeho zväzu Anne Burghartová sa vrátila zo 6-dňovej cesty po Austrálii. Cieľom návštevy bolo upevniť vzťahy s tamojšou cirkvou, teda luteránskou cirkvou Austrálie. K nej patrí aj luteránska cirkev Nového Zélandu a spolu majú približne 140 tisíc členov. Vďaka svojim početným školám, materským školám a zariadeniam pre seniorov majú v spoločnosti silné zastúpenie. Počas návštevy Adelaide a Alice Springs sa delegácia na čele s generálnou tajomníčkou stretla s pôvodnými obyvateľmi, navštívila cirkevné školy a zúčastnila sa na bohoslúžbách v historických i moderných multikultúrnych komunitách. Kľúčovým bodom programu boli diskusie o možnom prechode luteránskej cirkvi Austrálie a Nového Zélandu z pozície pridruženého člena na plnohodnotné členstvo vo Svetovom luteránskom zväze. Celá návšteva reflektuje snahu o hlbšie prepojenie austrálskych veriacich s celosvetovou kresťanskou rodinou prostredníctvom teologického vzdelávania a humanitárnych aktivít.
5: Generálny tajomník Svetovej rady cirkví Jerry Pillay hovoril v maďarskej Pannonhalme o možnostiach a výzvach kresťanskej misie. Na medzinárodnej ekumenickej konferencii vystúpil s prednáškou, zúčastnil sa diskusie s maďarskými biskupmi a počas ekumenických vešpier kázal o jednote Kristovho tela. Pillay upozornil, že svet, v ktorom cirkev uskutočňuje svoje poslanie, sa výrazne zmenil. Zmenilo sa aj geografické rozloženie kresťanstva. Podľa neho preto treba nanovo premýšľať, ako dnes hovoriť o evanjeliu a ako mu dať konkrétnu podobu v živote ľudí. Zároveň zdôraznil, že misia nie je v prvom rade dielom cirkvi, ale Božím dielom. Cirkev je pozvaná podieľať sa na Božom pôsobení, ktoré prináša život. V kázni Pilej pripomenul význam kresťanskej jednoty v čase rastúcej polarizácie spoločnosti. Kresťanov vyzval, aby sa nesústredili na rozdiely, ale na Krista, ktorý ich spája. Podľa neho má spoločné svedectvo cirkvi význam práve pre svet, ktorý hľadá nádej a pokoj. Milí poslucháči, ďakujeme vám za pozornosť. Lúčia sa s vami od mixážneho pultu Táňa Horvátová a od mikrofónu Jana Nunvážová a Pavol Náter. Do počutia.

0: Rádio Regina Západ bez budíka.
1: A my, Rádio Regina Západ, v zastúpení Peter Rusňák a Bibiana Ondrejková, sa o vašu pozornosť uchádzame, aj keď len tak potichučky a zľahučka. 6 hodín, 15 minút, budík, a dá sa povedať aj, že budík, ale chcel som povedať kohutík, zakikirikal, a to je ten náš správny budík. V kalendári žiari hviezda, žiari stela, pozdravujeme tieto meninové oslávenkyne. No a ja si myslím, že sa môžeme vybrať na našu, uvidíme akú, dobrodružnú, príjemnú, rannú, tichú, vášnivú, akúkoľvek cestu ranným vysielaním. Prebudzajte sa s nami.
0: Rádio Regina Západ bez budíka.

0: počasie.
1: Aktuálne teploty ešte úplne nenasvedčujú tomu, tej krásnej vete, ktorú vám poviem o chvíľočku, ale teda aktuálne teploty na západnom Slovensku sa pohybujú v rozmedzi od 3 stupňov do takmer 13 stupňov. 3,3 Prievidza, 4,5 stupňa, Nitra 6,7, Piešťany trošku chladnejšie 4 stupne, v Trenčine, ale už sympatickejšie teploty máme v Bratislave, takmer 9 stupňov, takmer 10 v Senici a najteplejšie klasicky 12,4 je v kuchyni. No a teraz tá veta, prevažne jasno a veľmi teplo. Tak bude dnes. Najvyššie denné teploty totiž vystúpia na 21 až 26 stupňov a viac bude prevažne slabý vietor.
0: Príjemné ráno v rádiu Regina Západ.

0: športové minúty Rádia Regina Západ.
1: Naša futbalová reprezentácia stratila prvé body v C divízii Ligy národov. Tréner Vladimír Weiss urobil až 6 zmien v základnej zostave a na Fajerských ostrovoch to stačilo na remízu 1-1. Šancu v základnej zostave dostal po dlhšej dobe útočník Robert Boženík, s ktorým sa po stretnutí porozprával Martin Kajgl.
2: Robert Boženík hodnotí zápas na Fajerských ostrovoch pri mikrofóne Rádia Slovensko. Robert, ak by sme hľadali pre tento zápas nejaký prívlastok s predponou naj, tak najťažší zatiaľ z tých troch?
3: Tak vyzerá to tak, že hlavne to bolo najťažšie, čo sa týka toho povrchu a toho štýlu hry, aký vlastne tie Fajerské ostrovy hrajú. Myslím, že doma sme ukázali obrovskú kvalitu, v obidvoch zápasoch sme dominovali. Vedeli sme, že tento zápas bude naozaj veľmi náročný. Tréner ho označil ako najdôležitejší v tej skupine a určite sme išli do toho zápasu, že sme chceli vyhrať. Robili sme, čo sa dalo, ale bohužiaľ neustražili sme jednu tú akciu, ktorá im na nešťastie vyšla a bohužiaľ to skončilo gólom.
2: Dostali ste šancu v základnej zostave dnes na úkor Davida Strelca, ktorý štartoval v Prešove aj v Košiciach. Aký to bol pre vás pocit?
3: Tak ja som veľmi vďačný samozrejme za tú šancu, ktorú som opäť dostal. Strelo mal toho určite dosť, v klube toho moc neodohral a teraz odohral dva skoro celé zápasy. Potreboval sa aj on oddychnúť, takže samozrejme som sa na ten zápas tešil, bol som pripravený a keď som sa dozvedel, že hram od začiatku, tak som sa sústredil na to, aby som mu pomohol čo najviac.
2: Až na tú 10-15 minútovku v druhom polčase sa dá povedať, že ten herný plán, ktorý ste mali na súpera, celkom vychádzal a je to obdivuhodné, obzvlášť aj preto, že tam došlo k výraznejšej prerotácii tej základnej zostavy, takže keby sme to vyňali, nie je to jednoduché, tak bol to dobrý výkon z vašej strany?
3: Myslím si, že tých 10-15 minút v tom druhom polčase nebolo ideálnych, kedy sme súperovi dali nadýchnuť, dali sme im trošku prevahu, dali sme im pocítiť, že kade možno vedieť cesta. Bol to celkovo veľmi náročný zápas. Tí hráči o sebe vedia, kade to hrať, ako to hrať a predtým som hovoril, že vlastne veľmi dlhú dobu tu to nevyhral. My sme chceli byť mužstvo, ktoré to zvládne, ktoré to vyhradlo, to tak vyzeralo. Myslím, že sme naozaj hrali dobre. Tréner nám povedal nejaké veci, prizvukoval nám, že v prvom rade to bude o tej fyzičnosti, aby sme sa im vyrovnali, že vlastne tá lopta pôjde rýchlo, vlastne od tej vrchnej trojky, čo sme boli my, tak tréner chcel, aby sme ich dostávali pod tlak, aby nehrali to jednoducho kolmo cez nás, pretože to je ich silná stránka. Myslím, že to sme im eliminovali veľmi dobre a bohužiaľ, keď sme im to zavreli v strede, tak prešli na tie dlhé lopty a v tom sú tiež nepríjemne, majú naozaj vysokých hráčov a jedna tá situácia dopadla tým, že sme inkasovali.
2: Keď sa na to pozrieme komplex, príde vám to, že sme získali bod alebo stratili dva?
3: Ja si myslím, že sme stratili dva, pretože bolo to náročné. Veľa chlapcov zo základnej zostavy už má za sebou dva zápasy v nohách, určite sú vyčerpaní, ale sme profesionáli, proste musíme to zvládať a za ten výkon, ktorý sme predvedli, si myslím, že sme tie dva body stratili.
2: Moldavsko zdolalo Kazachstan, tá skupina sa zamotáva, tak ono to vyzerá, že zatiaľ každý ďalší zápas, ktorý hráte, je zrazu kľúčový.
3: Určite, takisto ako tento sme brali, že je veľmi, veľmi dôležitý pre nás. Vedeli sme, že Moldavsko vyhralo ten zápas, že majú 4 body, my máme 7, takže ideme tam. Náš cieľ sa nemení, proste chceme tam ísť vyhrať, chceme mať 10 bodov po týchto 4 zápasoch a vytvoriť si čo najlepšiu východiskovú pozíciu na ten november, pretože aj to sú náročné zápasy doma, opäť hrať do plnej obrany proti Fajerským ostrovom a nakoniec cestovať znova na Umelú Travu do Kazachstanu, nie je to jednoduché, takže chceme si vytvoriť čo najlepšiu možnú pozíciu už teraz.
0: Športové minúty Rádia Regina Západ.

0: Panoráma Rádia Regina.
1: Poďte s nami električkou centrom Bratislavy a oslávte 100 rokov rozhlasu na Slovensku. Čaká vás jazda plná spomienok, príbehov a miest, ktoré písali históriu rozhlasového vysielania. V električke sa prevezieme s rozhlasovými legendami a zastavíme na viacerých miestach v centre aj v Petržalke. Tešíme sa na vás v sobotu 3. októbra od 9. Počúvajte Rádio Regina Západ a dozviete sa viac.
0: Studnička.
1: V najbližšej studničke sa vrátime na folklórne slávnosti pod Poľanou v Detve.
2: Vôbec nie je zámer byť prvotriedným umelcom, ale hlavne dobrým, pokorným a naozaj vytrvalým a odhodlaným mladým človekom.
3: Není čo dodať, treba, ja vravím, rozvíjať ducha, a to je najhlavnejšie. A ktorý má rád hudbu a počúva hudbu, väčšinou nie je zlým človekom.
1: Hovoria členovia Základnej umeleckej školy Svetozára Stračinu v Detve. Viac si môžete vypočuť v studničke Petra Cíteniho dnes po 21.
4: Stále čakáš, že ti tvoja vysnívaná práca zaklope na dvere? Vstúp do sveta nových príležitostí. Veľtrh Kariéra Expo je tvojou šancou na lepšiu prácu. Príď 14. októbra do Starej Tržnice v Bratislave a stretni top zamestnávateľov pod jednou strechou. Odborníci ti poradia, ako vylepšiť svoj životopis a počas celého dňa ťa čakajú zaujímavé prednášky. Nezmeškaj svoju šancu na lepšiu budúcnosť. Vstup je zdarma. Stačí, keď sa zaregistruješ na karieraexpo.sk.
0: Zelená vlna.
5: 6 hodín 32 minút sobota, na našich cestách vládne pokoj. Ja vás len poinformujem o cestárskych stanoviskách, ktoré môžete stretnúť počas svojho putovania. Napríklad na diaľnici D2 pred Malackami smerom z Kutov na 20. kilometri menia asfalt, blokujú jeden pruh. Na výjazde z Gabčíkova do Dunajskej Stredy opravujú povrch vozovky, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Na diaľnici D1 na trase z Trnavy do Hlohovca opravujú vozovku, blokujú jeden pruh a v obci Malčice Rieskove na hlavnom ťahu opravujú kanalizáciu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
6: Ahoj, tu je Jano Kuric a prajem vám dobré ráno.

0: počasie.
1: Už sme síce trošičku nakukli na stránku Slovenského hydrometeorologického ústavu, ale teraz sa presnejšie dozvieme, čo nás čaká, a povie nám to Jana Potanková. Dobré ráno.
2: Príjemné dobré ráno prajem.
1: Ako je teda aktuálne na západnom Slovensku?
2: Na západnom Slovensku máme momentálne jasno a dá sa povedať, že na väčšine územia západného Slovenska máme taktiež chladné ráno. Čo sa týka aktuálnej teploty, v Holiči máme aktuálne 6 stupňov, v Senici 9, v Kuchyni pri Malackách 13,5 stupňa, na bratislavskom letisku 7,5, na Kolibe 12, takisto má aj Malý Javorník. Kráľová pri Senci má aktuálne 5 stupňov, Bielý Kostol 3, v Piešťanoch je 6 stupňov, na Myjave 7, v Trenčine 4,5, v Prievidzi 3 stupne, v Kamanovej 4, takisto hlási aj Nitra. Žikava má aktuálne 10 stupňov, ale v Leviciach sú 4 stupne. V Mužli máme 5 stupňov, takisto aj v Hurbanove a Žiarci máme aktuálne 7 stupňov. K tomu nám fúka slabý vietor, prípadne aj bez vetrie.
1: No ale to sa dnes pekne zmení. Teploty pôjdu pekne hore.
2: Teploty pôjdu hore, pretože očakávame, že opäť bude cez deň jasno a veľmi teplo, pričom denná teplota vystúpi na 22 až 26 stupňov Celzia a fúkať nám bude prevažne slabý, miestami prechodne juhovýchodný až južný vietor do 20 km za hodinu.
1: Ako bude zajtra?
2: Veľmi podobne očakávame opäť, že bude prevažne jasno, až k večeru sa na západe ohodnele môže zväčšiť oblačnosť, no a teplota nám bude v noci klesať opäť na 7 až 2 stupne Celzia, ale ohodnele bude teplota vyššia, okolo 9 stupňov, no a denná teplota bude opäť vysoká, v intervale podobnom ako dnes, väčšinou 22 až 26 stupňov Celzia. Naďalej so slabým vetrom cez deň bude miestami fúkať južný vietor do 20 km za hodinu.
1: A dokedy môžeme rátať s takýmito príjemnými teplotami?
2: Už v pondelok sa trošičku počasie bude meniť, pretože prechodne sa oblačnosť nám aj zväčší a trošičku nám poklesne teplota, vystúpi väčšinou na 20 až 24 stupňov Celzia, čiže už v pondelok trošičku zmena, ale potom po zvyšok týždňa opäť by malo byť ustálený charakter počasia, slnečný, bezrážkový, ktorý sa bude, a to počasie sa opäť bude meniť až koncom budúceho týždňa.
1: Hovorí Jana Potanková zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Ďakujeme veľmi pekne.
2: Ďakujem, do počtia.

0: Historický kalendár.
1: Dnes nás zaujíma historický kalendár, pohľad na históriu v súvislosti s dnešným dňom. Dnes je 3. oktobra a je toho naozaj celkom dosť a zaujímavá mozaika. Začneme v roku 1762. Kedy sa narodil katolický kňaz, jazykovedec a kodifikátor prvej spisovnej formy slovenského jazyka na báze západoslovenských nárečí Anton Bernolák. V roku 1839 zomrel v Bratislave jeden z najvýznamnejších židovských učencov 19. storočia a bratislavský rabín Chatam Sofer. Nad jeho hrobom, ktorý je na pôvodnom mieste bývalého bratislavského židovského cintorína, je vybudované jeho mauzoleum, často navštevované miesto židovskými veriacimi z celého sveta. Narodeniny dnes má aj vec, ktorú pravdepodobne mnohí práve dnes v sobotu budú alebo budeme používať. V roku 1899 si John Turman nechal patentovať prvý motorový vysávač. V roku 1906 účastníci prvej medzinárodnej konferencii o bezdrôtovej telegrafii v nemeckom Berlíne schválili volanie SOS ako medzinárodný núdzový signál. Preskočme do roku 1926 a poďme k nám do našich vôd. V tomto roku sa 3. oktobra uskutočnil prvý rozhlasový prenos z divadla na Slovensku. Bratislavský rozhlas vysielal vtedy Verdiho Traviatu. V roku 1981 sa narodil úspešný futbalista Zlatan Ibrahimovič. No a v roku 1993 prijali Slovensko za člena Interpolu.
0: Príjemná sobota s rádiom Regina Západ.

0: Očarený prírodou, dialog medzi umením a biológiou, to je výstava v Rakúskom kultúrnom fóre na Hoďovom námestí v Bratislave. Autormi diel sú slovenská výtvarnička Teresa Bird a biológ a fotograf z Rakúska Dominik Linhardt. Výstava je realizovaná v rámci projektu Interreg Slovakia Austria Mesta Záhrady Rozmanitosť Bratislava a Viedeň sa spoločne zelenajú. Mimochodom, vo Viedni prebieha na túto tému sympózium o biodiverzite. Mária Babinská na vernisáži najskôr oslovila Janu Grečnárovú, projektovú manažérku referátu správy parkov a záhrad na Bratislava. Magistráte.
1: Projekt mal veľký zmysel, pretože je to za dobrú vec, hlavne to, že vlastne sme mali časti mesta, ktoré sú dlho zanedbávané, hlavne Kochová záhrada, takže to bol hlavný cieľ projektu, aby sme obnovili a zrekonštruovali Kochovú záhradu, pretože predsa len tá je významná už len či už historicky alebo ako verejný priestor pre ľudí.
2: Riaditeľkou neziskovej organizácie Národný trust je Michaela Kubíková.
3: Súčasťou tohoto Interreg rakúsko-slovenského projektu je okrem samotnej obnovy Kochovej záhrady aj množstvo rôznych sprievodných podujatí. Jedným z výstupov tohoto projektu je aj táto samotná výstava Očarený prírodou, dialog medzi umením a biológiou. Touto výstavou sme chceli docieliť to, aby aj verejnosť vnímala, že problém biodiverzity sa týka nás všetkých a zároveň, že tento problém veľmi úzko súvisí s našim životným prostredím a spája veľké dve metropoly Bratislavu a Viedeň.
2: Organizujete aj študentské exkurzie?
3: Tak sme sa orientovali teda na študentov, ktorí študujú záhradníctvo, sadovníctvo a počas projektu sa nám podarilo navštíviť strednú záhradnícku školu v Šenbrune. To bolo vlastne na jar tohto roku a teraz v rámci tohoto týždňa biodiverzity študenti zo spomínanej strednej školy záhradníckej zo Šenbrunu prídu na návštevu strednej odbornej záhradníckej škole, ktorá je teraz v Bernolákove a tešíme sa, lebo veľmi je dôležité zapájať túto mladú generáciu, aby videli, že naozaj tie problémy a výzvy, ktoré máme, sú spoločné, aby vlastne tam nastala nejaká komunikácia medzi nimi a možno nejaká výmena aj tých odborných skúseností, poznatkov.
2: Teresa Mináriková, ktorá je známa pod umeleckým menom Teresa Bird. Používate rôzne techniky?
4: Keď by sme sa na to pozreli z hľadiska týchto diel, čo sú teraz na výstave, tak prevažná väčšina je digitálna ilustrácia a kreslí sa to normálne s ceruskou, tak ako by sa kreslilo na papier a ostatné veci sú potom zmes či už tušovej kresby, watercolors, akvarelov. Takisto mám tu veľmi veľa uhlíkových kresieb.
2: Prečo ste teda očarená prírodou? Tak sa volá aj táto výstava.
4: Ja som bola učená byť očarená od malička tým, že som ani nemala na výber, lebo pochádzam z kompletne celej záhradníckej rodiny. Moja mamina je záhradná architektka, otec je záhradník, stará mama bola ranžerka, vinohradnička, ovocinárka a brat je krajný ekolog, takže ja som jediná, čo nie je vyslovene v niečom botanickom, záhradnom, ale myslím si, že to cez mňa preteká iným spôsobom ako cez nich.
0: Výstavu Očarený prírodou v Rakúskom kultúrnom fóre si môžete pozrieť do konca októbra a potom sa presunie do Viedne.
5: Počúvate Rádio Regina na západnom Slovensku. Naše frekvencie Bratislava Kamzík 99,3 MHz, Štúrovo Modrý vrch 91,7 MHz, Nitra Zobor 102,2 MHz, Nové Mesto nad Váhom Veľká Javorina 100,7 MHz.

0: Zvony nad krajinou.
1: Kedysi spravoval desiatky okolitých obcí, dnes patrí k najzaujímavejším hradným ruinám Zemplína.
2: Je to výnimočné miesto nielen z toho historického hľadiska, ale aj v rámci tej aktuálnej doby, kedy ľudia možno potrebujú trošku výjsť do tej prírody. Je to nádherná lokalita na oddych.
1: Hrad Čičva, známy aj ako Bátoričkin hrad, ožíva vďaka ľuďom, ktorí sa usilujú o jeho záchranu a približujú návštevníkom jeho bohatú históriu. Na hrad a do jeho podhradia vás pozve Lívia Gudová v nedeľu po 11.
3: Haló, či tak kde ste?
4: No, ja upratujem, ako vidíš.
5: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
6: Som slovenská dochodkina.
7: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
8: A čo, vaše šťastie v nešťastí?
2: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
0: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
9: Chrumkavá.
10: No. Tak týmto si mi vyrazila dých.
9: Lahodná.
10: Môže byť.
9: Neodolateľná.
10: Ňam.
9: Taká je nová séria najsladšej show o pečení. Pečie celé Slovensko. V premiére v nedeľu večer na Jednotke.
0: Rádio Regina Západ. Hudobné pozdravy.
11: V prvej oktobrovej sobote zablahoželáme týmto oslávencom: Ružene Duducovej z Osenca k 75. narodeninám a manželovi Arpádovi k 82. K životnému jubileu 70. pošleme pozdrav Ladislavovi Ježovičovi z Kráľovej Prisenci. No a z gratulácie sa poteší aj Mária Celtová z Vyštuka. K slovám priania toho najlepšieho pridáme v sobotu po 13. aj piesne na potešenie. Teší sa na vás Hana Michalčíková.
0: Rádio Regina Západ. Hudobné pozdravy.
12: Užite si nákupy s výhodnými ponukami v predajniach Fresh. V sieti potravín Fresh už od štvrtka kúpite vakcínu.

100 predajniach Fresh na celom Slovensku. V akciovej cene už od štvrtka Yogobela Classic, Yogobela Standard alebo Yogobela 0% bez tuku len za 32 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: Rádio Regina.
1: A rovno raz, keď ráno je prieždenie a hrajú ľudovky, alebo zahrajte mi túto, tak to sú také moje obľúbené relácie, alebo potom Katová hraje dýchovky. To mám veľmi rád.
2: Ty podľa mňa skvelé, mne vyplňate čas a vyhovujete mi, ako stane sa, aj pesničky, aj všetko.
0: Rádio Regina. Radosť počúvať. Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.
3: Bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
4: Ďalšia vlna konsolidácie Slovensko nečaká. Štát nebude zvyšovať dane ani siahať na 13. dôchodky. Lotyši si dnes zvolia nový parlament. Hlavnou témou predvolebnej kampane boli obavy o bezpečnosť. Sobota bude prevažne jasná s teplotou 21 až 26 stupňov. Dobré ráno želá Eugen Schnierer.
3: Rádiožurnál.
4: Slovensko na budúci rok ďalšia vlna konsolidácie nečaká. Také sú závery koaličnej rady po rokovaní na úrade vlády o rozpočte. Minister financií Ladislav Kamenický zdôraznil, že štát nebude zvyšovať dane ani siahať na 13. dôchodky. Konkrétne škrty vo výdavkoch ani prípadné zásahy do sociálneho systému zatiaľ ministri nepredstavili.
5: Vláda je v pondelok pripravená schváliť návrh štátneho rozpočtu na budúci rok. Minister financií Ladislav Kamenický zo Smeru SD uviedol, že sa dohodli na kompromise medzi tým, čo si štátna kasa dovoliť môže a prioritami jednotlivých koaličných strán.
6: Je to samozrejme rozpočet predvolebný, ale je to rozpočet, ktorý nebude zvyšovať dane a odvody na Slovensku. Chceme, aby po tých troch konsolidáciách si Slovensko trochu vydýchlo.
5: SNS napríklad uspela pri zvýšení dôchodkov pre seniorov nad 85 rokov, pričom samotné dôchodkové výdavky automaticky porastú približne o 650 miliónov eur. Predseda národniarov Andrej Danko.
7: Každý dôchodca nad 85 rokov bude mať garantovaný dôchodok štátu zhruba na úrovni 708 eur.
5: Tretí koaličný partner, Hlas SD, úspešne žiadal napríklad o zvýšenie platov policajtov. Štát tiež našiel peniaze na energopomoc či boj so suchom. Zatiaľ nie je známe, koľko budú jednotlivé opatrenia stáť. Pokračuje minister investícií Samuel Migal, nominant Smeru SD.
8: Ale ja nebudem nič ani vylučovať, ani potvrdzovať. Všetko, čo sa špekuluje, tak sa špekuluje. Reči sa hovoria, chlieb sa je. Takže uvidíme. Potom oste pôjdeme, keď k nemu prídeme. To už je asi tretie nejaké porekadlo, čo som vám dnes povedal. A keď máš zlé karty, musíš rozbiť stôl. No tak takto som to videl posledný týždeň a uvidíme, ako to bude pokračovať ďalej.
5: Koaličná rada sa tiež dohodla na konci transakčnej dane, ale až od 1. januára 2028. Peter Madro, Slovenský rozhlas.
4: Dnes si Lotyši zvolia nový parlament. Hlavnou témou predvolebnej kampane boli obavy o bezpečnosť a možný útok Ruska. Riga tiež v uplynulých mesiacoch zaznamenala viacero incidentov s dronmi v baltskom vzdušnom priestore.
9: Podľa prieskumov je momentálne na čele centristická zjednotená kandidátka, vedená premiérom Andrisom Kulbergsom. Lotyšsko má hranicu s Ruskom a Bieloruskom a patrí medzi krajiny NATO, ktoré sa obávajú možných ruských hybridných aktivít. Lotyšský premiér Andris Kulbergs tiež hovorí.
10: Yes, we have to acknowledge.
11: Áno, musíme uznať, že ruská okupácia Ukrajiny rozdelila spoločnosť a existuje veľa ľudí narodených v Sovietskom zväze, ktorí nezdieľajú rovnakú predstavu a chápanie podpory Ukrajiny.
10: Concept and understanding about supporting Ukraine.
9: Lotyšov je 1 800 000 a ruskú národnosť má približne 430 000 z nich. Tretina obyvateľov Lotyšska hovorí doma po rusky. Ide o ľudí a ich potomkov, ktorí sa prisťahovali do krajiny počas existencie Sovietskeho zväzu. Časť je nespokojná s postupným obmedzovaním ruštiny vo verejnom živote a s prechodom škôl na lotyšský vyučovací jazyk. Mimochodom o období, keď Lotyšsko patrilo do Sovietskeho zväzu, hovorí hovoria Lotyši ako o okupácii. Pritom len pred necelým týždňom ruský prezident Putin povedal, že v pobaltských krajinách sa podľa neho porušujú práva ruskojazyčného obyvateľstva. Zároveň uviedol, že Rusko vie, ako na to reagovať a že si na tento účel vytvorilo určitý prístup. Anna Šípošová, Slovenský rozhlas.
3: Rádiožurnál, prehľad správ.
4: Do veľkého davu fanúšikov rugby severne od Sydney dnes ráno vrazilo auto a zranilo 10 ľudí. Dvaja sú v kritickom stave. Polícia podľa úradov zatkla 18-ročného podozrivého. Pilot, ktorý sa pokúsil o haváriu letu Fly Dubai so 182 ľuďmi na palube, mal v rodnom Ománe zákaz lietať. Uvádzajú to zdroje agentúry AP a denníka The Wall Street Journal. Existovali obavy, že muž prevzal extrémistické názory. Ruský prezident Vladimír Putin včera osobne sledoval vojenské cvičenie Stret 2026 v Čeliabinskej oblasti na Urale. Podľa agentúry TASS boli na cvičení aj kontingenty z ďalších šiestich krajín. Litva testuje systém na ochranu pred dronmi vyvinutý na Ukrajine. Systém Nebeská pevnosť je navrhnutý tak, aby detekoval nízkoletiace objekty. Na zachytenie signálov využíva umelú inteligenciu. Saudská Arábia plánuje ofenzívu proti jemenským povstalcom Húsiom. Zvažuje pritom viacero možností. Postup pozdĺž pobrežia s cieľom zabezpečiť námornú trasu v Červenom mori alebo útok na viacerých frontoch. Britská polícia obvinila 28-ročného Joshua Kerryho z prípravy teroristických činov vrátane plánovania útoku na lídra strany Reform UK Nigela Faragea. Kerry je už obvinený z vraždy bývalej poslankyne a hovorkyne tejto strany.
3: Počúvate Rádiožurnál.
4: Viac ako 200 párov papúč uplietli dobrovoľníčky od februára s jediným cieľom – podporiť mobilný hospic Svätej Luizy. Prácu završili 12-hodinovým maratónom ručných prác v Bojniciach. Papuče využijú 7. októbra počas papučového dňa na podporu starostlivosti o nevyliečiteľne chorých pacientov doma.
12: V živote nejde vždy všetko hladko, ale sem tam aj obrátko. Počas náročnej liečby chytili ihlice do rúk aj onkologické pacientky Helena Mešinová a Jana Píšová.
13: Mi to zdá také zmysluplné. Tým, že v noci ja nespávam, fakt spím hodinu, dve, potom dve hodiny štrikujem a tým zabudnem na tú svoju chorobu a rozmýšľam nad peknými vecami.
14: Nemala by som moc byť v kolektíve, tak doma urobím a s nima sa dohodnem a papučky donesiem.
12: Papuče nie sú na predaj. Počas papučového dňa 7. októbra ich môžu ľudia získať za finančný dar pre hospic, vysvetľuje organizátorka maratón ručných prác Mária Aneška Farkašová.
15: Tento deň by ľudia si mohli tieto papučky dať do školy, do škôlky, do práce, do fitka, do obchodu, všade, kde pôjdu, alebo mať ich aspoň niekde na kabelke zavesené, aby to bolo vidno, že podporujú mobilný hospic.
12: Ten prichádza za nevyliečiteľne chorými pacientmi priamo domov. Starostlivosť je pre nich bezplatná, poisťovne však podľa hospicu uhradia jednému pacientovi 30 návštev počas roka. Doplňa zakladateľka mobilného hospicu Svätá Luisa, lekárka Emília Vočková.
16: Častokrát sa cítim vyčerpaná, ale to povzbudenie od tých ľudí mi dá sily, že vstanem a idem. Aj teraz prichádzam od pacientky.
12: Aby pomohli čo najviac ľuďom, hospic sa snaží získať peniaze na ich starostlivosť aj z darov, projektov a komunitných aktivít. Vanda Pitnerová, Slovenský rozhlas.
3: Rádiožurnál Šport.
4: V dueli Ligy národov remizovali naši futbalisti na Fárskych ostrovoch 1-1. Po troch zápasoch majú na konte 7 bodov a sú na čele tabuľky 3. skupiny C divízie. Útočník Robert Boženík.
17: Musíme byť efektívni, keď si vytvoríme šance, treba ich proste premeniť ako v tých prvých dvoch zápasoch, treba hrať pokojne. Tie mužstva sú naozaj náročné, každý jeden super má svoju kvalitu a každý sa na vás pripraví, takže rozhodujú maličkosti.
4: Slováci sa najbližšie predstavia v útorok na ihrisku Moldavska. V ďalšom zápase našej skupiny prehral Kazachstan s Moldavskom 1-2. V prvej skupine A divízie remizovalo Francúzsko s Talianskom 1-1 a Belgicko zdolalo Turecko 3-0. V kvalifikácii majstrovstiev Európy do 21 rokov remizovalo Slovensko v Anglicku 0-0. Na cyklistických majstrovstvách Európy v Slovinsku získala Viktória Chladoňová bronz v pretekoch s hromadným štartom do 23 rokov. Po titule svetovej šampiónky v tejto kategórii dosiahla ďalší úspech.
18: Holandianky majú zohratú taktiku. Bolo to veľmi tesné, lebo skupinka vzad nás dorážala, ale som šťastná, že sa mi podarilo zašprintovať a získať tretie miesto.
4: V 7. kole hokejovej Tipsport ligy uspel Slovan Bratislava v Žiline 1-0 a je na čele tabuľky. Jediný gól strelil Ján Petriska.
19: Výborný zápas, Žilina má výborný tým tento rok. Bolo to veľmi vyrovnané podľa mňa od začiatku do konca. Fanúšikovia boli skvelí a o tomto tie zápasy sú. Náš brankár výborne zachytal a jeden dôležitý gól.
4: Michalovce zvíťazili nad Nitrou 6-5, Banská Bystrica nad Popradom 4-0, Liptovský Mikuláš nad Košicami 3-0, Zvolen nad Prešovom 3-2 po samostatných nájazdoch a Trenčín podľahol Spišskej Novej Vsi 1-3. V zámorskej NHL Carolina prehrala na domácom ľade s Fehervariho Washingtonom 2-5, rovnako ani Dallas doma nestačil na St. Louis s Daliborom Dvorským a prehral 0-4.
3: Rádiožurnál Počasie.
4: Bude prevažne jasno, najvyššia teplota 21 až 26, na Orave a pod Tatrami lokálne okolo 19 stupňov. Bude bez vetri alebo bude fúkať slabý, na západe miestami prechodne juhovýchodný až južný vietor, rýchlosťou do 20 km za hodinu.
3: Rádiožurnál.
4: Pripravili a vysielali ho pre vás editor Rado Tomeš, od techniky Jakub Slovinec a od mikrofónu Eugen Schnierer.
3: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
4: Je 7 hodín, 10 minút.
3: Zelená vlna.
20: V Bernolákove na Trnavskej pri križovatke s Lučnou opravujú kanalizáciu, premávku riadia dočasné semafory. Na ceste prvej triedy na výjazde zo Šiach smerom na Hrkovce opravujú most, prechádzate tam striedavo. Pozor, na ceste druhej triedy za Ostraticami smerom do Nadlície pre opravu úplne uzavreté železničné priecestie, obchádzka vedie cez Žabokreky nad Nitrou.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, bez budíka.
20: Meniny majú dnes Stély, dnes 3. oktobra, tak teda hviezdy nám budú žiariť nielen počas noci, ale aj v priebehu dnešného dňa. Všetkým vám, milé Stély, ktoré nás teraz počúvate, želáme krásne dobré ráno a nádherný deň, ale samozrejme o toto želanie sa delíme aj s ostatnými poslucháčmi, ktorí sú už teraz pred 7:45, takto pekne v sobotu hore. Sprevádzať vám vás informáciami, zaujímavosťami a peknými pesničkami budeme ešte stále my dvaja, Peter Rusňák a Bibiana Ondrejková.
3: Rádio Regina Západ, bez budíka.

0: čo nás živí, čo nás teší. Práca, záľuby, hobby, životná filozofia.
1: Koľko záľub máte a koľkým sa venujete? Niektorí ľudia si vo voľnom čase vyberú jednu. Jozef Papež zo Sološnice ich má hneď niekoľko. Je staviteľom rozhľadní, venuje sa vinárstvu, zaujímajú ho miestne lokality. Keď objaví miesto, ktoré by mohlo ľudí zaujať, premýšľa, ako ho približiť návštevníkom a zatraktívniť. Práve on stojí aj za rozhľadňami Vápenná a Veľký Petr Klín. Beata Repíková sa s Jozefom Papežom porozprávala o tom, čo na takýchto projektoch baví, prečo rád spája ľudí s krajinou a ako sa aj vďaka jeho aktivitám stáva Sološnica zaujímavejším miestom pre domácich i návštevníkov.
2: No tak však som chodil po horách stále, jedna pätina chodila. Čo tu teraz je, každý týždeň, piatok, sobotu, plné hory sú ľudí, takže také potešenie, čo týka turistiky. Lebo fakt, že na Petr Klín tam nikto nechodil, tam nebolo ani označenie, ja som tam robil označenie, modrú značku som dal, teraz tam je kopa ľudí.
3: Ako často teraz chodíte na tieto vrchy?
2: Ja som tam raz do týždňa určite. Kamaráde mi už aj chodiaci zomreli, čo najviac sme chodili spolu ako na turistiku. Ale tak ešte mám nejaký taký, že ktorí idú so mnou. Lebo celý sa rozčilu, keď idem sám po horách, že je to nebezpečné a človek môže sa niečo stať.
3: Aká je zaujímavá trasa? Aké je tam stúpania? Zoberme tak si teda Vápenu.
2: Ono sa dá ísť, kedy si bola pohrebení, červená značka, čo ide až z Bratislavy na Duklu. A zrušili to pohrebenie, lebo ochranári tam zistili, že tam sú sokoly. A sa chodí po takej zvážnici bokom. No a na Petr Kline, tak tam to je ihlan, z každej strany prudký kopec. Je to paráda.
3: Vždy ste mali rád nadhľad a pohľad na krásnu prírodu z výšky?
2: Tak to treba tam ísť a vidieť krásne, aké to okuliesky dediny, to Senica a na druhej strane Trnava je vidieť pekne. Na druhú stranu, na Rakúsku.
3: 20. výročie má táto rozhľadňa, ale stále sa píše v Sološnickom spravodaji, že je to rozhľadňa na Roštúne.
2: Po domácky, po Sološnický Roštún.
3: Ako si na ten čas pamätáte, keď ste stavali tú rozhľadňu?
2: Úplne, aké by to bolo včera. No, sme to vynášali všetko ručne, žiadne nejaké stroje. Postupne. Tento betónový pilón, to bolo kedysi cez vojnu, druhú svetovú vojnu, tam mali Nemci hlášku, stráž tam bola a dole bolo letisko nemecké a keď išli americké letadla, tak oni odtiaľ hlásili, že aby zmizli. Dole roky tak bolo, sme nachodili a potom ma to napadlo, že niečo by tam bolo dobre postaviť.
3: Ako často ste tam vlastne chodili, keď ste stavali rozhľadňu?
2: Viete, čo to ma tak napadlo? Boli sme tam 26 s bratrancom, si to už je nebohy a bola tam babka s takou vnúčkou asi 10-ročnou a z druhej strany boli také skoby, také len nabité, tak asi do 2 metrov. A tá vnúčka vylezala hore a babka, ja už sa bojím, vyššie. A tu ma napadlo, že čo keby sa spravila rozhľadňa. Tak potom som si to pomeral. Tu mám aj taký papierik prvý. Tu som to z rebríka vymeral. Asi aký konus je to a potom už sme stávali, spravili dekladky a sme nadávali tie segmenty hore, zošrobovali. A je tam aj v tom betóne aj víno, lebo už sme nemali vodu na zarobenie toho cementu, betónu. Takže aj víno sme tam museli použiť. A potom to už išlo ďalej, už sme pristavovali potom najprv taký malý kríž slovenský, to už je tretí, čo tam je teraz. A teraz je tam taký dvojmetrový a keď večer zapadá slnko, tak pekne vidieť až do Gajar tie odrazy slnka. A teraz som pred 2 mesiacmi som tam namontoval kolektor slnečný a pekne v noci to zapína na dedinu. Takisto to mám aj urobené na Petr Kline. Petr Klín som robil 2007, takže večer to zapína odtiaľ, tam je svetlo, aj tam máme svetlo.
1: No napadla mi pesnička Záhoráci, to sú chlapci, sú. Krásna záľuba Jozefa Papeža zo Sološnice, ale rozhľadňa nemusí byť iba miestom, odkiaľ sa pozeráme do diaľky. Môže byť aj pozvaním vybrať sa do prírody, objaviť krajinu, jej príbehy a ľudí, ktorí jej dávajú nový život. A my vás pozývame do Sološnice, kam sa vrátime ešte aj o chvíľočku v rámci nášho Čo ma živí, čo ma teší. No a teraz vás pozývame počúvať pesničku Ivana Taslera Len tebe.
0: Čo nás živí, čo nás teší.

0: čo nás živí, čo nás teší. Práca, záľuby, hobby, životná filozofia.
1: Sološnica leží pod výraznými vrchmi Malých Karpát. Nad obcou sa týči Vápenná, nedaleko sú Malá Vápenná a Veľký Petrklín. No a práve tieto miesta sa Jozef Pápež snaží približovať ľuďom aj prostredníctvom rozhľadní a ďalších aktivít. Beata Repíková sa Jozefa Pápeža pýtala aj na to, ako si dnes spomína na časy, keď v týchto lokalitách rozhľadne budoval. Stával ich spolu s kamarátmi, alebo sa do práce púšťal aj sám?
2: No, viac menej sám som to robil. Potom mi to pomáhali vynášať hore, montovať, lebo sám by som to nezvládol logicky. Boli tam chlapci aj z plaveckou podraďa, mi pomáhali to vyťahovať tie segmenty hore na tú rozhľadňu. Aj na Petrklín takisto, bo tam treba viacej ľudí. Bo len to je 22 metrová výška a to je tak 6 metrov. Tá konštrukcia ako ten ihlan, takže sám by som to nezvládol určite.
3: Obe rozhľadne sú v katastri obce Sološnica. Plánujete aj nejaké iné miesto si nájsť a takto ho zatraktívniť rozhľadňou?
2: Takto, mám kamaráda, čo býva v Rožníku a oni chodia viac menej na Vysoku. A na Vysoké je takáto istá veža, tiež kvôli lietadlám kedysi, že či aj tam neurobím. Ako chlapci, to už je váš rajón. Ja som spravil zmenu u nás a to by bolo moc ďaleko aj zároveň chodiť.
3: Ako dlho ste stavali obidve tieto rozhľadne?
2: Viete čo? Len tam sme boli bratrancov, to bolo asi tak v marci a som sa do toho pustil a 8. maja sme to otvárali. 4 mesiace som to asi tak robil komplet, aj tí nátere, aj konštrukciu, tam všetko, čo sme vynášali, takže.
3: Najskôr ste si zamilovali turistiku, potom vás dostala krása z výšky, výhľady. Prečo ešte tam je rozhľadňa podľa vás dôležitá?
2: Ja tam dávam knižky a už tam mám 38 od 26, takže tam tie zážitky, čo tam ľudia píšu, je to uchvatné. Mám ich všetky doma uložené a to si prečítam, ký hrevý pocit. Také názory na to, že paráda.
3: Má to ten význam, že vlastne každý, kto tam príde, si pozrie do tej aktuálnej knihy, kto tam bol predtým, čo zažil a čo tam je teraz aktuálne z tejto sezóny?
2: Teraz je tam aktuálne, že som tam dal ten kolektor. V knižkách písali, že ak som tam bol minulý týždeň, nič tam nebolo také. Som odpísal, no a už je to tam teraz.
3: Čomu sa ešte venujete?
2: No, tak mám tu zvieratá, sliepky tu mám. Hlavne ten vinohrad mi dá dosť roboty, však vinári vedia, čo to je. Som sám teraz už, tak musím to nejak prekonávať. Chodíme ešte hrávať aj tenis, takže musím na sebe stále pracovať, aby som nevyšiel z kondičky, tak dobre.
3: A pokiaľ sa venujete teda vinohradnictvu?
2: Na Záhorí, keď nerozpomenieš, že vinohrady pozerajú čo? Na Záhorí vinohrady? No a hovorím, je to tu, ja to mám už od 86. som ho stával, no ako korene dávala stĺpky. No a po troch roku som mal prvé vínko, Burčiak.
3: Čo vás viedlo k tomu?
2: Mám kamaráda v Mysleniciach, on robí tam vincúra a ten ma tak naočkoval. Tak potom kúpil som od neho štepy, som spravil dvojárový vinohrad. Není to nič moc, ale tuto je na Záhorí dosť veľké, čo týka vinohradov. Málo kto tu má, akorát myslím, dvaja sme tu takí, čo majú vinohrady, nejaký jar, dva.
1: Jozef Pápež zo Sološnice upozorňuje na zaujímavé lokality, históriu či vinárskú tradíciu a možno aj vďaka takýmto nadšencom si mnohí z nás viac všímajú, čo všetko máme doslova za humnami.
0: Čo nás živí, čo nás

0: Ak náhodou neviete, čo značatým dňom, tak vás pozývame do divadla. A už o chvíľočku môžete ísť na peknú rozprávku do Slovenského národného divadla. Ľubomír Feldek pomiešal všetky možné rozprávky dokopy a vy sa v dramatickom kolotoči stretnete napríklad s cisárom a jeho novými šatami, strigou, macochou. Uvidíte Marušku, ktorá sa od čarovného zrkadla dozvie pravdu, no ale stretnete aj odvážneho a smelého Nebojsu. Marušku, ktorá sa nebude báť v januári ísť na jahody či po fialky a viac prezradzať nebudem dnes o 10:00 v Slovenskom národnom divadle. Ak by ste chceli ísť do divadla večera, máte radi operu, respektíve balet. Slovenské národné divadlo má titul s názvom Eugen Onegin ako operu a Onegin ako balet na repertoári, ale dnes o 17:00 si môžete práve vychutnať krásu baletu, tak aj to môžete vidieť. Ak by ste náhodou nevedeli, čo s dnešným dňom.
1: Rádio Regina Zápa.

0: chce, či nechce ustať.
1: Predstavíme vám portrét všestranne nadanej slovenskej osobnosti.
2: Dnes už nie som taký slávny blažený, ako keď som bol mladý.
1: Ktorá výrazne ovplyvnila kultúrny život na Slovensku.
2: Už viem, že existujú aj iné hodnoty, napríklad peniaze.
1: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie Radosť zo života. Milan Lasica. V premiére v nedeľu večer na Dvojke.
3: Slovenská televízia a Rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
4: Kedy to vypukne?
5: Začnite s vysťahovaním.
6: Generál Golian. Inšpirované skutočným príbehom veliteľa SNP.
7: Si jediný, kto to môže udelať?
8: Nedopusťme, aby Nemec ničil naše mestá, naše domy, aby vraždil naše ženy, deti i starcov.
6: Film Juraja Štepku.
8: Do boja!
6: Generál Golian. Iba v kinách od 8. októbra.
9: Zelená vlna.
10: V Dunajskej Lužnej je pre spoločenské podujatie uzavretá hlavná ulica od križovatky s Lipnickou po Orechovú. Obchádzka vedie po okolitých uliciach a toto obmedzenie potrvá dnes do 17. hodiny. Máme už aj jeden radar, ktorý je v Čechinciach na hlavnom ťahu obojsmerne.
9: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Pesnička skupiny Polemik by sedela aj ako predpoveď počasia, pretože slnko svieti.
1: Počasie.
0: A naozaj už naberá svoju silu aj na niektorých miestach na západnom Slovensku. Napríklad Piešťany, Kuchyňa, Bratislava sa môžu pochváliť stúpajúcimi teplotami. Aktuálne teploty 4,3, 4 stupne v Gabčíkove, 4,3 v Nitre, 6 stupňov v Piešťanoch, 9 v Senici, 13 v Kuchyni, takmer 14, 7,5 v Bratislave sú len predskokanmi toho, čo sa bude diať dnes. Ako teda bude, na to som sa opýtala Jany Potankovej zo Slovenského hydrometeorologického ústavu.
2: Teploty pôjdu hore, pretože očakávame, že opäť bude cez deň jasno a veľmi teplo, pričom denná teplota vystúpi na 22 až 26 stupňov Celzia a fúkať nám bude prevažne slabý, miestami prechodne juhovýchodný až južný vietor do 20 km za hodinu.
0: Ako bude zajtra?
2: Veľmi podobne očakávame opäť, že bude prevažne jasno, až k večeru sa na západe ohodnela môže zväčšiť oblačnosť, no a teplota nám bude v noci klesať opäť na 7 až 2 stupne Celzia, ale ohodnela bude teplota vyššia, okolo 9 stupňov, no a denná teplota bude opäť vysoká, v intervale podobnom ako dnes, väčšinou 22 až 26 stupňov Celzia. Naďalej so slabým vetrom cez deň bude miestami fúkať južný vietor do 20 km za hodinu.
0: A dokedy môžeme rátať s takýmito príjemnými teplotami?
2: Už pondelok sa trošičku počasie bude meniť, pretože prechodne sa oblačnosť nám aj zväčší a trošičku nám poklesne teplota, vystúpi väčšinou na 20 až 24 stupňov Celzia, čiže už pondelok trošičku zmena, ale potom po zvyšok týždňa opäť by malo byť ustálený charakter počasia, slnečný, bezrážkový, ktorý sa bude, a to počasie sa opäť bude meniť až koncom budúceho týždňa.
0: Hovorí Jana Potanková zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Ďakujeme veľmi pekne.
2: Ďakujem, do počtia.
1: Príjemné ráno.

0: Laco Kerata je etablovaný spisovateľ, dramatik a divadelník, no a zároveň je dlhoročným rozhlasovým režisérom a tiež autorom rozhlasových hier. Jeho najnovšia zbierka poviedok a krátkych textov má názov Poviedky z Pakistanu a hravou formou otvára mnohé otázky, ktoré sú dôležité nielen pre autora, ale aj pre nás všetkých. Napríklad, kde sme doma? A kto je cudzinec? S Lacom Keratom sa o jeho knihe Poviedky z Pakistanu rozprávala Ivica Rutkajová.
1: Zhodou okolností viem, že ste skutočne ako dieťa boli s celou rodinou v Pakistane. Poviedky z Pakistanu, čiže mnohé je skutočne autentická informácia.
2: Je to inšpirované tým, čo som zažil, ale ja píšem preto, aby som si mohol vymýšľať. Takže nie je to žiadna nejaká rodinná kronika alebo niečo také, čo naozaj je dôležité pre rodinu. Moje sestry sa to budú báť otvoriť tú knižku, ale v žiadnom prípade tie postavy, tie sestry, ktoré tam vystupujú okolo toho chlapca, tak nie sú to oni, sú to vymyslené postavy.
1: Keby náhodou počúvali
2: a keď pôjdu aj na krst tej knižky, tak chcem len podotknúť, že sa ničoho nemusia báť.
1: V každom prípade, aká to bola skúsenosť, myslím, prevratná?
2: Bolo to niečo úžasné, že v takých rokoch 1970 až 72, čo sme tam boli, tak skutočne ísť do Pakistanu v tej dobe bolo ako ísť na mesiac, niečo nevídané. Samozrejme, že vtedy bola taká divná doba, že boli aj hranice otvorené a v tom čase, v tých rokoch, v tých mesiacoch sa dalo ísť hocikam a práve aj v tých mesiacoch, rokoch som ja mohol chodiť do medzinárodnej americkej školy, kde som sa behom 3 mesiacov naučil plynulo rozprávať po anglicky. Nie, že by som bol genius, ale kvôli tomu, že jednoducho dieťa má otvorenú hlavu, žiaden Čech ani Slovak tam nebol, takže som inú možnosť nemal a naučil som sa naozaj plynulo hovoriť po anglicky, čo je pre mňa aj dodnes príjemná skúsenosť.
1: Práve o tejto situácii, o situácii dieťaťa v tomto prípade, ale človeka všeobecne, ktorý sedí uprostred triedy alebo iných ľudí a nič im nerozumie, je archetypálna, nie je to len prepis toho, čo ste prežili. Je to vlastne otázka toho, nakoľko sme ochotní a schopní rozumieť, a kto je cudzí a kto je náš.
2: Svojím spôsobom áno, lebo stále sa snažíme nachádzať k sebe nejakú cestu, ale stále sme si miestami cudzí a potom sme nakoniec prekvapení, že sa vieme dať dokopy, vieme sa harmonizovať a potom zase sú nejaké problémy v spoločnosti.
1: Okrem toho, že ste úspešným spisovateľom, ste aj úspešným divadelníkom a hercom. Poprosím teda prečítať túto konkrétnu ukážku z poviedky, ktorá sa volá
2: Počuješ hlasy.
1: A teda?
2: Keď ste sa vrátili, keď ste nakoniec dorazili domov, zavreli ste emigráciu, vrátili ste sa v tom čase, začiatkom šedých 70. rokov. Vtedy by to nikto neurobil. Iste ste váhali, či sa sem máte vrátiť. Aj ste sa hádali na letisku pod naštartovanými lietadlami, ktoré vás mohli zobrať letkom do všetkých kútov sveta. Stroje, opachy len provokatívne vrčali. Ostatní do nich nasadli a zosadli v Austrálii, Kanade, Južnej Afrike. Vy ste sa svojim návratom do socialistickej domoviny stali nepochopiteľnou výnimkou. Prečo ste sa vrátili? Prečo? Mohli ste byť cudzinci.

0: Čo spája chlapca so sídliskovým holubom?
1: Ty si priateľ holubov.
2: Ale ja priateľov nemám.
1: Zatiaľ. Nájsť si priateľov nikdy nie je ľahké. A dovtedy máš mňa.
0: Rozprávka autorky a režisérky Veroniky Repčík o priateľstve dvoch bytostí, ktoré to nemajú vo svojom živote ľahké. Dlhá cesta domov, dnes o 18.15.
3: Kapela Hraj.
0: Vojenská hudba Banská Bystrica slávi 70. výročie vzniku. Hostiami Ľuboša Kovačecha budú jej bývalí a súčasní členovia a dirigenti Jozef Kráľ, Pavel Šianský, Peter Bibza, Ján Goliáš a Jakub Laco. V pondelok po 20.
4: Kryštáľové krídlo, Slovenská televízia a rozhlas a News & Media Holding prinášajú jubilejný 30. ročník Kryštáľového krídla. Už 30 rokov vzdávame poctu osobnostiam, ktoré svojim talentom a prácou formujú Slovensko. Viete o niekom, kto v roku 2026 dokázal niečo výnimočné? Nominujte ho do 17. novembra na kryštáľovekrídlo.sk. Podujatie podporili Coop Jednota Slovensko, poisťovňa Kooperativa, Respekt Slovakia, Tauris a týždenník Plus 7 dní.
5: Ahojte, tu je Beata Dubasová. Zdravím všetkých poslucháčov Rádia Regina. Prajem vám krásne.

0: Rádio Regina. Hudba môjho života. Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Dielničiari predpoludním čiastočne sprístupnia verejnosti tunel Čebraď a východnú časť nového úseku D1. Električková linka 1 v Bratislave sa vrátila na svoju pôvodnú trasu cez námestie SNP. Sobota bude slnečná s najvyššou teplotou 21 až 26 stupňov, na Orave a pod Tatrami chladnejšie. Dobré ráno vám želá Otto Gerner. Koaličná rada sa dohodla na rozpočte na budúci rok s deficitom na úrovni 4,94% HDP. Súčasťou dohody je tiež, že transakčná daň sa zruší od začiatku roku 2028. Minister financií Ladislav Kamenický trvá na tom, že súčasná vláda odovzdá verejné financie v lepšom stave, ako ich prevzala.
2: Ja som povedal, že pre mňa transakčná daň nie je zlaté tela, ale musím povedať aj to, že na budúci rok proste tieto prostriedky potrebujeme, vzhľadom na to, že samozrejme my sme museli výjsť ústrety aj rôznym požiadavkám koaličných partnerov, nejakým prioritám, ktoré budú, a celý rozpočet by som nazval kompromisom medzi tým, čo si štátna kasa môže dovoliť, a medzi tým, čo sú priority jednotlivých koaličných strán.
1: Podľa opozičnej Slobody a Solidarity budú dosahy toho, že transakčná daň zostane v platnosti celý budúci rok cítiť všetci občania na zvýšených cenách a nižších výplatách, hovorí podpredseda SAS Marián Vyskupič.
3: Bude trpieť celé Slovensko, celá ekonomika, každý jeden občan, pretože vláde nejde o ľudí, nejde o firmy, nejde o ekonomiku. Ide im len o to, aby dokázali prežiť a dovládnuť.
1: Národná dielničná spoločnosť čiastočne sprístupní verejnosti tunel Čebraď a východnú časť úseku D1 Hubová Ivachnová ešte pred odovzdaním novej dielnice do prevádzky. Záujemcovia si môžu pozrieť tunel Čebraď dnes od 11. do 15. hodiny, viac povedal hovorca NDS Tomáš Ferenčák.
4: Návštevníci budú na miesto navedení smerovými tabulami pri kruhovom objazde v Likavke. Parkovanie bude zabezpečené na časti budúcej diaľnice, pričom od aut sa návštevníci pešo presunú pred východný portál tunela, kde budú prebiehať všetky sprievodné aktivity a podujatia. Chýbať nebude zóna Všade bezpečne či dopravné ihrisko pre najmenších. A tešiť sa môžete aj na remeselné trhy či Sokoliaru.
1: V prípade naplnenia kapacity prístup na podujatie uzavrú. Z bezpečnostných dôvodov je určený výlučne pre peších návštevníkov. Motoristom bude úsek diaľnice D1 Hubová Ivachnová k dispozícii od pondelka 5. októbra. Nový úsek je dlhý takmer 15 kilometrov, jeho súčasťou je 19 mostov, 3 križovatky a tunel Čebraď s dĺžkou 3,6 kilometra. Diaľničný úsek vytvorí obchvat mesta Ružomberok a napojí sa na štvorprúdovú diaľnicu do Košíc. Električková linka 1 v Bratislave sa vrátila na svoju pôvodnú trasu cez námestie SNP, čím sa ruší dočasná trasa cez tunel a nábrežie. Hovorca dopravného podniku Bratislava Jozef Vozár tiež informoval, že na linke 32 začínajú premávať kĺbové trolejbusy.
5: Kĺbové bezemisné trolejbusy spájajú dlhé diely cez novú trať v Mlynskej doline, Kramáre a hlavnú stanicu priamo s Račianským a Trnavským mýtom. S tým, že v najvyťaženejších časoch ranej špičky budú na dlhých dieloch premávať trolejbusy každé 2,5 minúty. A kĺbové vozidlá zároveň ponúknú viac miesta. Linka 32 v predĺženej trase zároveň plne nahrádza linku 64, ktorá sa od dnešného dňa ruší, s tým, že zostáva zachované priame spojenie Trnavského mýta s Kramármi, rovnako tak hlavnej stanice s Kramármi.
1: V dueli Ligy národov remizovali naši futbalisti na Fajerských ostrovoch 1-1. Po troch zápasoch majú na konte 7 bodov a sú na čele tabuľky 3. skupiny C divízie. Slováci sa najbližšie predstavia v útorok na ihrisku Moldavska, pokračuje tréner Vladimír Weiss.
6: Chceli sme vyhrať, bohužiaľ sa to nepodarilo. My sme urobili bohužiaľ jednu chybičku a sme za to zaplatili, ale remiza spravodlivá. Ideme ďalej, sme prví v tabuľke, ideme do Moldavska. Musíme tam niečo uhrať a potom to potvrdiť doma v novembri dvomi výkonmi a postúpiť.
1: Dnes bude prevažne jasno, najvyššia denná teplota 21 až 26, na Orave a pod Tatrami lokálne okolo 19 stupňov, prevažne slabý vietor. 8 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
7: Napriek tomu, že je víkend, že je sobota ráno, už tu máme informáciu o nehode, ktorá sa stala v Bratislave na Račianskom mýte na križovatke. V Dunajskej Lužnej pre spoločenské podujatie je uzavretá hlavná ulica od križovatky s Lipnickou po Orechovú. Obchádzka vedie po okolitých uliciach a toto obmedzenie bude platiť dnes do 17. hodiny. Pozor aj na radar, ktorý je v Čechinciach na hlavnom ťahu obojsmerne.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ bez budíka.
7: Ja už som vás dnes pozývala do Slovenského národného divadla, kde sa o necelé dve hodiny bude hrať rozprávka Neboj sa, veľmi pekná, s úžasným obsadením. Ale dnes tu máme samozrejme pre vás aj iné tipy, ako stráviť nielen sobotu, ale aj nedeľu. A aj tie dnešné tipy pre nás pripravil náš milý kolega Michal Hercek. Ale to nie je všetko, čo sa zmestí do poslednej hodiny dnešného raného vysielania. Sme tu pre vás my dvaja, Peter Rusňák a Bibiana Ondrejková.
0: Rádio Regina Západ bez budíka.

0: Ahoj, ja som Adam Ďurica a zdravím všetkých poslucháčov Rádia Regina.
1: Zatancuj si so mnou, dievča modroké, zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej, zahrajú nám coračky,

0: tipy na víkend.
1: Tak sa poďme pozrieť, čo môžeme urobiť s týmto víkendom a začneme celoslovenským podujatím Dni architektúry. Ich tohtoročnou témou je bývanie. V programe sú napríklad aj komentované prehliadky niektorých diel nominovaných na cenu za architektúru a z ďalšieho programu vyberá Eva Rohoňová.
2: Napríklad v Piešťanoch bude tradičná cyklovychádzka a pôjdeme sa spolu pozrieť do štyroch objektov. V Trnave bude prednáška od architekta Paňáka o tom, prečo nebúrať stavby, ale opravovať. Alebo tiež môžete navštíviť v Seredi workshop o najškaredší dom na svete, kde budú deti, ale samozrejme aj dospelí môcť tvoriť to, čo sa im zdá ako keby najškaredšie a na tom zistiť možno, čo je vlastne to najkrajšie. Nevynechajte Hlohovec či Galantu, kde sa budú venovať tento rok a hlavne sochárstvu v architektúre.
1: Na námestí v Budmericiach bude dnes gastronomické podujatie nazvané Na dvore gazdu. Okrem toho sa Budmerice zapájajú aj do krajského jablkového hodovania. Ale viac vie Alena Kadlečíková a tiež Katarína Latová.
3: Pre deti budú divadelné predstavenie, potom bude hudobná skupina Sokoly, hudobná skupina Počín. Môžete ochutnávať, môžete sa zabávať.
4: Budeme mať špeciality, predovšetkým rôzne druhy koláčikov. Bude to výstava starých odrôd jablk a hrušiek s možnosťou ochutnávky týchto plodov, čo tu máme.
1: Festival filmov pre deti a mládež Cinedu pokračuje počas víkendu svojim bratislavským programom. O premietaných filmoch viac povie Juliana Johannidesová.
5: Hráme holandský film Král tulákov o vzťahu dcere a otca. Otec je bezdomovec, ale napriek tomu sa snaží táto dcera nájsť ten vzťah s otcom. Nemecký film Tajomné poschodie o tom, ako sa súčasný tínedžer dozvie o tom, čo sa naozaj všetko stalo počas druhej svetovej vojny. Hráme opäť Milovník, nie bojovník. Najnovší slovenský film od Martiny Buchelovej, ktorý ide akurát do kín. Je tam Bert medzi láskom a priateľstvom. To je švédsky film o tínedžerskom chlapcovi, ktorý sa prvýkrát zamiluje. A je to aj inak komédia.
1: Zajtra môžete ochutnať zeleninu priamo zo záhonov, variť spolu s farmármi a spoznávať rôzne chute maku. Podrobnejšie Martin Palkovič.
6: Z Piešťan a z Trnavy odchádza autobus a zoberieme vás do obce Nárad na Žitnom ostrove a potom do obce Cífer, kde sa pestuje mak. A cieľom je vlastne ukázať ľuďom, ako sa tieto plodiny pestujú, stretnúť sa s farmármi, súčasťou toho bude zážitkové varenie. To, čo ľudia tam si oberú, tak môžu aj ochutnať. Autobus odchádza z Piešťanov v 8 hodine a z Trnavy 8.30. Je to vlastne celodenný výlet, vrátime sa potom až podvečer, naspäť odvezieme účastníkov do Trnavy a do Piešťan.
1: V centre ekovýchovy na Kamziku v Bratislave bude aj túto nedeľu rušno. Čo tam môžete zažiť, povie Pavla Léniová.
7: Naše lektorky ekovýchovy si pre vás pripravia skutočné indície z prírody, napríklad vtáčie pierka či vývršky, ohlodané plody či drevo, trus aj stopy v blate a to všetko poslúži ako nápoveda pri pátračke v arboréte, ktorá je pri centre ekovýchovy. Nebudú chýbať ani tvorivé dielne, vyrobíme si napríklad stopárske prívesky. A na záver možno budete vedieť lepšie rozoznávať tzv. Pobytové znaky živočíchov a budete vedieť odpovedať napríklad na také otázky, či žije obor v lužnom lese neďaleko vášho domu, alebo kto sa pred vami prešiel po lesnom chodníčku.
1: No a dnes a zajtra sa na Červený kameň vracia divadelné pásmo Dejatelia a hrdinovia dejín. Stanete sa účastníkmi otvorenia Matice slovenskej s Karlom Kuzmánim, zastihnete Ľudovíta Štúra pri rozhovore s Adelou Ostrolúckou a spoznáte búrlivú dušu Janka Kráľa. Zasnívate sa pri ľúbostnej poézii Andreja Sládkoviča a zasmejete sa pri Kukučínovej rysavej jalovici. Víkendové tipy pre nás pripravil Michal Hercek.

Október zdobí prívlastok rúžový, je venovaný povedomiu o prevencii rakoviny prsníka. Ak by sme sa jej venovali, ako máme, až 300 žien ročne by na Slovensku nemuselo zomrieť. Občianske združenie Nie rakovine prichádza s platformou Onkoklub, do ktorej sa môže prihlásiť každý, komu záleží na zdraví, a získa tam množstvo informácií. Môžete sa pýtať odborníkov, môžete získavať praktické skúsenosti, cvičiť a robiť všetko možné. Stačí sa tam pozrieť, nahliadnúť, stať sa členom tohto onkoklubu. No a prináša aj sériu rozhovorov pod názvom Každá stužka má svoj príbeh. 7 krásnych mladých žien vám v rámci nich rozpovie ten svoj príbeh o stretnutí s onkologickým ochorením prsníka, o ich živote, o ich boji, o ich víťazstvách a možno niekedy aj malých smútkoch. No a my len dodávame, starajte sa o svoje zdravie nielen v októbri.

0: Rádia Regina Západ.
1: Teraz sa ideme venovať otlačkom prstov. Vedeli ste, že tie drobné čiary na našich prstoch môžu vecom napovedať aj niečo o tom, ako sa náš nervový systém vyvíjal ešte pred narodením? Antropologička Klaudia Kysolicová skúma, či by otlačky raz mohli pomôcť aj napríklad pri skoršom zachytení autizmu. Čo sa z nich dá odčítať, zisťovala Darina Mikolášová.
2: Odčítať makroskopicky, čiže keď sa vám vyslovene teraz pozriem na tie ruky, maximálne vám viem povedať, že či máte symetrické alebo asymetrické rozloženie otlačkov, keď porovnám pravú a ľavú ruku. Toto same o sebe nie je teraz žiaden diagnostický znak, samozrejme, ale môže to niečo hovoriť o tom, ako dobre ste boli schopná kompenzovať nejaký vývinový stres počas vnútromaternicového vývinu. To neznamená, že tam ten stres bol teraz nejaký nadmerný, znamená to iba to, že nejaký tam bol, ten tam naozaj vždy je. Môže to byť relatívne malý alebo veľký stres, môže to viesť ku opozdeniu vývinu, k nejakým minimálnym časovým posunom, ale aj to už sa môže odzrkadliť na tých otlačkoch prstov. Čiže narúša to akoby symetriu vývinu toho plodu. Otlačky sú však iba jeden z mnohých znakov. Ono existuje dokonca celá taká škála znakov, ktoré majú názov Minor Physical Anomalies a patria tam napríklad aj vlasové víry, rôzne drobné odchylky. Keď si to predstavíme tak zjednodušene, neviem, či ste niekedy skúšali si preklopiť váš vlastný obraz jednej polky tela zrkadlovo.
1: Nie.
2: Keby vyskúšate preklopiť si takto zrkadlovo pravú polku tela a potom ľavú polku tela, dostanete v podstate dvoch úplne odlišných ľudí.
1: Áno.
2: Tak toto je tá bilaterálna asymetria.
1: To je zaujímavé. Čiže vy už viete, čo sa deje s tým dieťaťom možno v tom prenatálnom období na základe tých otlačkov prstov, ak tomu dobre rozumiem aj.
2: Úplne presne to nevieme, ale vieme možno odhadnúť mieru toho, či ten jedinec sa vedel vysporiadať s nejakým vývinovým stresom. Uh-huh.
1: A kedy vlastne tie otlačky vznikajú? Kedy sa začnú vyvíjať? Keď si napríklad zoberieme to malé bábetko, alebo ešte možno plod. Máme ich už ako bábetka, alebo plody v brúšku?
2: Samozrejme. Keď si zoberieme, že ruka samotná, to sa vyvíja v podstate z akoby takej plutvičky veľmi skoro, to je nejaký 9. 10. týždeň, tak simultánne s tým, ako sa už formujú vôbec takéto výbežky, z ktorých budú prsty, tak už sa začínajú zakladať nejaké tie otlačky prstov. Ono to nie sú hneď tie, ktoré máme potom po narodení, lebo vznikajú tam tako, nazýva sa to, že primárne otlačky prstov a oni sú práve, že zrkadlovým obrazom alebo negatívom ku tým samotným otlačkom, ktoré vzniknú neskôr, iba o pár dní neskôr alebo pár týždňov maximálne neskôr. A tie potom zostávajú stabilné v podstate od 24. týždňa vnútromaternicového vývinu.
1: A už sa potom nemenia?
2: Nie, potom sa už nemenia. Tá základná štruktúra sa nemení.
1: Veľmi zaujímavá debata a určite bude zaujímavý aj o rozhovor s našim pondelkovým hosťom. Do štúdia príde Eva Mareková, ultrabežkyňa s novým ženským rekordom.
0: Hosť Rádia Regina Západ. Od pondelka do piatka o 12.30.

0: pohotovosť.
1: Pankreatitída môže poškodiť pankreas aj okolité orgány a v najťažších prípadoch ohroziť život pacienta. Zároveň patrí medzi rizikové faktory vzniku rakoviny pankreasu. Dá sa ochoreniam pankreasu predchádzať? Ktoré príznaky by sme rozhodne nemali podceňovať? Aj o tom sa Alžbeta Beňová porozpráva s doktorom Jozefom Záňom, primárom gastroenterologického pracoviska internej kliniky Ústrednej vojenskej nemocnice v Ružomberku. V pondelok po 21.
0: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
2: Kedy to vypukne?
3: Začnite s vysťahovaním.
4: Generál Golian, inšpirované skutočným príbehom veliteľa SNP.
5: Si jediný, kto to môže udelať?
6: Nedopusťme, aby Nemec ničil naše mestá, naše domy, aby vraždil naše ženy, deti i starcov.
4: Film Juraja Štepku. Generál Golian, iba v kinách od 8. októbra.
7: Zelená vlna.
8: Začíname nehodou v Bratislave na Račianskom mýte na Šancovej smerom k hlavnej stanici. Je nehoda, kvôli ktorej tam rátajte so zdržaním. V Dunajskej Lužnej je pre spoločenské podujatie uzavretá hlavná ulica od križovatky s Lipnickou po Orechovú. Obchádzka vedie po okolitých uliciach a bude to tak až do 17. hodiny. Cestu druhej triedy na vjazde do Hornej Potône z Dunajskej Stredy opravujú. Úsek je obojsmerne uzavretý. Obchádzka vedie cez Kolóniu a Michal na ostrove Šťastnú cestu.
7: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Tento týždeň sme vás hostili tradičnou prešporskou jesennou kuchyňou. Pečená kačka, kapusta, bratislavské rožky či drobné slané pečivo jednoznačne musí doplniť sladká bodka na záver v podobe koláča. No a ten sa hodí aj na víkend. Ako Marcele Jedinákovej povedala foodblogerka Adelka Dubnická, ktorá tvorí blog Adelka ešte nevečerala, okrem makových a orechových koláčov sa piekli najmä sezónne dobroty.
1: Všetky ingrediencie, ktoré sa dávajú do starých receptov, mali aj starí prešporčania pred tými 100-150 rokmi. A už v tej dobe existoval tovar korení a rôznych surovín, ktoré sa dovážali a volali sa ako obchody koloniálneho typu. A sem už sa dovážali také suroviny ako klinčeky, badián, voňavé z Orientu, alebo aj rýža, čo je veľmi zaujímavá vec.
2: A keďže prešporok bol veľmi sezónny, každá sezóna prinášala veľa možností aj v kuchyni.
1: A hlavne by som chcela povedať, že pri dnešnej Bratislave si to možno nevieme predstaviť, ale každá tá rodina, ktorá mala svoj domček, tak vzadu mávali záhrady. A tie záhrady boli jedlé. Neboli ako dneska len okrasné a v každej záhrade boli vysadené nejaké ovocné stromy, orechy, lieskovce, gaštany, podľa toho, kto čo si nasadil. Potom samozrejme bylinky, zelenina, ovocie. Takže oni to, čo pozbierali, tak z toho vždy v sezóne piekli koláčik a u nás sa teda piekli určite slivkové, jablkové, hruškové, gaštanové koláče.
2: Ale dnes ste ako sladkú bodku k jesennému menu s kačicou vybrali orechový koláč.
1: Je dokonca bezlepkový, čo sa vtedy ešte bezlepkové nevolalo, pretože vtedy ešte nemali ľudia až taký problém s lepkom, ale už takýto recept existoval a podľa mňa uľahodí všetkým, pretože je aj bez múky, čo je dneska veľmi moderné. A nevolal sa bezlepkový, volal sa orechový koláč s citronovou polevou.
2: Recept je veľmi jednoduchý.
1: Vymieša sa iba maslo s cukrom a žltkami, potom sa pridajú mleté orechy a na záver sa zapracujú vyšľahané bielka. Toto celé sa dá do tortovej formy a dá sa to upiecť. A on síce není vysoký, ale niečo lepšie ja som nejedla. Ja som tento recept vyskúšala prvý raz, keď som mala asi 20 rokov. A nevedela som sa ho dojesť. A na záver ešte na teplý sa vymieša citronová šťava s práškovým cukrom a celé sa to tým poleje. A najlepší tento koláč na druhý deň, lebo ten citrón sa pekne vsiakne do toho orechového, poctivého koláča. A výhoda je, že podľa mňa tieto recepty sa vymýšľali práve preto tak, aby aj dlho vydržali.
2: Lebo v Bratislave sa do pečenia používalo najmä maslo.
1: Málo sa používala bravčová masť. Inde na Slovensku sa veľa používala bravčová masť na pečenie. To nebývalo úplne zvykom. V Bratislave sa naozaj používalo maslo.

0: počasie.
1: Naozaj je tu jeseň, aj na to sa opýtam Nikolety Hruškovej zo Slovenského hydrometeorologického ústavu s očakávaním toho dňa, ktorý by mal prísť dnes, a teda aj tých teplot. Dobré ráno.
2: Dobré ráno prajem.
1: Je tu teda jeseň, ktorá sedí na svojom tróne. Je krásna, farebná, ale prináša aspoň teda na dnes aj celkom príjemné vysoké teploty.
2: Áno, aj v týchto chvíľach už teplota stúpa, vzduch je suchý, takže sa v celku dosť rýchlo ohrieva, aj 4 stupne za hodinu poskočia na teplomere, a v týchto chvíľach je teplota v rámci západného Slovenska v rozpätí od 4 do 16 stupňov, v Holíči je 11, v Senici 13, v Kuchyni pri Malackách 16, Bratislavské letisko hlási 13, aj u nás na Kolibe, aj na Malom Javorníku je takáto teplota, Kráľova pri Senci hlási 10 stupňov, Bielý Kostol 9, Piešťany 10, Myjava 14, Trenčín 9, v Prievidzi je 6 stupňov, v Kamanovej 9, v Nitre 12, v Žikave 14, Levice hlásia 10 stupňov, Mužla 12, Hurbanovo 9, Žiharec 13 stupňov a prevláda jasná obloha a bezvetrie, prípadne len slabúčky vietor.
1: A vyvinie sa to parádne.
2: Určite. Čakáme jasno a veľmi teplo, s najvyššou dennou teplotou 22 až 26 stupňov, takže to je naozaj nadpomery na toto ročné obdobie, a vietor prevažne slabý, miestami môže byť prechodne juhovýchodný alebo južný, miernej rýchlosti do 20 km za hodinu.
1: Ako bude zajtra?
2: Veľmi podobne ako dnes, čakáme teda prevažne jasno. Možno z rána môže byť kde tu v údoliach trošku také dymno, ani nie hmlisto, ale skôr dymno. A cez deň bude krásne slnečno, prevládať bude jasná obloha. K večeru nevylučujeme, že v oblasti Záhoria a okresov v Trenčianskom kraji, ktoré sú na pohraničí s Českom, takže tam môže pribudnúť oblačnosť, ale žiadne zrážky žiaľ zajtra nečakáme. Teplota ranná bude svieža od 7 do 2 stupňov v rámci juhozápadného Slovenska, svahových polôch môže byť trochu teplejšie, a denná teplota podobná ako dnes, 21 až 26 stupňov Celzia.
1: Ďakujeme veľmi pekne. Predpoveď počasia nám priniesla Nikoleta Hrušková zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Pekný deň.
2: Ďakujem pekne, podobne, do počutia.

0: My sme už, Peter Usnek a Bibiana Ondrejková, dorazili do svojho ranného vysielacieho cieľa. Ale niekto teraz vyráža z určitého miesta, aby dorazil do svojho cieľa a pritom ten cieľ nie je až taký podstatný ako cesta. Hovorím o špeciálnej električke a aj o špeciálnej panoráme, ktorú dnes budete môcť počuť. Električka cinga cinka a ide po stopách nášho rozhlasu. Že ste sa trošku strátili v tom, o čom hovorím, vysvetlí nám to môj milý kolega Richard Šimek, ktorého pozdravujem nie do štúdia, ale do električky, ale vlastne trošku aj do štúdia. Ahoj, Richard.
1: Takže pekné predpoludne, dobré ráno. Úplne úžasne si to podpísala, presne tak. Cieľ nie je istý, ani neviem vlastne, kde bude ten cieľ, ale viem, kde je tá cesta, napríklad zastávky. Ozaj, kedy si išla naposledy električkou?
0: Práve som sa nad tým zamyslela, bolo to určite dávno a nie som si istá, či to náhodou nebolo v Prahe namiesto toho, aby to bolo v Bratislave.
1: Výborne, čiže treba si to osviežiť, môžeš aj ty, keď skončíš nastúpiť napríklad na zastávke Blumenthal, Šafárikovo námestie, potom Petržálka, Zrkadlový háj, hlavná stanica, ale najmä Jakubovo námestie, Mojzesova sieň. A to už hovorím, napovedám aj vlastne tie miesta, okolo ktorých pôjdeme, aj sa možno na chvíľku zastavíme, respektíve pribrzdíme, pretože my budeme samozrejme v tej premávke bežných električiek. Do našej samozrejme verejnosť nastúpiť nemôže, môže nám niekde zamávať a tam privítame hosti. Určite ste počuli už o týchto menách. Hana Michalčíková, Roman Bomboš, Luboš Kasala, Martin Jurčo, Marian Grebáč, Ján Jánoši, to bol vlastne hlásateľ správ alebo správar, teraz by sme povedali, ktorý v 80. a 90. rokoch bol na Zochovej a potom vlastne v Pyramide už nebol, pretože tá bola otvorená v roku 85. Aj to bude náš hosť a najmä, ak ste nás počúvali celé ráno od pondelka do piatku, tak sa dozviete dnes v závere panorámy, nebudem to naťahovať, prezradím, áno, bude to v závere panorámy pred pol 12. kto získa pobyt, wellness pobyt pre dve osoby na dve noci s plnou penziou v nádherných kúpeľoch. A to je v hodnote, pozor, 350 eur, takže zaujímavá cena a viem, že máme stovky komentárov na našom Facebooku, kde ste nám písali. Takže Bibiana, možno, že nastúpiš do električky na nejakej zastávke. Radi ťa privítame, dokonca možno aj ponúkneme nejakú dobrú kávu, ale určite dobrý zážitok. Tešíme sa na vás.
0: Každopádne dobrý zážitok z tejto električky môžete mať všetci vy, ktorí zostanete verní vysielaniu Rádia Regina Západ. Dnes to je teda špeciálne, dobrodružné, vzrušujúce. Vám bude na túto vašu trasu svietiť krásne slnko, pretože vás čaká krásny deň. Tak si to všetci, či už vy vysielajú alebo vy počúvajúci, užite. Ďakujeme za pozornosť. Počúvate Rádio Regina.

0: kreslí, maľuje, tvorí objekty a inštalácie, vyšíva ručne aj strojovo. Vo svojej tvorbe prepája históriu, folklór a ľudové tradície so súčasným svetom. Je členkou kresliarského tria Dziva, mamou dvoch synov a tiež dievčaťom z paneláka, ktorý v detskej fantázii svetielkoval všetkými farbami.
1: Trávila som čas vlastne tým, že som si kreslila. Bola to činnosť, ktorá mi pôsobila príjemný pocit vo vnútri a našťastie ten príjemný pocit zostáva do dnes, čiže som ten šťastlivý človek, ktorý robí celoživotne to, čo už v detstve si zamiloval.
0: S vytvarníčkou Ivanou Šátekovou vás zoznámi Hana Michalčíková v nedeľu po 15.
2: Začínaš svoj deň počítaním hodín do konca pracovnej doby. Zmeň to. Veľtrh príležitostí Kariéra Expo je tvojou šancou na lepšiu prácu. Príď 14. októbra do Starej Tržnice v Bratislave a stretni top zamestnávateľov pod jednou strechou. Odborníci ti poradia, ako vylepšiť svoje CV a počas celého dňa ťa čakajú zaujímavé prednášky. Nezmeškaj svoju šancu na lepšiu budúcnosť. Vstup je zdarma. Stačí, keď sa zaregistruješ na karieraexpo.sk.
0: Bojíte sa zubára? Rozumieme vašim obavám a pomôžeme vám urobiť prvý krok. Na zubnej klinike Expert Dent v Mošoň Maďarovári vás privítame s trpezlivosťou a pochopením, aby ste sa mohli opäť smelo usmievať. Objednajte sa na expertdent.hu. Expert Dent. Starostlivosť od prvého okamihu.
3: Chrumkavá.
4: Tak týmto si mi vyrazila dých.
3: Lahodná.
4: Môže byť.
3: Neodolateľná.
4: Ňam.
3: Taká je nová séria najsladšej show o pečení. Pečie celé Slovensko. V premiére, v nedeľu večer, na Jednotke. Ňam, ňam, ňam, ňam.
5: Rádio Regina Západ.
6: Myslím, že ste tak rozsiahle rádio, kde dávate zo všetkého. Aj od politiky, aj od stola, aj pre zabavu, aj pre vedomosť. No, všetko tam je. Preto vás počúval, lebo ma naplňate tým všetkým, čo chcem počuť.
7: V nedeľu ma baví vôvod dedín a miest, zóny nad krajinou, to ma tak zaujíma. A potom rôzne rozhovory s populárnymi osobnostiami. Také rady o zdraví, o dom.

0: o záhradu, ovocné stromy a kvietky, také ma baví.
1: Rádio Regina Západ. Radosť počúvať. Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
2: Národný dopravca eviduje zvýšený záujem o cestovanie vlakmi po zlacnení lístkov v druhej triede. Beh mieru z Kieva dlhý 1200 km dokončili účastníci podľa plánu v centre Košíc. Sobota je slnečná s najvyššou teplotou 21 až 26 stupňov, na Orave a pod Tatrami miestami chladnejšie. Dobrý deň vám želá Otto Gerner. Opozičné PS, SAS a Hnutie Slovensko kritizujú návrh štátneho rozpočtu na budúci rok so schodkom 4,94% HDP, na ktorom sa dohodla koalícia. Kritizujú najmä ponechanie transakčnej dane v platnosti až do roku 2028, absenciu úsporných opatrení na strane štátu. Vládu obvinujú z vytvárania predvolebného rozpočtu na úkor občanov a podnikateľov, hovorí predseda PS Michal Šimečka, po ňom poslanec Julius Jakab z Hnutia Slovensko.
3: Hlúpa transakčná daň má pokračovať aj budúci rok, je devastačná správa pre všetkých slovenských podnikateľov. Zabíja akúkoľvek nádej na hospodársky rast.
4: Táto vláda neznížila dlh po predchádzajúcej vláde ani o jeden jediný cent a po ich pôsobení zostane rekordný dlh navýšený o ďalších 27 miliard eur, ktorý budú musieť splácať naše deti a naše vnúčata.
2: Minister financií Ladislav Kamenický považuje rozpočet za kompromis medzi tým, čo si štát môže dovoliť a tým, čo sú priority jednotlivých koaličných strán.
5: Je to samozrejme rozpočet predvolebný, ale takisto musím povedať, že je to rozpočet, ktorý nebude zvyšovať dane a odvody na Slovensku. Chceme, aby po tých troch konsolidáciách si Slovensko trochu vydýchlo. Na druhej strane nebudeme siahať na peniaze občanov Slovenskej republiky, to je pre mňa veľmi dôležité.
2: Piatky a nedele patria na slovenskej železnici medzi najviac vyťažené dni. Železničná spoločnosť Slovensko cestujúcim odporúča, aby ak môžu, využili skoršie či neskoršie vlaky premávajúce mimo špičky. Hovorca národného dopravcu Jan Baček informoval, že po zlacnení cestovného v druhej triede o 50% evidujú viac ako 40% medziročný nárast predaja lístkov. Najväčší záujem je o diaľkové spoje medzi Bratislavou a Košicami.
6: Železničná spoločnosť Slovensko 1. októbra predala viac ako 60 000 platených cestovných dokladov do druhej triedy, čo je o 40% viac než porovnateľný štvrtok minulého roka.
2: Štafetový beh s mierovým posolstvom, ktorý odštartoval 24. septembra v Kieve, včera podvečer skončil podľa plánu na hlavnej ulici v centre Košíc. Na trase dlhej viac ako 1200 km bežali 5 slovenskí a 5 ukrajinskí bežci, vrátane rímskokatolického kňaza Petra Gombitu.
7: Išli sme s veľkým rizikom, každý sme išli na svoju pec, keď sa niečo stane, ale vyslať tento signál, že vážme si jeden druhý, vážme si slobodu, vážme si to, čo máme, že pokoj môžeme vypiť kávu, že máme strechu nad hlavu, pretože máme sa dobre.
2: Zajtra sa účastníci v rámci podujatia Dni Ukrajiny v Košiciach zapoja do behov Medzinárodného maratónu mieru. V 7. kole hokejovej Tipsport ligy uspel Slovan Bratislava v Žiline 1-0 a je na čele tabuľky. Jediný gól strelil Jan Petriska.
8: Výborný zápas, Žilina má výborný tým tento rok. Bolo to veľmi vyrovnané podľa mňa od začiatku do konca. Fanúšikovia boli skvelí a o tomto tie zápasy sú. Náš brankár výborne zachytal a jeden dôležitý gól.
2: V ďalších zápasoch Michalovce zvíťazili nad Nitrou 6-5, Banská Bystrica nad Popradom 4-0, Liptovský Mikuláš nad Košicami 3-0, Zvolené nad Prešovom 3-2 po samostatných nájazdoch a Trenčín podľahol Spišskej Novej Vsi 1-3. Dnes bude prevažne jasno, najvyššia denná teplota 21 až 26 stupňov, na Orave a pod Tatrami lokálne okolo 19 stupňov, prevažne slabý vietor. 9 hodín 4 minúty. Zelená vlna. Nehoda je v Bratislave na Račianskom mýte na Šancovej smerom k hlavnej stanici. Úseku sa vyhnete po okolitých uliciach a v Dunajskej Lúžnej je pre spoločenské podujatie uzavretá hlavná ulica od križovatky z Lipnickou po Orechovú. Obchádzka vedie po okolitých uliciach. Obmedzenie naplánovali do 17. hodiny.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Panoráma Rádia Regina Západ. Pekné predpoludnie. S Rádiom Regina Západ sa práve teraz vydávame naozaj na výnimočnú jazdu bratislavskou električkou a premenili sme sa naozaj na vysielacie štúdio. Dokonca v našej električke a uvidíte, že je to Regina Západ a budeme prechádzať a už sa aj chystáme okolo budov, ktoré boli počas storočnej histórie naozaj neoddeliteľnou súčasťou rozhlasového vysielania. A do našej električky pristúpia naozaj už legendárni rozhlasáci Hana Michalčíková, Marian Grebáč, napríklad Roman Bomboš, Ľuboš Kasala, ten že v električke, hlásateľ Ján Jánoši, ďalej Marian Minárik, ktorý si s nami zaspomína dokonca v jednej ukážke na prvý bratislavský prenos z legendárnej Astórie. No a náš vysielací tím za všetkých vás dnes pozdravujú Martin Jurčo a Richard Šimegi. A pozor, Jakubovo námestie, Zochova ulica, mýtna obrátená pyramída, Udvohlevou, Mojzesova sieť na brehu Dunaja, to všetko sú miesta, ktoré sú spojené práve so storočnou históriou rozhlasového vysielania. A mimochodom, keď hovorím 100 rokov rozhlasu a predstavte si 100 kusov električiek. My sa totiž v jednej takejto novej, nízkopodlažnej, modernej električke, ktorých je už v dopravnom podniku Bratislava, rovných 100 kusov práve vezieme. Tak zostaňte s nami. Panoráma Rádia Regina Západ.

0: Panoráma Rádia Regina Západ. Takže vítajte v našej panoráme a dovolte mi, aby som už aj privítal našich cestujúcich. Je ich naozaj plná priehršť, moji kolegovia, ktorých dobre poznám, možno tváre, ktoré poznám prvýkrát, a dokonca aj, myslím, že poslucháči, verní poslucháči Rádia Regina Západ sa takisto nachádzajú. My momentálne stojíme na zastávke Blumenthal, čiže nedaleko obratenej pyramídy, a do našej električky nastúpili ako prvá Norika Turancová, Marcel Hanáček, Martin Jurčo a ďalej kolegovia, ktorých dobre poznáte z nášho vysielania, takmer 50 rokov za mikrofónom, Hana Michalčíková, ďalšia stálica, legenda rozhlasu Marian Grebáč, podobne je na tom Roman Bomboš, ten je o niečo mladší, ale tiež má už tej praxi naozaj dosť, takisto Ľuboš Kasala, legendárny hlásateľ správ Ján Jánoši, ďalej je tu s nami Marian Minárik, s ktorým si zaspomíname na spomínaný prvý bratislavský prenos z legendárnej Astórie, a takisto zistíme, kto získa víkendový kúpeľný wellness pobyt pre dve osoby na dve noci, ale to bude až v závere našej relácie. A keď som povedal aj taký ten v úvodzovkách leitmotív, stovka, 100 rokov rozhlasu, 100 kusov električiek, tak naozaj v takejto električke, v ktorej sa teraz vezieme, to je jedna z najmodernejších dopravného podniku Bratislava, má ich už vlastne od leta rovných 100 kusov. A naozaj môžem potvrdiť, že je to komfortná jazda, a dokonca, koľko je nás tu teraz, možno 25 ľudí, to len tak odhadom, menej ako 25, 10 násobok sa vraj zmestí do tejto električky. Nechcem si predstaviť, keby tu bolo 250 ľudí, ale teda vraj kapacita tejto električky je práve toľko. Tak, my sa povezieme ďalej po našej trase, a tá bude dokonca smerovať až do Petržalky, kde sa otočíme naspäť vlastne na obratisku. Pôjdeme na Šafárikovo námestie a budeme aj vlastne míňať všetky tie budovy, ktoré súvisia s rozhlasom. Jakubovo námestie, rozhlas na Zochovej, Mojzesova koncertná sieň na nábreží Dunaja, alebo aj budova U dvoch levov. A to sa už napríklad opridáme aj o chvíľočku Ľuboša Kasalu, ktorý je vedúcim odboru motorizmu Slovenského rozhlasu a manažérom Zelenej vlny. Ako súvisí táto budova s vysielaním rozhlasu? Zostaňte s nami.
1: Rádio Regina Západ v električke. 100 rokov rozhlasu v pohybe.

0: Panoráma Rádia Regina Západ.
1: Vysielame z idúcej električky, sme v centre Bratislavy, napríklad v úplnom centre. Nechcem hovoriť obchody, aby to nebola skrytá reklama, ale viac už o miestach, ktorými vlastne naša trasa touto električkou vedie, povie vedúci odboru motorizmu Slovenského rozhlasu, manažer Zelenej vlny a vášnivý električkár, dá sa povedať. Luboš Kasala, vitaj.
2: Áno, je to tak, momentálne sa naša električka nachádza alebo vchádza na Štúrovú ulicu v smere od generálnej prokuratúry, pretože ideme do Petržalky sa otočiť. Generálna prokuratúra je pre kolegov električkárov veľmi významný bod, pretože tu máme občas aj problémovú výhybku v smere do centrále, to je už o inom.
1: Výborne, čiže my potom zvolíme po 10. možno nejakú inú trasu, dokonca pôjdeme aj cez tunel.
2: Áno, je to tak. Tam samozrejme nebude signál, takže budeme si hrať. Ale momentálne teda ideme do Petržalky, pretože prístup je ešte aj naša kolegyňa rozhlasová moderátorka Hana Michalčíková, ktorá býva dlhé roky v Petržalke a vlastne dochádzala do centra Bratislavy do práce, najskôr do rozhlasu na Zochovej a potom na Mytno.
1: Čiže takto si ju rozhlas opäť na vlastne nájde alebo pôjde si po ňu. Presne tak, a nemusí ona cestovať do rozhlasu. Zelená vlna začala svoje vysielanie ešte federálne v septembri 1974 v Československom rozhlase. A ty si už bol nejaký ten rok na svete, ale ešte si bol
2: asi dva
1: v plienkach. Možno. A, ale stál si pri obnovení Zelenej vlny a to bolo 1. septembra 2009 a je to stále najdôležitejšie dopravné spravodajstvo na Slovensku. Ako si to vysvetľuješ?
2: No, veľmi jednoducho, pretože Zelená vlna je značka dnes teda Slovenského rozhlasu STVR, predtým značka Československého rozhlasu a samozrejme verejnoprávni vysielatelia majú istý stupeň dôvery, pretože sa nezameriavame len teda na nejaké, nazvem to, komerčné dopravné informácie typu radary a policajné kontroly alebo niečo podobné, ale dopravné informácie si overujeme z viacerých zdrojov a preto sú vlastne aktuálne, pravdivé, vo všeobecnosti relevantné, tak že sme radi, že teda vodiči počúvajú, majú naladené, či už Rádio Slovensko, alebo aj Rádio Regina, prípadne iné programové služby, kde Zelená vlna dopravné spravodajstvo vysiela.
1: Poďme späť do tejto električky. Šoféroval si už práve takúto električku?
2: Áno, šoféroval som práve tento typ električky. Myslím si, že tento kus ešte nie, ak sa pamätám, to som ešte nemal možnosť. Tento kus je špeciálny tým, že práve niekoľko týždňov sa vrátil z veľkej opravy zo Stravy, kde teda tento voz bol necelý rok, takže de facto je to skoro nová električka, takže máme možnosť si samozrejme využívať aj komfort jazdy takéto električky, ale áno, tento typ Škoda 29T som samozrejme šoféroval niekoľkokrát. Najbližšie, ak sa nemýlim, možno to padne na nejaký útorok popoludní.
1: Čiže čo je na tom také najnáročnejšie, povedzme si stručne? Čo si možno niekto myslí, že sadnem si tam, za chvíľku sa to naučím, dám si skúšobné
2: jazdy. No nie je to tam, nie je to tak, pretože samozrejme okrem toho, že musíte ovládať dopravné predpisy, to znamená vedieť riešiť bežné dopravné situácie, ktoré rieši každý vodič v aute, v autobuse a tak ďalej, tak okrem toho samozrejme musíte vedieť ešte techniku jazdy s električkou a to vlastne už to, že auto, osobné auto má plus minus alebo maximálne teda 3,5 tony. Električka má niekoľko podľa toho, aký typ, niekoľko desiatok tón, takže už tá fyzika jazdy je samozrejme iná. Technika, technológia jazdy je iná, pretože okrem toho, že musíte riešiť dopravné predpisy, tak musíte riešiť techniku jazdy, to znamená jazdu cez križovatky, cez výhybky, musíte sledovať samozrejme trolejové vedenie, neprestaví sa vám výhybka, porucha sa vám stane, alebo čokoľvek. Takže na to všetko musí byť vodič električky pripravený. A samozrejme zákon schválnosti je taký, že sa vám to stane akurát v tej najnevhodnejšej chvíli, tak to musíte reagovať v rádoch sekúnd. A to nie každý samozrejme zvládne. Ja som našťastie doteraz, jazdím krátko od apríla, od mája, nemal také veľké poruchy, že by boli nejaké zásadné problémy, ale už raz som musel meniť vozidlo, že som teda išiel do vozovne, dali mi druhé, ale na to všetko sme v dopravnom podniku samozrejme pripravení, takže...
1: Už ma z toho boli hlava, to sme ešte cestujúcich nespomínali, ani ich nebudeme spomínať. My momentálne máme takých komorných cestujúcich. Kde sa momentálne nachádzame? Už sme dosť rýchlo prešli.
2: Momentálne sa nachádzame, práve vchádzame do Petržalky, išli sme zo Starého mosta, práve v tejto chvíli prechádzame veľkú prestupnú zastávku Farského a smerujeme do Južného mesta. Samozrejme tým, že my sme špeciálna jazda, tak nebudeme zastavovať pre verejnosť na každej zastávke, ale keď si spomínal tie jazdy električkou, tak samozrejme aj na všetko máme predpisy a na jazdu cez zastávku, pokiaľ nezastavujeme a podobne. O chvíľočku nás čaká ďalšia veľká prestupná zastávka, takže jedna z vecí, ktorú napríklad musí vodič električky vedieť, tak je tzv. Znalosť trate. Takže naozaj musíme vedieť, kde sú priecestia, kde máme akú svetelnú signalizáciu, kde sú značky a tak ďalej. Takže naozaj z tohto pohľadu je to dôležitejšie aj na to sústredenie práve pre jazdu električky.
1: Toľko Ľuboš Kasala aj z električky vás pozdravuje a je to aj vedúci odboru motorizmu Slovenského rozhlasu, manažer Zelenej vlny. My o chvíľku privítame našu kolegyňu Hanu Michalčíkovú už o pár minút.
0: Rádio Regina. Počúvate Rádio Regina Záp.

0: Panoráma Rádia Regina Západ.
1: Počúvate špeciálnu panorámu, opäť je to z električky, až do 11.30 sa vlastne presúvame centrom Bratislavy, ale teraz máme momentálne v Petržalke. Je to také príjemné prostredie a úplne ideálny čas privítať aj môjho dlhoročného kolegu Romana Bomboša, s ktorým ste stávali viac ako dve dekády. Ozaj, kedy teraz stávaš? Keď nemusíš takto skoro vstávať.
2: No stále sa budím, 4.30, ten pamäťový snový systém je tak nastavený, že aj dnes, pretože som išiel vysielať, sme tu. Inak. Keď si sa rozprával s Lubošom Kaselom, ktorý aj jazdí na električke, som si uvedomil, že my sme vlastne porušili to, čo je napísané v každej električke, že nerozprávate sa počas jazdy s vodičom. A my sme sa s tým Lubošom rozprávali. Ano. Tak hádam, nebude pokuta.
1: Ale v tej chvíli neriadil, čiže nič sme, druhá nič sme neporušili. My máme dokonca aj vodiča, ktorého meno prezradíme v závere.
2: A ešte ak môžem jednu vec, Rišo, ďakujem za toto pozvanie, pretože ja už som vysielal z balóna, už som z padáku robil priamy prenos, ale z električky ešte nie, takže toto je debut.
1: Úžasné však. A ty nám môžeš povedať o podujatiach, pretože 100 rokov rozhlasu si pripomíname vlastne celý rok a oslavujeme celý rok, čiže stále sme triezvi, ale to treba povedať.
2: No, tak.
1: Čiže tie prípitky sú symbolické a najmä sú vlastne v znamení podujatí úplne rôznorodých. Čiže povedzme si, čo nás čaká.
2: To storoční sa musia šetriť, takže tie oslavy takisto nemusia byť až tak príliš bujaré, ale je to naozaj tak, pretože tá storočnica to nebolo len v auguste alebo v októbri, kedy sú tie dva medzníky, ale začalo sa to už začiatkom roka. Poviem to aktuálne. Dokonca dnes v tejto chvíli už sa pripravuje všetko v koncertnom štúdiu veľkom v Slovenskom rozhlase v našej obratenej pyramíde, pretože pokračuje cyklus príbeh hudby. Dirigent Gabor Rovňák, ktorý vedie aj Bratislavský chlapčenský zbor, pripravil krásne podujatie, ktoré súvisí s rozhlasom. Sú tam mladí herci z divadla Ludus, je tam náš zbor, detský a dievčenský spevácky zbor Slovenského rozhlasu, ktorý diriguje Adrian Kokoš, hrá tam náš symfonický orchester, sú tam členovia detskej dramatickej rozhlasovej družiny a jej odchovanec Martin Kapralik, ktorý tam má svoju časť. Je tam, bude mať taký rozhlasový kvíz, kde sa budem deti pýtať, aj dospelých samozrejme, niečo k histórii nášho rozhlasového vysielania. A je to také krásne spravené. Včera sme dokonca vysielali aj na Regine, v priamom prenose na všetkých Reginách, na Devíne, na Rádiu Devín a aj pre televíznu dvojku. A sledovalo to, na školách bolo prihlásených, registrovaných viac ako 30 000 detí, takže ten edukačný záber bol určite splnený. No okrem toho sa všetko pripravuje aj k tomu veľkému, možno medzníku 29. oktobru, kedy bude veľký gala koncert, ktorý súvisí so storočnicou. Jeden koncert už bol, tým sme to všetko otvorili. To bol ten krásny koncert v Čutkovskej doline, ktorý mohli vidieť aj diváci na televízie a takéto finále, to grand finále, kde si takisto pripomenieme rozhlasové vysielanie, tak to bude takisto u nás v pyramíde. No, okrem toho sú samozrejme veci, ktoré súvisia s každou programovou službou. Každá zo staníc našich rozhlasových si pripravila vlastné vysielanie. Ukazuje Rádio 9 napríklad, ako sa nahrávajú rozhlasové hry a dokonca majú v našom komornom štúdiu aj také verejné prezentácie tých rozhlasových hier aj s tvorcami. Včera FM-ko malo krásny koncert, kde pozvalo na hosti, ktorých mávajú často vo vysielaní, mohli sa s nimi ľudia aj z očí v oči stretnúť. Rádio Slovensko vyšlo pred pyramídu a malo popoludnejšie vysielanie, takisto naživo so zaujímavými hostiami aj s hudobnými. Takže robí sa veľa a je to dobré, pretože rozhlas je našou súčasťou Slovenska 100 rokov a ukazujeme ho aj v tých historických podobách, pretože máme stále krásnu výstavu dole
1: to
2: v galérii
1: Slovenského rozhlasu. Do 3. novembra.
2: Do 3. novembra, ale predpokladáme, pretože tých návštevníkov už sú naozaj, že 10 000, ktorí sa nám aj zapisujú do knihy, takže ak to všetko dobre dopadne a dohodneme sa aj s galeristami, ktorí už by tam mali mať termín na svoje vlastné výstavy, tak by možno tá výstava mohla byť potiahnutá až do konca roka, aby sme tak pekne ukončili ten rok, ktorý je vlastne s tým rokom vysielania Slovenského rozhlasu.
1: A dokonca tento týždeň nás aj na Regine Západ od 3/4 na 8 inšpiroval galerista František Leu, ktorého tam takisto stretnete, ktorý vás môže výstavou previesť.
2: No a to ešte by som povedal, že František Leu vyzerá tak seriózne galeristicky, ale on ti bol členom veľkej rokovej kapely v 60. rokoch, dokonca
1: som
2: v 68. hrali v Londýne a on jediný, pretože mal priateľku v Československu, tak sa vrátil, všetci emigrovali a Ferko zostal, našťastie, lebo teraz môže byť naš výborným galeristom.
1: Tak aj Toto som absolútne netušil. Romanovi ďakujeme, to bol Roman Bomboš, ktorý takisto sa vezie v tejto električke. Tak ďakujeme a teda podujete, ktoré si povedal, sa začína o 10:00, čiže stretneme ťa, stretnúť naše poslucháči.
2: No, ak ma tam električka dovezie, ak to stihneme.
1: Ešte na to, ako budeš poslúchať, uvidíme, kde ťa vlastne vypustíme.
2: Mám si ešte cvaknúť listok, či už netreba.
1: Tak pokutu budeme riešiť potom.
2: Dobre, prípadnú. Do počutia, všetko najlepšie.
1: Ďakujem veľmi pekne, to bol Roman Bomboš a o chvíľku sa ozve Hana Michalčíková.

0: Panoráma Rádia Regina Západ.
1: Špeciálna panoráma z električky dopravného podniku Bratislava. My sa vezieme, vlastne sme na obratisku v Petržalke. O chvíľočku pristúpi aj spomínaná Anna Michalčíková, tu už som asi 5-krát avizoval, takže príde veľká hviezda do električky z Petržalky, ale Martin Jurčo je takisto v električke, všetko stihol, pricestoval a dokonca nie je sám v električke, prišiel si aj s viacimi poslucháčmi.
2: Áno, dokonca nie len s poslucháčmi, ale sú to aj nadšenci pre dopravu hromadnú, či už železničnú, ale teda najmä mestskú hromadnú dopravu. A jedným z nich je kurátor Múzea dopravy, ktoré je súčasťou Slovenského technického múzea Košice, Michal Jajcaj. Michal, vítaj na tejto našej originálnej jazde.
3: Ďakujem pekne, dobrý deň.
2: A my sme si ťa zavolali aj tak trošku nie náhodou, pretože ty okrem toho, že sa zaujímaš o železničnú dopravu, tak ty sleduješ aj to, čo je práve u vás v expozícii v Bratislave na hlavnej stanici v Múzeu dopravy, pokiaľ ide o mestskú hromadnú dopravu, a teda špeciálne električky.
3: Áno, samozrejme. Hneď vo vestibule múzea môžu nájsť návštevníci dnes už historický označník zastávky pod stanicou pre električkovú linku číslo 1. Vo vitrinkách múzea vystavujeme veľmi pekné ručne robené modely električiek, ešte z medzivojnového obdobia, ešte ide o staré vlastne dvojnápravové električky rôznych typov. Vo vitrinkách nechýbajú samozrejme aj rôzne ďalšie dobové materiály, sú vojené nielen teda s električkovou, ale celkovo s mestskou hromadnou dopravou, ako napríklad rôzne cestovné poriadky, cestovné lístky, revizorské oznaky, označovače. Návštevníci si môžu vyskúšať tiež informačný systém, ktorý sa používa v električke. Môžu si ho ovládať, nastaviť si tam linku, vypočuť si pôvodné dobové hlásenie od pani Ľubice Tvaroškovej. No a mávame z času na čas aj rôzne tematické výstavy zamerané na električkovú dopravu. Napríklad nedávno sme mali v múzeu výstavu, ktorá si pripomínala históriu zaujímavej regionálnej električkovej trate, ktorá spájala Bratislavu s Viedňou.
2: No a čo je dôležité, my sme sa stretli nedávno tiež v múzeu dopravy a vy máte takú peknú výstavu tam na perone Vlak v meste. Neviem, či dobre hovorím ten názov, ale vy si vlastne predĺžili aj preto, že veľa Bratislavčanov prichádza sem sa pozrieť a Vlak v meste, je tam veľa električiek zároveň zakomponovaných.
3: Áno, áno, určite áno, lebo v podstate išlo o takú zaujímavú železničnú trať, ktorá pretínala mesto a pretínala aj električkovú trať.
2: Je to samozrejme ulici. Minulosť už?
3: Je to už minulosť, dneska z tej trate už nájdeme toho v meste naozaj veľmi málo, v podstate len v tom úseku po filiálku, ale dnes už málo kto vie, že tie vlaky kedysi premávali vlastne pozdĺž Karadžičovej ulice a Dostojevského radu až vlastne na Starý most a následne do Petržalky. Pričom vlastne plnili významnú funkciu aj v podobe vlastne napájača priemyselných vlečiek v oblasti Mlynských Nív.
2: Samozrejme, tou úpravou sa všetko zmenilo a tá odstrihnutá Bratislava filiálka, tá trať na Šancovej ulici, tá už je len takým dokumentom tej minulosti.
3: Áno. Vlastne dneska sa ani nedá vlakom tam už dostať, lebo pri rekonštrukcii železničného priecestia boli aj odstranené kolaje v súčasnosti.
2: Táto výstava je predĺžená, Vlak v meste?
3: Áno, mali by sme ju mať do jary budúceho roka.
2: Tak myslím, že to je také zaujímavé, aj zaujímavá pozvánka pre tých, ktorí nás počúvajú a ktorí by možno chceli potom prísť niekedy aj do múzea dopravy tu, teda na Bratislavskej hlavnej stanici.
1: Takže so svojím hosťom aj našim poslucháčom a špecialistom na históriu dopravy to bol Martin Jurčo, ktorý sa ešte porozpráva aj s historikom dopravného podniku, pretože my si pripomíname vlastne 100 rokov rozhlasu, 100 kusov týchto veľkých nízkopodlažných električiek a teda v rámci tej storočnice rozhlasu spomenieme aj, ako vyzerala električková doprava povedzme pred 100 rokmi. Sme stále v Petržalke, už sme sa otočili, smerujeme vlastne naspäť smerom do centra, ale kým sa tam dostaneme, pristúpi ešte jedna vzácna host, s ktorou sa porozprávame a ak nás stretnete v centre, kde budeme po 10. a to bude možno Šafárikovo námestie, Jesenského, budeme míňať aj známe budovy, ktoré vlastne súvisia so storočnou históriou rozhlasu. Už som spomínal Jakubovo námestie, kde kedysi vlastne bol rozhlas, Zochova ulica, odkiaľ takisto vysielal a samozrejme naša cesta poputuje aj smerom na hlavnú stanicu okolo STU a okolo obrátenej pyramídy a tam vlastne začal vysielať rozhlas, ak sa nemýlim, v marci 1985, takže tento marec sme si pripomínali vlastne už 41 rokov od vysielania z obrátenej pyramídy. Zostaňte s nami, počúvate špeciálnu panorámu z bratislavskej električky.
0: Rádio Regina Západ, naživo za

0: Panoráma Rádia Regina Západ.
1: Priamo z idúcej električky sa vám hlásime. Moje meno je Richard Čimigy a som rád, že predo mnou sedí žena, ktoré musím takto držať ruky, je bojová skrenutá. Čakala na zastávke zrkadlový háj a točkala sa, nastúpila Hana Michalčíková. Vítajte medzi nami.
2: Ďakujem pekne, Riško.
1: A ako ten čas letí, chcel som povedať, takmer 50 rokov, 49 rokov za mikrofónom. Ešte evidujete vôbec takéto výročia, tieto dekády?
2: Ale áno, celkom presne. Ja som si uvedomila, keď som čakala aj na električku, že vlastne prvýkrát v živote sa mi stalo, že električka prišla po mňa do Petržalky. Vždy chodili iba služobné auta. Takže som veľmi rada, že takejto cti sa mi dostalo a napriek tej zime nastupovala som s úsmevom.
1: Vy si pamätáte ešte vysielanie na Zochovej? Samozrejme, aj o tom môžeme hovoriť. Veľmi zaujímavé bolo, že ako ste sa sťahovali zo Zochovej na Mýtnu a to bolo ešte pred rokom 85, čiže tak rok 83?
2: To bolo
1: 83?
2: Presne v 85. To viem, lebo ja už aj trošku s takým brúškom čakala som druhého syna, takže ten rok mi nevymizne z pamäti. No a na tú Zochovu ja vždy hovorím, že možno to bolo také moje životné šťastie. Nie ja som si vybrala Slovenský rozhlas. Slovenský rozhlas si vybral mňa, pretože ešte ako študentka vysokej školy, žurnalistiky, filozofickej fakulty, mali sme tam povinnú prax, stáž. No a po nej oni nám navrhli trom, Hanke Beranovej, mne a Stanovi Štefanikovi, že by sme sa mohli stať štipendisti, čo sme samozrejme veľmi privítali, ktorý študent by to neprivítal. Len potom sme si všimli, že v zmluve bolo zaviazať sa 10 rokov odpracovať v Slovenskom rozhlase. Z tých 10 rokov bolo 49. Ja som nikde inde nebola, žiadnu inú prácu nepoznám, ale som vlastne v životu aj rozhlasu za túto príležitosť vďačná.
1: Áno, keď povieme 50 rokov, je to až neuveriteľné. Vlastne pol dekády, rozhlas má 100 rokov, mimochodom týchto električiek je 100 kusov. Čiže tá stovka je dokonca aj takto prepojená. A keď porovnáte aj tú prácu, alebo to prostredie, tak bolo to úplne niečo iné však. A vlastne tak. Na tú dobu aj architektonicky, priestorovo, zo Zochovej sa presťahovať do obrátenej pyramidy. Čo boli také prvé vôbec dojmy, že wow, asi ste povedali.
2: Áno, a čo boli úžasné. Aj rozdiely. Spoločné bolo, že to boli dve ikonické stavby. To bolo úžasné byť na Zochovej ulici v Slovenskom rozhlase, tam kedysi sídlilo štátne reálne gymnázium. Od 44. už to bol Československý rozhlas. No a tá budova mala také ťažké osadené dvere, že dvomi rukami ich bolo treba otvárať dodnes, aj keď je tam VŠMU. No a bolo nás tam menej, podstatne menej ako na Mýtnej, ale čo bolo také plus, všetci sme sa poznali. A ja som nastúpila do dobrého rána, my sme boli na treťom poschodí, chodilo sa len schodikmi, aj keď tam už bol v tom čase výťah. No a sedeli sme v takej veľkej miestnosti bývalej telocvični, ktorú volali, aj my sme ju tak volali, Šalanda. Sedelo nás tam 7 redaktorov, 2 produkčné, šéf sedel v takej kúpke inde, ale my sme mali len jeden telefón. A chodili za nami hostia a my sme si objednávali nahrávky. Na dvore bol autopark, všetko fungovalo. Bolo to také nesmierne príťažlivé, ale najkrajšie na tej Zochovej, je tu aj Janko Jánoši, hlásateľ, ten by mi to potvrdil, boli štúdia rozhlasové, z ktorých sa vysielalo a to bolo unikátne, boli veľké, pretože sa nahrávalo ešte aj postojačky, najmä piesne, keď nahrávali herci, alebo umelecké slovo. A boli tam veľké okná. A tie okná boli pol roka z roka pootvárané. Spievali nám vtáci.
1: A toto vám chýbalo v pyramide. Toto
2: to
1: nemáme.
2: Mi chýbalo. Tam je sterilné.
1: Na toto sa nemyslelo.
2: Áno. Uh-huh. To bol obrovský rozdiel. Šok pre nás. A bol tam klavír. A Peťo Hanzeli ako hudobný redaktor, keď niekedy pri jeho aktivitách aj nepriniesol pásy s hudbou, tak on povedal, Baška, neboj sa, nič sa nedeje, my budeme hrať, improvizovať a on hral na klavíri hudobné predely medzi zvukmi.
1: Úžasné.
2: Bolo to úžasné.
1: Musíme prerušiť naše rozprávanie, pretože sme na Šaferikovom námestí, tu nedaleko je Mojzesova sieň, pôjdeme smerom na obchodnú, neviem presne, kadiaľ sa dostaneme aj na STU, obrátená pyramída, hlavná stanica a samozrejme po 10. budeme pokračovať, už ste spomínali Jana Jánošiho, ten rozhlase pracoval od roku 1982 do roku 92, takže vlastne pyramíde nepracoval, pamätá si ale Zochovu, aj o tom sa budeme rozprávať. V ďalšej hodine dokonca tu bude aj Marian Minárik, s ktorým si zaspomíname na ten prvý prenos. Viete, rok 26, august, z Astorie sa ozval vlastne vtedy, myslím, že Joško Pihík a jeho kapela. To bolo takisto úžasné. A my máme dokonca, vďaka Marianovi Minárikovi, aj záznam hudby, ktorá vlastne zaznela. A dokonca Janko Blaho bude spomínať v krátkom zvuku takisto na túto ukážku. Takže zostaňte s nami, hlásime sa vám z idúcej električky, a to dnes až do 11.30.
2: Ďakujem.
0: Teší nás byť s vami. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: DVB-T2 Rádio Regina informuje. Televízne vysielanie cez anténu sa mení. Prechod televízneho vysielania STVR cez anténu na modernejší štandard DVB-T2 prinesie od 22. septembra divákom viac možností a efektívnejšie využitie vysielacej kapacity. Čo vlastne DVB-T2 znamená? DVB-T2 je modernejší štandard televízneho vysielania cez anténu. Umožňuje efektívnejšie využívať kapacitu, ktorá je k dispozícii na vysielanie a zároveň vytvára priestor na vysielanie programu vo vyššej kvalite. Ide o ďalší krok v modernizácii televízneho vysielania cez anténu. Táto zmena sa týka všetkých divákov, ktorí sledujú programové služby STVR cez anténu. Ak máte otázky, viac informácií nájdete na webovej stránke STVR alebo volajte 0800 200 200.
1: Stále čakáš, že ti tvoja vysnívaná práca zaklope na dvere? Vstúp do sveta nových príležitostí. Veľtrh Kariéra Expo je tvojou šancou na lepšiu prácu. Príď 14. októbra do Starej Tržnice v Bratislave a stretni top zamestnávateľov pod jednou strechou. Odborníci ti poradia, ako vylepšiť svoj životopis a počas celého dňa ťa čakajú zaujímavé prednášky. Nezmeškaj svoju šancu na lepšiu budúcnosť. Vstup je zdarma. Stačí, keď sa zaregistruješ na karieraexpo.sk.
2: Už dlho odkladáte zubné ošetrenie zo strachu. Porozprávajme sa o tom. Na zubnej klinike Expert Dent v Mošoň-Maďarovári vás vypočujeme, pochopíme vaše obavy a pomôžeme vám pristúpiť k ošetreniu pokojnejšie. Objednajte sa na expertdent.hu. Expert Dent. Pri vás od prvého kroku.
3: Užite si nákupy s výhodnými ponukami v predajniach Fresh. V sieti potravín Fresh už od štvrtka kúpite vakcínu.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Pripomíname si 82. výročie Karpatsko-Duklianskej operácie. Oficiálne oslavy sa začnú vo Svidníku o hodinu. V Hlohovci vzniklo nové sociálne zariadenie pre deti so zdravotným znevýhodnením.

0: Na Slovensku je prevažne jasno, cez deň 21 až 26 stupňov, na Orave a pod Tatrami miestami chladnejšie. Dobrý deň, pri mikrofóne je Otto Gerner. O hodinu sa v areáli Vojenského historického múzea vo Svidníku začnú oslavy 82. výročia Karpatsko-Duklianskej operácie. Program pre verejnosť je pripravený do 14. hodiny. Jeho súčasťou sú sprievodné aktivity vrátane prezentácie klubov vojenskej histórie či dobovej poľnej kuchyne. O 11. hodine sa začne pietný akt kladenia vencov. Po ňom otvoria slávnostný program príhovory hostí. Medzi nimi budú najvyšší ústavní činitelia, predstavitelia diplomatického zboru a účastníci protifašistického odboja. Na oslavy nepríde premiér Robert Fico. Dôvodom je pokračujúca víroza, informovali z úradu vlády. Študentov Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave napadol v piatok ráno v hlavnom meste na zastávke Botanická záhrada muž s nožom. Muž mal zaútočiť na skupinu medikov počas čakania na autobus. Rektor Univerzity Komenského Marek Števček dotknutým študentom odporúča využiť služby psychologickej poradne univerzity. Udalosť vníma ako impuls ešte viac spolupracovať so všetkými zložkami na zvýšení bezpečnosti študentov v univerzitných priestoroch aj v Bratislave. V Lohovci v objekte bývalej školy vzniklo nové sociálne zariadenie pre deti so zdravotným znevýhodnením. Bude im poskytovať inšpiratívne zázemie, rehabilitácie, vhodné aktivity a rodičom takýchto detí pomôcť so starostlivosťou. Projekt spolupráci s mestom Hlohovec realizuje občianske združenie Ja sám, hovorí jeho predsednička Katarína Brešťanská.
1: Dom sociálnych služieb bude poskytovať priestor pre 18 klientov, 8 hodín denne. Bude tu s nimi odrehabilitované, odučené, ale nechceme zabúdať ani na voľnočasové aktivity. Centrum včasnej intervencie je určené rodinám a ich deťom s ohrozeným vývinom od narodenia do veku 7 rokov.
0: V Banskej Bystrici odhalili nový pamätník Jozefa Murgaša. Dielo, ktorého autorom je akademický sochár Ladislav Sabo, stojí pred strednou školou nesúcou meno tohto slovenského vynálezcu.
2: Jeho autentické podobizne sú len dve fotografie. Z toho jedna fotografia je absolútne profesionálna, tá sa robila pravdepodobne v ateliéri a tam je a jeho úsmev, jeho, by som povedal, aj charizma, tak z toho som čerpal, že čo by mal vyžarovať.
0: Dnes pokračuje spomienka v Pensylvánii, kde Jozefa Murgaša oficiálne uvedú do lokálnej siene slávy, hovorí predseda klubu Jozefa Murgaša Jan Šebo.
3: Jozef Murgaš žil vo Wilkesberg, urobil strašne veľa aj po sociálnej stránke pre vysťahovalcov slovenských, aj pre politiku, založenie štátu Čechov a Slovákov. Jozef Murgaš má veľké zásluhy vo meste Wilkesberg. Sien slávy znamená, že ľudia, ktorí niečo pre to mesto a Pensylvániu urobili, sa do tej siene dostanú.
0: Na cyklistických majstrovstvách Európy v Slovinsku získala Viktória Chladoňová bronz v pretekoch s hromadným štartom do 23 rokov. Po titule svetovej šampiónky v tejto kategórii dosiahla ďalší úspech.
4: Holandianky majú zohratú taktiku. Bolo to veľmi tesné, lebo skupinka zad nás dorážala, ale som šťastná, že sa mi podarilo zašprintovať a získať tretie miesto.
0: Na Slovensku je prevažne jasno, cez deň 21 až 26, na Orave a pod Tatrami lokálne okolo 19 stupňov, prevažne slabý vietor. 10 hodín 4 minúty. Zelená vlna. Nehoda je v Bratislave na Račianskom mýte na Šancovej smerom k hlavnej stanici. Električky smerom na Račianske mýto premávajú len po zastávku Blumenthal. Odtiaľ odchádza náhradný autobus X3. A na ceste 1/75 za Novými Zámkami smerom na Tvrdošovce skončila motorka mimo cesty. Zvýšte tam opatrnosť. Toľko informácie z ciest.
5: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Panoráma Rádia Regina Západ. Z idúcej električky v centre Bratislavy, ktorá nemá žiadne číslo, ale má napísané vpredu, a ak nás vidíte, áno, sme to my, Rádio Regina Západ, vysiela z električky, ktorej nápis hovorí 100 rokov Slovenský rozhlas. 100 rokov si pripomíname aj touto jazdou. Túto hodinu budú našimi hostiami Ján Jánoši, Marian Minárik, ďalej historik dopravného podniku Peter Pankrác, Marian Grebáč, a pozor, približne o 11.20 sa dozvieme, kto získal víkendový wellness pobyt pre dve osoby v slovenských kúpeľoch. Ak si pamätáte, na rok 1926, predpokladám, nikto z vás ešte nebol na svete, z kaviarne Astoria teda 31. augusta 1926 znela tanečná hudba v podaní kapely primáša Jožka Píka a bol to prvý bratislavský prenos práve z tejto kaviarne. Aj o tom, že vlastne tých prenosov bolo viac, ako to celé vyzeralo a ako vlastne rozhlas súvisel s Astoriou, sa dozvieme od Maria na Minárika. Už o chvíľku zostaňte s nami.
1: Panoráma Rádia Regina Západ.

0: Panoráma Rádia Regina Západ.
1: Priamo z centra Bratislavy a vedľa obratenej pyramídy sa momentálne nachádzame v bratislavskej električke, v tej najmodernejšej, ktorej má vlastne bratislavský dopravný podnik naozaj rovných 100 kusov. A v lete sa to stalo realitou, 100 kusov nízkopodlažných moderných električiek. My sme prešli okolo pyramídy a ešte raz pripomínam, 27. marca táto budova oslavila 41 rokov, odkedy ju vlastne postavili a začal Slovenský rozhlas z nej aj vysielať. V našom vysielaní ale poznáte aj môjho kolegu, ktorý je teraz môjim hosťom, Marian Minárik, napríklad Husličky z Javora, Ľubovník alebo mnohé ďalšie. A ten si spolu s nami zaspomína na prvý bratislavský prenos z kaviarne Astorie. Tak vítajte medzi nami.
2: Ďakujem pekne, zdravím poslucháčov. No, mne sa tak zalichotilo, že ma považujete a že si ma tak považujete, akože som pamätník toho, presne čo tak bolo pred 100 rokmi.
1: Čiže 100 ešte nemáte.
2: Ešte nemám 100, ale fakt je, že vždy ma tieto dejiny zaujímali a špeciálne vysielania, nahrávania folklóru. No, tak údajne ten prvý prenos bol z kaviarne Astoria a hrala tam ľudová hudba Jožka Pihíka. Zaujímavé je, že to bola vtedy najmodernejšia kaviareň postavená v roku 1925 architektmi Friedrichom Weinwurmom a Ignácom Véčejím. Takže vybrali si túto modernú budovu, ale vybrali si ju aj preto, že tam hral Jožko Pihík. A Jožko Pihík bol jeden z mála týchto cigánskych primášov tých čias, ktorí sa sústreďovali na slovenský repertoár. Oni všetci vedeli cigánske, maďarské, zrejme aj tých zákazníkov v tých kaviarniach mali ešte takýchto, že to maďarské im vyhovovalo. Samozrejme, to je výborné, pekné, ale Slovenský rozhlas určite potreboval tie slovenské pesničky. No. A tak sa do tohto vysielania dostal aj spevák Janko Blaho, ktorý síce operný spevák, ale k ľudovým piesňam mal vždy veľmi blízko, najmä k svojim, zo svojho rodného Záhoria, ktorých tam ich zapísal vyše 1200, neuveriteľný počet na jedného zberateľa. No ale v týchto časoch spieval aj stredoslovenské, lebo no, bolo to potrebné, on to mal rád a vedel to zaspievať tak, že to nebolo prispôsobené na operu, čo už sa vtedy nehodilo a k tej cigánskej muzike by sa to vôbec nehodilo. No, veľmi rád na toto spomínal a myslím si, že by sme si to mohli vypočuť.
1: My máme teraz naozaj pripravenú ukážku, v ktorej teda Janko Blaho si zaspomína a budeme počuť aj primáša Jožka Pihíka, ktorý nám zaspieva.
3: S Pihíkom som rád spieval do rozhlasu za storky. Bolo to vtedy pre kaviárenských hosťov veľká senzácia počúvať speváka, ako spieva pre rozhlas. A končilo to niekedy aj družnou zábavou do rána, čomu som sa nikdy nevspieral.

0: Takže to bola ukážka a Marian Mňarik to napraví, kto nám spieval, ja som to povedal samozrejme zle.
1: Spieval, pravda, že spieval Janko Blaho a mňa na tejto nahrávke zaujalo, ako pekne mekčil a tie stredoslovenské zbojnícke pesničky vedel zaspieť, lebo v bežnej reči on tak skoro po záhoracky hovoril,
0: áno.
1: Takže nie takto. No, možno by sme si mohli povedať, ako to vlastne vzniklo, tá myšlienka týchto prenosov, že to nebola taká túžba za každú cenu robiť prenosy z rôznych miest. Jednoducho to bola nevyhnutnosť, lebo pôvodne sa spievali zo štúdia vo vládnej budovy ľudové piesne len tak, že tam bol klavírista a spevák. No a tak samozrejme to nebolo ono. Do toho štúdia sa totiž nevmestila tá ľudová muzika. Tých pár cigánov, čo by sa tam, ako ich tam chceli pozvať, tak nevošli tam. Tak vznikla tá myšlienka kaviarní a po spomínanej Astorke to bola Reduta, Alžbeta, možno aj ďalšie kaviarne a po Jankovi Blahovi, ďalší speváci, Štefan Hoza, Arnold Flögl a ďalší primáši z tých ďalších kaviarní. Karol Móži, Ľudovít Bito, Julius Ileš, no a spomínaný Jožko Pík, ale asi bol taký najobľúbenejší.
0: Vy ste taký zanietený aj poslucháč práve tejto hudby, keď vás ja sledujem, poslucháči vás len počujú, že je to taká vaša srdcovka, však
1: no,
0: keď spomínate
1: áno,
0: na tie, aj tá hudba, keď som si uvedomil, takéto, taký ten šum tej starej platne a tej
1: no,
0: hudby.
1: Áno, tak je...
0: Čiže takéto naozaj nahrávky
1: to
0: z týchto rokov sú unikátne.
1: No, áno. Ja som sa vlastne cez autentický folklór dostal k tomuto, že ma aj potom aj iné podoby tých nahrávok začali zaujímať. No a vždy do tej minulosti, že, lebo to je celkom iný obraz ako to, čo človek teraz počuje, takže čím viac toho pozná z minulosti je určite...
0: Toľko zaujímavé. Teda Marian Minárik, ďakujem veľmi pekne a zostanete ešte s nami v električke. V električke je aj Ján Jánoši, s ním sa porozprávame aj o tom, ako vyzerala práca v rozhlase na Zochovej a aj to sme ešte spomínali, iba sme naznačili a povieme to, dotiahneme to do úspešného konca, ako sa sťahoval rozhlas, alebo teda postupne vysielanie do obrátenej pyramídy až do roku 85, alebo presne v tomto roku, kedy v marci... v roku 85, teda pred 41 rokmi, začalo už pravidelné rozhlasové vysielanie práve z obrátenej pyramídy. A opäť vás pozdravujeme z Bratislavskej električky. Ak nám chcete zakývať, zamávať, môžete. Nápis električka má žiadne číslo dnes, nie je to jednotka ani štvorka, ale je to 100 rokov slovenského rozhlasu. Tešíme sa na vás.
2: Rádio Regina Západ v električke. 100 rokov rozhlasu v pohybe.

0: Panoráma Rádia Regina Západ.
1: V našej panoráme a v našej električke v centre Bratislavy je aj bývalý hlásateľ správ Ján Jánoši, ktorý nám povie o tom, ako vyzerala práca v rozhlase na Zochovej. Potom sa rozhlas postupne sťahoval do obrátenej pyramídy v roku 85, pretože práve v rokoch 1982 až 92 bol Ján Jánoši vlastne v slovenskom rozhlase. Tak vítajte u nás v tejto električke v tomto štúdiu.
2: Ďakujem pekne, je tu skvelé prostredie, je to úžasný.
1: A toto je historický moment. Ja keď som vás aj počul po tých, teda prvýkrát aj po tých ako som vám povedal, že ako to, že nie ste za mikrofónom. No, vy chýbate za tým mikrofónom.
2: Áno, ja už len telefonujem.
1: Tak... Ale je to úžasné, že ako človek, keď tým žije a vlastne má tú danosť, že aj keby 30 rokov za mikrofónom nebol a zajtra by ste mali znova nastúpiť, nemali by ste problém.
2: Myslím si, že nie. Čiže určite možnosť tou technikou, ktorá je momentálne tam.
1: Čím je to, že je to v človeku?
2: Je to v človeku, je to zažité. A ja som ešte predtým, ako som nastúpil do Slovenského rozhlasu, ja som sa tým slovom zaoberal. Ja som recitoval, hral divadlo a dokonca skôr som začínal v Slovenskej televízii, ako v rozhlase, ako moderátor rôznych relácií, vzdelávací.
1: A odtiaľ si vás ľudia pamätajú. To je ale to nespravodlivé, že objavíte sa pol hodinu v televízii a je to v podstate, čo sa týka toho, že človek je známejší viac ako 10 rokov v rozhlase.
2: Áno,
1: je
2: to, ja k tomu fakt. Ešte poviem jednu príhodu potom, prečo som známejší. To za to zase môže pani Darinka Laščiaková, ale k tomu sa dostaneme. Ja som bol nedávno, presne 3. augusta na sté výročie začiatku vysielania rozhlasu s Ľubošom Kasalom v Starom rádiu a ocitli sme sa v štúdiu stanice Devín. Uh-huh. Ja som bol prekvapený, že to štúdio má pôvodné obklady. Ten génius Loci tam stále je. Ja som tam počul tie hlasy, čiže bolo to úžasné stretnutie. A to majestátne schodisko, ktoré tam je, kde som vlastne nastúpil a už to ma vtedy fascinovalo, aké to bolo nádherné, krásne, také vzrušujúce.
1: A tá práca bola úplne iná však. Vtedy v podstate okolo toho jedného človeka, alebo dnes je ten hlásateľ vlastne viac správarom, čiže v podstate aj editorom, rediguje, aj dramaturgom, dá sa povedať, režisérom toho celého tých správ a toho výstupu. Vtedy ale bol vyslovene hlásateľ.
2: Vtedy bol hlásateľ, pretože nebola taká technika, ako je teraz. Vtedy sa správy dostávali do rozhlasu cez ďalekopis rôznych agentúr a na to boli spravodajské zmeny, ktoré nám ich pripravovali. Napríklad spravodajská zmena Danky Buchertovej, potom Vladimíra Guláša, potom Mesároša a podobne. Čiže a boli tam ďalšie týmy technikov, ktorí nám tie pásy zhrávali ako hlásatelia programoví. Sme mali vlastne na starosti celé to vysielanie a strážili sme čas. Vtedy ešte chodili časové signály, to už sa teraz objavuje možno len raz za čas. Ale najmä v rannom vysielaní každú pol hodinu išiel časový signál, pretože ľudia nemali mobily, aby
1: si nastavovali. A to sa nedalo nejako obísť? Čiže to ani sa skôr, nedalo, ani neskôr?
2: Áno, to muselo ísť presne. Takže boli sme takí, že aj presne sme chodili do práce, ale to si myslím, že aj teraz, lebo ticho nesmie byť v rozhlase. Ale tam sme sa striedali, tak keby aj niekto vypadol, alebo sa zabudol v električke, tak ten ďalší nemohol ísť domov dovtedy.
1: Čiže ako vyzeralo to odovzdávanie, alebo skôr taký, by som povedal, ako sa preklopilo vysielanie zo Zochovej do obratenej pyramídy práve v tej vašej profesii?
2: Tam to bolo zaujímavé v tom, že ten rozhlas na Mýtnej, ten nový rozhlas, nabiehal a bolo tam treba tú techniku odskúšať, aj tie hlásateľne, možno aj akustiku. Takže my zo Zochovej sme chodili vysielať na Mýtnu. Ja som si tam, dali mi správy, kolega tam istil to vysielanie, to čítanie správ.
1: Čiže vy ste fyzicky išli peši?
2: Pešo som išiel, aby som sa nezasekol v autobuse. Ešte aj na to 11. poschodie sa musel ísť pešo, aby sa nezasekol výťah.
1: A potom čo s dychom?
2: No, išiel som podstatne skôr, samozrejme. No, ale dostali sme aj také baterky, keby vypadla elektrika. To bolo neuveriteľne istené vtedy, tak aby sme tam trafili. A potom sme odtiaľ vysielali a na prvý pocit sa mi zdalo, že tá akustika nie je taká, ako bola na Zochovej. No, ale na Zochovej sme niekedy aj cirkulár vysielali, lebo tam malo televízia, tam malo štúdio, kde vyrábali kulisy. Baška spomínala predo mnou, že vtáčiky, no ale ja si pamätám
1: presne
2: ten cirkulár.
1: No,
2: na 11. poschodí tam sme teda boli v úplnej tme, pri svetlách, pri neonových svetlách vtedy a mali sme akurát prístup k dennému svetlu v študovniach hlásateľov a tam sme sa pozerali cez okno zase do takej steny. šikmej, ktorú z vnútornej strany pyramídy vidieť ako taká šikmina je. Takže sme z toho veľa výhľadu z 11. poschodia nemali na to mesto.
1: To je také zaujímavé. Ja si takisto pamätám rok 1990, keď som začínal v rozhlasu, alebo 91, že najťažšie pre mňa bolo predstaviť si v podstate toho živého človeka a to prostredie, to živé, prirodzené v takomto neprirodzenom prostredí.
2: Áno.
1: Tak je to, dá sa povedať, možno až ponurom prostredí, kde človek ako keby zrazu mal väčší rešpekt, možno väčší nejaký strach, alebo aj stres. A toto bolo pre mňa to najťažšie prekonať.
2: Áno. Zvykli sme si aj na toto prostredie. A ešte podotknem, že samozrejme tam bola aj komunikácia napríklad hlásatelia s meteorológmi. Mali sme tam taký, ja hovorím, kurbľovací telefón. To sme zatočili s tou rúčkou a prihlásili sa nám Jurčovic alebo Ilko a povedali nám ráno to najnovšie, najaktuálnejšie počasie. No a samozrejme technici. S technikmi sme museli byť kamaráti, pretože oni nás vedeli aj potopiť. Raz sa mi stalo, že som trošku zdriemol na stanici Devín pri dlhom koncerte a z techniky sa ozvalo, tak ideme, a ja som sa zobudil, kde ideme? Som netušil, kde som, tak rýchlo som samozrejme zabral.
1: Spomínali ste Darinku Laščiakovú, teda ako to s tým súvisí, keď ste hovorili aj to, že ste boli známi viac z televízie?
2: Áno, Darinka Laščiaková, nedávno sme, žiaľ, sa s ňou rozlúčili. Ja som vyšíval. Ale nikto o tom nevedel. A na tej stanici Devín, tam boli také väčšie pauzy, tak som si tam zobral tú ihlu a vyšíval som. No a tie techničky to vedeli. A nejak sa roznieslo, že Jánoši tam tá potvora vyšíva. No a pani Laščiaková aj s Adriánkou Domanskou, ešte celá delegácia, zrazu sa rozleteli dvere a oni tam prišli a zbadali ma, ako práve som vyšíval. Tak to bolo niečo neuveriteľné. Tak samozrejme, že sa to rozniesol po rozhlase. Oliver Andráši ma zavolal ako hostia do Humorikónu na verejnú nahrávku do PKO.
1: To už to išlo.
2: Šialené, a už to išlo. Potom som robil pre Dorku 2 roky a po pár rokoch v nejakom stánku, kde som si kupoval noviny, sa ma pani opýta, ešte vyšívate? Podľa hlasu ma spoznala. Takže to ma preslávilo dosť.
1: Že ja nemáme viac času, ale musím povedať, že vy sa venujete práci s drevom však. Čiže toto je vaša dlhodobá vášeň.
2: Áno. A to bolo zaujímavé, že pán profesor Abel Kráľ sa stal veľvyslancom vo Švajčiarsku v tom období v Berne. A ja som vtedy už mal firmu na výrobu nábytku a my sme sa s ním, ako s mojim učiteľom, stretli v tom Berne a pozerali sme na seba, že čo tam hľadáme obaja.
1: To je neuveriteľné.
2: Takže až takéto milé chvíle sa stávali.
1: Takto sme spomínali s Jánom Jánošim, ktorý v rozhlase pracoval od roku 82 do roku 92 a teda spomínali sme naozaj túto zaujímavú prácu. Mohli by sme pokračovať ďalšie hodiny. Zostaňte ešte s nami v električke. Ďakujem veľmi pekne.
2: Ďakujem pekne aj ja.
1: A tešíme sa na ďalších hostí. Budeme hovoriť aj o histórii električkovej dopravy tu v Bratislave. Našim hostom túto hodinu bude aj dlhoročný rozhlasák Marian Grebáč. Naša pyramída je dnes z idúcej električky, ktorá má nápis 100 rokov slovenského rozhlasu.

0: Panoráma Rádia Regina Západ. Z idúcej električky, teda z improvizovaného štúdia Rádia Regina Západ vás pozdravuje teraz aj Martin Jurčo so svojím hosťom. A keď sa povie toto meno, Martin Jurčo, každý si ho spojí aj s históriou.
1: Aj s dopravou.
0: I keď do stovky ešte máš ďaleko, do 50-ky takisto, ak sa nemýlim. Ale dnes máš vzácneho hostia, ktorý je z dopravného podniku Bratislava.
1: Áno, je to Peter Pankrác, s ktorým sme robili viacero rozhovorov aj v Múzeu dopravy v rámci rôznych výročí. Naposledy myslím, že to bolo v rámci výročia autobusovej dopravy alebo začiatku autobusov v Bratislave. Vítaj teda v električke.
2: Pekný dobrý
1: ty
2: deň.
1: Ty si vlastne doma, pretože ty zastupuješ aj farby dopravného podniku Bratislava. My sme teraz, ideme okolo našej rozhlasovej pyramídy. V podstate pred tými 100 rokmi išla tá diálto trať električková? Asi ťažko.
2: Žiaľ nie, lebo tá pôvodná električková trať, ktorá je od roku 1895 viedla po Štefánikovej ulici. Uh-huh. Až na konci 70. rokov padlo rozhodnutie spolu s prestavbou tohto priestoru a výstavbou pyramídy o zavedení priečnej osy a zavedení električkovej dopravy po Štefanovičovej ulici.
1: V podstate ešte na internete, aj keď sa objavia také staré fotky, nie je to tak dávno s električkami na Štefánikovej. Vlastne ten obrázok je taký známy, alebo teda tie obrázky, že teda po tej pôvodnej trati.
2: Ono to nie je taká dávna minulosť, veď jazdilo sa tam do roku 1980, v jeho tesnom začiatku bola trať zrušená, chvíľočku tam ešte postávala, potom ako sa spustila nová trať, lebo čakalo sa, že či nemôžu byť nejaké problémy. No a neskôr bola znesená, v jej telese sa momentálne nachádza chodník smerujúci na hlavnú stanicu.
1: No, rok 1926. Aké vozidlá sa objavovali v bratislavských uliciach?
2: V bratislavských uliciach boli vtedajšie električky GANS, mali tak ako naša Škodovka, v ktorej sa vezieme zhruba 10 rokov. Kapacitne tie vozidlá postačovali na dané obdobie. V prevádzke bolo okolo 40 vozidiel, boli to motorové a vlečné vozne. No a už v tom čase sa začalo uvažovať o nákupe nových vozov. Pripravovali sa objednávky vozov na roky 1930 až 1931, pretože práve v roku 1926 sa utvrdilo postavenie firmy EVAX z Zurichu, ktorá vlastne získala majoritu a tým pádom bola plným akcionárom, a tak sa začali jednak rekonštrukčné práce na kolejových tratiach, trolejových tratiach, ale teda aj plány na nákup nových vozidiel a posilnenie dopravy v Bratislave.
1: Aké boli tie linky v podstate v tom čase? Samozrejme v Ružinove a o Dubravke Karlovej si to sme mohli len snívať vtedy, ešte myslím teda doprave električkovej.
2: No hlavná trať bola tá dnes najvyťaženejšia, čiže Račianska ulica, bolo to okolo továrne Štolberg a do továrne Dynamit, kde vlastne električka vytvárala návozy robotníkov a zabezpečovala striedanie jednotlivých zmien. No a následne teda fungovala hlavná os, centrum mesta, hlavná stanica, no a pomaličky sa začala ťahať trať do Karlovej Vsi. Ostatné trate boli iba v pláne, pretože najväčší problém, ktorý vtedajší BEUS, čiže Bratislavská elektrická účastnená spoločnosť, riešil, bolo prekonanie kolejového kríženia pri Konskej železnici. Čiže to bol neuveriteľný problém na tú dobu a z toho vyplynul jeden veľmi zaujímavý fakt, že už na konci roku 26 si BEUS požiadal o licenciu na prevádzkovanie autobusovej dopravy, lebo riešenie toho kríženia železnica versus mestská električka bolo neriešiteľné, takže radšej chceli zaviesť nový druh dopravy.
1: Čiže riešením bola autobusová doprava v tejto lokalite.
2: Na ten krátky okamih, kým nedokázali vyvinúť kolejovú konštrukciu.
1: No, vtedy jazdila aj električka do Viedne, alebo teda tá prímestská doprava, môžeme povedať?
2: Áno, už bola dobre zabehnutá, už to bola taká mladá slečna, ktorá dokázala jazdiť. No a už pomaličky sa pripravovala aj konverzie, že ten mestský úsek sa prepájal na iné napätie, pretože kedysi jazdila na to spoločné rakúske napájanie.
1: Hovoril si, že teda návoz robotníkov z tých fabrík, to znamená tá električka, tento typ dopravy bol bežný a dostupný pre každého Bratislavčana v podstate.
2: Áno, lebo aj tá cena sa pohybovala za bežný lístok od 1,5 do 2 korún podľa toho, v akom čase sme cestovali. V noci boli lístky trošku drahšie. No a samozrejme tie robotnícke spoje boli ešte zaujímavé tým, že motorový vozeň ťahal dva vlečniaky, čo v Bratislave nebolo pravidlo. Naopak v takej Prahe to bolo úplne bežné.
1: Chcel som sa spýtať práve na ten komfort dopravy, aký bol, ale v podstate dôležité bolo teda, že mohli sa presunúť cestujúci z bodu A do bodu B. Asi zrejme ten komfort neboli také nároky ako dnes, samozrejme.
2: Tie nároky neboli, dôležité bolo dostať sa do centra mesta, kde už sa ľudia väčšinou dokázali pohybovať pešo. No a dôležité bolo dostať najmä cestujúcich na hlavnú stanicu, preto fungovala aj nočná električková linka. Čiže bol ten význam električkovej dopravy porovnateľný s dneškom, napriek tomu, že nás delí 100 rokov.
1: Ešte si povedzme, čo nasledovalo teda po tom období v 30. rokoch a potom v 40. Môžeme povedať, že tieto zmeny, modernizácia, nové vozidlá, o ktorých si hovoril, tie poznamenali tú dopravu aj v tých ďalších 10 ročiach v podstate.
2: Samozrejme, padlo jedno veľmi dôležité rozhodnutie a to bolo zrušenie električkovej trate na Obchodnej, pretože bolo veľmi finančne nákladné ju rekonštruovať a až v roku 81 sme sa dostali späť k tomu, že sa tam obnovila električková doprava. Naopak sa posilnila Špitalská ulica, čiže opäť bol posilnený ten význam hlavného a rýchleho ťahu a rýchleho spojenia smerom na Račianske Mýto a na Raču. No a potom v ďalších rokoch sa už riešil nákup väčších, komfortnejších vozňov, pretože tie pôvodné 5-6 metrové už nestačili. No a začalo sa s prerábaním vlečných vozňov na motorové a dôkazom je dodnes existujúca električka číslo 104, ktorá bola pôvodne vlečňakom a dnes ju máme zachránenú po prerábke ako motorový vozeň.
1: Áno, my sme nedávno vysielili aj od vás dopravného podniku a tam všetky tie nádherné vozidlá, ktoré sú, tie bol možno vidieť a tak to je pri príležitostných jazdách v podstate.
2: No, je to tá najväčšia perla, lebo Bratislavčania sú zvyknutí štandardne na červené alebo červeno-krémové električky, ale Ganska 104 ešte v tom pôvodnom železničnom zelenom vyhotovení.
1: Áno, tak to len taký exkurs do histórie električkovej dopravy s Petrom Pankracom z dopravného podniku Bratislava.
0: Ďakujeme, a to bol aj Martin Jurčo, a keďže sú tu aj viacerí poslucháči, Martin sa s nimi ešte porozpráva po 11. hodine. Našim hosťom o chvíľku bude rozhlasová legenda Marian Grebáč. Zostaňte teda s nami.

0: Panoráma Rádia Regina Západ.
1: 51 rokov uplynulo od úmrtia známej speváčky Evy Kostolániovej. Jej kariéra bola úzko spojená práve s rozhlasovým vysielaním. Narodila sa v Trnave a ako 14-ročná odišla do Bratislavy po tom, čo ju prijali za tanečnicu do Slovenského ľudového umeleckého kolektívu. A na mieste dnešnej pyramídy stála budova vojenského umeleckého súboru na Škovrančej ulici a práve tam Eva Kostolániová začínala. Najprv teda ako tanečnica, neskôr ako speváčka a jej úspechy v televízii, v rozhlase, na Slovenskej líre a koncertoch sú známe, ale zaznie niečo aj, čo možno neviete. Slovo má Martin Jurčo.
2: Eva Kostolániová sa objavila vo viacerých reláciách, no nezachovali sa. Jedinou je jubilejná relácia Pozor zákruta.
3: No a čo vy? Ako sa vy cítite za volantom?
4: Tak, čo sa mňa týka, ja síce veľmi rada sedím v aute, ale za volantom som ešte nikdy nesedela. Keď sedím v aute, tak prežívam určité také strachy a to z jedného dôvodu. Videla som v živote už hodne takých nepríjemných, dá sa povedať, karambolov, menších, horších a to mi proste zabraňuje v tom, aby som si snáď niekedy v živote ja ten šoferák, ako sa hovorí po našom, dokázala urobiť.
3: No, nechcem dlho napínať tých, ktorí vás hádam nepoznali podľa hlasu civilného, je to naša slovenská, popredná slovenská speváčka Evička Kostolániová. Ako chodec, čo by ste na adresu vodičov povedali?
4: Tak v prvom rade, aby boli trošku ohľaduplní voči chodcom, aby cesta všetko, aj keď sú nie všade svetlá, aby dávali prednosť chodcovi a nehrnuli sa zákruta, nezákruta, cesta, necesta, všetko jedno, veď ja som pánom na cestách, treba byť trošku ohľaduplný. A čo sa týka chodcov, takisto, aby si zase nemysleli, že keď ja prechádzam cez cestu, každý mi musí dať prednosť.
2: Eva Kostolániová svoju úspešnú kariéru budovala predovšetkým v Bratislave, no začínala v trnavskom Kovosmalte na slávnych čajoch o 5. To bolo ešte na konci rokov 50. Potom prešla Sľukom i vojenským umeleckým súborom. Na súkromnom večierku v roku 1975, keď už mala hormonálne zmenený hlas, s ňou jej kamarát Peter Horváth nahral rozhovor, kde hovorila napríklad aj o Trnave. Tu je ukážka.
5: Začnem ako rodáčka. Mám veľa spomienok na Trnavu, ako ty dobre vieš. Tuto som bývala na ulici Zbožnej, takzvanej. A práve som skonštatovala včera, že sa veľmi zmenila a ja mám strašne dobré spomienky na tú ulicu, lebo som sa so svojimi bratmi tam hrávala. Oni ma nechceli brávať zo sebou. Strašne ma mlátili, že som chlapčenský pupok. A každopádne z Trnavy mám túto ulicu najradšej. Potom, čo som si všimla, že je veľmi vybudovaná pri stanici celá tá štvrť pred nádražie, že je to všetko úplne nové na nepoznanie. Aj keď máme, ako už hovoria, doberajú si ma, že fotbal nám už nejak ide dole vodou. Ja sa v tom nevyznám, ale myslím si, že sa to nejak napraví. Trnava ako mesto bolo vždy pekné a mám dojem, že bude stále krajšie a krajšie.
2: A v podstate sa tieto slová Evy Kostolániovej potvrdili. Nielen pokiaľ ide o Trnavu, ale aj Bratislavu. Ako zaznie v nasledujúcej pesničke v jej podaní.

0: Panoráma Rádia Regina Západ.
1: Naša panoráma pokračuje ďalej z vlastne jazdiacej alebo pohybujúcej sa električky v centre Bratislavy. Teraz sme na nábreží, krásne počasie, svieti nám ešte aj slnko do očí, je to naozaj nádherný deň. Ak stretnete, stretnete električku v centre Bratislavy s nápisom 100 rokov Slovenský rozhlas, sme to práve my, Rádio Regina Západ. Keď poviem Genius Loci, túry podľa literatúry, ale dokonca aj seriál Čo nového Bielikovci, práve s tým sa spája aj meno moderátora, dlhoročného redaktora a najmä autora Mariana Grebáča. Marian, vítaj medzi nami.
2: Ďakujem, Ríško.
1: A ty si pamätníkom, čiže 100 rokov, nemáš ešte kariéry za sebou, 50?
2: Ešte nie, ale 53 z toho som prežil spolu s rozhlasom.
1: Čiže viac ako polstoročie a spomínaš si dokonca, alebo vieš si spomenúť na pracovisko rozhlasu na Jakubovom námestí, pretože to bola v podstate unikátna budova.
2: Pravda, že veď som tam nastúpil v 73. roku a táto budova bola špeciálne postavená pre potreby rozhlasu. Bolo tam veľké koncertné štúdio, boli tam činoherné štúdia, boli tam strihacie pracoviská. Tých bolo 21 a volali sa MG od jednotky po 21 a MG22 to bola krčmička Merkur, do ktorej sme vždy chodili pod týmto tajným heslom. Ideme do MG22.
1: Takže áno, nie štúdio, ale krčma.
2: No, tým som chcel aj naznačiť, že tam bolo také rodinné prostredie. Všetci sme sa navzájom poznali, všetci, mnohí sme si tykali. Dokonca aj už spomínaná Darinka Laščiaková mi ako svojmu krajanovi Oravcovi navrhla i hneď tikanie.
1: A tak, toto je zaujímavé, že všetci z týchto našich dnešných hostí, Hanna Michalčíková, Janoši, aj vrátane teba, si práve spomínate na tú atmosféru. Že ja vidím aj na tebe, na vás všetkých, že ste sa vrátili naozaj dekády a dekády dozadu, ako keby ste tam práve teraz boli.
2: Áno, boli sme blízko seba a boli sme jeden na druhého ako si naviazaní a odkázaní a navyše ešte tí starší kolegovia ako Ernest Weidler alebo Viktor Oravec sa stali akýmisi našimi učiteľmi. Ale neboli to prísni pedagógovia, oni nás veľmi nekritizovali.
1: To bol skôr ako taký mentor však.
2: Mentor,
1: človek, ktorý ťa viedol.
2: Predovšetkým. Mm-hmm. Ja som sa ocitoval hneď v kancelárii a stoli s Ernom Weidlerom sme mali chrbtom pritlačené a tie hromada tých scenárov jeho sa vždy zosypala na moju stranu, tak som sa učil, tak som obrátil a čítal a potom sa ho opýtal, pán Badar, neprekážam vám, že sa vám v tom vrtám. Nie, vieš, ak to je vec verejná, to sa predsa vysiela.
1: Takže, to sú zážitky. Vlastne, ako vyzerala komunikácia s pracoviskom na Zochovej?
2: Na Zochovej vlastne tuším, to bola 1203, alebo ešte starší typ škodovky, ktorý prevážal pásy, ktoré sa na Jakubovom, ktorý sa volal Leninovo, tak mi prepáč, že sa občas pomýlim.
1: To sa menilo.
2: Tak, prevážali sa smerom na Zochovu cez námestie SMP. A raz sa stalo to, že nebolo možné tam odovzdať pás modrej vlny, ktorá sa mala vysielať v piatok o 20. hodine, pretože okolo 3. hodine niekto zabúchal alebo zakopal, tuším, do dverí našej kancelárie, kde sme sedeli s Vladom Francom a s Ľubkou Hargašovou a tak sme otvorili dvere, čo sa robí a tam stal nešťastný Viktor Oravec a v náručí držal niečo, čo pripomínalo afroúčes, kudrninky pásu vysielacieho, ktorý sa mal o tej 20. vysielať. Už mal byť dávno na Zochovej. On odpočúval túto reláciu na starom stroji a vyhodilo mu ten stred. Už to nedržalo pokope a nestihol to zastaviť rýchlo, takže vznikli z toho kudrninky. Zachránte ma, chlapci, zachránte ma, večer sa to vysiela. Tak sme ten pás z 5. poschodia pomaličky ťahali až na prízemie. Sem tam ho bolo treba roztrihnúť a zlepiť. Vlado Franz to točil na kotulke ceruskou, aby sme to...
1: Neuveriteľné.
2: A potom to Viktor peši niesol na Zochovu. Ale inak na Zochovej bola honorárová účtáreň. A ako som hovoril, že sa starali o nás, tak Imro Jenča, Joško Dánaj, pán Gliezl, veľkí režiséri, nás, mladých redaktorov, obsadzovali do komparzu rozhlasových hier, kde sme vykrikovali, akože, dávaj, vypijom vodku a tak. A za to bol taký menší honorárik, takže vždy sme si išli vyzdvihnúť honorár na Zochovu a kým sme prišli na Leninovú, už sme nemali v obrezku nič.
1: to som nečakal takýto zážitok, ale to je zo života však.
2: Je to zo života. Ale ešte mám jeden krásny zážitok z Darinkou Laščiakovou, týka sa tiež Leninovho námestia. Uh-huh. Darinka Laščiaková pochádzala z Tvrdošína. Nedaleko v Sedliackej Dubovej sa narodil aj bývalý predseda vlády Peter Colotka. Keď mala Darinka, tuším, 50 rokov, poslali jej 50 ruží. Priviezli ich na vrátnicu, tam ich prevzal vrátnik, lebo Darinka bola na služobnej ceste a si nahrávala svoju reláciu Hory ľudia pieseň. A milý vrátnik si rád vypil, Darinka nechodila, rozpredal tie rúže jednotlivé, aby si zarobil na pálenvočku. Prišlo sa na to, bol z toho veľký
1: škandál.
2: Hrozil mu vyhadzov. Darinka zašla za predsedom vlády. Peter, prosím ťa pekne, zariaď, aby ho neprepustili, chudáka. No však potreboval. Dobrá duša, strašne zlatá, milá naša. Tak nech jej je večná sláva, ako sa vraví tam hore a zem slovenská ľahká.
1: Marian Grebaš takto spomínal, musíme žiaľ si dať prestávku, pretože na rade sú aj správy pomaličky, pretože je 10.54, po 11. aj vyhodnotíme vlastne, alebo teda odmeníme jednu, chcel by si ísť do kúpeľov? Na dve noci, plná penzia?
2: Nie, ďakujem. Radšej to dáme poslucháčom.
1: Môžem ti povedať, že ty to nebudeš. My budeme žrebovať. Vybrali sme vlastne, už predžrebovali piatich poslucháčov a z nich potom vyžrebujeme jedného, kto pôjde na dve noci na plnú penziu ešte s niekým do nádherných slovenských kúpeľov, pretože stovky poslucháčov sa zapojili do našich raných tém tento týždeň od pondelka do piatka. Marian, ďakujem ti veľmi pekne, do počutia.
2: A ja ďakujem za pozvanie.
1: Zostaňte s nami, po 11. pokračujeme, naša panoráma z električky potrvá do pol 12.
0: Príjemná sobota s rádiom Regina Západ.

0: Objavte zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a stretnutí. Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na Dni otvorenej pyramídy. Užite si verejné nahrávky, koncerty, priame prenosy, stretnutia s tvorcami aj unikátnu výstavu pre celú rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný.
1: Slovenský rozhlas, storočie s vami. Začínaš svoj deň počítaním hodín do konca pracovnej doby. Zmeň to. Veľtrh príležitostí Kariéra Expo je tvojou šancou na lepšiu prácu. Príď 14. októbra do Starej Tržnice v Bratislave a stretni top zamestnávateľov pod jednou strechou. Odborníci ti poradia, ako vylepšiť svoje CV a počas celého dňa ťa čakajú zaujímavé prednášky. Nezmeškaj svoju šancu na lepšiu budúcnosť. Vstup je zdarma. Stačí, keď sa zaregistruješ na karieraexpo.sk.
0: Bojíte sa zubára? Rozumieme vašim obavám a pomôžeme vám urobiť prvý krok. Na zubnej klinike Expert Dent v Mošoň Maďarovári vás privítame s trpezlivosťou a pochopením, aby ste sa mohli opäť smelo usmievať. Objednajte sa na expertdent.hu. Expert Dent. Starostlivosť od prvého okamihu.
2: Chrumkavá.
3: Tak týmto si mi vyrazila dých.
2: Lahodná.
3: Môže byť.
2: Neodolateľná.
3: Ňam.
2: Taká je nová séria najsladšej show o pečení. Pečie celé Slovensko. V premiére, v nedeľu večer, na Jednotke. Ňam, ňam, ňam, ňam.
4: Túto reláciu a recepty, s ktorými pečie celé Slovensko, vám prináša časopis Dobré jedlo.
5: Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
6: Sumy maximálnych nemocenských dávok sa od januára opäť zvýšia, najviac materské. Počas rekonštrukcie križovatky ciest prvej triedy pri Kráľovanoch dopravu presmerujú do jedného jazdného pruhu. Na Slovensku je jasná alebo malá oblačnosť, cez deň 21 až 26 stupňov, na severe miestami chladnejšie. Pozdravuje vás Otto Gerner. Avizovaný pondelkový termín mimoriadneho zasadnutia hospodárskej a sociálnej rady o návrhu štátneho rozpočtu nedáva priestor na posúdenie jeho vplyvov a prípravu odborného stanoviska. Upozornila na to Republiková únia zamestnávateľov, ktorá sa preto na zasadnutí tripartity nezúčastní. Mesiace bez reálnej diskusie nemožno na konci procesu nahradiť niekoľkými hodinami formálneho rokovania

0: hrdo to nazývať fungujúcim sociálnym dialogom, doplnila Únia. Zároveň zdôraznila, že návrh rozpočtu doteraz nedostala. Maximálne nemocenské dávky sa od januára opäť zvýšia. Najviac materské, jeho strop sa zvýši takmer o 150 eur na necelých 2,5 tisíc eur mesačne. Z vyjadrenia sociálnej poisťovne citujeme.
1: Zvyšovanie nemocenských dávok vyplýva z každoročného zvýšenia všeobecného vymeriavacieho základu, z ktorého sa odvíja výška poistného na nemocenské poistenie a na základe ktorého rastie aj maximálny denný vymeriavací základ, z ktorého sa nemocenské dávky vypočítavajú.
0: Na maximum treba vymeriavací základ približne dvojnásobne vyšší, než bola minuloročná priemerná mzda, teda spolu 3240 eur. Na materské je potrebných najmenej 270 dní nemocenského poistenia za posledné 2 roky, hovorí ekonomická poradkyňa Dominika Hucíková.
2: Základná podmienka je, že to riešia neskoro, keď už sú veľakrát matky tehotné. Štandardné tehotenstvo má 280 dní a keď matka zistí, že je tehotná, to je 4. 5. týždeň, čiže už tých 270 dní nestíha.
0: Od januára sa zvýšia maximálne nemocenské, ošetrovné či tehotenské. Voliči nájdu zoznamy kandidátov do oktobrových spojených samosprávnych volieb, ktoré budú v sobotu 24. októbra na webe ministerstva vnútra a webových stránkach vyšších územných celkov miest a obcí. Obce mali povinnosť zverejniť zoznamy obvyklým spôsobom, teda môže ísť aj o vyvesenie zoznamu na úradnej tabuli. Do 29. septembra mali tiež doručiť do každej domácnosti oznámenie o čase a mieste konania volieb. Počas rekonštrukcie križovatky cez prvej triedy pri Kráľovanoch dopravu presmerujú do jedného jazdného pruhu. Počas dňa ju budú riadiť regulovčíci, večer semafory, pokračuje hovorkyňa Slovenskej správy cez Jana Lukáčová.
3: Znamená to, že bolo upustené od celkovej uzávery cesty. V nasledujúcich dňoch bude dopravná situácia monitorovaná a vyhodnocovaná aj s ohľadom na otvorenie nového diaľničného úseku v lokalite. Stavebné práce budú ukončené do konca októbra tohto roku. Dovtedy by mali vodiči aj vo vlastnom záujme zvažovať využitie alternatívnych trás.
0: Slovenská správa CIES začala so stavebnými prácami v prvej polovici septembra. Ide o súčasť projektu zvýšenia kapacity úseku cesty prvej triedy od Turian po Hubovú. Rezort vnútra upozorňuje, že v Rakúsku bude od 12. do 13. hodiny celoštátne testovanie varovného signálu. Slovenskí občania, ktorých mobilné telefóny budú v čase testovania pripojené na sieť rakúskeho mobilného operátora, dostanú testovacie varovné správy. Táto situácia môže nastať aj na území Slovenska v blízkosti rakúskej hranice, respektíve v dosahu bázových staníc rakúskeho operátora. Na Slovensku je jasná, alebo malá oblačnosť, cez deň 21 až 26 stupňov, na Orave a pod Tatrami miestami chladnejšie, prevažne slabý vietor. 11 hodín 4 minúty. Zelená vlna. Na ceste 1/75 za Novými Zámkami smerom na Tvrdošovce skončila motorka mimo cesty a radar je na výjazde z Rastočna do Handlovej. Toľko informácie z ciest.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Panoráma Rádia Regina Západ.
1: Priamo z idúcej električky v centre Bratislavy sa vám hlásime a momentálne sme naozaj v centre a blížime sa dokonca na Jesenského ulicu, na našej pravej strane bude námestie SMP, potom Šafárikovo námestie. Naša električka má teda dnes taký nezvyčajný názov alebo namiesto čísla 100 rokov Slovenského rozhlasu. Od mikrofónu vás pozdravuje Richard Šimegi, o chvíľku aj Martin Jurčo a dokonca aj hlasy našich poslucháčov, ktorí sa s nami väzú v tejto špeciálnej električke, ktorá sa naozaj iba na 2,5 hodiny premenila na takéto vysielacie štúdio. A ak čakáte na to, kto sa stane majiteľom víkendového wellness pobytu pre dve osoby v nádhernom prostredí slovenských kúpeľov, dočkáte sa túto polhodinu.
0: Panoráma Rádia Regina Západ.

0: Panoráma Rádia Regina Západ.
1: A práve v električke vchádzame do tunela, takže keby sme sa náhodou na pár sekúnd odmlčali, nie je to porucha rozhlasového vysielania, ale to, že sme v tuneli. A v tuneli sme aj v električke s Martinom Jurčom a našimi poslucháčmi, ale nielen to.
2: Áno, sú tu niektorí naši poslucháči, hlavne takí, ktorí majú niečo spoločné s verejnou dopravou. Napríklad zo Zlatých Moraviec prišiel až Samuel Bielik, ktorý sme nahrávali kedysi napríklad aj o tom, aká je budúcnosť železničnej dopravy v Zlatých Moravciach, ale ty, Samuel, si nadšenec aj tej, môžeme povedať, mestské hromadnej dopravy.
3: Dobrý deň, teda tak áno, ja sa zaujímam okrem železnice aj o tú mestskú hromadnú dopravu, električkovú, aj autobusy, aj trolejbusy a všetko okolo toho.
2: No dokonca si pripravila taký návrh, napríklad ako by mohla fungovať mestská hromadná doprava v Zlatých Moravciach v budúcnosti.
3: Áno, tam bola tá mestská doprava obmedzená a pripravujeme možno, až sa podarí, tak nejaký nový koncept pre túto mestskú dopravu v Zlatých Moravciach.
2: No, my sme teraz v Bratislave, aj keď si to koncipoval, aj si mal nejaké vzory, povedzme tak, z Bratislavy?
3: Ale áno, určite tie najlepšie osvedčené veci som sa inšpiroval z tých cestovných poriadkov, z električiek bratislavských napríklad.
2: Áno, je to s nami aj Peter Martinko z Klubu priateľov mestskej hromadnej a regionálnej dopravy, s ktorým často pripravujeme aj rozhovory napríklad aj o bratislavskej rýchlodráhe, ale keďže sme spomínali ten rok 1926, tak pripomeňme, že to bolo to obdobie, keď jazdila z Bratislavy aj električková doprava medzimestská. Neviem, či to správne hovorím.
4: Áno, Martin, hovoríš to správne. Bolo to obdobie, kedy už nejakú dobu medzi Bratislavou a Viedňou premávala tzv. Viedenská električka, ale čo je zaujímavé pre mesto Bratislava, v rámci miestnej dopravy z Bratislavy do Kupčian premávala klasická električková linka, ktorá bola ale na normálnom rozchode 1435 mm.
2: Čiže ako železnica?
4: Ako železnica. A keď sa tieto dva dopravné systémy električkové v Bratislave stretli a zdieľali peážne úseky v uliciach Bratislavy, tak tam bola spať rozchodov 1000 mm a 1435 mm. Ja iba pripomeniem jeden malý fakt, keďže vysielame z električky, že medzi rokmi 1914 až 1935 sme mali v Bratislave teda obdobie trvajúce 21 rokov, kedy v Bratislave premávali električky na normálnom rozchode tiež spolu s úzkorozchodnými električkami.
2: Aha, teraz ideme po nábreží, ale tá električka chodila predovšetkým z toho centra historického, teda povedzme z Hezdoslavovo námestie alebo dnešná Krížna ulica.
4: A z Petržalky prešla Dunajským mostom do centra mesta, po dnešného Vajanského nábreží, Mostovej ulici, okruhom cez Šafaríkovo námestie sa vrátila naspäť na Dunajský most.
2: Samozrejme, toto obdobie je už uzavreté a súvisí to teda aj s tým, že sme patrili trošku inde po druhej svetovej vojne a teda skončila aj električka z Bratislavy do Viedne.
4: Električka z Bratislavy do Viedne, priame spojenie skončilo v roku 1935 a potom medzi rokmi 1936 až 1938 chodila na hranicu električka prestavaná na úzky mestský rozchod a medzi rokmi 1941 až 1945 bola Petržalka v rámci Veľkonemeckej ríše prepojená na trať znovu vedenskej električky a po skončení vojny bol úplný koniec trate vedenskej električky na našom území.
2: My sme teraz pri moste SMP, keby sme prešli na tú stranu Petržalskú, tam nájdeme aj takú historickú, symbolickú zastávku vlastne vedenskej električky.
4: Áno, je tam pôvodné torzo zastávky vedenskej električky Petržalka Vyhybňa, ktorú Klub priateľov mestskej hromadnej a regionálnej dopravy odhalil, zrekonštruoval a teraz je tam občasná zastávka s názvom Vedenská električka.
2: Ešte si celkom na záver povedzme, v podstate dnes už je táto trať alebo trasa z Bratislavy do Viedne trošku inak koncipovaná. Už vlastne v podstate to obnovenie električky ani nie je reálne, ani logické.
4: Nie, reálne by bolo, ale je zbytočné, pretože Bratislava má s Viedňou nadštandardné železničné spojenie cez Petržalku aj cez hlavnú stanicu, ale myslím, že v pamäti Bratislavčanov vždycky táto viedenská električka má svoje oprávnené historické miesto.
2: Ďakujem Petrovi Martinkovi a bol s nami aj Samuel Bielik, ktorý prišiel až do Zlatých Moraviec, ale rozprávali sme sa aj o mestskej hromadnej doprave.
1: Presne tak, tak to bol Martin Jurčo a naozaj už len jedna pesnička pár minút nás delí od toho momentu, keď vyžrebujeme majiteľa víkendového kúpeľného wellness pobytu v nádhernom prostredí slovenských kúpeľov a už aj teraz môžeme poďakovať naozaj tým stovkám poslucháčov, ktoré komentovali na Facebooku Rádia Regina Západ ranú otázku od pondelka do piatka. Tak o pár minút vyhlásime majiteľa tohto pobytu.
0: Rádio Regina Západ v električke. 100 rokov rozhlasu v pohybe.

0: Panoráma Rádia Regina Západ.
1: Teraz nám chýbajú nejaké fanfáry, pretože ideme vyhlásiť majiteľa už slúbeného víkendového wellness pobytu. Ďakujeme naozaj stovkám všetkým tým, alebo áno z vás, ktorí ste sa zapojili, a vždy to platí. Facebook Rádia Regina Západ, máme ranné otázky, stačí komentovať a za jediný komentár ste mali možnosť získať napríklad aj vstupenky dokonca do divadla Arena, ale každý, kto sa zapojil, postúpil do žrebovania o slúbený víkendový pobyt. Tak, čo konkrétne získavate, v akej je to hodnote a kto to bude, to nám už povie, alebo nám bude asistovať teraz vedúca Rádia Regina, Norika Turancová. Vítaj medzi nami. Ty si už od začiatku v električke, ako to vôbec ty vnímaš, pretože zabezpečuješ aj organizačne všetko, vnímaš ešte program, obsah, dojem?
2: Tak toto bola jedna nádherná jazda, je mi až ľúto, že sa to celé skončí. Škoda, že nás ľudia nemôžu vidieť, lebo my všetci, čo sme tu, tak sme rozradostnení a dovolím si povedať, že aj šťastní, že sme toto mohli zažiť, túto krásnu jazdu Bratislavou.
1: A to je vlastne taký vrchol, však my završíme všetky naše tie živé vysielanie k storočnici rozhlasu, mali sme za sebou mnoho takýchto prenosov.
2: Áno, tento rok bol veľmi taký perný a pestrý pre Rádio Regina, pretože od marca sme stále niekde boli, každý mesiac minimálne dvakrát. Boli sme na folklórnych podujatiach, boli sme aj v zahraničí, boli sme v Rumunsku, takže toto je taká naša posledná jazda, ale stála za to.
1: Na výstave, to si spomínam, však sme otvárali vlastne výstavu, ktorá je stále prístupná.
2: Áno, pozývame poslucháčov aj od tohto miesta z električky, lebo tá výstava má veľký úspech, takže ešte ak ste tam neboli, príďte sa do rozhlasu pozrieť na 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie.
1: Takže teraz to príde, pozor, pretože ideme žrebovať hlavnú cenu.
2: Hlavnú cenu získava naša poslucháčka Mária Németová.
1: Takže získavate víkendový wellness pobyt pre dve osoby v kúpeloch Lúčky s plnou penziou, bazénovým svetom a liečebnými procedúrami v hodnote 350 eur. Blahoželáme. Úžasné.
2: Úžasné, a ja by som ešte chcela povedať našim poslucháčom, tí, ktorí nevyhrali, nebuďte smutní, pretože my máme teraz na jeseň pripravené ďalšie veľmi zaujímavé a atraktívne ceny, takže počúvajte Rádio Regina, aktívne sa zapájajte do našich ranných tém a možno sa šťastie usmeje aj na vás.
1: A ja som bol naozaj nadšený, že tento týždeň vždy to bolo viac ako 100 komentárov k tejto ranej otázke, ale aj také témy, napríklad keď my ideme teraz električkou, tak áno, my sme sa pohybujeme na kolajach, ale aj Luboška sa vás spomínal ako vodič konkrétne takéto električky, že sleduje však všetky dopravné predpisy, takže napríklad sme sa pýtali, či teda jazdíte bezpečne, však či dodržiavate predpisy. Norika dodržiava vždy a všade predpisy.
2: Áno, ja som vodič. Ja práve, že som veľmi rada, že sa vezieme električkou, lebo sa to málo kedy stane, ja chodím väčšinou autom všade, takže asi začnem chodiť električkou.
1: Je to unikátne.
2: Motivujúce teraz.
1: Mne sa páči práve to prepojenie 100 rokov rozhlasu, 100 kusov týchto električiek. Nie je to úžasné takisto?
2: Áno, áno, veď tak sme to aj vymysleli, celú tú dramaturgiu, aby to jedno do druhého zapadalo.
1: Výborne. Toľko Norika Turancová. Ja len poviem mená, kto všetko bol ešte s nami, keď už hovoríme aj za vysielací tým a za prípravu. Marcel Hanáček je s nami, Martin Jurčo, naši hostia dnes boli Hana Michalčíková, Marian Grebáč, Roman Bomboš, Ľuboš Kasala, Ján Jánoši, Marian Minárik a aby som povedal aj za celý vysielací tým, produkcia Terézia Kulčická, za dopravný podnik ďakujeme vodičovi dnešnej električky, ktorý nás bezpečne ešte musí do depa Jurajov dvor odviezť a vlastne ostatní tu na Blumentáli o pár sekúnd vystupujú. Jeho meno je Ľudovít To. Ďakujem veľmi pekne. Za dopravný podnik Bratislava organizačne pripravovala celé toto podujatie Janka Antolová. Takisto ďakujeme. Na našom Facebooku sledujte všetko to, čo sa tu dialo. Videá pre vás pripravia aj fotografie zverejní Peter Valach. No a za techniku ďakujeme Miroslavovi Bakošovi, Petrovi Kurucovi, ktorí sa viezli v tejto električke. Nič sa im nestalo. Dokonca sme mali aj náhradnú baterku, aj to sme vymenili. Všetko bolo perfektné, dokonca sa ani signál neprerušil. Štúdiu v obratenej pyramíde je Peter Rusňák, ktorému takisto ďakujeme za spoluprácu. A teda, my sme spomenuli Jakubovo námestie, Zochovú ulicu, Mýtnu obratenú pyramídu. Tých dvoch levov sme nestihli spomenúť, ale tam vraj kedysi dávno bola dokonca technika na streche, predstav si vysielače. A takisto Mojzesova sieň, tu sme niekoľkokrát vlastne míňali na brehu Dunaja a v budove Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Takže 100 rokov rozhlasu, 100 kusov týchto električiek. Za všetkých vám ďakujem za pozornosť, Richard Čimigy. A naozaj dnes to bola špeciálna, historicky prvá panoráma z idúcej električky z centra Bratislavy. My vám želáme pekné predpoludnie.
0: Príjemná sobota s rádiom Regina Západ.

0: 11 hodín 30 minút.
1: My veselie, no, to pred veseliem celý deň.
2: Taký kiar a tam sa sretol s medveďom.
3: Inda za, keď byl vietr, starí ľudé.
4: Brúsenie slovenských nárečí. Vážení poslucháči, vítame vás pri 14. pokračovaní rozhlasového cyklu Brúsenie nárečí alebo obrazy našich krajov v jazykovej pamäti. V našich rozhovoroch o hodnotách a kráse slovenských nárečí pokračujeme s profesorom Pavlom Žigom z Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied. A spolu s ním vám, vážení poslucháči, želá príjemné počúvanie redaktor a moderátor Peter Turčík. V dnešnom stretnutí s archívnymi nárečovými nahrávkami sa zastavíme v oblasti hornonitrianských nárečí.

0: Tradične si na úvod najprv vypočujeme ukážku z hornonitrianskej nárečovej oblasti. Ale na čo by sme mali ešte predtým upozorniť, pán profesor?
1: Samotná poloha hornonitrianskych nárečí našepkáva, že sa nachádzajú v susedstve trenčianskych, považských a stredonitrianských nárečí západoslovenského jazykového areálu. Ich susedstvo so stredoslovenskými nárečiami na severovýchode a východe by bolo slabým argumentom zaraďovať ich k stredoslovenským nárečiam, ale samotné prvky, čiže povaha nárečí v hornonitrianskej oblasti, ich spája práve s týmto stredoslovenským nárečovým územím.
0: Takže pri pozornejšom počúvaní ukážky z Lazian budeme mať možnosť presvedčiť sa o niektorých znakoch tohto stredoslovenského nárečia aj na vlastné uši.
2: Na svadby ste piekli?
3: Na svadby som chodila 15 rokov. Nož boli zážitky šeliaké. To sa, keď prišli zo sobášu, tak sa mladoženichom dával cukor za kávovú lyžičku a taký okruštek chlebika. To musel každý zjesť a teda ten cukor. Ani nemali pri ruke cukor, tak aj med. Ale s tým medom sa nám tak drhli tí mladí zaťovia, ja neviem. Ano. No a už potom teda varilo sa v kotlách na dvore, sliepky, lebo to bývalo v dome tej svadby. Nie v hoteliach ako teraz, no to na dvore, však aj u vás bola tak. No a potom povyberali sa už sliepky uvarené, keď odišli na sobáš a už sme to za ten čas teda dali donútra, sliepky sme postrihali. No, plnku sme pokrájali, my sme robili také plnky do celofánu, také dlhé, viete? To sme spravili, keď bolo 50 ľudí do 70, tak 6 tých plnvok. No, špečenvok bolo z tých sliepok, viete, tak bolo z čoho. No, a to sa nám potom tak pekne krájalo, teda, a to nám mali strašne radi, a sa nám s tým zasíteli, potom nám veľmi mäso nejedli, len tú plnku pýtali. No, tej by sa bolo minulo habadej. No, no už. Potom bola polievka na večeru, na prvú večeru, na sliepačina s rýžou, na už k tomu uherky, a čo ja viem, no, a potom za tým sa dali rýsky alebo klovásky, keď si spravili doma. No a potom sa išlo na hospodu. To takto niekto uvoľnil izbu, rodina, viete, nebol kultúrny dom ešte tedy. No, tak v svojich domách to mávali, tak u rodiny, viete, už v svadobnom dome nie, lebo tam mali hosti, stoly, no ale takto, no. No a jeden horár sa ženil u nás, no Svitok. No a ten, už teda prišla mu tá rodina, ja neviem, od Voľakúštiek, a tí hovoria na Žide, pôjdeme tancovať. No a ja hovorím, na reku však pôjdete k tetke, k jej tetke, tá uvoľnila izbu.
1: Už na prvé počutie je zrejmé, že ide o stredoslovenský typ nárečia, a to prítomnosťou takých javov, ako sú dvojhlásky v slovách 70, viete, kôň. Dvojhláska iu sa na časti tohto územia však mení na ú, ale dvojhláska ie sa pred obojpernou hláskou v vyslovuje ako jo, čiže dievča. Typickým znakom je aj dvojhláska ie v tvároch minulého času po perných spoluhláskach, napríklad po spoluhláske p pred typickou nárečovou koncovkou u, čiže robiel, trpiel, a stredoslovenskú povahu nárečí dokazujú aj mekostné dvojice d, d, t, t, na ňa l, l, s častejším výskytom mekého l v prievidskej oblasti, a to aj v iných pozíciách ako pôvodné meké l, čiže aj na mieste tvrdého l, lebo sa tu používajú podoby mlin, malý, ale aj pri slabičnom l počujeme podoby vlk, žlč. Dôsledne sa tu dodržiava aj pravidlo o rytmickom krátení, a to nie len v typických príkladoch biely dávam, ale podobne ako v časti Turca, aj v prípadoch prúťa, čiže prútie, kde máme v slovenčine v spisovnom jazyku výnimku, a aj v tretej osobe jednotného čísla prítomného času slovies v tvaroch súďa, a máme krátke tvary aj v tretej osobe, oni vedú, oni nesú. Takisto sú krátke samohlásky aj pri časovaní slovies triedy niesť, čiže nesem, neseš, umrem, umreš.
0: No opäť zbystrime sluch a pokúsme sa na prvé počutie nájsť typické znaky tohto nárečia.
3: No a my kuchárky už sme išli výslušky robiť, lebo ako začali odchádzať hostia, tak sa každému dala výsluška. No, z každého zákuska torty sme rozkrájali na 8 dielov každú tortu a každému aj z torty tá dať. A to sme už nachystali tých balíkov, koľko bolo svadobných. No a to si už zobrala svadobná mamka na starosť. Ty, reku, poznáš tvoju rodinu a reku, si reku, to už rozdávaj. No, no a potom sa vyberalo aj na varecu pre kuchárky. Viete, ale ja som to nemala rada, teda to tak tí starejší vymysleli, tí, teda, že pre kuchárku, a čo ja viem, a obviazali mi ruku, a čo ja viem, a házali peniaze, viete, ale mňa to tak strašne mrzelo, teda no, ja som koľko razy ušla.

Zo skupiny typických znakov hornonitrianských nárečí vyberáme také, ktoré súvisia aj s hláskoslovím tohto územia. Napríklad v Prievidskej oblasti je v 1. a 4. páde jednotného čísla typická koncovka ia, to zdravia, to šťastia. A iného typu sú javy, ktoré sú v 6. páde množného čísla podstatných mien, kde je koncovka ách, prípadne ach, o sluhách, o synách, o koňach. A aj gramatické tvary prvého pádu prídavných mien stredného rodu tu majú typickú stredoslovenskú koncovku uo. Dobruo, dobrého, dobrému, prednuo, prednieho, opredňom. A pri slovesách typu pracovať sú tu podoby na uva, tancovali sme. Čiže tieto prípady sú naozaj dôkazom, že toto nárečie patrí k stredoslovenskému nárečovému typu.

0: A po tónoch ľudovej piesni sa znova započúvajme do spomienok na svadobné pohostenie.
1: No ale teda, čo ja viem, však bolo teda všelijako, aj sa popálili kuchárky, ale ja som sa neopálila nikde. Pobárali si aj nohy, aj všelijako, no ako prišlo, no tak, žali, čo ja viem, no. No a teda takto už prišli pod okno, viete, do toho svadobného domu ženy a čo ja viem, no už to si tak nepiekli prú ľudia doma, ako teraz je to už pravda. No a boli veľmi radi, keď sme vyniesli na tanierach za tanier koláčov, za tanier zákuskov, no a už to hriato sme robievali, to sa volalo hriato Jugoslávii, to volajú rakia. No a to sme už každej namerali za kalištek, nikoho sme neobyšli. No a tak teda no, sme ich uhostili a keď ich bolo viac tých žien, ešte raz sme išli zobrať, čo zákuskov bolo aj koláčov. No ale aj už keď bol kultúrny dom postavený, tak potom sme zobrali košík zákuskov a tam sme išli aj s fľašou. A sme teda ponúkali, nikoho sme neobyšli, rád radom a každý si musel vziať a každý musel vypiť. To prišli tam tie ženy takto z dediny, cudzie sa dívať, viete, že ako tancujú, lebo tam neboli stoly, akurát na javisku. No, ale takto teda neboli, no to sa len tancovať a už potom sa jedlo teda v svadobnom dome. No, ale teda, nož... Vybavilo sa to a bolo, no. Potom som to už nehala, som sa ostarila.

0: po poslednej ukážke v dnešnej relácii obvykle upozornenie na tradičné výrazy z lazianského nárečia.
1: Ukážke o svadobnom pohostení bolo viacero typických stredoslovenských výrazov, napríklad drhnúť sa vo význame dusiť sa. Hriato, typický stredoslovenský alkoholický nápoj z karamelizovaného cukru, liehu a vody. Nezmysly na vianočných trhoch a kvízoch, kde renomovaní moderátori hovoria tvary hriatuo, kde táto podoba v jazyku nikdy nemôže byť, pre dodržiavanie pravidla o rytmickom krátení. Z ďalších príkladov horonitrianskej nárečovej oblasti spomeňme aspoň výraz habadej, neurčitú príslovku či číslovku miery, vyjadrujúce veľké množstvo niečoho. Počuli sme aj mnoho výrazov, ktoré sú rozšírené aj v inej nárečovej oblasti. Kalištek, malá nádoba na alkohol, mladoženích, je mládenec, ktorý sa žení, ostarieť, zostarnúť, perko ako ozdobná kytka na mužskom klobúku alebo na klope kabáta, starejší ako muž poverený riadením zábavy na svadbe, výslužka na pomenovanie koláčov alebo súčasnosti zákuskov a pri príležitosti aj fľaštička alkoholu, ktoré sa hosťom dávajú pri odchode zo svadby. A nezabudli sme ani na pomenovanie zemiakov, ktoré sa aj v hornonitrianských nárečiach volajú rovnako ako v spisovnom jazyku zemiaky.

Vážení poslucháči, vypočuli ste si ďalší diel rozhlasového cyklu Brúsenie nárečí alebo Obrazy našich krajov v jazykovej pamäti. Sprievodcom bol profesor Pavol Žigo z Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied. Hudbu vybral Maria Minárik, za mixážnym pultom boli zvukoví majstri Michal Žadoň a Andrej Klimič. A spolu s nimi sa na ďalšie stretnutie s vami teší redaktor a moderátor Peter Turčík. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2026.

0: Zvony nad krajinou.
1: Kedysi spravoval desiatky okolitých obcí, dnes patrí k najzaujímavejším hradným ruinám Zemplína.
2: Je to výnimočné miesto nielen z toho historického hľadiska, ale aj v rámci tej aktuálnej doby, kedy ľudia možno potrebujú trošku výjsť do tej prírody. Je to nádherná lokalita na oddych.
1: Hrad Čičva, známy aj ako Bátoričkin hrad, ožíva vďaka ľuďom, ktorí sa usilujú o jeho záchranu a približujú návštevníkom jeho bohatú históriu. Na hrad a do jeho podhradia vás pozve Lívia Godová v nedeľu po 11.
0: Stále čakáš, že ti tvoja vysnívaná práca zaklope na dvere? Vstúp do sveta nových príležitostí. Veľtrh Kariéra Expo je tvojou šancou na lepšiu prácu. Príď 14. októbra do Starej Tržnice v Bratislave a stretni top zamestnávateľov pod jednou strechou. Odborníci ti poradia, ako vylepšiť svoj životopis a počas celého dňa ťa čakajú zaujímavé prednášky. Nezmeškaj svoju šancu na lepšiu budúcnosť. Vstup je zdarma. Stačí, keď sa zaregistruješ na karieraexpo.sk.
1: Čo majú spoločné Bratislava, rok 2026 a legendy, na ktoré tancoval celý svet? Oldies Night v divadle Arena. Začína sa písať nová tradícia koncertov. 50 rokov na scéne, Bonnie M vo verzii Reloaded. Legendárny Delegation s Rickom Baileym osobne a mixuje DJ Flebo. Divadlo Arena v Bratislave 9. októbra o 18.30. Vstupenky na predpredaj.sk. Oldies Night, nová tradícia má meno. Buďte pri tom, keď to celé začína.
3: Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Štátna školská inšpekcia zistila za vlaňajší rok desiatky závažných nedostatkov v školách. Lídri G7 sa dohodli na uvoľnení 100 miliónov barelov strategických zásob ropy a ropných produktov. V noci a zajtra bude prevažne jasno, ráno ojedinele hmla, večer na západe viac oblakov, teplota 19 až 26 stupňov. Príjemné poludnie želá Eugen Schnierer.
0: Rádiožurnál.
1: Štátna školská inšpekcia zistila za vlaňajší rok desiatky závažných nedostatkov v školách. Týkali sa kvality vyučovania, riadenia, bezpečnosti aj hygienických podmienok. Upozornenia dostalo 81 zriadovateľov.
2: V najzávažnejších prípadoch navrhla inšpekcia odvolanie riaditeľov a začatie konania o výmaze škôl zo siete. Najviac upozornení sa týkalo materských škôl. Nedostatky však boli aj na základných školách či v tých pre žiakov so zdravotným znevýhodnením. Hovorkyňa Katarína Matejková.
3: Inšpektori upozorňovali najmä na nesúlad školských vzdelávacích programov so štátnymi, slabú úroveň riadenia škôl, nízku odbornosť vyučovania, zlé podmienky na učenie detí či nedostatočné personálne a materiálno-technické zabezpečenie.
2: V 20 z 33 prípadov, ktoré inšpekcia oznámila rezortu školstva, bola odbornosť vyučovania nižšia ako 70%. Problémom

0: Bolo aj prekračovanie maximálneho počtu detí v triedach. Rezort tvrdí, že časť prípadov už posudzuje a v ďalších prebiehajú správne konania, hovorkyňa Katarína Kohútiková.
1: V takýchto prípadoch zníži zriadovateľovi materskej, základnej alebo strednej školy normatívny príspevok na príslušný kalendárny rok. Zároveň sme prijali viaceré návrhy hlavnej školskej inšpektorky na výmaz oprávnenia poskytovať hlavnú činnosť z registra škôl a školských zariadení.
0: Problémy boli aj v technickom a hygienickom stave škôl. Regionálne úrady verejného zdravotníctva dostali 33 upozornení. Väčšina sa týkala materských škôl. Inšpektori zaznamenali napríklad zatekajúce priestory, poškodené steny, nedostatočne oplotené areály či nevyhovujúce hygienické zariadenia. Regionálne úrady urobili vlani spolu viac ako 10 000 kontrol v týchto zariadeniach. Uložených bolo 28 blokových pokút. Lenka Krasňanská-Tkáčová, Slovenský rozhlas.
2: Rádiožurnál, prehľad správ.
3: Republiková únia zamestnávateľov sa nezúčastní mimoriadneho pondelkového rokovania tripartity k návrhu štátneho rozpočtu. Termín zasadnutia, ktorý v piatok popoludní navrhla vláda, podľa nej nedáva dostatočný priestor na prípravu odborného stanoviska. Mesiace bez reálnej diskusie nemožno na konci procesu nahradiť niekoľkými hodinami formálneho rokovania a hrdo to nazývať fungujúcim sociálnym dialógom, uviedla únia a zdôraznila, že návrh rozpočtu doteraz nemá. Vysokoškolských študentov lekárskej fakulty napadol v piatok ráno na autobusovej zastávke v Bratislave muž s nožom. Nikoho nezranil, agresor je v rukách polície a čelí obvineniu z trestného činu nebezpečného vyhrážania. V areáli pamätníka 1. Československého armádneho zboru s vojnovým cintorínom na Dukle a Vojenského historického múzea vo Svidníku sa začali oslavy 82. výročia Karpatsko-Duklianskej operácie. 17 členských krajín Európskej únie vrátane Slovenska vyzvalo na zachovanie financovania poľnohospodárstva a kohéznej politiky v budúcom dlhodobom rozpočte únie na roky 2028 až 2034. Urobili tak v reakcii na výzvy skupiny štátov, požadujúcich výrazné škrty v budúcom rozpočte. V Madride a v ďalších viac ako 50 španielskych mestách budú v sobotu nové protesty proti vysokým nákladom na bývanie. Konajú sa deň potom, keď parlament odmietol dve vládne opatrenia na riešenie krízy a ochranu nájomníkov.
2: Počúvate Rádiožurnál.
3: Lídri skupiny G7 sa dohodli na koordinovanom uvoľnení 100 miliónov barelov strategických zásob ropy a ropných produktov. Na trh majú prísť počas nasledujúcich 4 mesiacov. Hlavný dôvod je prudký rast cien palív a nedostatok najmä nafty pre vojnu s Iránom.
4: 7 najvyspelejších ekonomik sveta chce skrotiť ceny pohonných látok. Tie tlačí nahor obmedzenie dopravy cez Hormuzský prieliv i poškodenie rafinérií na Blízkom východe. Napriek tomu, že americký prezident Donald Trump už niekoľko mesiacov pravidelne deklaruje, že ropa i zemný plyn už môžu cez strategickú vodnú cestu prúdiť, stále sa tak nestalo. Francúzsky prezident Emmanuel Macron vysvetlil.
5: Rozhodli sme sa uvoľniť strategické zásoby nafty a ropy pod koordináciou Medzinárodnej energetickej agentúry. Popri tom pracujeme na znížení marží rafinérií a nákladov na prepravu. Okolo Hormuzského prielivu sa preto robia opatrenia. Prioritou je prinútiť poisťovne, aby opäť začali poisťovať tankery.
4: 100 miliónov barelov uvoľní G7 na trh pod taktovkou Medzinárodnej agentúry pre energiu. Jej šéf Fatih Birol skonštatoval.
6: Tento krok bolo potrebné urobiť a trhy naň už reagujú. Spustil sa pokles cien. Významnú časť zásob tvorí aj nafta, ktorej dodávky chcú krajiny uvoľniť už počas prvých 20 dní.
4: G7 sa zároveň zaviazala, že nebude obmedzovať vývoz energií a komodít medzi členskými krajinami. Ide o dôležitý bod dohody po tom, ako Washington hrozil obmedzením vývozu americkej nafty do Európy. Skupinu G7 tvoria Spojené štáty, Kanada, Japonsko, Veľká Británia, Francúzsko, Taliansko, Nemecko a na rokovaní sa zúčastnila aj predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. Anna Šípošová, Slovenský rozhlas.
2: Rádiožurnál Šport.
5: V Líge národov prekvapujúco remizovali naši futbalisti na Faerských ostrovoch 1-1. Po troch zápasoch majú Slováci na konte 7 bodov a sú na čele tabuľky 3. skupiny C divízie. Útočník Robert Boženík.
7: Musíme byť efektívni, keď si vytvoríme šance, treba ich proste premeniť ako v tých prvých dvoch zápasoch, treba hrať pokojne. Tie mužstva sú naozaj náročné, každý jeden super má svoju kvalitu a každý sa na vás pripraví, takže rozhodujú maličkosti.
5: Naši futbalisti sa najbližšie predstavia v utorok v Moldavsku. V ďalšom zápase našej skupiny prehral Kazachstan s Moldavskom 1-2. V prvej skupine A divízie remizovalo Francúzsko s Talianskom 1-1 a Belgicko zdolalo Turecko 3-0. V kvalifikácii majstrovstiev Európy futbalistov do 21 rokov prekvapujúco remizovalo Anglicko so Slovenskom 0-0. Pokračuje náš kapitán Mário Sauer.
8: Sú to 12-soví majstri Európy v tejto kategórii. Hráči, čo hrávajú pravidelne Premier League, Championship, to sú fantastické súťaže, čiže myslím si, že je to veľmi cenný bod, aj keď momentálne nám nerieši až tak veľa smerom do tabulky, ale určite je to veľká sprúha pre nás do ďalšieho zápasu s Andorou.
5: V 7. kole našej najvyššej hokejovej súťaže v súboji o prvú priečku Žilina podľahla Slovanu 0-1. Jediný gól strelil Ján Petriska.
9: Výborný zápas, Žilina má výborný tým tento rok, bolo to veľmi vyrovnané podľa mňa od začiatku do konca, fanúšikovia boli skvelí a o tomto tie zápasy sú, náš brankár výborne zachytal a jeden dôležitý gól.
5: Michalovce zvíťazili nad Nitrou 6-5, Banská Bystrica nad Popradom 4-0, Liptovský Mikuláš nad Košicami 3-0, Zvolen nad Prešovom 3-2 po samostatných nájazdoch a Trenčín podľahol Spišskej Novej Vsi 1-3. Útočník Dalibor Dvorský sa ako prvý slovenský hokejista zapísal do streleckej listiny v novom ročníku NHL. Jeho St. Louis zvíťazilo na ľade Dallasu 4-0. Dvorského vyhlásili za tretiu hviezdu duelu. V akcii bol aj obranca Martin Fehervár, jeho Washington zvíťazil na ľade obhajcu tituly Karolajny 5-2. Na cyklistických majstrovstvách Európy v Slovinsku získala Viktória Chladoňová bronz v pretekoch s hromadným štartom do 23 rokov.
10: Hondianky majú zohratú taktiku. Bolo to veľmi tesné, lebo skupinka vzad nás dorážala, ale som šťastná, že sa mi podarilo zašprintovať a získať tretie miesto.
2: Rádiožurnál Počasie.
3: Noci a zajtra bude prevažne jasno, ráno ojedinele hmla. Večer na západe ojedinele viac oblakov, nočná teplota 12 až 5, miestami najmä v údoliach 5 až minus 2, denná 21 až 26, na Orave a pod Tatrami miestami okolo 19 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý vietor.
2: Rádiožurnál.
3: Pripravili a vysielali ho pre vás vedúca vydania Jana Ponická, od techniky Jakub Slovinec a od mikrofónov Ľuboš Vaško a Eugen Šnírer.
2: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
3: Je 12 hodín 9,5 minúty.
2: Zelená vlna.
11: Nehoda pri Poprade a uzavretý hraničný priechod Vyšný Komárnik. Pozrime sa na cesty. V Hôrke na hlavnom ťahu sa zrazila motorka s autom. Blokujú jeden pruh. Hraničný priechod s Poľskom Vyšný Komárnik a Barvinek na ceste číslo 21 je úplne uzavretý pre spoločenské podujatie. Obchádzka vedie cez Svidník a Nižnú Polianku. Diaľnica D3 je v úseku Svrčinovec a Skalité obojsmerne uzavretá pre stavebné práce. Vozidlá do 7,5 tóny obchádzajú po ceste číslo 12. Skalité a Čierne. Nákladné autá sa úseku vyhnú cez Česko. Na D1 bude od 18. hodiny do rána pre jesenú údržbu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch. Obchádzka povedie po Podstrečno. Z dopravy je to na teraz všetko. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
2: 0800 900 800 Rádio Regina. Pekné hlasy.

0: srdce ti nechce ustať.
1: Predstavíme vám portrét všestranne nadanej slovenskej osobnosti.
2: Dnes už nie som taký slávny blažený, ako keď som bol mladý.
1: Ktorá výrazne ovplyvnila kultúrny život na Slovensku.
2: Už viem, že existujú aj iné hodnoty, napríklad peniaze.
1: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie Radosť zo života. Milan Lasica. V premiére v nedeľu večer na Dvojke.
3: Šťavnatá.
4: Čin, čin.
3: Farebná. Plná fantázie.
5: Ruky hore.
3: Taká je nová séria najsladšej show o pečení. Pečie celé Slovensko. V premiére v nedeľu večer na Jednotke.
6: Un éclair.
7: Brownie.
6: Panna cotta.
7: Skvelej chuti rozumie každý jazyk. Tento program vám priniesol Kaufland.
8: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Bolo 12 hodín 30 minút.

Milí naši, vítajte pri počúvaní v poradí už 843. časti rozhlasových bakalárov. Máme pre vás ďalší príbeh, ktorého autorom i režisérom

0: Súčasná doba prináša stále nové a nové technologické výmoženosti, ktoré nám uľahčujú život. No zároveň nás nútia zvykať si na ne a učiť sa s nimi zaobchádzať. Tí, čo zažili dobu predinternetovú, mi isto dajú za pravdu, že v nej síce všetko trvalo oveľa dlhšie, no na druhej strane bola akási pokojnejšia. V súčasnosti sme zaplavení informáciami a neraz máme problém sa v nich zorientovať. Predtým sa na nové správy čakalo aj deň. Dnes sú aktualizované v priebehu niekoľkých minút. V minulosti putoval list od odosielateľa k adresátovi niekedy i 2-3 dní. Zo zahraničia aj vyše týždňa. Dnes sa k vám mailová správa z opačného konca sveta dostane za pár sekúnd. Je zabezpečená šifrovaním a heslom, čo ju však pred nepovolanými čitateľmi nemusí vždy ochrániť. Lenže ani listová obálka nebola veľkou prekážkou pre zvedavcov. Zvlášť, ak ste jej obsah, či dokonca odosielateľa, chceli utajiť i pred rodinnými príslušníkmi. Jeden z protagonistov dnešnej bakalárskej príhody, ktorá sa odohrala na začiatku 50. rokov, sa napriek tomu o to pokúsil. Za kým výsledkom? To sa už dozviete v nasledujúcich minútach. Ja len doplním, že o námet k epizóde, ktorá dostala názov Poštové tajomstvo, sa s nami podelila Viera Žovčinová z Brežian a do dramatickej podoby ju spracoval Pavol Matula.
1: Julka, nevieš, prosím ťa, kde mám zubnú kefku?
2: Už som ti ju dala do kufra.
1: Lenže ja ju tu nevidím.
2: Akože nevidíš?
3: Tu je, Ferinko.
4: Aha, tak tam som sa nepozeral.
3: Zober si ešte aj ten bordový sveter.
4: Povieš mi na čo?
3: Akože na čo? Nebudeš predsa celé 4 týždne chodiť iba v jednom.
4: Žena, idem na vojenské cvičenie, nie do kúpeľov.
3: Cvičenie či kúpele, to je jedno. Mesiac je dlhá doba.
4: Áno, ale celý ten čas budem musieť chodiť vo vyfasovanej rovnošate.
3: Aj na vychádzkach?
4: Už si niekedy videla nejakého vojaka na vychádzke v civile?
3: Možno áno. Len som nevedela, že je vojak, keď nebol v uniforme.
4: To je teda logika. Ja sa raz teba zbláznim.
3: Raz? Vidíš, keď sme sa spoznali, neustále si mi opakoval, že si sa zbláznil do mňa.
4: Tak vidíš, ako ľahko môže pri tebe človek prísť o rozum. A keď ťa vidím v tej novej sukni, hneď mám bláznivé nápady.
3: Len nech ti nič nenapadá, o chvíľu je tu mama.
4: Aj za chvíľu sa dá stihnúť veľa vecí.
3: Prestaň, nechaj tú sukňu na pokoji. Pozri sa, koľko je hodín.
4: Veď sa tak dlho neuvidíme. Do čerta!
2: Ferko! Julka! Ste tu?
1: Áno, mami, áno, sme v spálni.
3: Vidíš, vravela som ti.
1: Dobre.
2: Vierku som ešte nechala u Doľákovcov.
5: Prečo? Hrála sa tak pekne s ich Jankou, že som nemala to srdce ju brať.
3: Kedy mám teda po ňu ísť?
5: Nikam nemusíš. Doľáková ti ju potom privedie. Má tu po ceste. Julka, a ty sa niekam chystáš?
3: Nie. Tu Fero sa balí na to vojenské cvičenie. Veď vám to hovoril.
5: To viem, pamäť mi ešte slúži. Ja myslím teraz, keďže si zapínaš sukňu.
3: No, áno, teda nie.
1: Zašpinila sa v kuchyni, tak sa prezliekla.
5: Prečo nepoužívaš zásteru? Čo sú toto za moresy? Potom sa nečuduj, že každú chvíľu musíš prať.
3: To bolo výnimočne.
5: Výnimočne, výnimočne.
1: Doniesli ste ten syr?
5: Samozrejme, že doniesla. Nie som ešte taká stará, aby som na to zabudla.
1: Aj uhorky?
5: Pravdaže, aj syr, aj klobásu, aj uhorky. Tuto všetko máš. Ty si jazda myslíš, že...
1: Nič si nemyslím, nič. Len sa pýtam. A slaninu?
5: Čo slaninu?
1: No, vravel som vám, aby ste doniesli aj slaninu.
5: To si nevravel.
1: Ale hovoril. Viete, že tam idem na mesiac.
5: A čo, tam nebudeš dostávať jedlo, či čo?
3: Ak to, čo varia vo vojenskej kantíne, nazývaš jedlom?
5: Iný zvládli, zvládneš aj ty, synak. Odkedy si sa oženil, aký si si rozmaznaný. Vychovali sme z teba chlapa, nie nejakú padavku.
1: Ale mami...
5: Chceš povedať, že nemám pravdu? No, nič. Ja pôjdem, musím ešte sliepkam nasypať.
1: Dobre, mami. A ďakujem.
2: Majte sa.
1: Nemohla si si tú sukňu zapnúť skôr?
3: To myslíš vážne?
1: Dobre, dobre, moja vina. Ale ona by si aj tak našla nejakú zámienku.
3: To máš asi pravdu. Zvládneš to aj bez slaniny?
1: Tu oželiem, ale neviem, ako to vydržím bez teba.
3: No, dúfam, že vydržíš a nebudeš si tam hľadať nejakú náhradu.
1: Ja tam tak budem mať chuť a čas na nejaké náhrady. To skôr ty, aby si tu nemala nejakých nocľažníkov.
3: A malú dám zatiaľ postrážiť mame, nie?
1: Dobre, máš pravdu. Na moju mamu sa môžem spoľahnúť. Tá ťa určite postráži.
3: Tak, a som tu. Dnes to bola ale fuška, ti poviem, Betka. Toľko zásielok som už dávno neroznášala.
6: A bude to už len horšie, zvykaj si. A čo starý Doboš? Potešil sa tvojej návšteve?
3: To vieš, že hej. Kým som mu vysvetlila, kto som a čo chcem, divne mňa nepustil psov.
6: Ten bol vždy milý, odkedy pamätám. Ako deti nás rád ťahal za uši pri každej možnej príležitosti.
3: Tak to som rada, že som detstvo prežila inde.
6: A ako Hudecovci?
3: Tak ty už majú štvrtý prírastok.
6: Naozaj? A dievčatko či chlapčeka?
3: Jože dúfal, že konečne bude mať syna. No zase to dievčatko.
7: Dobrý deň.
6: Dobrý. Čo by ste rád, pán Lužan?
7: Poprosím vás 5 obálok a toto poslať.
6: Tak ja idem, Betka. Dobre, maj sa.
7: Pani Julka, mohol by som s vami ešte hovoriť?
3: So mnou?
7: Áno.
3: Nech sa páči.
7: Lenže ja by som rád tak nejako súkromne.
3: No, dobre. Počkám vás teda vonku.
6: Tu sú tie obálky. Koruna 20.
7: Nech sa páči. Ďakujem. Dovidenia.
6: Dovidenia.
3: Tak ako vám môžem pomôcť, pán Lužan?
7: Je to taká chúlostivá vec. Ako by som to... Nedávno som bol na liečení v kúpeľoch.
3: Áno, počula som.
7: Čo ste počuli?
3: No, že ste boli v tých kúpeľoch.
7: Aha. Samozrejme, čo iné?
3: Prepačte, ale mám trochu naponáhlo. Musím ísť pomalu do škôlky.
7: Áno, áno, rozumiem. Prejdem teda rovno k veci.
3: Počúvam.
7: Na tom liečení som sa zoznámil s jednou slečnou.
3: Slečnou?
7: Áno.
3: Teda nič mi do toho nie je, ale veď vy ste ženatý.
7: Nešlo o nič vážne. Len som si nie celkom istý, či to tak pochopila aj ona.
3: Nie ste si istý?
7: Nič som jej nesľuboval.
3: Dobre, pán Lužan, to je vlastne vaša vec. Čo by ste ale potrebovali odo mňa?
7: Nejako som to nedomyslel a dal som jej svoju adresu.
3: Tak teraz sa bojíte, že vám napíše domov?
7: Presne, ako vravíte.
3: A odo mňa chcete?
7: Aby ste jej listy dávali iba mne. Nechcem mať doma problémy. Urobili by ste to pre mňa?
3: Čo mám s vami robiť? Dobre teda, budem ich odovzdávať iba vám.
7: Ďakujem. Ďakujem. Ani neviete, ako mi odľahlo. Aj by som vás od vďačnosti objal, ale nie som si celkom istý.
3: I za to ja som si istá úplne. Určite nie.
7: Áno.
3: To si šetríte pre svoju ženu.
7: Áno, prepáčte. A ešte raz ďakujem. Dovidenia.
3: Dovidenia.
5: Mala si pravdu, Betka. Ľudia sa v poslednej dobe ako si rozpísali. Je toho stále viac.
6: Ešte to nejaký čas budeš musieť vydržať, ale dopočula som sa, že vedenie uvažuje o pridelení ďalšej sily.
5: Tak to som rada, len nech neuvažujú pridlho.
6: Počuj, musím si na chvíľu odskočiť. Zoberieš to zatiaľ za mňa?
5: Ledva stojím na nohách.
6: Budeš predsa sedieť, len pre istotu, keby niekto prišiel.
5: No dobre, ale naozaj len chvíľku.
6: Vďaka!
5: Betka! Betka! Zvoní telefón! Nepočuje. Pošta, prosím. Nie, momentálne tu nie je. Dobre? Dobre, poviem jej. Áno, zavolávam. Nemáte za čo? Do počutia.
7: Dobrý deň, pani Julka.
3: Dobrý, pán Lužan.
7: Dnes zastupujete pani Betku?
6: Nie, len na chvíľku zaskakujem.
7: Poprosil by som 4 jednokorunové známky a jednu pohľadnicu. Táto môže byť.
6: Takže tu sú tie známky. Ktorú ste hovorili?
7: Túto.
6: Nech sa páči. Bude to 5 korún a 20 halierov.
7: Takže tu je 5 a 20.
6: A aby som nezabudla, mám pre vás ďalšie 2 listy.
7: Od nej?
6: Áno. Počkajte. Kde som ich... Á, tu sú.
7: Ďakujem.
6: Už ste jej odpísali?
7: Nie. Myslím, že by to nebolo dobré.
6: Vravela som vám, že by ste mali. Pokiaľ stále nevie, na čo mi listy chodiť neprestanú.
7: Myslím, že ju to nakoniec omrzí.
6: To je pre vás taký problém napísať jej pravdu.
7: Akú pravdu?
6: No, že odchodom z kúpeľov sa to všetko skončilo. A hlavne, že ste ženatí a máte 4 deti.
7: Ja tie listy ani nečítam. Pre mňa je to uzavretá vec. Som si istý, že to nakoniec pochopí a prestane s tým.
6: Lenže ak ste jej niečo nasľuboval.
7: Nič som jej nesľuboval.
6: No, ako myslíte?
8: Tak, som tu. Bol tu medzi tým dobrý deň, pán Lužan.
7: Dobrý deň, pani Betka.
8: Potrebujete niečo?
7: Nie. Pani Julka to už so mnou vybavila. Majte sa pekne.
8: Dovidenia. Počuj, čo ty máš s tým Lužanom?
6: Čo by som mala? Nič.
8: Nejako často za tebou chodí a tvárite sa podozrivo sprisahanecky.
6: Sama si ma tu usadila. Nemôžem za to, že si odbehla práve keď sa objavil. Prišiel si len kúpiť známky a pohľadnicu.
8: No len aby.
6: Žiarliš či čo?
8: Na neho? To určite. Ale ty by si si mala dať pozor.
6: Na čo?
8: Na ňo. Náš pán Horár je riadny sukničkár. Keď dôjdu lazníčky, žiadnu nenechá na pokoji.
6: To sa mňa netýka. Ja mám svojho Ferka.
8: Ktorý momentálne nie je doma.
6: No a čože nie je? Myslíš, že teraz mi nechodí porozumieť nič iné, len ako sa vrhnúť do náručia prvému zaletníkovi, čo ide okolo?
8: No, asi nie. Ale aj tak si daj pozor.
9: Dobrý deň.
8: Dobrý. Čo by ste potrebovali?
9: Ja by som sa chcela niečo opýtať.
8: Nech sa páči.
6: Dnes som to stihla skôr. Dobrý deň.
9: Dobrý.
8: Zlepšuješ sa. Ešte pár týždňov a už ďalšiu silu nebudeme potrebovať.
6: Nestraš. To sa radšej zhorším.
8: Prepáčte, chceli ste sa niečo opýtať?
9: Áno. Hľadám pána Emila Lužana.
8: Lužana? Nášho pána Horára?
9: Áno, toho.
6: Betka, vieš čo? Pokojne choď, ja to vybavím.
8: Naozaj?
6: Vravela si predsa, že vás prídu pozrieť Milanovi rodičia. Potrebuješ vygruntovať.
8: Áno, to som vravela.
6: Tak bež. Viem, čo je to, keď je v dome svokra.
8: No, dobre. Tak ja teda idem. A vďaka.
6: A vy, pani...
9: Slečna.
6: Slečna...
9: Magda Baránková.
6: Počkajte ma chvíľu vonku. Ja tu len niečo dokončím a potom vás tam zavediem. Je to trochu od ruky, tak aby ste nezablúdili.
9: To by ste boli zlatá. Ďakujem.
6: No tak som tu. Zajdeme ešte ku mne, musím si niečo zobrať. A vám iste dobre padne trochu čaju po tej ceste.
9: Ale nebolo by lepšie ísť rovno za Emilom, teda pánom Lužanom?
6: On aj tak teraz ešte nebude doma. V tomto čase je ešte v lese.
9: No, dobre. Čaj by som si nakoniec aj dala. Bývate ďaleko?
6: Nie, nebojte sa. Je to služobný byt v budove pošty. Vchod je zozadu.
9: Aha, tak tu máte dobre.
6: Poďte. Odkiaľ ste to vlastne došli?
9: Z Oravy.
6: Ďaleko. To ste sa teda nacestovali.
9: Skoro 5 hodín.
6: A sme tu. Nech sa páči, poďte ďalej. Nie, nevyzúvajte sa.
9: Ale aby som vám to tu nezašpinil.
6: Prosím vás, aj tak tu ešte budem musieť poupratovať. Ten neporiadok si nevšímajte. Nestíham, som na to teraz sama. Posaďte sa.
9: Ďakujem.
6: Idem postaviť vodu na ten čaj.
9: Máte to tu pekné.
6: Ďakujem.
9: Bývate tu už dlho?
6: 3 roky. Manžel je odtiaľto.
3: Hneď po svadbe som sa prisťahovala, podarilo sa mi nájsť prácu na pošte a k tomu bol aj tento byt.
9: A zvykli ste si?
3: Chvíľku to trvalo, ale len veľmi krátko. Teraz sa už cítim, ako keby som sa tu narodila.
9: A dúfam, že ani mne to nebude trvať dlho.
3: Ako to myslíte?
9: No, ja zatiaľ ešte o tom nechcem hovoriť.
3: Slečna Baránková, ja asi viem, prečo ste prišli.
9: Áno? Emilko, teda pán Lužan vám o mne niečo hovoril?
3: Dalo by sa to tak povedať.
9: A čo? Čo vám hovoril?
3: Ako by som vám to...
2: Tak sme tu!
3: Nejako skoro. Hneď som pri vás!
2: Ale len si rob svoje. My s Vieročkou trafíme aj sami.
3: Nejako skoro ste prišli.
2: A to ti prekáža?
3: Nie, len sa divím.
2: Pani Fedáková ochorela, tak som nakoniec u nej nebola a išla som do škôlky pomalu skôr.
3: Prepáčte na moment, slečna Baránková, a hneď sa vrátim.
2: Čie sú to veci? Ty tu niekoho máš?
3: Nie, koho by som... Teda vlastne...
2: Že sa nehambíš. Chudák Ferko, len čo vytiahol pety z domu a ty hneď...
3: Ale je to úplne inak.
2: Kto je to?
9: Dobrý deň.
2: Dobrý. A vy ste?
3: To je...
9: Baránková Magda.
3: A to je moja kamarátka. Uh-huh. Od nás prišla ma navštíviť.
2: Aha. A že si nič nespomínala.
3: Nehovorila som to? Asi som zabudla.
2: Zvláštne. No dobre, tak ja pôjdem. Mám toho dnes ešte dosť.
3: Ďakujem za Vierku.
2: Nie za čo. Dovidenia.
9: Dovidenia.
3: Prepáčte.
9: Asi som neprišla vhod.
3: Vy za to nemôžete. A ospravedlňujem sa, že som vás vydávala za známu. Myslím, že to tak bolo lepšie pre mňa i pre vás.
9: To je v poriadku. Asi máte na to svoje dôvody.
3: Aký čaj si dáte? Mám čierny, harmančekový, repíkový, šípkový.
9: Poprosím čierny. Vraveli ste, že viete, prečo som prišla.
3: Obávam sa, že áno. Nech sa páči. S pánom Lužanom ste sa zoznámili na liečení, však.
9: Takže vám o mne naozaj hovoril? Ale prečo mi vôbec neodpisoval? Ničomu nerozumiem.
3: To, čo vám teraz poviem, asi pre vás nebude veľmi príjemné.
9: Ako to myslíte? Je ťažko chorý? Preto neodpovedal?
3: Nie, je úplne zdravý. Len vašu známosť ste pochopili každý trochu inak.
9: Ako inak?
3: Pre neho to bol kúpeľný románik, ktorý sa návratom domov skončil.
9: To sa mýlite. S Emilkom sme sa dohodli, že sa zoberieme. Povedal, že jeho matka bude len rada, ak sa k ním do horárne nasťahujem, aj s dcérkou. Lebo je nešťastná, že sa doteraz neoženil a ona nemá vnúčata.
3: Neviem, čo vám nasľuboval, či nenasľuboval pán Lužan. Skutočnosť je však taká, že je ženatý a má 4 deti.
9: Ale to predsa nemôže byť pravda.
3: Žiaľ Bohu je.
9: Ja som mu tak verila.
3: Vám vôbec nebolo divné, že neodpisuje?
9: Myslela som si, že má nejaké problémy, že matke, o ktorú sa stará, sa prihoršilo.
3: Ale ako ste mohli cudziemu mužovi, ktorého poznáte pár dní, hneď uveriť všetko, čo vám narozpráva?
9: Vy to ťažko môžete pochopiť.
3: Možno pochopím.
9: Neviete, aké je to žiť ako slobodná matka na dedine? Neustále ústrky nielen od cudzích, ale aj od vlastných rodičov. Pre nich Anička, moja dcérka, nie je ich milovaná vnúčka, ale najduch.
3: Chápem. Nemáte to ľahké.
9: Aj tie zdravotné problémy, pre ktoré som bola na liečení, s tým isto súvisia.
3: To je celkom možné.
9: A keď vám niekto ponúkne možnosť odísť z domu, uniknúť z toho všetkého, chcete tomu jednoducho uveriť.
3: Človek vtedy prehliada varovné signály.
9: A pritom som podobnému klamárovi už raz naletela.
3: Naozaj?
9: Aničkin mu otcovi. Ten mi tiež najprv sľuboval hory doly a potom... Ja som nepoučiteľná. Prepáčte, že vás tu zaťažujem mojimi problémami.
3: Ale čo by ste zaťažovali?
9: Ďakujem vám za všetko. Radšej už pôjdem.
3: Kam by ste chodili? Teraz sa už aj tak domov nedostanete.
9: Ja si nejako poradím.
3: To chcete vyše hodiny šliapať na stanicu a tam čakať celú noc v čakárni.
9: Naozaj by som vás nerada obťažovala.
3: Nerobte si starosti. Vyspíte sa u mňa a ráno nasadnete na autobus.
9: Tak teda dobre. Veľmi pekne vám ďakujem.
7: Dobrý deň, pani Julka.
10: Dobrý.
7: Pani Betka mi práve hovorila, že ma včera hľadala nejaká žena.
10: Hľadala.
7: A vy ste s ňou vraj dlhšie hovorili?
10: Hovorila.
7: Bola to ona?
10: Bola.
7: Pani Julka, nenapínajte moje už aj tak napäté nervy. Kam šla?
10: Zobrala som ju k sebe.
7: A čo ste jej povedali?
10: Pravdu.
7: No do čerta.
10: Prespala u mňa a ráno sa rozhodla, že pôjde za vašou ženou.
7: Za mojou ženou? Ale na čo?
10: Hádajte.
7: To preca nemôže.
10: Prečo by nemohla?
7: Mali ste ju zastaviť.
10: Prečo by som to robila? Veď za to, ako ste sa k nej zachovali, si to zaslúžite.
7: Ale ja som preca...
10: Povedala som jej, kde pracuje vaša žena a ukázala cestu. Ak pridáte do kroku, možno ju ešte doženiete.
7: To nemyslíte vážne?
10: Úplne.
7: No do pekla.
6: Ten mal teda naponáhlo. Ak som to celé dobre pochopila, tak si nášmu nepoučiteľnému zaletníkovi pekne zavarila.
10: Oproti tomu, čo vyviedol tej nešťastnici, je to ešte málo.
6: A nie je ti ani trochu ľúto jeho ženy a deti? Lepšie by bolo, keby sa to nedozvedeli.
10: Veď sa ani nedozvedia.
6: Ako to myslíš? Počkaj. Ty si si to celé?
10: Presne tak. Vymyslela. Magda hneď ráno nastúpila na autobus.
6: Takže on tam uteká úplne zbytočne.
10: Zbytočne nie? Tu chvíľku strachu a zdesenia si právom zaslúži. Mm-hmm. Dúfam, že po takejto lekcii mu už nikdy nenapadne zvádzať dôverčivé ženy a ohrozovať svoju rodinu.
6: Tak o tom som absolútne presvedčená.

Nuž, ako ste mohli práve počuť, poštárka nemusí vždy iba roznášať listy a zásielky. Neraz môže s vami zdieľať i vaše radosti a starosti. Či dokonca prispieť k riešeniu zamotaných životných situácií. Z listu autorky dnešného námetu pani Viery Žovčinovej sa dozvedáme, že záletnícky horár po opísaných skúsenostiach zanechal vyhľadávanie ďalších ľúbosných dobrodružstiev. A protagonistka dnešného príbehu zasa naopak zostala verná princípom svojej profesie a zverené tajomstvo, nie len to poštové, si nechala dlhú dobu pre seba. Ako v závere svojho listu píše autorka námetu, mne to moja mama porozprávala, až keď pán horár a jeho manželka už zomreli, aby sa to náhodou nejako nevyzradilo. No a teraz sa to už môže, pretože to už nikomu neublíži. A možno bude aj poučením. Nuž, naozaj obdivuhodná bola táto pani poštárka, dodávame my. Všetka česť jej a jej podobným. Tak čo, milí poslucháči, nevybavil sa vám práve v mysli nejaký podobný príbeh? Neboli ste svedkom vy, či niekto vo vašom okolí nejakej zaujímavej udalosti alebo vtipnej príhody? Ak áno, neváhajte a čím skôr nám o tom napíšte. Svoje listy posielajte na adresu Rozhlasová televízia Slovenska, Rastislavova 13 04307 Košice alebo bakalari@rozhlas.sk. A nezabudnite pripísať heslo Rozhlasoví bakalári. Vopred ďakujeme. My vás zas za každý prijatý námet nezabudneme oceniť príslušnou finančnou odmenou. Na ďalšie stretnutie sa už teraz teší vaša Ľuba Blaškovičová.

tretí príbeh rozhlasových bakalárov. Na námet Viery Žovčinovej z Brežian ho napísal Pavol Matula, redakčne pripravila Ivana Jachimová, zvuk Peter Krajčovič. V réžii Márie Jarkovskej účinkovali Stanislav Pitoňák, Kristýna Medvecká-Heretiková, Adriana Balová, Jana Bartošová, Lukáš Lipčák a Vanda Bernátová. Rozhlas a televízia Slovenska 2020.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V Piešťanoch skúmajú pod hladinou váhu stav pilierov kolonádového mosta. Zajtrajšie skúšky na 4. bloku elektrárne Mochovce budú sprevádzane hlasitým efektom. Zajtra bude na západnom Slovensku prevažne jasno a 21 až 26 stupňov. Dobrý deň vám želá Oto Gerner. Študentov Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave napadol v piatok ráno v hlavnom meste na zastávke Botanická záhrada muž s nožom. Hovorca krajského riaditeľstva policajného zboru v Bratislave Michal Sajf spresnil, že na základe oznámenia sa mal na Botanickej ulici nachádzať chaoticky a vulgárne pôsobiaci muž, ktorý sa mal s nožom v ruke dostať do konfliktu so skupinou mladých ľudí. Po krátkej výmene názorov z miesta utiekol. Policajti muža vypátrali, zaistili nôž, ktorý mal pri seba a eskortovali na policajné oddelenie. Vyšetrovateľ mu vzniesol obvinenie z trestného činu nebezpečného vyhrážania. Po vykonaní potrebných úkonov bol umiestnený v cele policajného zaistenia. Na kolonádovom moste v Piešťanoch pokračujú práce pod hladinou rieky Váh. Potápači odstraňujú nánosia na plaveniny, aby sprístupnili prvý pilier a mohli podrobne preskúmať jeho stav, ako aj počet a stav jednotlivých pilót. Zistenia majú byť podkladom na prípravu sanácie pilierov, viac povedala hovorkyňa mesta Alexandra Strelcová.
2: Práce komplikujú nánosy, naplavené drevo, obmedzená viditeľnosť a prúd rieky. Pri čistení sa podarilo odkryť aj staršie drevené prvky, ktoré podľa doterajších zistení súvisia s pôvodnou drevenou konštrukciou mosta, ktorý na tomto mieste stál pred dnešným kolonádovým mostom. Zistenia z prác pod hladinou budú zapracované do ďalšieho postupu sanácie. Kolonádový most zostáva z bezpečnostných dôvodov naďalej uzavretý.
1: Doterajšie práce ukázali, že stav prvého piliera je horší, ako mesto pôvodne predpokladalo. Pri druhom pilieri je podľa predbežnej obhliadky situácia lepšia a v jeho okolí sa nachádza aj menej nánosov. Potápači museli skončiť.

0: konštrukcie odstrániť napríklad uvoľnený betónový blok a väčšie drevené naplaveniny. Slovenské elektrárne upozorňujú verejnosť na plánované skúšky prepúšťacích staníc parogenerátorov do atmosféry na 4. bloku atomovej elektrárne Mochovce. Skúšky sa začnú zajtra, 4. októbra, ráno od 7. hodiny. Sprevádzane budú hlasitým efektom, ktorý bude pravdepodobne počuť v širšom okolí elektrárne. Podľa elektrární silné húčanie pary je očakávaný stav. Témou tohtoročného festivalu architektúry, ktorý je na Slovensku a v Českej republike do 7. októbra, je bývanie ako jeden z najväčších spoločenských problémov súčasnosti. Do podujatí sa na Slovensku zapojí z 27 miest, medzi nimi aj Piešťany, hovorí architektka Eva Rohoňová.
1: V Piešťanoch sa stretneme 3. októbra o 14. hodine pred sochou Barlolamača a samozrejme s bicyklami a pôjdeme spolu pozrieť to najzaujímavejšie v bývaní, čo sa odohráva v Piešťanoch. Pozrieme sa na historické vily, ale aj nové objekty a vydarené rekonštrukcie.
0: Festival ponúkne v rôznych mestách Slovenska okrem komentovaných prehliadok diskusie, prednášky, výstavy a workshopy pre deti a dospelých. Až do zajtra sa Bratislava večer mení na otvorenú galériu pod holým nebom. Festival súčasného umenia Biela noc prináša viac ako 30 umeleckých zastávok. Rôzne príbehy reflektujú tému podujatia, ktorou je napätie medzi prírodou a technológiou, vysvetľuje riaditeľka festivalu Zuzana Pacáková.
2: Jednotliví umelci sa zamýšľajú nad tým, ako sa navzájom príroda a technológia ovplyvňujú, ako vedia spolu koexistovať, alebo či si prekážajú v nejakých momentoch.
0: Na západnom Slovensku bude zajtra prevažne jasno, večer na západe ojedinele zväčšená oblačnosť. Najnižšia nočná teplota 12 až 7 miestami, najmä v údoliach 7 až 2 stupne. Ojedinele prízemný mráz. Cez deň 21 až 26 stupňov. Prevažne slabý, prechodne juhovýchodný až južný vietor do 25 km za hodinu. 13 hodín 4,5 minúty. Zelená vlna. V Dunajskej Lužnej je pre spoločenské podujatie uzavretá hlavná ulica od križovatky s Lipnickou po Orechovú. Obchádzka vedie po okolitých uliciach. Obmedzenie naplánovali do 17. hodiny. Toľko informácie z ciest.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ. Hudobné pozdravy.
4: Dobrý deň, v októbri je jeseň v plnom prúde. Je to magický mesiac, ktorý nám ponúka nielen krásne výhľady na meniacu sa prírodu, ale aj príležitosť na zamyslenie a reflexiu. Vo viacerých prieskumoch popularity sa umiestňuje október v prvej trojke a s májom dokonca súperí o prvé miesto. Tak verím, že máte z neho radosť aj vy, najmä keď ho môžete prežívať v pokojnej slnečnej atmosfére, no a tu dokážu ešte umocniť aj vaše gratulácie. Objednané dnes máme 3, no a hudobné pozdravy po nich môžete posielať aj telefonicky. Veríme, že spolu prežijeme krásne sobotné popoludnejšie chvíle. Andrea Görnerová a Hana Michalčíková.
3: Rádio Regina Západ. Hudobné pozdravy.

prvej oktobrovej sobote zablahoželáme týmto oslávencom Ružene Duducovej z Osenca k 75. narodeninám a manželovi Arpádovi k 82. K životnému jubileu 70. pošleme pozdrav Ladislavovi Ježovičovi z Kráľovej Prisenci. No a z gratulácie sa poteší aj pani Mária Cetlová z Vyštuka.

sobotnom vysielaní hudobných pozdravov pokračujeme objednanými gratuláciami od vás, našich poslucháčov. Včera oslávila krásne 75. narodeniny pani Ružena Duducová z Osenca. Všetko najlepšie milej oslávenkyni, najmä veľa zdravia a veľa dôvodov na úsmev. Praje manžel Arpád, syn Arpád s manželkou Juliou, dcera Monika s manželom Viktorom. K pozdravu sa pripájajú tri vnúčky, Julia s Myšom a malým Myškom, Melánia s Matúšom a Tereska. Dcéra Monika zo srdca mame ďakuje za nesmiernu obetu, láskavosť, starostlivosť a pomoc vo všetkých oblastiach života. Touto cestou zároveň srdečne pozdravujeme aj Arpáda Duduca z Osenca, rodáka z Kvetoslavova, ktorý 11. septembra oslávil svoje krásne 82. narodeniny. Obom oslávencom, manželom Ducovcom, prajeme predovšetkým pevné zdravie, veľa lásky, radosti, pohody a ešte mnoho spoločných rokov naplnených krásnymi chvíľami. Ľúbime vás! Ružene Duducovej aj manželovi Arpádovi teraz k sviatkom prichádza zaspievať Demi Roussos Forever and Ever.

Ďalším dnešným oslávencom je jubilant Ladislav Ježovič z Kráľovej Prisenci, ktorý oslavuje rovných 70 rokov. Tu je pre neho blahoželanie. V pokojnom, tichom žitia prúde, ďalší rad rokov nech ti rastie a každý deň nech sviatkom bude. Prinesie radosť, lásku, šťastie. Zdvihnime teda hore čaše, nech sladkým cvengom za nás vravia a s nimi spolu srdcia naše, nech ti dá Pán Boh veľa zdravia. Všetko najlepšie k životnému jubileu praje dcéra Monika s rodinou. No a nasleduje hudobný darček, skupina Senzus a pieseň Otec.

No a teraz budeme gratulovať ďalšej jubilantke Mári Cetlovej z Vyštuka. Z nej pieseň krásna, vyštucká, ponad šíre vinohrady, ponad šíre láne. Zanes pozdrav našej Mariš, odovzdaj jej naše prianie. Mariška, keď budú dnes zvoniť zvony a pri kostolnej bráne ti budú všetci blahoželať, aj my sa chceme pripojiť a veľa lásky a zdravíčka a radosti zo života ti chceme zaželať. Si naša hviezda a naša dobrá priateľka a máš dobré srdiečko, si naša istota, lebo tam, kde si ty, je vždy veselo. Dvíhame čaše, na zdravie ti pripíjame a všetko najlepšie ti zo srdca prajeme. Veľkonočná partia zo slovenského grobu. Tak to bol slovný pozdrav pre jubilantku Máriu Cetlovú z Vyštuka. No a teraz je už k sviatku. Prichádza Maja Velšicová zaspievať Holubienku.

No a teraz sa už hudobné pozdravy dostávajú do režie vás, našich poslucháčov. Môžete si pripraviť gratuláciu a môže to byť k narodeninám, meninám, výročiu sobáša, k narodeniu dieťatka do rodiny a tak ďalej. Veríme, že pekné vinše a piesne počiarknú atmosféru sobotných hudobných pozdravov a že spolu prežijeme príjemné chvíle. Telefónne čísla sú 02 52 49 14 21 alebo 02 52 44 22 55.

0: a už by sme na linke mali mať prvú gratulujúcu poslucháčku. Dobrý deň želáme.
1: Dobrý deň prajem. Tu je vaša poslucháčka Kohutová z Mostu pri Bratislave. Chcem vás poprosiť o zahratie peknej pesničky pre sesternicu Vierku Ričovú, potom pre Františka Semana z Tomášova a Františka Sigla z Mostu pri Bratislave a vnúčku Mišku Galovú, ktorá mala tiež meniny. Prajem im veľa zdravia, šťastia, lásky. Ďakujem veľmi pekne a prajem vám krásny slnečný deň. Do počutia.
0: Ďakujeme pekne, dúfam, že sa spolu z neho budeme môcť potešiť. Takže poslovnej gratulácii Vierke, dvom Františkom a Miške nasleduje hudobný pozdrav Karel Gott. Sem na sviete rád.

0: budeme pokračovať vo vašich blahoželaniach. Tentoraz na linke je už náš pán poslucháč s pripraveným blahoželaním. Dobrý deň želáme.
1: Dobrý deň.
0: Nech sa páči, komu budeme blahoželať?
1: Dobrý deň, budeme blahoželať mojej mamine, Viere Filovej, ktorá bude mať v pondelok meniny.
0: Áno, a čo jej zaželáme?
1: Veľa zdravia, šťastia, lásky a Božieho požehnania, aby ešte dlhé, dlhé roky bola medzi nami.
0: Ďakujem pekne, tak to bol pozdrav, gratulácia pre pani Vierku Filovú. Teraz ide hudobná gratulácia Moravanka v Richtárovej studni.

0: V hudobných pozdravoch sa tešíme aj na vašu gratuláciu a želáme dobrý deň.
1: Dobrý deň, pani redaktorka Hanka, aj celé redakcii, prejem krásny deň a ďakujem. Som rada, že som sa dovolala tu Hana z Bratislavy a do 30 by som poprosila ďalšej Hanke poslať blahoželanie a peknú pieseň. Je to Hanka Bráninková, moja priateľka, je do Bratislavy, bývala pani riaditeľka materskej školy. Veľmi si ju vážim, lebo je to veľmi vzácny človek. Chcela by som jej popriať dozaj do ďalších rokov. Len to najlepšie zdravie, šťastie, Božie požehnanie. Dnes má aj narodeniny môj krstný syn Tomáško Hirner. Chcela by som mu popriať naozaj dobre zdravie, veľa lásky, šťastia v rodine a všetko dobre takisto do ďalších rokov. Ďakujem vám za krásnu pieseň.
0: Nech sa páči, rado sa stalo. Pozdravujeme oslávencov pani Hanku Bránikovú a Tomáša Hirmana. No a posielame pieseň od Ikonita Zachráň nás, láska. Zachráň

0: Posúvame sa ďalej, vďaka vašim gratuláciám, blahoželaniam. Urobíme tak aj s pani poslucháčkou, ktorú máme na linke. Dobrý deň želáme.
1: Dobrý deň, milá pani redaktorka. Ja mám jednu oslavenkinu, moju krsnú Aničku Haruščiakovú z Krajného, ktorá včera oslavila 79 rokov. Milá Anička, je mi veľkým potešením želať ti deň narodení. Neviem, čo ti môžem dať, ja ti môžem iba prijať. Veľa zdravia, šťastia, veľa všetko, čo si srdce želá. Veľa šťastia, spokojnosti celej tvojej budúcnosti. Úsmev tvári, radosť v oku, v každom tvojom žitia kroku. Maj život zmyslov veselou a vôkol seba strážnych anielov. Božie ruky nech ťa chránia a splnia ti tvoje priania. Všetko najlepšie ti prajem ja a ku mne sa pripája aj tvoj manžel Mirko. A 5. oktobra je meno Vierka. Tak krásne meniny aj Vierke Babiarovej z Mijavy a susede Vierke Hodniačkovej z Jablonky. A vám, milá redaktorka, prajem ešte pekný deň. Ďakujem za peknú pesničku.
0: Ďakujeme pekne, nech je takým aj pre vás a vašich oslávencov, pre vašu krstnú Aničku Haruštiakovú, aj pre dve Vierky, ktorým posielame hudobný darček žartovnej piesne od Trenčína.

0: A budeme pozdravovať ďalšieho gratulanta aj oslavenca. Želáme vám dobrý deň.
1: Dobrý deň. Chcela by som zahrať Jirke Štípkovi veľa zdravia, šťastia, Božieho požehnania, aby sa skôr uzdravila.
0: Takže pozdrav aj od nás, spolu s pozdravom hudobným posielame jej polku od Moravanky s názvom Vitej lásko.

0: Sme v spojení s ďalšou pani poslucháčkou a zvedaví na ďalšiu gratuláciu. Dobrý deň, želám.
1: Dobrý deň, milá pani redaktorka. Tu je vaša stála poslucháčka Helena z Limbachu. Veľmi vás pekne prosím o zahratie peknej piesne pre dvoch, mám dvoch oslavencov. A to je jeden Lacko Šikula Šťastný, ktorý sa 1. oktobra dožil krásnych 61 rokov. Zo srdca mu prajem veľa, veľa zdravia, šťastia, lásky, radosti v kruhu svojich blízkych a nech sa mu splnia všetky túžby, ktoré má. Je to veľmi dobrý človek, tak nech sa mu darí a zo srdca mu to želá teta Hela z Limbachu. Ďalej mám môjho suseda Jurka Stojku, ktorý dnes oslavuje krásnych 75 rokov. Tak tiež mu prajem veľa zdravia, šťastia, lásky, radosti v kruhu svojej peknej rodiny a tiež nech sa mu splnia všetky túžby, ktoré má. Je to veľmi dobrý človek, tak vás veľmi prosím o nejakú peknú pieseň pre nich. Obom prajem ešte raz veľa, veľa zdravia, šťastia, lásky a peknú oslavu. Všetko dobré, pani redaktorka. Zo srdca vám ďakujem. Som šťastná, že som vás počula. Pozdravujte si celý kolektív.
0: Ďakujeme všetko pekne, ďakujeme a posielame vašim oslávencom pieseň, ktorá verím, že bude ladiť s ich teda vkusom a že im dobre padne do uška. Dychová hudba Kesanka, Išli bratia do hájička.

0: chrumkavá.
1: Tak týmto si mi vyrazila dých.
0: Lahodná.
1: Môže byť.
0: Neodolateľná.
1: Ňam.
0: Taká je nová séria najsladšej show o pečení Pečie celé Slovensko. V premiére v nedeľu večer na Jednotke.
2: Túto reláciu a recepty, s ktorými pečie celé Slovensko, vám prináša časopis Dobré jedlo.
0: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
3: Kedy to vypukne?
4: Začnite s vysťahovaním.
5: Generál Golian, inšpirované skutočným príbehom veliteľa SNP.
6: Si jediný, kto to môže udelať?
7: Nedopusťme, aby Nemec ničil naše mestá, naše domy, aby vraždil naše ženy, deti i starcov.
5: Film Juraja Štepku.
7: Poboja!
5: Generál Golian, iba v kinách od 8. októbra.
8: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a vystúpenia hudobných hostí Veronika Rabada s kapelou a Martina Komiso. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
9: Rádio Regina Západ. Hudobné pozdravy.
10: A do nich ešte stále môžete telefonovať, gratulovať vašim blízkym k meninám, narodeninám, jubileám. Nech sa páči, tu sú čísla 02 52 49 14 21 alebo 02 52 44 22 55.

0: na čase být. Telefón zazvonil, na druhej strane telefónnej linky máme pani poslucháčku. Pozdravujeme vás, dobrý deň.
1: Dobrý deň, tu je Betka z Topolnice.
0: Áno, pani Betka.
1: Ja by som vás veľmi pekne chcela poprosiť, trošku toho mám viac, sú to Vierky a Ferkovia.
0: Povedzte, nech sa páči.
1: Áno, švagrina Vierka z výbornej z Belanských Tatier, je tá obec výborná, je to Vierka Strelová, moja švagrina, a jej dcéra Vierka Strelová, ktorá je pani starostka tejto obce. Ďalej švagra Ferka Strelu a jeho syna Ferka Strelu mladšieho a ešte je najmladší Ferko Strela. Všetkých veľmi srdečne pozdravujem. Mám ich všetkých veľmi rada. Raz za rok sa nám podarí alebo dvakrát stretnúť, keď prídu zďaleka ma navštíviť, lebo ja už mám taký ťažší zdravotný stav.
0: Áno.
1: Za to im veľmi, veľmi pekne ďakujem aj za lásku, ktorú mi prejavujú. Ja im zo srdca želám naozaj úprimné zdravie, šťastie, spokojnosť, Vierke nastávajúcej pani starostke, aby sa jej to podarilo teraz vo voľbách, a naozaj hojné božské požehnanie.
0: Ďakujeme pekne, ďakujeme, pozdravujeme oslávencov a posielame im trochu na spríjemnenie dňa ľudových motívov.

0: Tak aj ďalej môžete gratulovať tým, ktorí majú v týchto dňoch sviatok. Aj pre nich máme pripravenú pesničku. A teraz si vypočujeme blahoželanie pani poslucháčky. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, prajem celej redakcie.
0: Ďakujeme.
1: A chcela by som vás zahrať mojej bývalej kolegyni Vierke Dingovej zo Serede. Prajem jej veľa zdravia, šťastia a nech sa jej v rodinke darí. Ďakujem vám pekne.
0: Nech sa páči. Áno, dúfajme, že teda sa jej bude páčiť a že jej spríjemní tieto popoludňajšie chvíle. Takže to bol pozdrav pre Vierku Dingovú a teraz už prichádza Karel Hála s piesňou Ona je krásna.

Nazerám do kalendára, do meninového kalendára, je tam meno Stella, zatiaľ sme im negratulovali, tak možno príjmu teraz. Pozdrav od nás, zajtra máme Františka, no tak tých oslavencov bude o niečo viac, samozrejme aj vy môžete dať v dnešných aj zajtraších hudobných pozdravoch zahrať, no a na budúci týždeň vstupujú do hry Viery, Natálie a Elišky. Tak to sú mená, ktoré sú v týchto dňoch aktuálne, ktorým môžeme gratulovať. No a gratulácia od nás, aby boli zdravé, aby boli veselé, aby boli úspešné a aby sa im dobre žilo na svete.

0: Tak aj ďalej môžete gratulovať, rovnako ako to urobí naša pani poslucháčka, ktorá je pripravená s gratuláciou a my sme pripravení s pesničkou. Ano. Dobrý deň želáme.
1: Dobrý deň prejem.
0: Tak
1: no,
0: komu
1: ja
0: budeme?
1: Ja sa k vám prihováram, Štína, stála poslucháčka Anka.
0: Áno.
1: Chcela by som vás srdečne poprosiť o peknú pieseň, nejakú dýchovku, ak môžete, pre našu milú presesternicu Jozefku Šeligovú, ktorá sa dnes dožíva 91 rokov. Prajeme jej veľa zdravia, Božieho požehnania. Nech sa ešte v takom peknom veku, nech sa jej dobre darí.
0: A nech sa teší zo života.
1: Jej patrón svätý Jozef, to jej prajú presesternice Anka, Cilka, Marka zo Smoleníc, z Trstína a z Krakovian.
0: Áno, radi
1: ďakujem
0: odovzdávame
1: pekne.
0: Tento pozdrav Jozefke Šeligovej k 91. narodeninám od rodiny, ktorú ste vymenovali. Pridávame pieseň Joško Černý, Svetoborské šíre pole.

0: A opäť čakáme na meno oslávenca alebo oslávencov, ak ich bude viac, ktorí pribudnú k tým dnešným. Dobrý deň želáme.
1: Dobrý deň, prajem, tu je Vladimír Čírke z Ošintavy. Zdravím redakciu, hlavne vás, pani Hanka, nech sa vám darí.
0: Ďakujem pekne.
1: A chcel by som pozdraviť Františkov, mám troch bratrancov, František Čírke zo Seredy, František Čírke z Brestovian, ktorým želám všetko dobré, nech sa im darí, veľa lásky, pohody a hlavne toho šťastia, aby mali. A potom ešte by som chcel zablahoželať Františkovi Mizerovi z Križovian, ktorý je aj súčasťou našej skupiny Rozmarín Šintava. Tak mu želám tiež všetko najlepšie, nech sa mu darí a hlavne nech mu to ešte dobre dlhé roky spieva. Tak to by bolo asi tak všetko. Všetkým ešte raz pravím všetko dobre a hlavne to šťastie nech majú.
0: Tak nech ho majú Františkovia dosť aj na rozdávanie. Ďakujem pekne, že ste zavolali a zagratulovali. Pridávame hudobný pozdrav, dychová hudba, Záhorienka, dve mená v kameni.

Tak už bolo dosť dnes gratulácií Františkom aj Vierkám, meninovým oslávencom, ale ak máte pocit, že máte okolo seba ľudí s týmto menom a že aj tá vaša gratulácia by sa hodila, aby bola vo vysielaní, nech sa páči, ešte stále môžete volať 02 52 49 14 21 alebo 02 52 44 22 55.

0: Kreslí, maľuje, tvorí objekty a inštalácie, vyšíva ručne aj strojovo. Vo svojej tvorbe prepája históriu, folklór a ľudové tradície so súčasným svetom. Je členkou kresliarského tria Dziva, mamou dvoch synov a tiež dievčaťom z paneláka, ktorý v detskej fantázii svetielkoval všetkými farbami.
1: Trávila som čas vlastne tým, že som si kreslila. Bola to činnosť, ktorá mi pôsobila príjemný pocit vo vnútri a našťastie ten príjemný pocit zostáva dodnes, čiže som ten šťastlivý človek, ktorý robí celoživotne to, čo už v detstve si zamiloval.
0: S výtvarníčkou Ivanou Šátekovou vás zoznámi Hana Michalčíková v nedeľu po 15.
2: Pre mňa naša televízia Rozhlas znamená úžasnú pestrosť a rozmanitosť, ktorá je jedinečná v mediálnom priestore. Ale nie je to iba pestrosť navonok, ale aj dnu. A to je môj príbeh. Hlasateľstvo, spravodajstvo, publicistika, rôzne špeciálne udalosti a podujatia. A pri tomto všetkom ma sprevádzali aj skutočne kvalitní, rozhľadení a vynikajúci pracovníci a spolupracovníci našej televízie a aj rozhlasu. Tak nech nám tá pestrosť, rozmanitosť a najmä tvorivosť zostane aj v najbližších rokoch.
3: Šťavnatá.
4: Čin, čin.
3: Farebná. Plná fantázie.
5: Ruky hore.
3: Taká je nová séria najsladšej show o pečení. Pečie celé Slovensko. V premiére, v nedeľu večer, na Jednotke.
0: Energiu pre celé Slovensko, od žiarských rezov až po dunajské vlny, vám prináša SPP. Partner relácie Pečie celé Slovensko. Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
3: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
6: Chcete si zahrať nejakú hru?
7: Ja si zahrám.
6: Hej?
7: Keby sa niekto páči, že?
8: Jak vyzerá?
7: Neviem.
9: Film Milovník, nie bojovník v kinách od 17. septembra.
10: Láska, mám ťa rád, ja ťa milujem, ja si ťa zoberiem.
11: Začínaš svoj deň počítaním hodín do konca pracovnej doby. Zmeň to. Veľtrh príležitostí Kariéra Expo je tvojou šancou na lepšiu prácu. Príď 14. októbra do Starej Tržnice v Bratislave a stretni top zamestnávateľov pod jednou strechou. Odborníci ti poradia, ako vylepšiť svoje CV a počas celého dňa ťa čakajú zaujímavé prednášky. Nezmeškaj svoju šancu na lepšiu budúcnosť. Vstup je zdarma. Stačí, keď sa zaregistruješ na karieraexpo.sk.
12: Rádio Regina Západ. Hudobné pozdravy.

0: Regina Západ, hudobné pozdravy.
1: V októbri sa stávame svedkami jedného z najkrajších činov prírody. Zlato, oranžová a červená sa miešajú tak, ako keby svet bol maliarom a stromy jeho plátnom. Vychutnajte si túto farebnú krásu v dobrom zdraví a pohode. Želanie Véteri za všetkých gratulantov, všetkým oslávencom odovzdali Andrea Görnerová a Hana Michalčíková.

0: najbližší svet. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Slovensko spolu s ďalšími 16 krajinami Únie vyzvali na zachovanie financovania poľnohospodárstva a koheznej politiky v budúcom dlhodobom rozpočte EÚ. Lotyši volia nový parlament. Dôležitou témou je bezpečnosť. Zajtra má byť prevažne jasno, večer na západe miestami zväčšená oblačnosť a 19 až 26 stupňov. Pozdravuje vás Katarína Štepánová. Predseda vlády Robert Fico spoločne s lídrami štátov skupiny priateľov kohézie podpísal spoločný list adresovaný írskemu premiérovi Michaelovi Martinovi pred ďalšou fázou rokovanie o viacročnom finančnom rámci EÚ na roky 2028 až 2034. Lídri v liste zdôrazňujú význam politiky súdržnosti a spoločnej poľnohospodárskej politiky pre prosperitu Európy a odmietajú ďalšie znižovanie prostriedkov určených na tieto kľúčové politiky. Minister zdravotníctva Kamil Šaško z hlasu SD v relácii Sobotné dialógy Slovenského rozhlasu potvrdil, že rozpočet na budúci rok počíta s výdavkou 200 až 300 miliónov eur na pokračovanie výstavby nemocníc.
2: Ja chcem za hlas potvrdiť, že budúci rok budú tieto zdroje určite v štátnom rozpočte a pokiaľ budeme pokračovať, tak chcem sa garantovať, že tieto nemocnice budú dokončené, pretože je to absolútne kľúčová téma slovenského zdravotníctva, ktorej sa nám darí.
1: Minister dodal, že nemocnice musia byť dokončené v roku 2028. Jeden človek zahynul a traja ľudia utrpeli zranenia pri ruskom útoku na nákladnú loď pod vlajkou Libérie, ktorá kotvila v jednom z čiernomorských prístavov v Odeskej oblasti. Dvaja ľudia zase prišli o život pri dronových úderoch na ruskom okupovanú Luhanskú oblasť a jeden človek zahynul pri ukrajinskom útoku v ruskej Belgorodskej oblasti. V Lotyšsku pokračuje hlasovanie v parlamentných voľbách, v ktorých voliči vyberajú nové zloženie 100-členného parlamentu. Voľby sa konajú v čase zvýšených obáv o bezpečnosť krajiny kvôli ruskej vojne proti Ukrajine a narušovaniu lotyšského vzdušného priestoru. Očakáva sa, že krajina napriek vzostupu populistických a protestných strán zachová svoje proeurópske a proukrajinské smerovanie. Prieskumy pred voľbami favorizovali stredopravicovú zjednotenú kandidátku premiéra Andrisa Kulbergsa. Zrejme však nezíska väčšinu. Volebné miestnosti sú otvorené do 20. hodiny miestneho času. Prvé výsledky sa očakávajú krátko po ich uzavretí, predbežné oficiálne výsledky v nedeľu. O mesiaci Američania zvolia nových kongresmanov aj senátorov. Pokles popularity prezidenta Donalda Trumpa, obavy voličov z vysokých cien a nespokojnosť s vojnou v Iráne favorizujú v prieskumoch demokratov. Šance sú vyrovnané dokonca aj v tradičnej bašte republikánov v Texase. Demokratický kandidát do senátu James Talarico apeluje.
3: Jedinou pravdou je, že sme hrozbou pre ich skorumpovaný systém.
1: Holandia

0: Max Verstappen na Red Bulle zvíťazil v kvalifikácii na veľkú cenu Bahrajnu, ktorá sa tento víkend koná na okruhu Sepang v Malajzii. Dejisko zmenili organizátori pre nepriaznivú vojenskú situáciu na Blízkom východe. Druhý skončil Lewis Hamilton na Ferrari a na treťom mieste bol Verstappenov tímový kolega Isaac Hadjar. Zajtra má byť prevažne jasno, ráno ojedinele hmla, večer na západe miestami zväčšená oblačnosť, nočná teplota 12 až 5, najmä v údoliach lokálne 5 až minus 2, cez deň 21 až 26, na Orave a pod Tatrami miestami okolo 19 stupňov, väčšinou slabý vietor. 15 hodín 4 minúty.
1: Zelená vlna.
2: Nehoda na D1 a pri Starých horách, pridávame aj správy z dopravy. Nehodu dokumentujú na diaľnici D1 za Trnavou smerom na Piešťany na 58. kilometri. Blokovaný je jeden prúh a zdržíte sa viac ako hodinu. Dajte si pozor na dobrzďovanie do kolóny. Ďalšia nehoda prekáža na ceste číslo 59 za Donovalmi smerom na Staré hory. Prejdete striedavo a premávku riadi polícia. Vstupave na hlavnej stratíte v kolóne približne 10 minút v oboch smeroch. Hraničný priechod s Poľskom, Vyšný Komárnik a Barvinek je úplne uzavretý pre spoločenské podujatie. Obchádzka vedie cez Svidník a Nižnú Polianku a obmedzenie potrvá do 18. hodiny. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
1: 0800 900 800.

Milí poslucháči, medzi interpretmi ľudovej hudby sú také osobnosti, ktoré zanechali trvalú stopu v našej pamäti, stopu akosi hlbšiu a výraznejšiu, ako keby išlo len o ich hru na niektorom hudobnom nástroji. Takým bol aj Jozef Zboroň z Oravskej Polhory. Isté, že vzrušujúcim bolo pre nás už objavovanie oravských gájd, ktoré boli tým jeho nástrojom. Predstavoval naše spojenie s dávnou minulosťou i vďaka tomu, že bol jedným z dvoch členov starobilého a najmenšieho možného, teda dvojčlenného nástrojového zoskupenia – gajdy a husle. Pravda, že nositeľ tradície, ale aj čosi viac. Výrazná individualita, ktorej vystúpenie na pódium, pravda, že aj s gajdami, stačilo na to, aby nám behali zimomriavky po chrbte. Od narodenia gajdoša Jozefa Zboroňa nedávno uplynulo 105 rokov. Pri počúvaní klenotnice ľudovej hudby vás víta Marián Minárik.

Gajdoš Jozef Zboroň sa narodil v Oravskej Polhore 30. augusta 1921. Zomrel 26. marca 2001. Pochádzal z jednej z dvoch oravských obcí, tou druhou je Sihelné, kde sa najdlhšie udržala pri živote hra na gajdách, ale aj starobilá dvojčlenná muzika, gajdy a husle. Takéto najjednoduchšie ľudové hudobné zoskupenie je doložené už v 17. storočí. Jozef Zboroň hrával aj na husliach, ale naučil sa aj gajdovať od gajdoša Parigála z Polhory a od gajdoša Mačinca zo Sihelného. O Parigálovi, inak Andrejovi Talagovi Odbežákovi, písal aj Milo Urban v Zelenej krvi. V rokoch 1949 až 1954 bol Jozef Zboroň solistom Sľuku. Potom sa vrátil domov a pomohol založiť folklórnu skupinu Polhoranka, v ktorej účinkoval s huslistom Ľudovitom Borovkom alebo Štefanom Zboroňom a so speváčkou Annou Rusnákovou. Vystupoval na folklórnych podujatiach na Orave i na celom Slovensku, ale aj v Čechách, Belgicku, Francúzsku, v Sovietskom zväze, v Maďarsku a v Poľsku. V roku 1996 ho vo Veľkej Lehote prijali za majstra gajdovského cechu. Neskôr ho vymenovali za cechmajstra. Na nahrávkach Banskobystrického rozhlasu z roku 1973 s Jozefom Zboroňom spieva Anna Rusnáková.

Najstaršia nahrávka folklórnej skupiny z Oravskej Polhory, ktorú sme našli v rozhlasovom archíve, je z roku 1962. Jozef Zboroň hrá na husliach. Gajduje Vendelín Masničák.

O čo si mladšia je pekná nahrávka tanečných piesní z Oravskej Polhory z roku 1965. Spievajú Jozef Hucel, Margita Zboroňová a Margita Benčíková. Jozef Zboroň sa tu predstavuje už ako Gajdoš. Na husliach hrá Štefan Zboroň.

0: Keď pripravoval Ondrej Demo v roku 1971 klenotnicu ľudovej hudby u Goralov na Hornej Orave, sústredil sa najmä na gajdovskú hudbu zo Sielného. Ale v Oravskej Polhore opisuje tance pri gajdovskej muzike.
1: V Polhore, v Hladovke i v ostatných hornooravských obciach pulzuje súčasný život. Niekdajšie drevenice vytláčajú nové moderné domy. Autá, rádia, televízory nie sú ani tam novinkou. Ale ak sa majú svojsky, pogorálsky zabaviť, tak im musí hrať domáca, gorálska muzika. V Polhore je to už známa dvojka, gajdoža huslista, pri ktorej si vedia najlepšie zatancovať domáce tance, obrtok či polku.

Pri párovom tanci obrtok počas spevu stoja speváci pred hudcami, netancujú. Keď dospievajú, schytia tanečnicu do vírivého, krútivého tanca.

0: možno povedať, že Gorálska dvojka, gajdy a husle sú prototypom najstaršej skupinovej hudby slovenskej ľudovej inštrumentálnej hudbe a okrem Polhorí a Sihelného sa už nevyskytuje nikde inde na Slovensku. Možno ju právom pokladať za vzácny klenot v ľudovej inštrumentálnej hudbe na Slovensku.
1: Jozef Zboroň mal už takmer 80 rokov, keď sa hudobný skladateľ a folklorista Jaroslav Stráňavský rozhodol, že urobí nahrávky jeho hry na gajdách s huslistom Ľudovitom Borovkom a so spevom gajdošovej céry Margity Kurákovej. Pri tej príležitosti nahral aj rozprávanie Jozefa Zboroňa.
2: Ja som sa narodil v Oravskej Pohore. Narodil som sa 30. augusta 1921. Môj otec bol ako tesár vyučený. A cez zimu, keď nebolo u stavby, tak doma robil ako stolára. Do tej kapličky, čo je tá kaplica tu, on tam spravil, to je, on robil ten oltár. No aj týchto svatých tam povyrezával. My sme boli dokonca celá rodina taká. No a ja som tiež stolárčil. Stroje ešte mám doma. No a potom sme aj tie gajdy vyrobili. Otec to povertal, dali to všetko ručne, jedne, druhé. Jedny som predal do Brna nejakému pokornému, no a potom som si urobil druhé. Jedny gajdy mi ukradli, čo som spravil. Na tých som hral len týždeň a v Bratislave mi ich potom ukradli. Preto som začal gajdy vyrábať, že mňa to strašne bavilo. Najprv som hral na úsliach. No a keď som sa naučil na úsliach hrať, mal som takých 17 rokov, ja som bol hrať s takým mačincom zo Sielneho a on hral na tie gajdy. No a ak sme potom išli z tej svadby, tak som ho pýtal, aby mi tie gajdy požičal. No tak on mi ich požičal a behom 2 mesiacov ja som sa na tom naučil hrať.

Ja som mal len dve dcery. Mal som syna, ten mi zomrel na 11 rokov. Ten zomrel. A dve dcery. Jednu mám vydatú, to je okres Levice, Santovke. A táto, čo tu spieva, Margita.

koža môže byť ale len z kozy alebo z cápa, to pretože ja som mal aj z barana, aj to je nedobré. Taká koža, keď ako na tých svadbách sa hrávalo, tak stále do toho celý deň a toto sa fúkalo, nie? Človek bol mladší vtedy, tak premokla. A potom tá vlna vychodila. A ja to robím len, zrobím múku, také cestom z ovsenej múky alebo z jačmenej. No a dám tam balíček droždí do toho a zo 3 hrsti soli. Tam to dám, je to tam 12 dní. A každý deň to musím obratiť. Srdce dnuka, to je poviazané hore, tá hlava, všetko to je poviazané. No a tak 12 dní, keď je to tam, potom urobím si taký kolík, lebo toto, čo ja mám tu na teraz, ten, to bol tak široký, to bol taký starý cap. 4 chlapi sme ho ťahali. No a teraz to sme to ťahali dolu, na tom kolíku. No a taký kús som to odrezal ešte potom. To sa pretlačí cez tú hlavu tam, potom sa to zviaže pekne, no a vráti sa to naspäť a tam je to potom zviazané. A keď ho natiahne, tak on ostane malý. Neostane taký široký, lebo to by človek ani nie. No a potom sa odreže toľko, koľko pasuje, ako to. Ja som išiel tam na potok, tam som to všetko vyumýval s kéfou, no a potom som to na to natiahnul. Sme to natiahli, trocha sme to klincami popribíjali a keď to trocha zaskne, ale nemoc, lebo to by sa potom polámalo. No tak sa zoberie zase tá ovsená múka alebo jačmňa a to sa šúľa potom. Preto sa musí, že by to bolo také mäkké. No a ostáva to také biele potom. No a najhoršie to bolo to vrtanie, lebo to musel strašne jemno, pretože ak pritláčil, tak to vyšlo do boku alebo také niečo. No a potom som bol aj pre Sľuk, pre Slovenský umelecký ľudový kolektív. Oni ma tam poslali do Sedlčan, no a tam som bol mesiac aj 8 dní. Tam som vyrobil pre Sľuk štvorotý gajt. No ale to robili všetko stroje, ja som len za ten mesiac vyrezal 4 tie hlavy. No na to nebolo stroje ani nič. Takže ja nemám teraz, mal som pekný roh, čo mi ukradli tie gajdy. Ale to bol normálne krávsky roh. A to sa dá pekne, to sa varí, tak zo 2 hodiny v nejakom hrnci, ale sa musí najprv nasypať piesok do toho. On je rovný, ten roh, teraz sa nasype piesok do toho, potom takým cementom, týmto sa to zrobí a varí sa to v tom, s tým pieskom. Prvé sa to volá ako pemza. To s tým práškom nasypal, ešte aj do tej vody tam dal, no a to sa tak poparilo, a potom sa krásne ohýbal ten roh. Do studenej vody sa muselo potom to. Drotom sa to oviazalo, chvíľku to tam bolo, kým to nevychladlo. Na to sa dal potom ten mosazný plech a tak. Si myslím, ja keď si vyrobím ešte jedný gajdy takto nejako tak. No ale za týždeň, ja som týždeň pracoval, ale aj v noci. Na týchto gajdách, čo tu mám. Vtedy, keď mu ukradli v tej Bratislave.

No tak u nás bývala svadba vždy útorok. To už farár tak vždy nariadil, že útorok bola tá svadba. Tak pondelok po obede už prišli pre nás. No a tak sme cez večer hrali. No a na druhý deň tam bude, keď to bolo niekde ďalej, tak to sme ostali tam spať. Na druhý deň to boli ako to, oni volali ako popraviny, že si idú popraviť, ne? Zase sa hralo. Dali tomu pokoj už potom v stredu, prišlo v nedeľu, zase boli ako odmladení. To tak vyvádzali tú mladúchu, čo ja viem a to, ne? No tak sa zase v nedeľu hralo. Keď išiel tancovať niekto, no tak to vtedy bolo viacej tých peňazí drobných, ne? No a vyberal to huslista. Keď si išiel tancovať, tak dal tých 5 korun alebo korunu, podľa toho sme mu zahrali. A s tým sme sa potom na konci tej svadby rozdelili. Niekde sme robili viac, niekde menej. Prvá im vladenci z druhej jediny a tak poprichádzali. No tak ktorý mal peniaze, tak si. No a keď chcel viacej tancovať, no tak zaplatil raz, druhý raz, tretí a tancoval stále. A v tom aj tá bitka potom. Že čo ty, to moje peniaze sú nie také ako tvoje. Bez muziky to nešlo, lebo muzika to predsa bola všetko, to by nás neboli dali vybiť ani toto. No jednu svadbu si pamätám, tá bola s Jelenom, tak ja som odišiel po obede v pondelok a prišiel som v piatok ráno domov. Stáli a nechceli nás pustiť ani nič. A vtedy sme zarobili, tak vtedy bolo lacno a my sme mali niečo vyše 3000 korún, tých drobných peňazí.

prvej ľudia neboli ako dnes. Dneska každý nad všetkým rozmýšľa, ale vtedy nie, vtedy bolo. Dokonca my sme ešte denaturovaný liek pili v Sielnom. Oni to varili, dali tam zemiaky do toho, na surové nakrajali, potom to zapalili, tie zemiaky ostali také čierne. No a potom trocha to zapalili, prikryli handrou, nehali to odstať a práve to tam v jednom mieste robili, keď sme tam prišli. A dokonca ešte aj tí SMBáci tam prišli. A to smrdelo. Nie? No a ten gázda, čo tam bol, ten prišiel po mňa, ja som sa poznal s tým jedným SMBákom. No i dal mi tam pol litra, aby som ich zobral do izby. No tak ja som ich tam zobral, ale oni to cítili. Nie? No a tak sa ma pýta ten jeden, povedal, ty to piješ? Ja povedal, vypijem, veď to je prevarené, nie? Tak vypijem. Ja by som sa tie skúsil. A to by ste mali vie, jak sa tí žandári tam dopili. Kedy ste na nebi.

Na nahrávkach z roku 2001 hral spolu s Gajdošom Jozefom Zboroňom huslista Ľudovít Borovka. Spievala Gajdošova dcéra Margita Kuráková. Dnešnú klenotnicu ľudovej hudby sme pripravili ako spomienku na výnimočnú osobnosť Gajdoša Jozefa Zboroňa z Oravskej Polhory. Lúčia sa s vami zodpovedná redaktorka Mirka Záhumenská, zvukový majster Miloš Krmiček a od mikrofónu autor Marián Minárik. V záverečnej nahrávke z klenotnice ľudovej hudby spieva Anna Rusnáková, na gajdách hrá Jozef Zboroň, na husliach Štefan Zboroň.

0: Vitajte pri počúvaní Sobotníka, ktorým vás prevedú Renáta Riníková, Marián Viskup, Ivana Kováčová a
1: Juraj Hrčka. 47 plus 11 plus 3 70 plus...
2: Čo robíš?
1: Psst, ticho, plus 21 20...
2: Čo robí?
0: Nerúš, je to napínavé.
2: Čo?
3: Čakáme, či sa zmestí do 150 eur.
2: Aha.
1: Plus 7,40, plus...
2: A s čím sa má do toho akože zmestiť?
0: S nákupom školských pomôcok.
2: S čím?
1: Mhm.
2: Akože výbava do školy?
0: Mhm.
1: Do keľu. 157,41.
3: Ha, naval peťku.
0: Do keľu. Na.
3: No, pôjde malému na zošity.
2: 157,41 krát...
0: Čo robíš?
2: Prepočítavam.
3: Na, čo ti vychádza?
2: Že má doma dvoch analfabetov, bude ekonomickejšie.

0: Tomáš Repčiak, Slovenský anieli. Vážení poslucháči, ja hovorím nie. Čo vy na to?
1: Ja som za áno. Aj keď niekedy by sa mohlo zdať, že som vlastne za nie, ale tu ja iba váham a tým potvrdzujem, že som za.
0: V žiadnom prípade.
1: Zbytočne sa štorcujete, pani verejná prospešná. Je to tak?
0: Určite nie. Kalvados nepatril medzi naše národné nápoje. Nehovorím, že je zlý, ale my sme národ borovičky a slivovice.
1: Na počiatku ochutnala Eva jablko a Adam jablkovicu. Takže, ak sa zamyslíte, je logické, že aj my sme ju pili ako prvý.
0: Ďakujem, to stačí. Lenže vy, pán vážený Zorislav, ste zabudli na to, že to jablko bolo granátové.
1: To je absolútne nepodstatné, pani redaktorka. U nás rástli na každom vršku iba takéto jablčka. Prepáčte. A prečo nemáme v anatómii slivkovú kôstku a borievku?
0: Na to mala naša anatómia myslieť, vám poviem.
1: A na čo?
0: No na to zdravie.
1: Na zdravie. No, konečne mi začínate rozumieť. Ja ako apiolog slovenský vám vravím, že naša svojstojnosť stojí na jablku.
0: A prosím vás, kto o vašej svojstojnosti vie? Maximálne vaša žena.
1: Som rozvedený. Náhodou.
0: Väčšinou sa to stáva zámerne. To je jedno. Dnes sme sa vôbec, milí poslucháči, nezvítali. Začnem ja. Vy sa môžete postupne pridávať.
1: A predávať začali jablka už tí dvaja. Čirilky boli do koláčov a metodky boli do školy.
0: My. V slovenských anieloch nerobíme rozdiely medzi vedou a praxou. Nás vedú krohy

0: vo vzduchu.
1: Čo? Prečo som prišiel k vám do relácie a už sme si to my dvaja medzi dvomi očami vysvetlili. Predo mnou stojí otázka.
0: Nie, pred vami stojím ja, pán Zorislav, až v režii stojí otázka.
1: Myslíte to všetko vážne? Tí anjeli a pierka a tak majú aj moje jablká svojho svätého?
0: A to sú tri otázky. Ak by ste chceli vedieť, a my vám nemôžeme odpovedať, lebo si musíte sám. Doniesli ste kalvados alebo nie?
1: Jednoznačne.
0: Tak vidíte. Kým vidíte, tak viete, že ste nás napálili dobre. Keď prestanete vidieť, tak vám ani anjeli nepomôžu.
1: A viete, že som si to aj myslel, lebo ja mám sen. Ja sa chcem stať, ako by som to povedal, chcel by som sa dostať do zápisu.
0: Na to stačí, keď sa prejdete po ulici nahy. Viete, ako by som rada odhodila za hlavu všetko a prešla sa ponuda pláži len tak, bez názoru.
1: Ja by som chcel byť evidovaný v zahraničí ako prvý slovenský apleolog. A byť najlepší, viete, ale normálne mi tí najlepší prekážajú.
0: Nemôžete byť najlepší vo všetkom. A ja mám len túto reláciu. Aj keď mi ponúkali v Pešti to tandialom program. Ja neveriem len tak. Ja ani len tak nedávam. Takže tú ruku prosím dajte inde. Ja som si za tie roky svoje odkecala a to mi už nikto nevezme, viete? Zorislav.
1: Nie Zorislav, Zorislav. Zorislav. Zorislav. Viem, ja viem všetko, hej. Ale kam prídem, tam dám ochutnať a oni sa mi potom otvoria. Ja to potom neviem spracovať. A tak len páli a potom ja to trošku pálim. Ako taký...
0: Ako taký palič. Húza tvojho. A my to musíme koštovať. A nepomôže nám ani patron Antabusiel.
1: Možno tak, Juška, ale to až ráno.
0: Nič nepomôže. To je náš koniec. Vážení poslucháči.

0: Majko, čo ti je?
1: Ale nič.
2: Veď nám povedz, čo ti je, vidíme, aký si smutný.
1: Ale chalani mali v škôlke takú súťaž.
3: Skákanie vo vreci? Prehrali?
1: Ale nie, to je jedno, nechcem o tom hovoriť.
3: Tak v čom prehrali?
2: Ale ty prestaň, čo si taký orientovaný na výkon?
0: Hej, prestaň, dôležité je zúčastniť.
1: Ale prestaňte všetci, moje deti nič neprehrali.
2: Jasne,
0: že neprehrali.
1: Prestaňte si to myslieť.
2: Ale nikto si to nemyslí, len nám už povedz, čo je s tebou.
1: Proste dali takú súťaž v púšťaní šarkanov.
0: Aj to je krásne.
2: A určite mali krásneho šarkana.
1: No tak tomu ver, že som mal. Najdlhší chvost, dobrých 12 metrov.
3: Chvost šarkana tvojich detí mal 12 metrov?
1: Mal som najkrajšieho šarkana zo všetkých.
0: To je super, že tvoje deti mali najkrajšieho šarkana.
2: No tak, kde je problém?
1: Diskvalifikovali ma za nešportové správanie.
0: Ako sa dá nechať diskvalifikovať z detskej súťaže?
1: No, pretože učiteľka sa bojí priznať si chybu.
2: A to sa prejavilo ako?
1: Keď som jej vytrhol pravítko po vyhodnotení súťaže o najdlhší chvost a chcel som ho poslať na metrologický ústav na premeranie, tak... Už si pamätám len ostatných oteckov, ako ma zvalili na zem a proste... Celá jesenná sezóna je v keli.
3: Ale neboj sa, príde zimná sezóna a neviem, no súťaž o najkrajšieho snehuliaka.
1: Máš pravdu. Treba myslieť dopredu, lúzri.
0: Majko, kam ideš?
1: Stavať sánky.
2: Kam?
1: Najrychlejšie sánky, aké tady na tom poľňatom kopci išli dole!
4: Martina Sľúková, Ja a môj brat.
2: Toto sú už posledné fotky, vydrž.
1: Ale veď držím už pol hodinu.
2: Potom si môžeme pozrieť tvoju dovolenku.
1: Moja dovolenka sa utopila aj s mobilom v Liptovskej Mare.
2: Chudáčik, ešte že si sa neutopil aj ty.
1: No, ďakujem za tvoju empatiu.
2: A tu sme sa kúpali v oceáne. Tu som zahrabaná do piesku. A tu sme si grilovali chobotnicu.
1: No tak, môžeš byť spokojná so svojím letom, nie?
2: S dovolenkou áno, ale čo teraz?
1: No to, čo každý z nás, Martička.
2: Mám akože zajtra s chuťou nastúpiť do práce?
1: Nie, len ty.
2: Ja potrebujem rekonvalescenciu a aklimatizáciu a vyprať dve práčky a vysušiť.
1: Suši aj perie sa to hádam samo.
2: Dať si detox, meditovať v prírode, cvičiť jogu, vyčistiť mysel.
1: To som myslel, že si robila na tej dovolenke.
2: Tam nebol čas na takéto vážne veci.
1: Neboj, zajtrajšok ťa pekne hodí späť do vážnej reality.
2: To by sa malo zakázať.
1: Už padajú listy s topoľou, už pôjdete pomaly do školičky. Pamätáš?
2: Hej, to nám hovoril otec už v polke augusta a to som neznášala.
1: Vidíš, ten nás pripravoval na zmenu postupne, nie šokom.
2: Aj tak som mala vždycky ráno stiahnutý žalúdok.
1: Ja som zvracal, keď sa začali nosiť svetre k úkrku.
2: A ja som neznášala jogurt na raňajky. Neviem, prečo som to nikdy mame nepovedala. Myslela som si, že jogurt sa musí zjesť a basta.
1: Nechcel by som byť už malý.
2: Ani chodiť na základnú.
1: Tak vidíš, môže spokojne zajtra nastúpiť do práce a nemusí zjesť ani jeden jogurt.
2: Ale mohol by sa ten prístup k zamestnancom po dovolenke nejako zjemniť.
1: Ale že by si prvý týždeň len ukazovali fotky z dovolenky, hrali spoločenské hry, grilovali.
2: A prečo nie?
1: No tak si predstav, že prídeš na poštu a tam teta hrá človeč.
2: Tak by sa aspoň mohlo začať pracovať postupne. Najprv iba utorky, potom pridať stredu a možno štvrtok.
1: No, viac už netreba.
2: Po prípade podľa nálady, hej, doplniť pondelok alebo piatok.
1: No to v našich zemepisných šírkach ešte nezaviedli.
2: Treba si preto pripraviť veľa vitamínov a enzymov a minerálov. Oriešky, zelený čaj, spirulina, chlorela, jačmeň, čia semienka, ľanové semienka, kustovnica.
1: Tak prečo si pcháš do chabelky tú čokoládu a gumových medvedíkov?
2: Lebo sa musím aspoň na niečo tešiť.

0: Čím ťa zase vytočil?
1: Ale ničí, mám len taký splín.
2: A ja mám. Mám pocit, že tu vôbec nič nemá zmysel.
1: A ja ešte stále cítim vôňu mora a borovíc.
2: Ja zase vôňu borovičky v kempe.
3: Aha, jasný príznak podovolenkovej depresie.
1: A keď si oblíznem kožu na ruke, mám stále pocit, že je slaná ako od mora.
2: A keď si oblíznem kožu na ruke, mám stále pocit, že je slaná od toho, ako som sa spotil v tom stane v 30-kách, keď som vyspával do 12.
0: To v tejto letargii mienite zotrvať teraz celý september.
3: Ľahká pomoc. Sleduj. Majko, cítiš ten puch ponožiek, ktoré si 3 dni neopral, lebo práčovňa v kempe bola obsadená nemeckými turistami?
4: A to nie. Ale cítim ten hemendex, ktorý nemecká mamička vedla a robila každé ráno v ich kuchynke.
3: Ivanka, spomen si, ako si 10 dní jedla kolom dokola grécky šalát, lebo všetko ostatné bolo príliš drahé.
1: Na konci prvého týždňa som mala na pláži tú najkrajšiu postavu v plavkách.
0: Moc ti to nevychádza s tou silou sugestie.
3: Ale počkaj, obaja si prejdete po rukách prstami. Cítite tie štípance od komárov?
1: Áno, grécke komáre štípu krajšie ako tie naše.
3: Vzdávam sa.

0: Tomáš Repčiak, 3 duby.
1: Navždy sa zachová v pamäti Stušková, spieva Jožo, ale my nemáme žiadne techničáky ani iné skúšky a tak si môžeme urobiť poradenskú minútku počas cyk pauzy. Volá sa to 3 duby a je to mužský magazín pána Ledačinu, teda mňa. Škola je inštitúcia napomáhajúca tréningovému kopulačnému procesu adolujúceho muža. Využívajú zmaskovanie v podobe absorpcie informačných tokov. Tak sa to píše v encyklopédii Hefnerica. Ale my nedáme na reči a povieme si pravdu. Škola je na bezplatnú telocvičňu. Vieme, že sa musíme v tom preddepilačnom období tváriť, že nás to baví a chceme byť doktori a iní lúzri. My však naberáme skúsenosti s budúcim biznisom, šírime nádchu, aby sme ponúkli teplý čaj za 6 Ečky, neskôr šírime Ečky, aby sme nemali červený nos koksu. Taký je chlapák človek. Tak si sedíme na tróne Olympusu. Preto máte svojim deťom školu odporúčať. Nie im ju zhnusiť tým, že do nej chodíte kúkať sa na ich známky. Až keď investujete do posledného prodekana a dajú vám modrý diplom, si poviete, že toto je naozajstná škola života. Ale to ste ešte neprišli o svoj prvý bavorák, takže viete o živote prd. Nebuďme ale negatívni a zamerajme sa na výhody školy. V zásade platí pravidlo pravej ruky, ktorou si chytíte otroka, respektíve dvoch, a máme čo robiť celú strednú. Občas to chce rekonvalescenciu zdobitých klbikov na rukách, ale to vyriešime prvým boxerom a mlátime ďalej. Kým si šprti uvedomia, že na nás budú muklovať celý život, príde tablo a rozplakaná zdravotka. Na ženské kašleme, tých budeme mať ešte plnú rodinu s veľkým R. My si musíme čím skôr urobiť svoje kurzy, kde budeme ďalších pacošov učiť, ako sa robí úspech, kde majú nechávať svoje Ečka, aby sme my mali bavoráky a drahé ženy na Dominikánskej. To nie je ulica, vy kripli, to je polostrov pri Haiti. Takže si svoje školské roky užite, kým vás nepohltí politika a vy budete musieť dať svoje drahé hodinky do dražby na choré bábetka alebo podobné drísty. Pamätajte, čo hovorí Lojzo Ledačína. Škola je základ a Ečka sú plnka života. Na budúce si nepovieme nič, lebo idem na školenie alfa samcov v rovine jazyka. Čau.

0: Majko, normálne takto na pravú stranu si napíšeš...
1: Vy dva, čo robíte?
2: Hey, nerúš!
1: No tak, pardon.
0: Takže normálne takto na pravú stranu si pod seba napíšeš v tomto prípade...
3: Čaute, čo to kreslíte vy dvaja?
2: Bože, babi, teraz som sa stratil. Vôbec sa neviem sústrediť.
3: Tak prepáč. A povieš nám už, čo to robíte?
0: Opakujeme si.
1: Opakujeme si čo?
4: Trojčlenku.
3: Čo si opakujete?
4: Trojčlenku. Som to už trošku zabudol a...
1: A na čo je to dobré?
4: No, neboj sa, veď, a ten smiech prejde.
1: Ako to myslíš?
0: No, moja milá, september je tu.
1: Nebudaj vás už chytajú rodičovské krče.
4: Mám vetu, ktorá ich spustí aj tebe. Mami, pomôžeš mi s úlohou z matiky?
1: No...
0: Tak teda. U sklenára sme si nechali odrezať 8 tabuliek skla. Každá mala tvar štvorca o strane 18 cm. Zaplatili sme 44 kčs. Koľko stojí 1 m štvorcový skla?
3: Posun sa. Tak čo si to mám dať na tú pravú stranu? Bože, ja neviem, jak som skončila tú základnú školu.
5: Ján Mikuš, Doma je doma, alebo Historky zo straníckej kuchyne.
0: Ahoj, mamička.
6: A čo je, synček, predseda, čo si taký skormútený?
0: Mama... Prišlo to na mňa. Smutno mi je.
6: Jaj, predseda. Aj to je len človek.
0: Hej, ale vieš, ja, hrdina národa, všetkým som na očiach a teraz slzy sa mi tisnú do očí, ako sa pred ľudom ukážem.
3: Len sa neľutuj, hľadaj príčinu svojho zármutku. Národ ťa trápi.
0: Á, už v poslednom čase ani nie. Dosiahol som všetko, čo som chcel.
3: Kariéru máš, to hej, ako jedna filmová hviezda. Spomeň si.
0: Veď hej, ale veď aj tak mi je ťažko. Už ani nevidím. Sople mi idú pri spomienke na bezstarostný život.
3: A kedy to začalo?
0: Čo kedy? Neviem.
3: Spomeň si. Lebo ťa tu vechťom osviežim a hneď si spomenieš.
0: Dobre mama, len ma neby. Už viem.
3: Hovor.
0: Smútok pociťujem už týždeň.
3: Podrobnosti, dávaj, vyklop to.
0: Bol som v robote.
3: V parlamente.
0: V hornej lavici.
3: Na špici pyramídy.
0: A zrazu sa mi pred očami zahmlilo a...
3: A čo hovor, čo si uvidel?
0: Onú.
3: Ktorú?
0: Z opozície. Tú tmavšiu.
3: Čokoládovú.
0: Asi.
3: Čo robila?
0: No čo? Naklonila sa ku mne.
3: Aha.
0: Čierny chumáčik. Vlasov mi o moje múdre čelo zavadilo.
3: Pokračuj.
0: A neviem.
3: Spomeň si.
0: No, pohľad mi sklzol. Už ani neviem kam a kedy a kde. Zahmlelo sa mi pred očami, no krása.
3: Už viem, čo ťa trápi. To, na čo nie je lieku, Janko môj. Láska.
0: Mamička.
3: Ale zmus sa, Jano. Veď si môj chlapec, neboj, počkaj, zamyslím sa.
0: Myslí, mama, lebo mne sa už vôbec nedá.
3: A ktorá to je?
0: Čo ktorá? Však z opačnej strany spektra.
3: Akého spektra? Kde býva pôvod?
0: Nejasný.
3: Aha, tak toto ťa priťahuje. Exotika. Janko môj, to je jesenná melanchólia. Zmuž sa.
0: Ako?
3: Narovnaj sa!
0: Au, au!
3: A chod za ňou. Opri sa o stôl a povedz jej.
0: Čo mama?
3: Neklam, vyklop to a máš pokoj.
0: Ale čo mám povedať? Čo, že sa mi slzy derú do očí?
3: Čo slzy, to nevyťahuj. Povedz jej, že babie leto je tu.
0: Babie leto je.
3: A že krásna jesen začala a...
0: Krásna jesen začala a...
3: No a že si predseda tohto parlamentu.
0: Predseda?
3: Nie, počkaj, to je radšej nehovor.
0: Tak čo mám, mama, ja som zmetený.
3: Tresni po stole a povedz, že máš pnutie.
0: Ej, je pnutie.
3: A hotovo.
0: No potom.
3: Potom sa ti uľaví.
0: Isto, mama.
3: Isto.
0: Ak sa to nepodarí.
3: Láska túži po prirodzenosti.
0: Akej prirodzenosti?
3: No čo akej? Strhni zo seba stranický kabát, odhoď výložky, dohola sa odej.
0: Ako moc dohola, mama?
3: Na Adama Basar Kaňoš! Čečiny si chod natrhať, pod krík si pri parlamente čupni a striehni.
0: A čo s tou čečinou?
3: To, čo máš najvzácnejšie, si prikry.
0: Na hlavu si čečinu položím a ako Adam striehnem a potom čo?
6: No, a keď pôjde Mila z opozície okolo, vyskoc z kríku. Za vlasy čierne sa jej prikváč a ťahaj ju pod kričky. Do brloha s ňou. Uvidíš, neodolá, povolí.
0: A čo s tým prutím, mama?
6: Joj, Janko, predseda, to už nechám na teba. Ale neboj sa, kus chlapa si a to vždy zaváži. Také volanie divočiny ešte v parlamente nevideli. A už mi ťahaj z očí, nech ťa tu nevidím.

0: nenávidím jeseň.
1: Prečo? Veď je tak krásne farebná, všade sú listy.
2: A gaštany.
3: A vôňa jablk.
0: Veď toto. A ja už neviem, čo s nimi.
4: Tak susedom, podel sa.
0: Nechcete jablka?
5: Máme.
0: Tak vidíš.
3: Jablkový mušt?
0: Niekoľko litrov. Normálne som ho na zimu zavárala do pohárov.
2: Ľahká pomoc, taký dobrý kalvados nikdy nie je zlý.
0: Máme toľko vypáleného, že to budem musieť dávať asi decka miesto čaju na desiatu. Mám kompoty, mrazené strúhané jablká, zavárané strúhané jablká, sušené jablká.
3: No, jablkovú štrudľu ti radiť asi nebudem.
0: No.
2: Čo ja viem, tak asi teda aj psovi primiešajte trošku strúhaných jablčok do granul.
0: No, to by už tretí deň aj náš pes musel žrať na večeru niečo iné ako tú jablkovú štrúdľu. Skari z blogu Terezy Oľhovej.
6: Septembrové strasti. Poznáte to. Vrátite sa z dovolenky spálená na uhlík, lebo celé dni naháňate vaše deti s krémom na opaľovanie, ale zabudnete namazať seba. Deti sú smutné, že dovolenka skončila, ale vy ste vďačná za to, že ste konečne v miernom podnebí. Túžite zabudnúť na tie tropické noci, kedy ste behali k jednému dieťaťu s rotavírusom a pritom dávali zábaly druhému v 40-kách. S mužom ste celý čas poriadne neprehovorili. Nervy máte nadranc, v hlave vám brní a keď vidíte haldy špinavého prádla, ktoré čakajú na vypratie, chce sa vám plakať. Zamyslíte sa, kde sa podela tá vaša dovolenka a či ste si oddychli. Keď raz nebudem na materskej, založím si cestovnú kanceláriu, v ktorej budem predávať špeciálny balíček pre matky. Budú to dovolenky po dovolenke s názvom Reštart. Cesta na zájazd by prebiehala oddelenie od detí. Ak má matka ešte malé deti, cestovali by s babysitterkami a matky by mali samostatné odhlučnené kupé s klímou, obsluhou a základným bufetom. Ponúkala by sa denná tlač a mohlo by sa diskutovať na rôzne témy z oblasti politiky, environmentalistiky, sociológie a psychológie. Po ubytovaní by ženy absolvovali rôzne procedúry, ktoré by slúžili na zharmonizovanie mysle a obnovenie základných potrieb ženy, matky. Tu je malá ukážka. Poprvé, daj to von. Polhodinová procedúra s trénerom a boxerským bakom na vybitie zlosti. Po druhé, už ani muk. Hodinová procedúra v odhlučnenej miestnosti s tichom na regeneráciu nervového systému. Po tretie, sladké sny. Celonočná spánková procedúra, pri ktorej sa spí minimálne 10 hodín. Po štvrté, dobrú chuť. Cyklická procedúra sústredená na obnovenie stravovacích návykov spojená s degustáciou jedál z celého sveta. Počas celého týždňa by bol prísny zákaz hociakej aktivity a telefonovania. Cieľom by bolo vyhnúť sa stresu z rodinnej situácie doma, kde partner, babička alebo svokra strážia deti. K dispozícii by bol non-stop bar, bazén, sauna a knižnica. Ak by bol záujem, po týždni procedúr by sa mohli pridať aj partneri. Spolu so ženami by absolvovali párovú procedúru s názvom Haló, tu som. Procedúra by prebiehala za účasti psychológa a slúžila by k základnému uchopeniu toho druhého. Ako ho registrovať, počúvať, ako najvhodnejšie odpovedať a ako sa nebaviť iba o deťoch. Po tomto zájazde by žena mala byť pripravená znovu nastúpiť do svojej role a opäť ju plnohodnotne zastávať.

0: A táto?
1: Nie, príliš sladká.
0: Myslel som si.
2: Čo robíte?
0: Vyberáme parfum. Tento?
1: Príjemné, korenisté. Môže byť.
3: Môže byť. A čo, chystáš sa na rande?
0: Taká všeobecná príprava skôr.
3: Počkaj, to ako myslíš?
0: Tak ide babie leto. Najkrajšie obdobie v roku, chcem byť pripravený.
2: Ale vieš, že babie leto sa nevolá podľa toho, že je to...
3: Lovecká sezóna.
2: Áno, aj tak sa to dá povedať, ďakujem. Ale podľa toho, že pavučinky, ktoré sú všade a poletujú vzduchom, nám pripomínajú sivé vlasy babičky.
0: No, keď to podáš takto, celé to obdobie úplne stratilo sex appeal.
1: Ale neber to tak tragicky. Pozri, táto vôňa sa ti naozaj hodí.
0: Nechcem. Stratil som motiváciu.
1: No, vy dvaja ste spokojní? Už som z neho takmer urobila človeka.
3: Prepáč.
2: Tak ale skúsa na to pozrieť inak, z nového uhla. Nový semester, nové študentky v meste, nové začiatky. Jeseň je nová jar.
3: Nič si z toho nerob. Z týchto dvoch budú vždy tak trochu zvieratka. Ale roztomilé, ale zvieratka.
1: Ach. Jakub Šuták. Rodinka. Viete, ako vonku fúka? Skoro mi malého odfúklo z kočíka.
4: Ej, to nevadí. Zachytil by ho ten veľký múr, čo starosta stavia na konci dediny proti imigrantom.
1: Keď má na to peniaze...
4: Vraj ho zaplatia Mexičania.
1: A ty už náhodou neplatia za jeden múr?
4: Ne, nie, to sú fake news.
1: A môžeme si aspoň ísť za ten múr púšťať Čarkana?
3: Dobre, ale musíš dávať pozor, nech ťa niekto neznásilní.
1: Napríklad, kto?
2: Napríklad starostov Tomáško.
1: Máš pravdu, musím si dať pozor. Mala by som si tuším obliecť kratšiu sukňu kvôli bezpečnosti.
4: Nevravela si, že vonku fúka?
1: Ten múr, čo nám stávajú imigranti proti imigrantom, všetok vietor zachytil, vieš? Preto si chcem ísť púšťať Čarkana až za múr.
3: No ale za tým múrom už bude fúkať. Tam ti krátka sukňa nepomôže, ty Mejka. Nože si obleč tú moju pletenú teplákovú súpravu po prababičke, záreje ťa.
1: No, ale ja budem stať na našej strane múru, kde nebude fúkať.
4: A čo keď ti odfúkne Čarkana?
1: Tak mi ho pôjde zobrať môj dobrý braček Branko, však.
2: Čo ti šíbe? Ja idem na brigádu.
3: Čo? Čože? Na brigádu?
4: Pracovať?
3: Ja. A to normálne za peniaze?
2: Jasné. Idem stavať múr okolo dediny. Starosta ma zobral na skúšku.
3: No skvelé. Tak to dáš aspoň pozor, aby týmejke neodfúklo Čarkana na druhú stranu, keď tak veľmi fúka.
4: No, a to ti len tak dali robotu?
2: No tak zas neprišli mi klopať na dvere, že poď robiť. Sám som sa išiel opýtať. Vieš, cudzinci nám ešte neukradli všetku robotu, neboj sa.
3: Nie?
4: To sú zase nejaké fake news.
3: Takže, keď nám ešte neukradli všetku robotu, je možné, že nejaká ostala aj pre otecka. A otecko je predsa odborník na múry. Pracoval v tehelni.
4: No, počkaj, ja som tie tehly iba vyrábal. Potom si pre ne prišiel niekto iný a niekto ďalší ich zase použil na stavbu. Všetko pekne rozdelené. Ja sa naozaj nemôžem miešať do stavby.
3: Netáraj! Zober si monterky a choď.
4: Branko, asi si istý, že nám tí cudzinci neukradli všetku robotu, lebo mne sa to nejako nezdá.
2: Ale neboj sa, otecko, niečo ostalo aj pre teba.
4: Ale si si naozaj 100% istý, že ju za ten čas, čo sa rozprávame, niekto nezobral komplet všetku?
2: Ale naozaj, roboty je dosť. Aj pre týmejku, keby chcela.
1: Ja mám dnes voľno. Rozmýšľam, že si dokonca oblečiem bikini, veď... Pozrite, ako sa vyčasila.
4: Branko, ale si si naozaj istý.
2: Naozaj, otecko, naozaj. Tak už poď. Svet ti bude vďačný.

0: Jej, Gaštán, ideš robiť zvieratka?
1: Nie.
2: Jej, tak pečené. Tie milujem.
1: Ale nie, to je dôkazový materiál. Mám obytú strechu na aute, kvôli tomuto.
3: Tak si nemusel parkovať práve pod Gaštanmi.
1: Tak celé parkovisko pred našim panelákom nejaký génius situoval práve pod Gaštanovú alej.
3: Nepríjemné, ale zase aspoň decka budú mať radosť.
1: Nie, akurát sa nimi začnú ohadzovať a bude mať obité aj dvere.
2: Ty si ale strašný odľud.
3: Čo si zabudol na detské časy?
1: Ale daj pokoj.
0: Veď koník z Gaštanov, nožičky zo zápaliek, čo?
1: Hej, nožičky zo zápaliek a potom poznámka, že som sa hral s koníkom z Gaštanov tak, že som si podpálil zošit.
2: No, ja som to vravela. Pečené Gaštany sú proste symbol jesene.

0: Bolo 17 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Polícia preveruje bitku maloletých chlapcov v okrese Dunajská Streda. Jedného museli ošetriť v nemocnici. Na území Moldavska vybuchlo niekoľko ruských rakiet a dronov. Prezidentka Maja Sandová hovorí, že Moskva ohrozuje životy ľudí po celej Európe a treba ju zastaviť. Zajtra má byť prevažne jasno, večer na západe miestami zväčšená oblačnosť a 19 až 26 stupňov. Príjemný podvečer želá Katarína Štepánová. Minister zdravotníctva Kamil Šaško v súvislosti s nedávnym útokom v základnej škole a ďalšími podobnými incidentmi apeluje na zvýšenie bezpečnosti v školách.
2: My sa musíme veľmi vážne zamyslieť, akým spôsobom ideme zabezpečiť a podporiť to, aby predovšetkým škola, a rovnako sa to týka zdravotníkov, sestier a zdravotných zariadení, aby bolo tým bezpečným prostredím tak pre učiteľov, tak pre žiakov, a za to musí byť každý pripravený prevziať zodpovednosť.
1: Uviedol to v relácii Slovenského rozhlasu Sobotné dialógy. Marek Krajčí z Hnutia Slovensko v reakcii povedal, že podľa neho by pomohli bezpečnostné opatrenia, napríklad detektory kovov či pohotovosť bezpečnostných služieb.
3: Takéto niečo by mala mať škola právo vyžiadať, pokiaľ naozaj by mala pocit, že sú tam nejaké problémoví ľudia, keď sú tam nejaké vyhrážky, treba to brať veľmi vážne. A vtedy si myslím, že by to mohlo mať dostrašujúci účinok.
1: Zároveň vyzdvihol potrebu sledovať psychický stav detí v školách. Polícia v piatok prijala oznámenie o priestupku proti občianskému spolunažívaniu v súvislosti s bitkou dvoch neplnoletých chlapcov v okrese Dunajská Streda. Mladší z nich utrpel zranenie, ktoré si vyžiadalo ošetrenie v nemocnici. Uviedla hovorkyňa krajského riaditeľstva policajného zboru v Trnave Veronika Dachová. Policajti podľa nej vykonávajú potrebné procesné úkony s cieľom zistenia všetkých skutočností, prečo k bitke došlo. Dodala, že vzhľadom na vek zúčastnených osôb nie je možné poskytnúť viac informácií. Spojenci NATO posilnili obranu pred dnešnými parlamentnými voľbami v Lotyšsku. Hlasuje sa uprostred rastúcich obáv o bezpečnosť na východnom krídle aliancie. 4 stíhačky nemeckého letectva boli dočasne nasadené na lotyšskú leteckú základňu Lielvárde. Štátny tajomník lotyšského ministerstva obrany Airis Rikveilis oznámil.
4: Toto obdobie je pre lotyšskú demokraciu veľmi dôležité. Lotyšsko ide do národných volieb v čase, keď čelíme ruským leteckým hrozbám a vidíme, že počas celého roka dochádzalo k opakovaným narušeniam lotyšského vzdušného priestoru.
1: Moldavská prezidentka Maja Sandová na platforme X uviedla, že 5 ruských vzdušných útočných prostriedkov vrátane rakiet a dronov narušilo vzdušný priestor krajiny a vybuchlo na jej území. Zdôraznila, že Moskva ohrozuje životy ľudí po celej Európe a treba ju zastaviť. Úrady nehlásili žiadne obete ani škody. Podobné incidenty zaznamenali aj inde vo východnom krídle NATO vrátane Poľska a pobaltských štátov. Slovenské hokejové reprezentantky víťazne zakončili svoje účinkovanie na turnaji 4 krajín v Budapešti. Dnes vyhrali nad Japonkami 7-3, keď sa hetrikom a tromi asistenciami blísla Ele Hartiová. Zajtra má byť prevažne jasno, ráno ojedinele hmla, večer na západe miestami zväčšená oblačnosť, nočná teplota 12 až 5, najmä v údoliach lokálne 5 až minus 2, cez deň 21 až 26, na Orave a pod Tatrami miestami okolo 19 stupňov, väčšinou slabý vietor. 17 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Nová nehoda vo Svite a kolóna v Stupave. Počúvate dopravné správy. Vo Svite sa pri Lidli zrazili 3 vozidlá, prejdete striedavo a premávku v úseku riadi polícia. V kolóne na viazde do Stupavy z Malaciek stratíte 15 minút. Na viazde z Bratislavy si postojíte 10 minút. Hraničný prechod s Poľskom, Vyšný Komárnik, Barvinek je úplne uzavretý.

Pre spoločenské podujatie obchádzka vedie cez Svidník a Nižnú Polianku obmedzenie naplánovali do 18. hodiny. Diaľnica D3 je v úseku Svrčinovec Skalité obojsmerne uzavretá pre stavebné práce. Vozidlá do 7,5 tóny obchádzajú po ceste číslo 12 cez Skalité a Čierne. Doplniť naše informácie môžete kedykoľvek, stačí, ak nám zavoláte. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo. 0800 900 800.

0: Vážení poslucháči, vitajte pri týždennom spravodajstve Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News. Leo 14. v meste Metz vyzval Európu, aby sa vrátila ku koreňom a odvážne budovala mier. Obráťme sa dnes a prijímajme život ako Boží dar, povedal pápež v homílii v Lurdoch. Svätý Otec pozval všetkých veriacich, aby sa počas októbra modlili ruženec na osobitný úmysel. Nech ustanú vojny a medzi národmi v konflikte nech zavládne pokoj. Kardinál Matteo Zuppi ako pápežský vyslanec od 28. do 30. septembra navštívil Rusko. Stretol sa aj s ukrajinskými vojnovými zajatcami, čo bolo ústrednou témou rokovaní spolu s hľadaním nezvestných osôb a otázkou repatriácie maloletých. Katolícky a anglikánsky biskupy z amerického štátu Tennessee žiadajú zmeniť trest pre Kristu Pajkovú, ktorá prežila dva pokusy o vykonanie trestu smrti injekciou. Dokumentárny film vatikánskych médií Leo v Ríme je dostupný so slovenskými titulkami na kanáli YouTube. Uplynulá nedeľa bola 112. svetovým dňom migrantov a utečencov, ktorý sa slávil na tému Ani jediné z týchto detí. Prehľad cirkevného diania 7 dní vo Vatikáne a vo svete vám v 10 minútach prináša Zuzana Klimanová. Leo 14. v sobotu 3. októbra prijal komunitu pápežského kolégia Campo Santo Teutónico, ktoré slávi 150 rokov od svojho založenia. Kolégium, ktoré sa nachádza v bezprostrednom susedstve Baziliky svätého Petra vo Vatikáne, slúži ako ubytovacie a študijné centrum pre kňazov a laikov, predovšetkým z nemecky hovoriacich krajín, ktorí v Ríme pokračujú v postgraduálnom štúdiu teológie, cirkevného práva či kresťanskej archeológie. Ako pripomenul pápež, v 19. storočí nadobudlo toto miesto osobitný význam pre kňazov, keď bola v dôsledku cirkevných opatrení v rámci Kulturkampfu v Nemeckej ríši činnosť duchovenstva výrazne obmedzená, ak nie je úplne znemožnená. Vo štvrtok 1. októbra prijal Leo 14. na audiencii prezidenta Stredoafrickej republiky Touadéru. V sobotu 3. októbra prijal prezidenta Čiernej hory Milatoviča. Pápež vo štvrtok podvečer vo vatikánskych záhradách pri Lurdskej jaskyni otvoril iniciatívu Milión detí sa modlí ruženec pápežskej nadácie Pomoc trpiacej cirkvi. Spolu s viac než 700 prítomnými deťmi rôznych národností sa modlil ruženec za mier a za ľudí žijúcich v konfliktoch. 50 miliónov zdrava z Mária stúpa do neba a spájajú sa, aby objali všetky kontinenty, rasy a národy planéty, povedal Leo 14., ktorý deťom odporúčil sprevádzať modlitbu gestami lásky a dobrými skutkami. Modlíme sa, aby pastoračná starostlivosť o duševné zdravie mala svoje miesto v celej cirkvi a pomohla prekonávať predsudky voči duševne chorým a ich diskrimináciu. Tak znie októbrový úmysel apoštolátu modlitby na október. Vo videu kampane Modlíme sa s pápežom Leo 14. vyslovuje modlitbu, v ktorej okrem iného hovorí: Pane, nech je tvoja cirkev otvoreným domom, bezpečným miestom pre každého, spoločenstvom, ktoré týchto ľudí sprevádza a nikdy ich nevylučuje, ktoré im načúva bez odsudzovania a nebojí sa im prejaviť blízkosť. Zošli na nás svojho ducha, aby sme sa naučili vnášať starostlivosť o duševné zdravie do života a služby našich spoločenstiev i celej cirkvi, a tak sa stali živým znamením tvojho milosrdenstva, ktoré nikdy nikoho neopúšťa, ale vždy dvíha. Cirkev na vás hľadí s úctou, vďačnosťou a nádejou. Cirkev vás potrebuje, a to obzvlášť v tejto ére umelej inteligencie. Želá si kráčať s vami, aby sme spoločne mohli chrániť ľudstvo. Tento odkaz adresoval pápež Leo 14. umelcom, konkrétne tým, ktorí pripravili stretnutie Umenie možnosti spoločne utkávať, ktoré organizovalo Dikastérium pre kultúru a vzdelávanie. Svätý Otec ich prijal v piatok 2. októbra. V stredu 30. septembra počas generálnej audiencie pápež apeloval na pomoc regiónu Tigraj v Etiópii, kde opäť prepukli boje. Vyzval zainteresované strany, aby sa rozhodli pre cestu dialógu. Svätý Otec zároveň pripomenul, že v uplynulú nedeľu v talianskej Bologni blahorečili troch kňazov mučeníkov z roku 1944. Pápež Leo 14. sa v katechéze na stredajšej generálnej audiencii vrátil k svojej štvordňovej apoštolskej ceste do Francúzska a do sídla UNESCO, ktorú ukončil v pondelok 28. septembra. V obnovenej parížskej katedrále Notre Dame vidí obraz znovuzrodenia cirkvi i Európy a pripomenul, že základom spolupráce pre spoločné dobro je dôstojnosť ľudskej osoby. Udalosti z uplynulej nedele a pondelka zhrnul nasledovne.
1: A Lourdes, il Signore attraverso la materna premura della Vergine Maria.
0: V Lurdoch pán prostredníctvom materinskej starostlivosti Panny Márie odovzdáva všetkým, pútnikom a najmä chorým na tele i na duchu, posolstvo nádeje a znovu zrodenia. Toto posolstvo som chcel otvorene znovu zdôrazniť. Každý ľudský život si v akomkoľvek stave, aj v tej najväčšej krehkosti, zachováva svoju nedotknuteľnú dôstojnosť a zasluhuje si starostlivosť, sprevádzanie a úľavu od utrpenia s ľudským súcitom a s pomocou prostriedkov, ktoré ponúka veda. Preto sú Lurdy pre celý svet svätyňou civilizácie lásky. V tomto kontexte som sa stretol s niekoľkými obeťami zneužívania a požiadal som ich, aby mi pomohli vyjadriť aj ďalším obetiam moju vôľu i vôľu celej cirkvi, načúvať im a kráčať s nimi pri hľadaní uzdravenia, uznávať bolesť, ktorá im bola v živote spôsobená a pracovať na prevencii zneužívania. Treťou a poslednou etapou apoštolskej cesty bolo mesto Metz v oblasti Francúzska a Európy ťažko skúšanej druhou svetovou vojnou. Pôsobil tam Robert Schuman, jeden z hlavných inšpirátorov procesu európskeho zjednocovania. Súčasná Európa sa zrodila práve ako projekt mieru po vojnovej skaze. Môžeme povedať, že to, čo sa stalo parížskej Notre Dame pri požiari, sa predtým stalo Európe počas druhej svetovej vojny. A Európa sa znovu zrodila na základe princípov demokracie, solidarity a bratstva medzi národmi, ktoré za mnohé vďačia jej kresťanským koreňom. Aj dnes sa môže európsky projekt obnoviť na týchto základoch a vďaka tejto životodarnej miazge vo svete, ktorý je oveľa globalizovanejší a v ktorom medzináboženský dialóg zohráva prvoradú úlohu. Preto som sa v Metze stretol s predstaviteľmi rozličných náboženských tradícií, ktorí v mojej prítomnosti prečítali a podpísali výzvu z Metzu za dialóg a pokoj. Pápež Leo XIV. V rozhovore s novinármi v pondelok na palube lietadla pri návrate z Francúzska vyzval k dialógu a k tomu, aby sa viac prostriedkov vydávalo na zdravotníctvo a vzdelávanie a menej na zbrane. Hovoril aj o sprevádzaní obetí zneužívania, o obrane života, o nedostupnom bývaní, o rizikách umelej inteligencie i o budúcnosti cirkvi v Nemecku. Okrem iného povedal.
2: Continuare armar a gastar in essa tremenda industria.
0: Pokračuje sa v zbrojení a vo výdavkoch na tento obrovský vojenský priemysel, ktorý nie až posledný rok či posledných 5 rokov, ale už celé 10 ročia presadzuje ďalšie vojenské výdavky. Niekoľkí ľudia nesmierne bohatnú na priemysle, ktorý podporuje vojnu. Pritom by sa týmito obrovskými sumami dali riešiť problémy ako hlad vo svete, bývanie, nezamestnanosť a podobne. Cirkev má zodpovednosť byť hlasom, ktorý sa usiluje presadzovať hodnoty ľudskej dôstojnosti, dôležitosti života a možnosť vydávať azda viac na zdravotníctvo a vzdelávanie a menej na zbrane. Má presadzovať tieto hodnoty a neustále pozývať predstaviteľov Ruska, Ukrajiny i ďalších krajín, aby prišli, zasadli za spoločný stôl, viedli dialóg a hľadali riešenia problémov bez pokračovania vo vojnách, ktoré už nemajú zmysel. V roku 2030 si pripomenieme 500. výročie augsburského vyznania, pripomenul pápež Leo XIV. Vo štvrtok 1. októbra počas stretnutia vo Vatikáne so zástupcami Svetovej luteránskej federácie a vyzval všetkých veriacich, aby upriamili myseľ na Krista a jeho evanjelium a vrátili sa k spoločným koreňom. Náš svet potrebuje ekumenických svedkov Krista, ktorí ho zviditeľňujú svojim životom a konaním, lebo len on je živým zdrojom, schopným naplniť najhlbšie túžby ľudstva. Čeliť kultúre vyraďovania prostredníctvom kultúry starostlivosti. K tomu vyzval svätý otec Leo XIV. Vo štvrtok počas stretnutia so zástupcami skupiny Hera, ktorá vo Vatikáne zabezpečuje zber a likvidáciu odpadu. Cirkev nech je prvá, ktorá uvádza do praxe to, čo sama hlása, konštatoval pápež. Toľko prehľad uplynulého týždňa z Vatikánu. Do počutia o týždeň.

0: Milí poslucháči, v dnešnom vydaní magazínu Duchovné horizonty vám ponúkneme pestrú mozaiku štyroch duchovných tém.
1: Je lekár, je človek, ktorý človečinu premieňa na vedu a vedu premieňa na človečinu. Čiže to fides et ratio sa celkom osobitým spôsobom nielen prelína, ale aj vzájomne umocňuje a doplňuje.
2: Odkedy som spojený s organizáciou a s nadáciou ACN Pomoc trpiacej cirkvi, tak sa moja viera prehlbila. Vnímam to práve preto, lebo som si aj prostredníctvom mojej práce uvedomil a mám tú príležitosť byť svedkom takých neskutočných svedectiev ľudí, ktorí v rôznych veľmi ťažkých životných skúškach, ktoré ja som si ani nevedel predstaviť, neopúšťajú Boha, alebo teda veria, že Boh ich neopustí.
3: Je to vlastne rúženec mužov, že tí muži kľačia z akéhokoľvek počasia na tom námestí a modlia sa všetky časti rúženca a potom so sochou Panny Márie pochodujú alebo majú takú procesiu mestom. Isté ste to viacerí z vás možno na internete, na sociálnych sieťach videli tie fotografie, jak muži 30, 40, 50 roční najmä kľačia na tom námestí.
4: Tak veľmi na mňa pôsobí taký hlboký pokoj, ktorý je tam v tejto hektickej dobe, ako by tam sa zastavil čas. Mestečko si zachovalo taký stredoveký ráz. To centrum vyzerá aj v súčasnosti tak, ako v čase svätého Františka. Pred vstupom do baziliky bol veľký banner, maľba od Giotta, oslavený svätý František a s veľkým nápisom Svätý František žije. A pod ním nižšie taká výzva, priprav sa na stretnutie s ním. Tak som bola veľmi zvedavá, čo ma čaká v bazilike.
0: Z avíz, ktoré ste práve počuli, je zrejmé, že vám predstavíme nového nositeľa ceny Fides et Ratio, ktorú udeľoval bratislavský biskup Jozef Haľko v Bratislave. Pozastavíme sa aj nad vrcholiacim jubilejným rokom svätého Františka z Assisi. A keďže mesiac október je v katolíckej cirkvi aj mariánskym obdobím, teda mesiacom rúženca, v ankete budete počuť zaujímavé výpovede aj o tom, aké podoby má dnes úcta k Panne Márii. No a vzhľadom k tomu, že 3. októbrovú nedeľu slavia katolíci na celom svete už tradične ako misijnú nedeľu, neobídeme ani túto udalosť. K tejto pestrej mozaike reflexií a informácií vás pozývajú zvukový majster Boris Štofaňák a redaktorka Andrea Eliášová. Pokojné chvíle s Rádiom Regina všetkým vám.

0: Konferencia biskupov Slovenska ocenila v uplynulých dňoch v Bratislave významného slovenského onkológa, vedca a pedagóga pôsobiaceho v medzinárodnom prostredí. Profesor Michal Mego získal ocenenie Fides et Ratio v preklade Viera a rozum za rok 2026, a to za svoj odborný, vedecký a spoločenský prínos, ktorým dlhodobo prepája svet medicíny i vedy s úctou k človeku, jeho dôstojnosti, viere a nádeji. Cenu mu odovzdal predseda rady Konferencie biskupov Slovenska pre vedu, vzdelanie a kultúru biskup Jozef Haľko spolu s vladykom Milanom Lachom, predsedom rady Konferencie biskupov Slovenska pre zdravotníctvo a bioetickú subkomisiu, v prítomnosti apoštolského nuncia na Slovensku Nikolu Girasoliho. Pripomeniem, že ocenenie Fides et Ratio udeľuje konferencia biskupov od roku 2010 osobnostiam, ktoré svojou odbornou, vedeckou alebo spoločenskou činnosťou prispievajú k dialógu medzi vierou a rozumom a prinášajú významný intelektuálny a duchovný prínos pre spoločnosť. Cena sa udeľuje pri príležitosti výročia vydania encykliky svätého pápeža Jána Pavla II. Fides et Ratio venovanej vzťahu viery a rozumu. Boli sme s rozhlasovým mikrofónom pri ocenení profesora Mega. Aj na krátkom novinárskom briefingu, ktorý sa konal bezprostredne po ocenení. Vraciame sa k nemu v nasledujúcom príspevku. Najprv zaznie vyjadrenie biskupa Jozefa Haľka k osobnosti oceneného.
1: Som veľmi rád, že sme mohli udeliť ocenenie pánovi profesorovi Mengovi, pretože je to naozaj lekár, ktorý svoju vedeckú erudíciu, svoju schopnosť prenikať do hĺbky problému vedeckým spôsobom premieňa na niečo, čo je služba pre trpiaceho človeka, ktorý má onkologickú diagnózu. Mám tejto téme aj osobný vzťah, pretože na tej istej onkológii, kde on pracuje, pracoval aj môj otec 40 rokov a preto poznám tak povedať zblízka túto problematiku a o to viac si vážim, o to viac sa teším tomu, že je lekár, je človek, ktorý človečinu premieňa na vedu a vedu premieňa na človečinu. Čiže to Fides et Ratio sa celkom osobitným spôsobom nielen prelína, ale aj vzájomne umocňuje a doplňuje.
0: Profesor Michal Mego na margo ocenenia povedal.
2: Je to ocenenie nielen mňa, ale vlastne celého nášho kolektívu, ktorý sa venuje teda jednak výskumu v tých oblastiach, ktorých pôsobíme, ale aj ďalších kolegov, s ktorými riešime edukáciu a v rámci tej edukácie aj problematiku duchovnej starostlivosti o pacientov, lebo často sa na toho pacienta pozeráme len ako na nejakú matériu a zabúdame, že to je vlastne človek aj so svojou dušou. A čo by som takisto ešte chcel veľmi oceniť na konferencii biskupov Slovenska, to, že vlastne dáva to ocenenie, že vlastne snaží sa aj v rámci tej spoločnosti klásť dôraz, že aj tá veda je dôležitá a že vlastne je dôležité, aby tá krajina investovala do vedy, lebo toto je niečo, čo nás môže posunúť ďalej a z dlhodobého hľadiska sa nám to môže vrátiť.
0: Pomáha viera v Boha ľahšie znášať zdravotné problémy. K téme vzťahu spirituality a medicíny ocenený na jednu z novinárskych otázok odpovedal takto.
2: Existujú viaceré práce, ktoré poukazujú, že tá viera pomáha pacientom toto zvládať. A vlastne aj v rámci našej kliniky sme rozbehli niekoľko štúdií, kde sa snažíme ako keby objektivizovať a zistiť, že čom je keby ten merateľný efekt.
0: Keďže profesor Mego sa denne ako lekár pohybuje medzi bolesťou a nádejou, opýtali sme sa ho, či okolo seba vidie viac bolesti alebo skôr nádeje.
2: Neviem, či sa dá na to jednoznačne odpovedať. Myslím, že obidve zložky sú tam a v určitej situácii prevládne jedna alebo druhá. Asi to nie je čierno-biele.
0: No a komu pomáha viera? Teda osobný vzťah s Bohom.
2: Viera pomáha človeku v tom, že aj za našou prácou, že je niečo hlbšie, že nie je to naozaj len nejaká organizovaná hmota, čo sme, ale niečo vyššie, čo nám pomáha zvládať tie veci. Aj mne osobne, aj potom vo vzťahu s tým pacientom, keď napríklad riešime otázky, aj prognózy, aj terminálne starostlivosti.

0: V mesiaci októbri sa v katolíckej cirkvi slávi aj misijná nedeľa. Ide o tretiu nedeľu mesiaca a je svetovým dňom modlitieb za misie. Táto myšlienka vznikla v roku 1926 z iniciatívy pápežských misijných diel. Schválil ju pápež Pius XI. Hlavným podnetom bol návrh vytvoriť jeden špecifický deň v roku, kedy by veriaci na celom svete spoločne pamätali na misijné poslanie cirkvi a podporovali ho. Október bol vybraný zámerne, pretože je tradične vnímaný ako mesiac ruženca a teda čas zvýšenej modlitbovej aktivity. Jednou z organizácií pomáhajúcich misionárom a v misijných potrebách v rôznych krajinách je Pomoc trpiacej cirkvi. Je známa pod medzinárodnou skratkou ACN. Od roku 2017 pôsobí aj na Slovensku a od 1. do 7. októbra tohto roku podporuje aj iniciatívu Milión detí sa modlí rúženec za mier a jednotu medzi ľuďmi. Viac sa dozviete z web stránok i sociálnych sietí organizácie, ale s riaditeľom Národnej kancelárie tejto pápežskej nadácie na Slovensku, Miroslavom Dzurechom, sme sa porozprávali o niektorých formách pomoci cirkvi na misijných územiach. O vašej organizácii Pomoc trpiacej cirkvi je veľmi známe, že jednou takou kľúčovou záležitosťou je pomoc prenasledovaným. Na druhej strane z vašich aktivít je takisto známe, že pomáhate aj trebárs pri formácii budúcich seminaristov, pomáhate reholným sestram, ktoré potrebujú pomoc chudobným rodinám napríklad v mnohých krajinách. Takže pán Dzurech, kde je tá potreba vašej organizácie taká najvypuklejšia?
1: Taká najväčšia akutná potreba je napríklad v tej Nigérii. Iný typ potreby je napríklad v krajinách ako Libanon alebo Sýria. Sýria ako taká je veľmi chudobná krajina. Je to jedna z najchudobnejších krajín na svete. A kresťania sú v nej častokrát trošku ostrakizovaní. To môže spôsobiť veľký únik kresťanského obyvateľstva do zahraničia. A títo ľudia nechcú utekať. Títo ľudia majú svoje korene, svoje rodiny, majú práve v krajinách, kde teraz žijú, kde majú ťažké podmienky na život a hrozí, že z týchto krajín kresťanstvo za pár rokov úplne vymizne. Práve preto je to dôležité, aby sme pomáhali aj tam. Tie typy pomoci, ktoré poskytujeme, sú naozaj rôzne. Najviac sa nás dotýkajú tie také hospodárske alebo humanitárne katastrofy, ako sú vojny, zemetrasenia. Ale možno, že si častokrát neuvedomujeme, že sú aj iné potreby, ktoré ľudia majú, a to sú napríklad nedostatok duchovných povolaní. Čo môže mať za následok nedostatok kňazov, nedostatok reholníkov a reholných sestier. A títo ľudia vo svojich krajinách častokrát sú jedinými predstaviteľmi tej Božej lásky, ktorú poskytujú. Čiže sú akýmisi majákmi charity. Keď bude nedostatok kňazov a keď bude nedostatok povolaní, tak práve bude aj nedostatok tých služobníkov, ktorí pomáhajú veriacim. Či už udržovať ich vieru, ale aj pomáhať riešiť každodenné starosti a problémy, s ktorými sa potýkajú.
0: V ktorých krajinách, napríklad krajinách tretieho sveta, podporujete trebárs formáciu týchto duchovných povolaní? Kde zaostrujete tú pozornosť?
1: Ako ste povedala, je to väčšina krajín tretieho sveta. Taká tá formácia je podporovaná nielen v Európe, kde už začíname pociťovať tú potrebu podpory formácie, ale hlavne napríklad v Amazónii, v Južnej Amerike ako takej, zároveň v Afrike. Je veľmi zaujímavé, že Afrika ako kontinent stále rastie v počte povolaní. Za pár rokov bude to kontinent, ktorý má najviac povolaní duchovných, ale zároveň sú tam aj veľmi potrebné. Takisto podporujeme množstvo reholníkov, reholníčok a semináristov na Blízkom východe, ale napríklad aj v Indii, Ázii.
0: Keď ste vy takto každý deň ponorení ako šéf organizácie v tých skutkoch milosrdenstva, ako to prehlbuje alebo mení konkrétne váš život? Čo vám to dáva do života?
1: Odkedy som spojený s organizáciou a s nadáciou ACN Pomoc trpiacej cirkvi, tak sa moja viera prehlbila a hlavne sa utvrdila. Vnímam to práve preto, lebo som si aj prosím som moje práce uvedomil a mám tú príležitosť byť svedkom takých neskutočných svedectiev ľudí, ktorí v rôznych veľmi ťažkých životných skúškach, ktoré ja som si ani nevedel predstaviť, neopúšťajú Boha, alebo teda veria, že Boh ich neopustí a častokrát prežívajú, dokážu prežiť tieto ťažké časy práve vďaka svojej viere. A to je pre mňa veľkou motiváciou a veľkou inšpiráciou to, ako prežívať moju vlastnú vieru.

0: Mesiac október prežíva katolícka cirkev aj ako mesiac marianskej úcty spojenej s intenzívnejšou modlitbou ruženca. O svoje postrehy k tejto téme sa podelil najprv pán Martin Komár, dnes otec mladej rodiny, ktorý si zo štúdií u jezuitov v Poľsku odniesol nasledovnú skúsenosť a pripojil aj ružencovú spomienku, s ktorou vyrastal a ktorá ho sprevádza dodnes.
1: Poznám sa aj osobne s jedným pátrom, je to v Poľsku, kde prišli s takou iniciatívou Rúženec na hraniciach, kde vytvorili takú živú reťaz, kde obkolesili celé Poľsko, po celom obvode Poľska v jeden deň. Ja som vtedy v Poľsku študoval a nebol som na hranici, ale v kostole sme sa tiež pripojili k tomu, že urobili takú živú reťaz. To boli 10 000 ľudí, ktorí sa pripojili. Páter Mariusz Balcerák, jezuita, ktorý vedie modlitbovú skupinu mužov. Pravidelne cestujú z mesta do mesta, to je niekoľko desiatok, možno stoviek mužov, ktorí si kľaknú na námeste v tom danom meste, čiže to v Krakove, vo Vroclave, vo Varšave, v poľských mestách, a proste je to vlastne rúženec mužov. Na tí muži kľačia z akéhokoľvek počasia na tom námestí a modlia sa všetky časti ruženca a potom so sochou Panny Márie pochodujú alebo na takú procesiu mestom. Iste ste to viacerí z vás možno na internete, na sociálnych sieťach videli tie fotografie, jak muži 30, 40, 50 roční najmä kľačia na tom námestí, niekedy prší, niekedy sneží, niekedy ľudia ich opľúvajú, pokrikujú po nich, ale stále sa modlia a takto chcú prejsť celé Poľsko. Rúženec v rukách ženy, to je také, by som povedal, také automatické. Väčšinou ženy sa modlia rúženec. Ja si aj pamätám z detstva, keď som častokrát navštieval starú mamu na prázdninách, tak ja si aj tak nepamätám, že by stará mama sa modlila, ako keby, že som nevidel sa modliť rúženec. Ja som ju počul sa modliť rúženec. Ja už som zaspával a ani som nepočul nejak nahlas, aby sa modlila. Robila to šeptom, aby ma nerušila, ja som ešte nespal. Pamätám si ten zvuk, ktorý keď máte v rukách patričky, vydáva taký cengavý, taký zvláštny, jedinečný, samozrejme v závislosti od materiálu, z čoho je vyrobený, či drevený, ale ona mala taký keramický ruženec, ktorý proste tak zvláštne sa udierali tie zrniečka o seba počas tej modlitby a ja som vnímal, som počúval ten zvuk a nie tej modlitby a nie zvuk tej miestnosti, ktorý bol, ale zvuk toho ruženca a dodnes to mám tento obraz pred očami.
0: Pani Eva Stanová vedie v Bratislave modlitby známe ako Marianske večeradlá. Priviedla ju k ním aj jej osobná skúsenosť s pomocou Panny Márie v jej živote.
2: Vždy, keď vstupujeme do modlitby večeradla Márii, môžeme odovzdať všetky naše bolesti, naše zranenia. To ja som mala obdobie, kedy som prechádzala rôznymi metodami, chcela som liečiť svoje zranenia z detstva a podobne, ale v zásade žiadne metódy, kde sa nepodarilo to, čo sa darí Pane Márii.
0: Môžete aj povedať, že ktorá vlastnosť Panny Márie je vám taká najbližšia?
2: To je láskavosť. Vždy, keď ju poprosím, aby mi s niečím pomohla, tak naozaj mi pomôže. Ja verím v silu modlitby. To znamená, že ak naozaj túžite, aby ste možno zažívali niečo ako ja, alebo aby ste zažívali svoj vlastný príbeh s Pannou Máriou, tak určite pravidelná modlitba rúženca, ak vás môžem pozvať, tak vás srdečne pozývam každý prvý piatok v Bratislave v kostole svätého Ladislava.
0: Pápež Lev XIV. Zažil v uplynulých dňoch silné okamihy počas svojej nedávnej návštevy Francúzska. Na hlavnej svätej omši, slúženej pápežom na námestí Svornosti a prilahlom bulvári v Paríži, ho vítalo až 800 000 ľudí. Z Lourdes nikto neodíde taký, aký prišiel, odkázal veriacim z návštevy známeho pútnického miesta. Potvrdila nám to aj pani Štefánia Gazdová z Plaveckého štvrtka, ktorá vodí už takmer 4 desaťročia slovenských pútnikov na mariánske posvetné miesta a jej skúsenosti z Lourdes.
3: Za tie obdobia, čo navštevujem Lourdes, ľudia tam išli, aspoň tí moji pútnici, išli tam naozaj s takými svojimi bolestiami, tými batôškami starosti, trápení, so svojimi porivmi srdca, tými úžasnými aj očakávaniami, že nehajú to tam a vrátia sa akýsi posilnení. Myslím si, že mám právo povedať, že toto je miesto také akýsi medzinárodnej bolesti. Tu vidíte z každého kúta sveta ľudí. Prichádzajú sem vlakmi, lietadlami. Tu nespočetné množstvo, vidíme tu chorých ľudí každý deň. To nie je, že raz za čas, každúčký deň sem prichádzajú chorí ľudia. Ale na druhej strane, tá úžasná bolesť, ktorú tu vidíte, je akoby zatienená niečím oveľa väčším, čo vyžaruje z tých ľudí. A ja to tak volám, že to odraz lúčov, ktoré na nich dopadajú, tie lúče, ktoré sa na nich sypú, lúče milosti, ktoré tu v Lurdoch na týchto ľudí padajú. Že nakoniec to v nich vyvoláva úžasný pokoj, kľud a takú lásku. Inde zatiaľ som to ja, myslím, že aj moji putníci nezažili. A to musím zase použiť slova svätého otca Benedikta XVI. Spústa ľudí tu nachádzajú vlastne v tej masabijskej jaskyni ten kľúčik, aby sa im srdce otvorilo.
0: Pápež Pavol VI, ktorý viedol katolícku cirkev ako pontifik v rokoch 1963 až 1978, vytvoril súbor poetických modlitieb inšpirovaný loretánskymi litániami. Jednou z nich, v podaní interpretky pani Hildy Michalíkovej, uzavrieme teraz našu mariánsku mozaiku reflexí.
4: Útecha zarmútených. O, presvätá Panna, príjmi poctu tohto ľudu, ktorý v posvetnej chvíli opakuje, že chce byť navždy tvojím. A prosí, aby si sa zaň matersky prihovárala. Všetkým, ktorí sa k tebe utiekajú, Mária, buď v protivenstvách ochranou a útočiskom, v bolestiach zdrojom úľavy a nádeje, v rozbrojoch prístavom pokoja a láskavej jednoty.

0: No a v tejto chvíli sa budeme venovať ešte téme jubilejného roku vyhláseného pápežom Levom XIV. Na pamiatku 800. výročia prechodu svätého Františka z Asízy do večnosti. Katolícka cirkev slávi tento rok od 10. januára a v tomto období sa už prehúpol do svojej druhej polovice, pričom pápež ho uzavrie 10. januára budúceho roku. Zmyslom tejto duchovnej iniciatívy je pozvanie pre všetkých veriacich nasledovať príklad svätca z Asízy, stať sa vzormi svetosti života a neúnavnými svetkami pokoja. Je to aj dôvod, prečo sme si prizvali k mikrofónu reholnú sestru Margitu Barokovú z kongregácie školských sestier svätého Františka. Sestra Margita pôsobí v Prešove a je známa aj tým, že prekladá duchovnú literatúru z taliančiny. Náš rozhovor sme začali otázkou, ako prežíva rok svätého Františka.
1: Rok svätého Františka vyhlásil terajší svätý otec Lev XIV. Pri príležitosti 800 rokov výročia od jeho odchodu do neba. Veľmi ma potešilo, že ho vyhlásil pre celú cirkev a tým aj tak poukázal na takú aktuálnosť jeho osoby aj pre súčasnosť, hoci žil už tak dávno. Prežívam ho tak, že sa viac modlím k svätému Františkovi, ak mám čas, aj viac o ňom čítam. A hlavne tak, že sa snažím využiť možnosť získať úplné odpustky čo najčastejšie. A čo je tento rok pre nás františkanov tak vynimočne jednoduché, lebo stačí vojsť do františkanského kostola a dokonca aj do našej kaplnky kláštornej a môžeme získavať úplné odpustky pre seba i pre duše očistí.
0: Približte ešte posluchačom, ktorí možno nevedia, čo sú to tie úplné odpustky. Trošku im to vysvetlite.
1: No, úplné odpustky sú takým darom pre cirkev, ktorý umožňuje získať odpustenie všetkých trestov za hriechy. Pri svätej spovedi sa odpúšťajú hriechy, ale tresty ešte môžu nejaké zostať na duši a tieto tresty sa vlastne odpúšťajú odpustkami. Môžu ich získať veriaci, keď splnia podmienky stanovené na tieto odpustky a nimi sú byť v posvedzujúcej milosti, potom nebyť naviazaný na žiaden hriech a ten deň prijať sväté príjmanie. Ďalej je potrebné pomodliť sa na úmysel svätého Otca a Otče náš a verím v Boha. V tomto františkanskom roku sa má pridať aj nejaká prosba alebo vzývanie svätého Františka, františkanských svätých a Pannu Máriu.
0: Veriaci tomu rozumejú, pre ľudí neveriacich alebo hľadajúcich to môže byť aj nová informácia. Ale teda, keďže vy ste členka františkanskej rehole, tak nedá mi neopýtať sa, čo pre vás znamená samotná postava zakladateľa rehole, svätého Františka, vôbec jeho osobnosť, jeho charizma, čo pre vás telesňuje?
1: Osobnosť svätého Františka znamená pre mňa veľmi veľa, keďže žijem vo františkanskej kongregácii a za pravidlo života máme regulu svätého Františka. Prvýkrát som sa s ním stretla ako taká tínedžerka ešte za bývalého komunistického režimu, keď bola náboženská literatúra zakázaná a veľmi ťažko dostupná. Už vtedy som rada čítala a navštevovala som našu mestskú knižnicu, kde som si vyberala hlavne životopisy a osudy rôznych ľudí, aj slávnych ľudí. Bol to taký žáner, ktorý som preferovala. A tam som natrafila prvýkrát na životopis svätého Františka, ktorý bol napísaný takým románovým štýlom. Bol od gréckého autora Nikosa Kazantzakisa a volal sa Svätý úbožiačik. Bolo to v čase, keď som tak hľadala životnú cestu, taký smer, že čo urobiť so svojím životom. A po prečítaní tejto knihy som si hovorila, ale som tak pochopila, že práve svätý František objavil skutočný zmysel života, že mu dal takú opravdivú náplň tým, že sa všetkého zbavil, aby dal v sebe priestor Bohu, aby radikálne nasledoval Pána Ježiša. A vtedy som si hovorila, že keby bolo možné nasledovať v súčasnosti Pána Ježiša ako František, tak by som išla týmto smerom aj ja. ale boli to 80. roky minulého storočia a v tej dobe nebolo niečo také možné, aspoň som si myslela. No, keď som po takých 3-4 rokoch stretla sestry Františkánky, ktoré vtedy žili v civile, spomenula som si na túto knihu a veľa som na to myslela, aký krásny je františkánsky ideál, a po takom čase rozlišovania a hľadania som k týmto sestrám vstúpila.
0: Koľko ste mali rokov?
1: Mala som vtedy 21 rokov.
0: A koľko rokov ste už v reholi?
1: No už tak dobrých 40 rokov som v reholi.
0: No a keďže hovoríte, že ste vstupovali aj vďaka tomu, že vás oslovil ten františkánsky ideál, ako by ste odpovedali na otázku, či sa dá tento ideál žiť aj v dnešnej hektickej, uponáhľanej, náročnej dobe, stresovej? Dá sa? Je to možné?
1: Božia milosť všetky prekážky dokáže prekonať. Máme aj v tejto dobe mladé sestry, ktoré začínajú aj v tejto dobe, aj v tejto hektickej, uponáhľanej dobe žiť týmto spôsobom života. Aj františkáni majú stále povolania. Ako povedal svätý Pavol, že stačí ti moja milosť.
0: Áno, je to zaujímavé, pretože je všeobecne známe, že František dokáže oslovovať ako taký milovník stvorenstva aj ľudí neveriacich a hľadajúcich. Mnohí ho aj dnes dokážu obdivovať, tento jeho vzťah k stvorenstvu. Je tiež známe, že žil v talianskom Assisi. Toto miesto je stále s ním spojené a ja viem, že vy ste toto miesto aj navštívili. Čiže ako si spomínate na návštevu Assisi, čo tam na vás najsilnejšie zapôsobilo a k čomu odtiaľ sa najradšej vraciate?
1: No, Assisi som naozaj navštívila už viackrát a rada sa tam vrátim, keď mám príležitosť. Tak veľmi na mňa pôsobí taký hlboký pokoj, ktorý je tam v tejto hektickej dobe, ako by tam sa zastavil čas. Mestečko si zachovalo taký stredoveký ráz. To centrum vyzerá aj v súčasnosti tak, ako v čase svätého Františka. Dá sa tam stretnúť ľudí zo všetkých národností, aj veľa zasvetených. A ľudia sú tu u sebe takí blízki, takí srdečný, priateľský. Mala som takú milosť navštíviť Assisi aj pri výnimočnej príležitosti, keď boli v tomto roku od konca februára do marca vystavené jeho ostatky v sklenenom sarkofágu. Bol to naozaj veľmi silný zážitok. Rozhodlila som sa k tomu, aj keď nemám rada davy ľudí a neľutujem to. Pred vstupom do baziliky bol veľký banner, maľba od Giotta, oslavený svätý František a s veľkým nápisom Svätý František žije. A pod ním nižšie bolo menšími písmenami taká výzva, priprav sa na stretnutie s ním. Tak som bola veľmi zvedavá, čo ma čaká v bazilike a bola to naozaj sila zažiť aj to, ako sa pred bazilikou ľudia rozprávali, ako tam bolo rušno, ale ako náhle sa vstúpilo do baziliky, všetci úplne stichli a dala sa tam vnímať taká nadprirodzená posvetná atmosféra svätej prítomnosti, takej radosti a pokoja. Bola to pre mňa skúsenosť, že naozaj svätý František žije, že je oslávený v nebi a že tento život vlastne tu je takou prípravou na večný život. Že svätý František je takým dôveryhodným svedkom neba aj v súčasnosti.
0: Takže vy sa vlastne vo františkánskom ráde nepozeráte na ňo iba ako na historickú postavu?
1: Áno. Hlavne po tejto skúsenosti návštevy tých ostatkov svätého Františka, ale aj celkové. Verím v večný život, v posmrtný život, na ktorý sa v tomto živote pripravujeme svojím spôsobom života.
0: Mimochodom, prekvapila vás tá iniciatíva pápeža Leva 14. vyhlásiť práve rok svätého Františka?
1: My františkáni máme už štvrtý rok za sebou jubilea svätého Františka, ktorými si pripomíname 800 rokov. Je to od roku už 2023, keď sme slávili 800 rokov od slavenia prvých jasličiek v Gréču z iniciatívy práve svätého Františka. V roku 2024 sme slávili 800 rokov od stigmatizácie svätého Františka, teda prijatia rán pána Ježiša, čo bolo vlastne také vyslyšanie Františkovej vrúcnej modlitby, lebo sa chcel pripodobniť trpiacemu pánu Ježišovi a chcel prežívať na vlastnom tele a vlastnej duši jeho muky, jeho utrpenia. Potom v roku 2025 sme prežívali 800 rokov, odkedy František zložil pieseň Brata Slnka, známu pod názvom aj ako chválospev stvorenia. A v tomto roku 2026 vlastne tak vrcholí to františkanské jubileum tranzitom, teda prechodom svätého Františka do večnosti. Takže v rámci františkanskej rodiny ma to neprekvapilo, ale to, že pápež vyhlásil jubilejný rok pre celú cirkev, to áno. Tak ma to potešilo, že je to akoby pokračovanie ďalšieho jubilejného roku, roku nádeje pre celú cirkev. A pritom tak poukazuje aj na takú dôležitosť svätého Františka a jeho odkazu aj pre súčasnosť.
0: Ja som už spomenula, že svätý František oslovuje aj ľudí neveriacich, ateistov, hľadajúcich. V čom myslíte, že dokáže byť inšpiratívny aj pre súčasnosť?
1: Myslím, že svätý František je taký inšpiratívny z mnohých dôvodov a že každý duchovný človek si na ňom môže niečo nájsť. Ako v dobe, keď žil, tak aj v súčasnosti je naozaj veľmi blízky všetkým ľuďom. Nie len veriacim, aj neveriacim. Bol veľmi pokorný. Nad nikoho sa nevyvyšoval, každého považoval za svojho brata.

Milí poslucháči, v tejto chvíli sa scenár magazínu Duchovné horizonty naplnil. Priniesli sme vám v ňom pestrú mozaiku informácií, postrehov, vyznaní a reflexí zo sveta cirkvi, života viery a pripomenuli sme vám aj niektoré dôležité iniciatívy spojené práve s mesiacom októbrom. Verím, že uplynulých 45 minút s Rádiom Regina bol pre vás zmysluplne prežitý čas. Za pozornosť vám ďakujú zvukový majster Boris Štofaňák a redaktorka Andrea Eliášová. Vyrobil Slovenský rozhlas v septembri 2026.

0: Uprostred námestia v Spišskej Novej Vsi sa vypína mariánsky stĺp, takzvaná Imakulata. Socha svätej Márie nad mestom rozprestiera svoje dlane, ako by ho chcela chrániť. Podobné stĺpy sa nachádzajú ešte v ďalších 12 spišských mestách. Spolu je ich teda 13. Rovnako ako bolo daných spišských miest do poľského zálohu. Kedysi dávno kráľovi Žigmundovi nestačilo peňazí na vojnu proti Benátkam, a tak si musel požičať od svojho bratranca, poľského kráľa Vladislava. Ako zálohu, že pôžičku vráti, mu dal 13 spišských miest s prináležiacimi majetkami, k tomu Ľubovňanský hrad, hrad v Podolínci a Hniezde. Spišské mestá v zálohe pobudli až 360 rokov a na ich čele sa vystriedalo niekoľko správcov, dedičných richtárov. Najzvláštnejším a asi aj najhorším bol bohatý šľachtic Teodor Konštantín Lubomírsky. Počas svojho vládnutia často chodieval na návštevy do Spišskej Novej Vsi, pretože vedel, že tunajší mešťania vždy vystroja bohatú hostinu a zábavu na jeho počesť. Obvykle však prebýval na Ľubovňanskom hrade. A práve tu sa dnešný príbeh odohráva.
1: Bol posledný deň v roku a hradný pán Teodor sa chystal na ples. Obliekol si nové zamatové šaty, ktoré si nechal šiť až v Krakove. Sluha mu na hlavu nasadil mohutnú napudrovanú parochňu, ktorá bola toho roku v móde na všetkých kráľovských dvoroch. Na krk si pán Teodor zavesil ťažkú zlatú reťaz, symbol svojho majestátu. Komorník ho ešte výdatne pokropil voňavkou a knieža bol pripravený. Pokým čakal, až mu kočiš pripraví parádne sane, podišiel k oknu a zahľadil sa na svoj hrad. Jeho rod ho dostal od poľského kráľa do dedičného užívania. Predtým to bola len taká obyčajná kamenná stavba, ale on sa už niekoľko rokov snaží, aby z neho urobil palác, ktorý by sa podobal palácu vo Versailles. Veril, že raz sa mu to isto podarí. Komorník mu práve oznámil, že sane už čakajú. Pán Teodor si cez plecia prehodil ťažký kožuch a z teplej miestnosti vykročil do mrazivého vzduchu silvestrovského večera. Všetko služobníctvo ho čakalo nastúpené pri bráne, aby mu zaželalo príjemnú zábavu. V očiach im bolo vidieť strach, ale aj úľavu, že odchádza. Na chvíľu sa pousmial. Áno, presne tak sa mu to páči. Sluhovia sa musia báť svojho pána. Iba tak si u nich môže vybudovať rešpekt. Komorník mu pomohol do saní a kočiš pošíbal kone. Plesová sála bola už plná pozvaných hostí, ktorí sa veselo bavili, popíjali víno alebo tancovali. No keď knieža Teodor vošiel dnu, všetci na chvíľu stíchli a upreli na ňo zvedavé pohľady. Pána Teodora sa všetci báli. Nielen preto, že patril medzi najmocnejších a najbohatších šľachticov v Poľsku, ale aj pre jeho výbušnú povahu. Vedle nedávno ubil richtára z Podolínca iba preto, že ho prišiel poprosiť, aby zvážil výšku poplatkov, ktoré uvalil na mestečko. Čože? Ty spochybňuješ moje rozhodnutia? Kričal na ňo Teodor. Ale richtár sa pokúšal brániť. Nie, nie, vaša výsosť. To by som sa nikdy neopovážil, ale doba je ťažká. Obyvatelia musia platiť dane v Uhorsku i Poľsku. A nové poplatky, ktoré musíme platiť vám, sú už nad naše sily. Váš otec by nikdy nič také neurobil. V tej chvíli knieža Teodor vybuchol. Ako sa opovažuješ, ty hnida? Veď ja ti ukážem. Prudko vyskočil z kresla a pesťou prudko udrel richtára do tváre. Keď nešťastník padol na zem, Teodor doňho začal neľútostne kopať. Bol celý červený, zuby vycerené a ako nepríčetný mlátil svoju úbohú obeť. Skončil asi po hodine. Dobitého podolínskeho richtára sluhovia odniesli domov, kde po niekoľkých

0: dňoch skonal. Teodora sa obával dokonca aj poľský kráľ August. Keď sa mu poddaní zo zálohovaných miest sťažovali na krutosť správcu, nie len, že proti nemu nezakročil, ale snažil sa celú vec ututlať. No nie len pre výbuchy zúrivosti knieža Teodor vo všetkých vzbudzoval strach a hrôzu. Povrávalo sa, že sa spolčil so samotným Luciferom. Nevedno, čo je na týchto klebetách pravdy. Bolo však verejným tajomstvom, že Teodor má na hrade alchymistickú dielňu, do ktorej sa zatvára na celé dni. Mnohí sluhovia a hlavne slúžky by prisáhli na svoj život, že vtedy spoza zavretých dverí počuť čudné zvuky. Akýsi diabolský smiech. Ako morník raz v izbe svojho pána zazrel nejakú rohatú postavu. Zľakol sa tak, že týždeň zo seba nemohol vydať ani slovka. Knieža vlastnil aj obrovskú knižnicu, v ktorej mal všakovaké čarodejnícke knihy a diela o okultizme a bosoráctve. Keď k tomu pripočítame jeho obrovské bohatstvo, krutú povahu a šťastie, ktoré sprevádzalo všetky jeho vojenské výboje, niet sa čo diviť, že ľudia naozaj verili v jeho spojenectvo s pekelnými mocnosťami. A Teodorovi dali prezývku Knieža pekelnej temnoty. Na druhej strane, hoci pána Teodora ľudský strach posilňoval a dodával mu moc, robil ho aj veľmi osamelým. Nikdy nemal žiadnych priateľov a ženy, ktoré ho navštevovali v jeho paláci, to nikdy nerobili z lásky, ale len pre peniaze. Nuž a práve v túto noc, keď sa jeden rok stretá s druhým, keď rodiny a priatelia sa spoločne zabávajú, knieža vo svojom srdci pocítil akýsi smútok, ktorý ho prinútil prijať pozvanie na tento ples. Veril, že sa tu na chvíľu zabaví a zajtra bude opäť všetko také, ako predtým. Smiem prosiť, vyzval do tanca jednu z prítomných dám. Samozrejme, že jeho šľachtica nedokázala odmietnúť, ale na tvári jej bolo vidno, ako sa jej to nepáči. Podobne pochodila aj u druhej tanečnice. Táto sa síce usmievala, ale jej úsmev bol silený a neúprimný. Po treťom pokuse o tanec, keď sa dáma uprostred kola ospravedlnila, že ju bolí hlava a poprosila ho, aby ju odprevadil na miesto, to vzdal. Nechal ženy ženami a pridal sa k skupinke pánov, ktorí sa zhovárali o pomeroch na kráľovskom dvore. No len čo k ním podišiel, okamžite stíchli a s úklonom sa porúčali. Aj oni sa ho báli ako jedovatého hada, ktorému treba uhnúť z cesty. Čert vás ber, zahundral v duchu knieža Teodor a zo stola si zobral pohár iskrivého vína. Keď sa rozliadol okolo seba, všade videl šťastných ľudí, ktorí sa zabávali, tancovali, túlili sa k sebe. Len on tu stál sám. Na toto veru nemal chuť. Bez rozlúčky sa otočil a vybehol z tanečnej sály. Vonku naskočil do saní a na kočiša zakričal: Do Ľubovňanského hradu a rýchlo! Jeho domov ho už zďaleka vítala rozsvietenými oknami. No keď dorazil k bráne, veľké dubové dvere boli zavreté. Hej, otvárajte! Zakričal kočiš. Pán sa vracia! Brána sa však neotvorila. Kočiš teda zoskočil zo saní a pesťou silno zabúchal na drevo. Opäť nič. V Teodorovi vskypela žlč. Ako je možné, že ho nik nečaká? A kde sú stráže? Knieža ešte chvíľu počkal a potom aj on podišiel k bráne. Okamžite otvorte, prikazujem vám to! Rozúrený kopol čižmou do kovania tak silno, až sa celý hrad zatriasol. Za bránou sa konečne čosi pohlo. Už, hneď to bude chvíľu strpenia, vaša výsosť. V zápäti sa vráta otvorili. A v nich stáli dvaja strážcovia, ktorí si náhlivo upravovali rovnošatu. Čo sa tu deje? Zareval pán Teodor. Kde ste boli tak dlho?
1: My? Nikde, len tuto v strážnici. Nepočuli sme vás.
0: Ospravedlňovali sa vojaci.
2: Nepočuli? Veď tu búcham už hodnú chvíľu. Čo ste robili?
0: Podozrievavo sa pozrel na stráže.
2: Vy ste tam spali?
1: Nie, vaša výsosť. Kdeže by?
0: Teodor ich netrpezlivo odsotil z cesty a rázným krokom vrazil do strážnice.
2: To, čo tam videl, mu vyrazilo dých. Na stole tam stála otvorená fľaša vína z jeho pivnice, koláče z jeho kuchyne a v kúte sa k sebe chúlili dve jeho slúžky.
0: Von vybehol ako obarený.
2: Vy ste sa tu zabávali, zatiaľ čo ste mali strážiť môj hrad?
1: Vaša výsosť, to nie je tak, ako si myslíte.
2: Nie a ako?
0: Anička a Katka sú naše verejnice, začali mu vysvetľovať vojaci. O rok by sme všetci spoločne chceli mať svadbu, ale prejdú aj celé dni a navzájom sa nevidíme. Oni slúžia v paláci a my pred ním. Tak sme si mysleli, že keď túto noc nie ste na hrade, mohli by sme byť na chvíľu spolu, pretože sa máme radi.
3: Posledné slovo pichlo Teodora ako otrávený trň. Také biedne stvorenia, ako sú slúžky a vojaci, majú niekoho, kto ich má rád. Len on nie.
0: To preca nemôže takto nechať. Ak je nešťastný on, musia byť nešťastní i všetci okolo neho.
3: Ale ako to urobiť? Zamyslel sa.
2: To je ono, potrestá ich.
3: No nie len obyčajnou basou, alebo ranami bičom. Tento trest bude špeciálny, aby si z neho všetci zobrali príklad.
0: Knieža Teodor od vojakov poodstúpil niekoľko krokov a prehovoril hlasom, ktorý každému, kto ho počul, naháňal hrôzu. Pretože sa v ňom ozývalo samotné peklo.
2: Zvolávam všetky temné sily, zvolávam všetkých démonov. Príďte a splňte môj rozkaz. Preklínam týchto dvoch neposlušných vojakov za to, že počas služby opustili bránu. Budú ju od tejto chvíle strážiť až do konca sveta.
0: V tom okamihu sa obaja vojaci premenili na dva obrovské kamenné stĺpy, ktoré aj v súčasnosti podopierajú vchod do Ľubovnianského hradu. Vraví sa, že keď sa rok stretne s rokom, presne o polnoci, na chvíľu ožijú. Ja som to však nevidel. Veď čo by som robil počas Silvestra na pustom hrade? Ja preca nie som strašidlo.
4: Povesť o kniežati pekelnej temnoty napísal a uviedol Peter Karpinský. Rozprávala Božidara Turzonovová. Zvuková spolupráca Stanislav Kaclík. Hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková. Dramaturgia Beata Panáková. Réžia Milena Lukáčová. Vyrobil Slovenský rozhlas pre Rozhlas a Televíziu Slovenska v roku 2011.

0: Rádio Regina deťom.
1: Slovenská televízia a rozhlas uvádza rozprávku Veroniky Repčík Dlhá cesta domov.

0: So Samkom to nebolo jednoduché. Navonok vyzeral ako každý iný chlapec. Akurát, keď napríklad rodičia chceli, aby počúval, ako mu čítajú rozprávky, on nič. Keď od neho iné deti chceli, aby im povedal, ako sa volá, on zase nič. A keď mu hodili loptu, aby si s nimi zahral futbal, radšej si sadol na lavičku a o samote si kreslil. No, Samko by vlastne chcel robiť všetky tie veci. Ibaže nemohol. Samkovi rodičia pochopili, že nemôže chodiť do obyčajnej školy. Tak mu hľadali neobyčajnú. Samko zatiaľ trávil dni s babkou. A zábava to veru nebola.
1: Bolia ma ruky, ale keď boli také dobré akcie. Hej, Samko, vezmi mi jednu tašku. Samko!
0: Ale Samko sledoval holuby na chodníku, hádzal im omrvinky a nevidel, že babka otvára ústa. Až kým ho neschmatla za plece.
1: Samo! Nekrm tie lietajúce potkany, ešte od nich chytíš nejakú chorobu. Rozumieš? Stále zabudám na to, že... A vezmi tú tašku. O chvíľu nám ide autobus.
0: Samko síce nepočul, čo babka hovorí, ale cítil, že sa na ňo hnevá. Navyše, na zastávke stretla akúsi známu.
2: Ale, ale, s nákupou. Aj s vnúčikom. Ako sa voláš, chlapče?
1: Volá sa Samko.
2: Aha. A koľko máš rokov? Nemal by si byť v škole?
1: Mal, ale... Je to zložité.
2: Ale veď neodpovedaj stále za ňho. Čo je náš jazyk, Samko?
3: Nie, veľmi dobre vychovaný.
1: Kde trčí ten autobus?
0: Teraz Samko cítil, že babka sa za ňoho hanbí. To bolo najhoršie. Začali ho páliť, oči od slz, ale nechcel plakať. A vtedy priletel na zastávku krdeľ holubov.
1: No prosím, samovravela som ti, nekrmich, prenasledujú nás. Chápeš ma vôbec?
0: Samko sa babke vytrhol.
2: Prečo tam dupoce? Čo má záchvat?
1: Ale čo by to len kraši holuby, ako všetky decká.
2: Ale aké čudné zvuky vydáva. Pre pána. A nie je on hluchonemý.
1: Autobus. Autobus už prišiel. Maj sa.
0: Doma sa babka trochu upokojila a začala variť. No, Samko chcel byť od nej čo najďalej. Vzal papier, pastelky a usadil sa na balkóne.
4: Aha, maliar z tretieho poschodia.
5: Jaj, ten, čo sa s nami nikdy nebaví?
0: Pod bytovkou stáli súrodenci z prízemia.
4: Prečo nás ignoruješ? Myslíš si, že si niečo extra?
5: Alebo iba blázon.
0: Samko nepočul, ale stačilo, že videl. Našťastie, babka mala v kvetináči ozdobný kameň.
4: Pozri sa, čo robí.
5: No len háď, do toho.
0: Samko chcel, veľmi chcel, ale aj sa trochu bál.
5: Je neškodný.
4: Papa blázon.
0: Lenže Samko ten kameň hodil. Nie síce do susedov, ale do holuba. Sivého holuba, ktorý nič netušiac sedel pri kríčku pod balkónom.
1: Sámko, ty odháňaš holuba? Šikovný chlapec. Tie potvory vždy všetko okakajú. Vieš čo? Kým sa dovarí kalerábová polievka, s niečím mi pomôžeš.
0: Babka ho potľapkala po pleci a usmiala sa na ňo. Samko rád urobil, čo chcela.
1: Na, chyť. Chyť tento koniec. To je sieť proti holubom, vieš? Natiahneme ju na balkón a bude od nich pokoj.
0: Nož, pokoj ako pokoj. Áno, babka pokojne ďalej varila kaleráb. Samko si pokojne kreslil, ale iný tvor o svoj pokoj prišiel. Ten sivý holub z podbytovky bol zvedavý. Priletel na balkón, že sa pozrie, čo to Samko robí. Nevšimol si sieť a... čo to... Au! Do čoho som sa to zamotal? Jaj! A zabudol som povedať, že ten holub som bol ja. Pomoc! Pomôžte mi niekto! Au! Au! A v tej chvíli sa stalo čosi zvláštne. Samko ma začul.
2: Wow! Ja neverím vlastným ušiam. Ale ako?
0: Konečne si si ma všimol. Vysloboď ma.
2: Radšej nie. Si holub. Nakazíš ma nejakou hroznou chorobou.
0: Chorobou? Nezmysel.
2: Ale babka hovorí, že... Počkaj. Ty mi rozumieš?
0: Asi áno. A ty mne?
2: Počkaj, povedal si a ty mne?
0: Hej.
2: Wow, ale ako je to vôbec možné?
0: Neviem. S človekom som sa ešte nerozprával.
2: Veď ani ja.
0: Fíja, si taký samotár.
2: Skôr ide o to, že... No, neviem rozprávať. Ja si veci iba myslím. Alebo ich kreslím. A... No, ani nepočujem. Takže ma ľudia nechápu.
0: Ani mňa nie. Možno preto sa dokážeme dorozumieť.
2: Au! O, vydrž! Medzi pastelkami mám nožnice.
0: Chceš mi pristrihnúť krídla?
2: Nie. Tie nožnice sú na sieť. Ešte tu. Si voľný.
0: Jej, sloboda. Znova môžem roztiahnuť krídla a...
2: Au. Čo ti je?
0: Jedno krídlo ma bolí. Asi som si ho natiahol.
2: Chudáčik. Mal by si ísť k veterinárovi.
0: Kam?
2: K lekárovi pre zvieratá.
0: Ohoho, také niečo existuje?
2: Jasné. Čo by zvieratá robili, keď ochorejú alebo sa zrania?
0: Čo ja viem? Stali by sa potravou pre predátory?
2: Prosím?
0: Aspoň s nami to tak býva. Mestské holuby nik nezachraňuje. Chápeš? Narazíš do skla, napichneš sa na hroty proti holubom, odpadneš od hladu a zožerie ťa sokol alebo potkan. Bum, normálka.
2: To je strašné.
0: Áno, príjemné to nie je. Ale tak to už chodí. Dnes do mňa dokonca niekto hodil kameň. Ledva som uletel. Stavím sa, že to bola tá nepríjemná ženská, ktorá tu býva.
2: Moja babka? Hej, ona je dosť hrozná. A inak ja som Samko.
0: Holub.
2: A ďalej?
0: Domáci.
2: To čo je za kravinu?
0: Vravím, že som holub domáci, nie kráva.
2: Fajn, tak
6: to nie je kravina,
7: ale riadna holubacina. Ja sa tiež nepredstavujem ako chlapec domáci, len preto, že som tu doma. Teda, tu priamo nie. Som tu len u babky, chápeš, ale...
8: Hej, hej, hej, prsti, prsti. Nie si ty nejaký ukecaný?
7: No, asi hej. Vieš, keď mi konečne niekto rozumie...
9: Samko, večerať.
8: Aj, aj.
9: Už je skoro tma.
8: Počujem starý ženský hlas.
7: To bude babka. Zase na mňa volá a zabúda, že... Ups, ide sem. Schovaj sa mi pod svete.
10: Samko, poď jesť kalerábovú polievku. Ham, ham. Chápeš? Aj, chuďa malé.
8: To bola tesnotka.
7: Hej, ale v tomto stave nemôžeš zostať vonku. Vieš čo? Schovám ťa v mojej izbe.

0: Máš celkom príjemné hniezdočko. Len trochu smrdí.
1: A to ten kamarát vždy zamorí celý byt. Aha, nakreslil som ťa.
0: Toto, že som ja? Veď ja mám krajšie perie a rovnejšie nohy.
1: Prepáč, trochu sa mi triasla ruka, ale s tým perím máš pravdu. Chce to viac sivej.
0: No, to je lepšie. Som fešák.
1: Mám pre teba meno. Sivko. Podľa tvojho peria.
0: Takže Samko a Sivko. To znie dobre. Niekto klope.
1: Rýchlo znova pod sveter.
2: Jemine, na čo mu klopem, chudáčikovi? Samko? Už zhasni svetlo. No, šťuk, šťuk. Kto ma teraz zháňa?
0: Tuším, ma nezbadala.
1: Ja sa z nej zblázním. Nedovolí mi si večer kresliť, stále ma napcháva kalerábom a v kuse sa tak čudne tvári.
2: No to nemyslíš vážne, Marta.
0: A navyše má hlas ako ježibaba.
1: Ona niečo hovorí?
2: Akože pre ňoho ešte nemáte školu.
1: Ty rozumieš?
0: Nie tak ako tebe. Poznám síce pár slov, keďže sa motám medzi ľuďmi, ale...
1: Tak len zopakuj zvuky, ktoré vydáva.
0: Nie som papagáj.
1: Prosím.
2: Ale Marta, ja ho sama nezvládnem. Ako sa s ním mám dohovoriť?
0: Karta. Nie, počkaj. Marta.
1: Tak sa volá moja mama.
2: Ja sa znakovú reč nenaučím. Na to som už stará.
0: Buď povedala, vlaky sú preč, alebo znakovú reč.
1: Tuším, ktoré z toho.
2: Čo z neho bude? Ani len futbal si nemôže zahrať ako iní chlapci. A navyše pribral. A tomu varím zeleninku, kalerábik.
0: Húspeninku, kandelábrik.
1: Čo?
2: Ja na to chuť a malé už nemám nervy. Čau.
0: Mňau.
1: Mňau?
0: A ešte chudá. Nie, nie, znelo to inak. Chudá?
1: To nie je slovo. A čo tak chudá?
0: Áno, áno, chudá. A ešte červy.
1: Čiže Marta, znaková reč, chudá a nie červy. Ale určite nervy. Jasné, lezím babke na nervy. Tak ako všetkým. A oni mne tiež.
0: Čo to robíš?
1: Balím sa.
0: Prečo?
1: Zdrháme.
0: Čože robíme?
1: Sadni mi na plece, Silko. Nemôžeš lietať. Nemáš na výber.
0: No dobre, ale...
1: Ideme. Len dúfam, že stihneme autobus.
0: Aký autobus?
1: Akýkoľvek.
0: Stihli sme. A vôbec nikto si nás nevšimol. Možno preto, že sme sa viezli v batožinovom priestore.
3: Prečo sme tu? Medzi kuframi a taškami?
1: Neviem si od šoféra vypýtať listok.
3: Pozor, zákruta!
0: Viezli sme sa dlho. Autobus veľakrát zastavil a vždy, keď Ujo šofér vyťahoval cestujúcim kufre, naša skrýša bola ohrozená.
4: Hej, Samko, zase stojíme. Už by sme mali vystúpiť.
1: Ešte nie. Chcem ísť čo najďalej.
4: Ale sú tu dva posledné kufre. A ak...
5: Tento kufor je váš, pani? Nech sa páči.
4: Tesnotka, zase.
5: A aj ten druhý? Hneď vám ho podám.
3: No, hotovo. Sme prezradení.
5: Čierni pasažieri. Hej, chlapče! Stoj, počuj!
0: ležal ako o život a pritom ma pevne držal. Mihali sa okolo nás neznáme ulice, neznáme budovy, až nás zastavila lahodná vôňa.
1: Co stačí? Sme v bezpečí.
6: Tak už ma pustí. Pierka mám celkom dokrčené.
1: Cítiš to? Čerstvé koláče.
7: Hurá, je to pekáreň.
6: Bež, kúp nám niečo do zobáka po tej dlhej ceste. Len ukáž prstom, čo chceš.
1: Ja nemám peniaze.
6: Ako to?
1: Odkiaľ by som ich vzal? Som iba dieťa.
6: Ale čo tvoja babka?
1: Mal som jej ukradnúť peňaženku? Nie som zlodej.
6: Za to úplný blázon. Chceš jesť zvyšky zo zeme? A spať na konári? Alebo na odkvapovej rúre? Ako holuby? Ver mi, to nie je ľahký život.
1: No...
6: Počuj, radšej napíš vašim správu, kde si.
1: No, tak to ťažko. Ešte mi nekúpili mobil. Vraj, keď budem starší.
6: Čože?
1: Nepanikár, dobre? Zažívame dobrodružstvo.
6: Hej, jaže zdrháme.
1: Aj to. A do akého pekného mesta sme sa dostali. Škoda, že nemám ten mobil. Mohol som nás tu odfotiť. Hej, je nás? Môžem nakresliť. Vyskoč sem na lavičku a pozuj. Čo sa to deje?
6: Čo asi? Sedíš na lavičke a šmátraš batohu. To je vždy pre meské holuby signál, že máš nejaké jedlo. No jasné. V každom meste žijú holuby. Vieš čo? Ty kresli a ja s nimi zatiaľ hodím reč.

0: Takže, dobrá správa je, že sa nenaštvali, že nemáš jedlo. A zlá je, že hrkútali s čudným prízvukom. Sme poriadne ďaleko od domova.
1: Ale to nie je zlá správa. To presne som chcel.
0: Vážne? Tak tu máš ďalšiu zlú správu. Vraj tu veľmi často... Vlší.
1: Nie, zmokne mi obrázok.
0: Musíme si nájsť úkryt a hneď.
1: Sivko, ja nechcem trčať v podchode. Je tu chladno a špina a som...
0: Aha, tak to znie ďalšia zlá správa. Preto som nechcel nikam utiecť.
1: Nechápem ťa. Veď ľudia sa k tebe správajú hrozne. Ešte horšie než ku mne. Tak prečo by si ostával?
0: Doma? No, presne preto. Lebo je to aj môj domov. A ja tam patrím. A okrem toho, nie všetci ľudia sú zlí. Napríklad, ty si priateľ holubov.
1: Ale ja priateľov nemám.
0: Zatiaľ. Nájsť si priateľov nikdy nie je ľahké. A dovtedy máš mňa, Samko a Sivko.
1: To je fúk. Aj tak sa nedostaneme späť domov. Nevieme kadia.
0: Náhodou, ja to viem presne. My, holuby, vždy dokážeme trafiť domov. Odkiaľkoľvek. Je to naša superschopnosť.
1: Vážne?
0: Že či? Práve preto si ľudia skrotili našich predkov, holuby skalné, a vycvičili ich na doručovateľov. Moja... Pra dokonca dostala čestné vyznamenanie za zásluhy. Doručovala tajnú poštu počas vojny. A dnes, keď nás už ľudia nepotrebujú, sme zrazu Škodcovia.
1: Paráda!
0: Čože?
1: Nie, paráda akože... Som dostal nápad. Pošlem po tebe poštu.
0: Budem doručovať ako moja pra.
1: Áno. Doručíš tento môj obrázok. Sme na ňom my, pekáreň, cedulky s názvami ulic, všetko. Ako by to bola ozajstná fotka.
0: Veď ty si nakreslil naše presné súradnice. Rýchlo, zlož obrázok do maličkej rolky a priviaž mi ju na nohu. Šnúrkou z tvojej tenisky. Vyzerá jemne.
1: Hotovo. Ale počkaj, čo tvoje krídlo?
0: Myslím, že už dokážem lietať. Budem si robiť častejšie prestávky.
1: Si môj záchranca, Sivko.
0: Ale ty si ma zachránil prvý.
1: Z tej siete proti holubom. Áno. Nemal som ju tam naťahovať.
0: Počkaj, čo si povedal?
1: To
0: kvôli tebe som sa zranil?
1: Nie, ale babka chcela, aby...
0: A predtým si do mňa hodil kameň.
1: Ako to vieš? Vlastne...
0: V tej chvíli si stál na balkóne iba ty. Že mi to nedošlo skôr?
1: Nechcel som ti ublížiť, len som si chcel vybiť zlosť, chápeš?
0: Aha, a vybral si na to niekoho slabšieho.
1: Nikto nie je slabší než ja, čo to nechápeš?
0: Omyl, holubiano. A ja, že sme priatelia. S Bohom!
1: Nie, neloď preč! Sivko! Sivko!
0: Ale ja som letel. Bez najmenších problémov som trafil domov k bytu Samkovej babky. Sieť proti holubom bola deravá, lebo Samko ju kvôli mne prestrihol. Takže som pekne, krásne zosadol doprostred balkóna a chystal som sa tam tej ježibabe pustiť poriadny holubý kakanec. K... keď som zrazu cez otvorené balkónové dvere začul jej plač. Chodila hore dolu po byte s telefónom na uchu.
2: Marta, ja neviem. Už som volala na políciu, do nemocnice, aj hasičom. A po zámkovi ani stopa. Je to moja vina, všetko som pokazila. Chúďa malé, ako sa vráti domov?
0: Nerozumiem veľmi po ľudsky, ale hneď som rozoznal slovo stromov, pardon, domov. A v tom to napadlo aj mne. Ako sa samko vráti domov bez mojej pomoci?
2: Čo to? Kuž, holub, poškriabeš mi sklo potvora.
0: Hrku, hrku.
2: No toto. Ty sa ma nebojíš?
0: Hrku, hrku.
2: Čo to máš na nohe?
0: Hrku.
2: Nejakú poštu, či čo?
0: Hrku.
2: Pre mňa?
0: Hrku.
2: Moje nervy. Veď to je... Tak to kreslí náš Samko. A tuším, aj takéto šnúrky na teniskách nosí. Haló? Polícia? Volala som, že sa mi stratil vnúk. Bude to znieť bláznivo, ale už asi viem, kde je. Poslal mi odkaz po jednom hol... Skrátka, napíšte si adresu. Treba to preveriť.
0: Zvyšok si viete domyslieť. Samko sa našiel. Hladný, premrznutý, ale živý a zdravý. Keď sa po dlhej ceste vrátil domov, všeličo sa zmenilo. Babka sa rozhodla, že sa konečne naučí znakovú reč. A že Samkovi bude variť niečo chutnejšie, než len kaleráb. Jeho rodičia mu našli tú správnu školu. No a ja?
3: Ahoj, Samko. Dlho som ťa nevidel.
1: Áno, teraz som u babky, iba keď nemám školu. Chcel som zistiť, či ešte lietaš na jej balkón.
3: Pravdaže. A predstav si, dole pod kríček mi začala sypať semiačka a nalievať vodu do misky. Tuším, sa zo mňa stáva ozajstný holub domáci.
1: To som rád. Požiadal som ju o to. A teba chcem poprosiť o prepáčenie, Sivko. Môžem ťa tak ešte volať?
0: Že či? Veď priatelia sa oslovujú menami.
1: Ďakujem.
0: No, a kde sú priatelia, tam je aj domov, nie?
1: Tak, na tom niečo bude.
4: Hrku.

0: Je rozprávku Veroniky Repčík Dlhá cesta domov. Účinkovali Juraj Kemka, Hugo Podoba, Eva Matejková, Olga Solárová, Zorka Martinická, Max Reken a Peter Rúfus. Produkcia Petra Kasanová. Hudobná dramaturgia Ludmila Hodulíková. Majster zvuku Andrej Klimič. Dramaturgia Zuzana Jurigová-Kapráliková. Réžia Veronika Repčík. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2026.
1: Počúvate Rádio Regina.

dnes kľúč a otvor dveře. Nech sa deje, čo sa deje. Vyletíme spolu nad oblaky, nadletíme z nosné čierne mraky. Preletíme ponad pustý kraj, do

0: Maria Girová Vajsková pochodiť iz Ruskoho. Sela, ktorú dneska už nájdeme len na starých mapách. I čeresto je ale prítomnosť jej rydného sela duže čutý v dílach, ktoré píše. Že by sme vám ale rusínsku písateľku, spívačku i kultúrnu diateľku predstavili poriadni, začneme od samého počiatku.
1: Narodila sa duže v ťažkom čase, 1943 roci, kvôli fronta prechodila čerez Ruske, jak Rusi hnali Nímcu, preč malenké deti, povím vám potom, keď budete chotiť, aj duže dojímavý prípad, kde tri kamarátky s mamou, malenké po roci, po jednom roci sme mali a vzali nás, bo čerez Ruske duže toto šla veľká strieľba, čudo, tak utíkali do Prislopa, ale z Ruského lísom do Prislopa, že by sa minuli, tam nešla tak sila, to je front. Takže narodila sa v Rusku v 1943 roci a 11. septembra už mám krásny vík, teper 11. septembra mala už 83 roku. Ja sa na ní nečuju, no ale jak sa variť, to ne len číslo, ale roky vtikajú. Narodila sa jak najstaršej z mojich detí. U seli ruské. U jednom z sel, ktorí boli vysťahovaní, vyselení pro nádrž starinu. Tam jem žila aj do základnej načalnej školy, začala chodiť v Ruskom. Tam jem žila do svojich 16 rokov. Toto všetko, čo som zažila, kolem začala písať, toto všetko zostalo v mojej hlavi, jak jem už vystupala u Humennom na jednej akcii. To tá bieda, to ťažký život, smutný pro vojnu, pro ostatnoj, bo my 3 roky v Českom Krumlovi žili, jak to bylo. Tato odešel, nastupil jak mnoho chlopců našich rusinských, jak maďarský voják a 2 roky mama o ním nič neznala a on neznal, že mama těhotná zo mnou ostala. Po 2 rokoch sa objavil. No, ťažký život byl, ale to tá ťažoba veľká a ja jak najstarša musela pomáhať rodičom furt do svojich 16 rokov. Tato to mene naopak mene obohatilo, duže mňa obohatilo, že mal jakýs taký dar, že som šťastná, že znal tuto napísať i všetko i dať do kopy. Cito pro dítočky pod názvom napríklad vírša píše, napísala, že od dítej, kolej znavala, ale jaký byl. Krásno, to sa mi tak nahornulo. Potom pro dorosłych píšu vírši i spívanky, pár spívanok mám vlastných, i slova, i melódiu. A ja toto prekrásno znal teper, keď zužitkovatý. Chodžu i s kolektívom, byli sme troje, byl gitarista, potom kolegyňka, ktorá mi pomáhala spievať. Trio sme boli, chodili sme. Ja ostala sama a ja zistila, že ja znám aj sama zrobiť prekrásne hovoreno spievne pásmo pro ľudí. Ľubiť sa to ľuďom za to, že ja ne... Jeden profesor mi hovoril raz, to ne poézia, čo vy píšete. A ja hovorím, čo? Bo vy nevžívajte metafory. A ja hovorím, že ja píšu pro obyčajných ľudí, ktorí metaforám nerozumieť. Ja píšu tak, jak mi moje srdce diktuje, jak svet vidžu, život na tom svete, jak vidžu, život ľudí, aj jak je mladá byla, jak jem videla život tých ľudí, detí, všetko. Bol to ťažký život. A ja nepoužívam metafóry, bo metafóram rozumieť len písateli samými či sobou. Ja si tak dúmam. No, sem tam, kde sa nájde metafóra, ale ja radšej píšu, aj hovorím radšej svoje veci. Ja si svoje znam aj zapamätáti prekrásno, tak veľký, dlhý vírš, a ja ho znam prekrásno. Čudujúce ľudia a obdivujúť moju pamäť, že ja v takom veku prekrásnu si dokážu vydať za sebe toto, čo som prežila, čo som zažila, čo som videla, čo som čula. Mnohokrát mám také veci aj, čo som čula. I veselí, ale väčšinou smutný. Mene smutok pohne do písania. Buď radosný, ale to i radosti mám málo, málo duže, za to, že doba ťažká bola, jak ja žila do 16 roku.
0: Spomínali ste, že ste sa narodili v seli Ruske. Znajme, že to selo bolo vysťahované, ale teda vy ste tam prežili to detenstvo, tú mladosť. Jaký bol ten život v Rusku? Jak na neho ťamite od malej detene?
1: No, mne sa ľúbilo, znajte. Ľudia sa duže trápili. Jak na každom seli. A tako lepe, pred 80 rokami, to ťažká doba bola. Ale ľudia dokázali aj krásne veci, aj krásno žiti, aj rozumeli sa, aj schodili sa. Oni sa natrápili na polju. Uroditi sa, Boh znaje, što ne, ne urodilo. Ale dokázali sa tišiti aj tomu malomu, što dokázali sa mi dopestovati. A natrápili sa na po polju, chlopi koseli po pod hranicu, peritene mož bolo, moje divčata potom na Jafore i do Poljska, na čorno vtikali, krali, bo tam boljši rusli, taki tu te. Ale večerami, jak sa zašli tu te ljude, na večurke išli, schodili sa, prijali, tkali, prekrasni pokrovci, a šo najvece, spivali, tancovali, plešine, to rozlučke boli za slobodu, keď sa ľudí išli brati, plešino sa to volalo. Narodil sa detva Hrestina, krasota. Napríklad Kačka prišiel Veľkdeň. Dívka sa pojímali po podpase a hori valalom, dole valalom, a ruske bolo 3 kilometrove. Dlho. Nižný konec bol sredina a i vyšný konec. Ja bývala na vyšnom konci. No, bol Veľkdeň, dívka Kačka, lioj, i pasmo mám dala mladým ľuďom. Prekrasno pasmom napísala, podarovala svoje tuto pasma dvi uže humenskomu kolektivu Čemerica, a svadbu prekrasnu mi im da scenar napisala našu jerusinsku svadbu od A po Z, naspivala mi im prekrasni naše spivanke svadobni. No a toto pasmo koli znavalali pred velikonjom, ja, kačkanja, ja krasno kačkali, divke sa poimali, a išli, vž

0: duhač, uženil sadkač. To dlhá spievanka. Uzal sobi marinu, taj pudranu perinu, kač dolov, kač, uženil sadkač. No a kolo toho sa robili, krásno chodili, to bol jarní chorovodní hr, sa volalo. Prekrásne. A sme boli na medzinárodnej súťaži v Košicach i s tým pásmom. Prekrásno. No, takže to tie ľudia, aj keď sa natrápili po tom polu, po lisi, a mne sa dokázali navštívľovať večerami. Ci to išli do chyže na kuzreči, abo mali lávočky kolo šita, kde bol šit, záhorodka, žene kvitky tam pestovali.
1: Vy ste doma gazdovali? Mali ste doma gazdústvo?
0: Hej, tak napered. No, ja, znajte, deti boli, tá máte sama nemohla robiť, musiu pomáhať ňaňko. No, tak ušenko robil potom na okresi, na okresnom národnom výbore, tam robil jaka drôčika. No ale mama plakala, bo to nedalo sa trápiť sa samou so semoma ditmi. No tak chabil tuto, no a prišiel domu a robil cestare. Cestare, tam mal úsek ruské až po Poľanu. No a tož technika nebyla. Technika nebyla, kosil ručno, šance pkošoval, klav tuto za terasy proti snehu.

0: Písaniu sa Maria Girová-Vajsková venuje skoro celý život. Jaké boli perše motivácii i príčiny, ktoré jej posunuli i k publikovaniu článkov, nám povila sama písateľka.
1: Na prvý deň písala článk do podvýhorláckých novín. Sninsky ši neboli do podvýhorláckých. Vychodil časopis o svetovej, o svetová beseda, alebo jaký. No, aj do ukrajinských, do šiliakých článk. Bo šom zrobila, chotila da ty znáti, šo najväčšie spoločnosti o tom, rozumíte? Tak tých článků duže mnoho. Mám takým to. A toto ne brusilo. Písati o ľuďoch, o životi ľudí, dem žila, dem sa narodi. Дуже ми розрушило серце, коли прийшло в 89-му році одійти. Як 3,5 тисяч людей мусили коли старіні вистягувати, а наш валал русський у 1985-му йшов як послідній. А я як виділа, як тут люди плакали за ту біду, котру переживали там. Повім вам приклад. Вышли мы, мати дуже хотіла видіти, бо ми третій дом от касарні. На конці валалу була касарня, ще мадяри там туди були, коли за Ракуська-Угорська, мадяри там були. Но потім остатні вже тут, там була касарня, а наш дом третій, то знам, що там були пограничари наші. Молоко від нас брали, від людей, так, купували про діти. No, a mati duže chotila vidieť, bo prišiel veľký buldozer a valiav. Všetko je runav zo zemľou. A ona, jak sobi spomňanula, jak museli u 47. roci za pomoči povojnových škod, dali kušenko, šo tam ľuďom, tá nie, ľudia sobi zbudovali hrške, také, jak im varla perše. Kuchňa, jedna izba a komora. A tam porodila dalších 5 detej, bo my medži tým sa nemali mama, da jak sa neňko po 2 rokoch vernul iz frontu. Nebolo de žiti, nebolo. Náš dom zhoril, ale mamin, mati de žila, Tomanova, ona sa volala tam za vodu, ta ši jakoś zostal. Z kamenia bol, ta i obstal. No ta tam bolo, no ale ta tam byli surodjenci, tjutke byli, vujkove byli, mamina surodjenci, ne bylo de. Ta v baraku, jak umies, znajte, byl derevjani barak. Там ми перебували, як ненько са вернув по 2 роках. Ну, але там дуже бідні, тут були условия бідні, дуже блушиці, блих, вуш, не було гігієни, не було деса ніч. А так чув ненько, що по судецьких німцях, що вигнали судецьких німців, що є можна собі взяти маєток. Яко. А вони та са розгодно водити до чеського Кремлова. Зо мною я мала 3 роки. Така була. 3 роки, а пішли до чеського Кремлова. No a tam o 2 roky sa narodil v Českom Krumlovi brat Milan, takže šli so mnou tam, ale šo len 3 roky boli, bo to vzali majetok od jedných starších manželov, jednoho syna dospelého mali veľký mlin. Teper divka povídať, že byla tam, prekrásny bar tam je, duže bym chodila to mlin vidieť, bo šoť sa mi tak, znajte, kus pamňatať, jak im upala, da jak mati polokala na tom, bo voda poganiala ten mlin, a ja sa bavila 3 roční dítva, upálam do tej vody a nesla ňa voda, mati za šatočky chopila a ňa vyťahla. A duže bym chodila ten mlin vidieť, ale divka žije v Znojmi, keď pôjdu da koleši do nej, môže, pôjdeme. No a mati sa už bojala po 3 rokoch, lebo povídala, jak tu te starenky ľudia plakali. Mne tež za to nemohli, vojna, šo zrobíte, Hitler čudo robil. Та плакали дуже, а не могли ніч взяти їм то, що на собі мали. Ніч. А прийшли моїм родичам ненько від матері, а повіли так, що старе плакали, а говорить, старете са отуто, дуже добрі. А син прийшов, а говорить так, ви тут довго не будете, ми са вернемо. А мати са збояла. Не буде. А зачала панька ти ненька, щоб са вернули. Та вернули са худятка по 3 роках уже пак з 2 дітьми, а до тих гор, до тих скал під польську границю. А там наплодили за дальших 5 дітей, а пак ненько вінкель прибудував, знаєте, бо не було де бити, прибудував вінкель. Но, а нараз мати тут хотіла, як тяжко, са добивали к тому, щоб могли жити. А йшло в Снінських новинах під назвом на покрачування, йшов членок пригоди. Я написала о том, що під назвом «Надій на щасний живот їм взяла війна, а й вода». А тут йшло в новинах красно. Ну, а так мати хотіла видіти. Та й ми маму взяли, A jak šol to od buldozer, znajte z hory, od kasárni a všetko je valia vrúnav zo zemľou. A moja mati upala na kolina, na hračku. Plakala, cilovala túto zemľu. A túto jak im videla. A to duže, duže mi prešlo ťažko. Moja mater do auta nemohli dostati, tak duže plakala. A to dem začala písati. Všetko si domov mušu, šo si pamiatav, šom zažila, šom videla, ci zloj, ci dobroj, mušu dís na papirik da te. A tak sa zrodila knižočka. Tuta napered taká kušenko narodnostná, bo to dís sa natihali tuta sojuz Rusinu, Ukrajincu so z Rusinami, znajte šo robili. Ta tuta je vece tak o tom, ale potom to ta knižka spomina srdca. Tam už píšu, tam píšu vírše detské, vírše pro dorosłych, malé príhody pro dospelých, pravdivé príhody. Aj veselí, aj smutní, aj všelijakí. Aj o synovi, od jeho narodzenia až po jeho konec. Mati nezabude nikda. Dúmala, že keď vypíšu na papier, že sa mi uľaví na srdcu. Na 2 mesiace sa uľavilo, ale potom zajs. A nezrobiu nič. A ši povíl na konec tým konču, šo on povíl. Hvarit mamu, njanju, život je krasný, ale mu treba znati žiti. Odpusti mi, ja im to ne dokazav. No ta tak, a tak im začela pisati, taj pešu. No ale prihvarjam sa ljudom, s tem šo mam napisane, dorabljam sobi, dopešu sobi. Mi nekaj čas da duć znati, že taká akcija bude. Pro koho to bude, ja sjadu, napešu, a idu pred ljude, a ljudom sa to ljubit. A mene to hrije, a trimat nad hladinom, že mi rozumljat ljude.
2: Vy teperka spolupracujte s rôznymi kolektivami a súbor a vlastne aj pro nich pomáhajte vytvárať možno nejaké zabytí veci, tak čo ste takoj robili? Spomínali ste tú svadbu pro Čemericu?
1: Tam im dala, spracovala im toto pásmo Kačkaňa na Veľký deň krás, že s tým vystupali, v nejňa fúr zaklíčuť na premiéru ocíňa dňa. O to mi nejde, ale ja šťastná, že ja môžu svoje srdce tým mladým ľuďom dať. No a svadba tu bolo veľkolepoj. Krásna svadba. Prekrásna aj spívanka, tiež bola premiéra, to polná veľká sala v Humennom bola v Dome kultúry. A mám ďalší, mám plešina, mám večúrka. Kto chce, minulé Sklenovoje chce, že bym im túto svadbu kušenko, no to zrobil, pokud by ruši, tak ši chcú odovzdať, ši bym nechotila odejti na druhý svet.
2: No a jaká bola vaša svadba?
1: Moja, no tá, bola v Rusku, pod celtou, pod plachtou, bo znajte, že izby neboli veľké. No a keďže to bola perša svadba, ako moja najstaršia, keď to bola perša svadba, znajte, tak sme klikali neňových bratu z Čech, mamin súrodenci z Čech, bolo veľa, vše 200 ľudí bolo. Muža mám dosť katolicky založeného, z Ďačova, to je 3 km od Lipan, muž, a on je duže pobožní ľudé.
2: A kde ste sa stretnuli?
1: My sa stretili na Širavi. On robil majstra odborného výcviku na stavebnom učilišču Michalovcach. A ja v Domi pionierov to robila. No a fur v lieti dali my 3 kolegyni z Domu pionierov. Fur nám dali určité množstvo detej, na jednu asi 20 detej pripadalo. No a na Širavu sme chodili s detočkami. Jako za robotu, za krásnu robotu, čo toto. No a znajte, na deti treba dávati pozor. No to sme nemali času sa ane vzdialeti od detej. A raz chlopi, muži, tež tam boli naši, vzali nám deti na branno i cvičenia do lisa. A my 3 zostali konečno bez detej, taj pošli, ja hovorím, poďme my sa vykúpati kus. No tak život chotil, no. Môj muž nie je môj typ, nebol nikda môj typ, ale vedete jak, no, ja žijeme 58 rokov už, páne Bože, a krásne deti, 3 a 4 vnúčka, všetko vysokoškolsky vzdelané, no, deň pred svojim odchodom, on, muž, už mali odchodeti, a my prišli. A naraz tak ležíme, bo nám zobrali chlopi, dítej do lisa. A my, ja hovorím, poďme my kušenko sa namočiti. Te polihali, poplávali kus len z kraju. Ja znam plávati, ale ne vytrimal veľo. Asi dýchati dobrý ne znal pri plávaní. Ta len toľko plávam, koľko beru. No a sme sa pokupali, tej ležíme, pozakrývali sme s knižkami, s novinkami oči, a ležíme na tom. A naraz sluchal, ja z kraju byla. Ja a ďalší 2. A kto si ide a varí, tú krajnu olejeme, jako z vodou. Ale ja nechotila, bo ste rozpalená a naraz na vás nalievu vody, nie? Tá ja rýchlo stala, ale z tej linia oľaty. Dvoje idúť. Môj muž neveľký chlop a chudenkej bol. A s učňom, svojim učňom plávali. Ja domala, že to deti, chlopci dajaké. Taký, takom zlúž dostala, znajte, začalam kričati. No, vykričala, bo ja... Tá veru, jak tak môžete? No nič. A naraz chlopčesko jeden ten, čo s ním bol, hovorí, no poďme majstre. Hú, a jak povím majstre, ja v oči nadňala toto majster. O, tak to chlopčesko je kezlen. Majster. Ten nič, ale ľahlám dále, a oni odplávali. Naraz o pár mil, čo ja znam, o pol hodiny, prešol, ale sám už. Upálam mu do oka. Upálam mu do oka. On mi nie, vážne nie. Ale ja, on toto znaje. Ja mu to povedala. On sa smie, nič si z toho nerobiť. No nebol to môj typ. My sa ľubili fičure, čorňavi chlopci. No a také sa netrafľal, znajte. Fúr, také, šo my sa ľubili, mene nechotili. A také, šo bolo toto, opačno, to zase ja ich nechotila. No, nebolo, neperešla iskra. Ta tak, mala muže 25 roku a rodiči tiskali, tak sa bojali, že ostanú na ocet, ale najdi sobi takoho, najdi. To ja nehľadala, no. A on sa toto zapľantal, ja sa mu musela, abo mu takoho pripomínala, abo šo. Kvôli mení neodešol. Dal svojich tých učňu kolegovi, neodcestovali a on kvôli mi týždeň tam zostavši ďalšej. No tak sme sa schodili, ale slušno. Tu do reštaurácii, tam na horku, dnes, na toto, to sedeli. Ona nepristoli by si dovati ne znal. Takej utiahnutej, znajte, nič. Ach, Bože, si dúmal, a ne vzeraš tak, jak by ja chotila, a ne by si duješ, nič. Ja musela rozvariati. Nič len na ňa pozeral, ta pozeral. On prišiel po ňa toto a ňa vozil, potom ja sa si bojala s ním. A že tuto dvi na mene, kamarátke, le mi, di. On sa chotil poďakovať za to, že ňa uboliali. No, ta plával, ale plával, vesloval a slovka nepovil. Celý čas, znajte, šo to, aj celý život. Ja minule s ním do doktora išla, ja musela ísť doktoru i vysvetliť, bo tri veci mal, že šo mu je. No to také je, také proste nevyrečný človek, ale pracovitý, dobrý, pomáhať. No a taj pomáhať.
2: Takže dobrý ste si vybrali.
1: No tá, a chodí, rúk sme sa schodili, my mali byt s kamarátkou tu, riadný byt, a ona jak videla, že vže rúk chodíme, taj sa vysťahovala, mi pak náš tot byt zostal, aj sme v ňom bývali, po roku sme sa zobrali. Ale my si tým moši poslala preč. Sa toto hovoril, a znašo nechoď, už nechoďme, mi nie dašo vádiť, ale šo to ja neznala povisti. Mi toto je malo vrávnosť, taká, aj u nášu vechovu mal, jak ja, znajte. A potom, jak jem to zrobila, a on vstáva odešol, a bol ticho. A naraz potom toto ja pozeral na fotku, takú vojenskú mi daroval, jak sme sa schodili. Však tu nie, to šumný chlopčesko, v oči šumný majšie. To čo ja takoj hlupoj zrobila, nie? Tak je mu zavolala a toto, tak sme sa začali schodiť už pak. A po roku sme sa zobrali. A svadba bola v Rusku, ale sobaž bol u Sniny autobusom z Myši. Podľa ich diktatu ja sa musela prispôsobiť v Rímokatolíckej cerkvi, aj keď som zabola v Rusku. No tak žijeme, hele, te 58 roku.
2: Keď ste vrastali, hovoríte, že vaše doma by si dvalo sa po rusínske, tak kole ste sobi tak usvedomili, že ste rusinka?
1: Ja furt, ja sa za to nehaňbila. Prešol strýko neňku brády z jablonca nad nisou a kričal na ňa, čom ja tak tvrdo stoju za svoje. Bože, taký nebezpečný svet je, že jak proti sebe ľudia nastupujú. A to, že nemala by mal, ja ru, nie. Ja mám svojstvo, toto vykeď sa haňbite za to, bojíte. Vy si žijte, vy žijte daleko od... Ale hovorím, mne nie, ja svoje robľu a ja chcem vyjadriť toto naše rusínske. Ja sa nemám za šo haňbiti.
2: Keď sa celý život zanimajte vlastne tou kultúrou, hudbou, no. Tak majte aj takú, môže obľúbenú, takú rušianskú spivanku?
1: No, rušianskú mám.

Drahé naše sluchačky i sluchači, dnes sme v relácii Klub osobnostej privítali dohručnú kultúrnu diateľku, spívačku, písateľku i interesnú ženu Máriu Girovú-Vajskovú. Besedovali sme o jej životi, profesnej dorozi i o tým, jak písania vyplňuje jej život. Ja veru, že dnešná relácia Klub osobnostej bola pro vás interesná i prínosná. Ďakujeme vám, že ste boli s nami kolo vašich rady. Rusínskej Klub osobnostej pro vás prihotovili majster zvuku Michal Baláš a redakční i od mikrofonu Lea Vaskova. Vrobila Slovenská televízia i rozhlas v roci 2026. Šumnej večer.

0: Rádio Regina. Husličky z Javora.
1: Príjemný útorkový večer, milí priatelia a priaznivci folklóru. Vitajte pri počúvaní ďalšieho vydania relácie Husličky z Javora. Dnes sme pre vás doň pripravili zostrih z programu s názvom Staré nôty mladých strún, ktorý bol uvedený v auguste tohto roku na slávnostiach v Červeníku. Organizátori ho pripravili pri príležitosti nedožitých tohtoročných 90. narodenín Viliama Jána Grusku. Scénár Jozef Hesko. Účinkuje folklórna skupina Javorníček z Hvozdnice, folklórna skupina Hájček z Chrenovca Brusna, malí a mladí huslisti z Červeníka, muzika Heskovci a prihovára sa i Alino Špaček a Ida Rapajčová. Príjemné počúvanie vám

0: Príjemné popoludne, milí priatelia, tu v Červeníku, v tomto krásnom prostredí pri zvonici. Dnes prišli sme k vám, aby sme si pripomenuli jednoho veľkého človeka, ktorý ovplyvnil celé generácie mladých ľudí, ale i strednú generáciu, i staršiu generáciu. Jeho meno je William Jan Gruska. Milko Gruska, náš priateľ, ovplyval obrovskými darmi. Jedným z nich, z tých darov, bolo aj vedieť osloviť mladú generáciu, aby ich zanietil pre to, čo celý život cítil v srdci. Krása k prírode slovenskej, vzťah k staršej generácii, mladšej a prepájať všetky tieto krásne ľudské slovenské duše. Milko Gruska by sa v tomto roku, v septembri 23. nám odišiel do večnosti v roku 2019 a na druhý deň 24. septembra by sa dožil 90 rokov. Toto naše stretnutie tu v Červeníku je určitým spôsobom poďakovanie za to, že celá táto generácia, mladá, staršia, dnes už aj najstaršia, sa s ní stretávali na jej chalupe v Starom Borovom a natoľko ich inšpiroval, že do dnešného dňa sa stretávame a radi spomíname na neho, lebo skutočne je na koho spomínať a je aj za čo sa mu poďakovať. So sebou som si priviedol i krásnu dámu, pani Idu Rapajčovú. Itka, ako to bolo v mladosti, kde si sa prvýkrát zoznámila s Vilkom Gruskom, pri akej príležitosti?
1: Ja som sa s ním stretla prvýkrát v súbore Lúčnica, kde bol mojím prvým tanečným partnerom. Potom som opustila tieto kruhy a dala sa na boj na iných doskách. Až do dnes, klamala by som, teraz som už na dôchodku, ale stále žijem s

krásnych spomienok, ku ktorým Vilko patrí. Takže, ak dovolíte, patrí nielen mne a mojim spomienkam, ale patrí vám všetkým. A patril aj nášmu veľkému básnikovi Milanovi Rúfusovi, ktorý ho mal osobne veľmi rád. Poznali sa a dokonca Milan mu napísal a venoval aj svoju báseň, ktorú si dovolím teraz vám prečítať, pretože je krásna. Pán Rúfus ju nazval Očarovaný pútnik. Telefonoval som ti v nedeľu. Zaskočil si ma, bol si doma. Po nedeliach sa zvykneš túlavať pomedzi ľudí, v dolinách, vonku. A to je múdre tuláctvo. Pomedzi údolia a vrchy, a to je krásne tuláctvo. Pre nohy apoštolov stvoril zem Boh. Tak ako nebo stvoril pre vtáctvo. Túlej sa, chlapče. A tebou oslovené, kdekoľvek budeš, pozdravuj v mojom mene. Viem tvoje chodníky i tvoje cesty v chvoji. Viem, že kde budeš, všade budú moji.

0: Pred desiatkami rokov počul tento hlas pramena architekt slovenskej kultúry William Jan Gruska. Pod drsnými končiarmi podrohádzkych obciach Zuberec a Habovka založil a garantoval unikátny festival Starednoty mladých strún. Chcel vrátiť archaické melódie predkov do rúk detí a táto podrohádzka pieseň dodnes spája Oravu s celým svetom.
1: Úžasným osobným priateľom pána docenta Williama Grusku bol aj hudobný skladateľ Vladimír Godár, ktorý sa v tomto roku dožíva svojho životného jubilea a pri tejto príležitosti hráme túto rozprávkovú skladbičku z Jurošíka.

Ďakujeme krásne, ďakujú vám malí a mladí caparti huslisti z Červeníka z mojej huslovej triedy, v ktorej pred 9 rokmi začínal aj tento primáš Tomáško Moravčík, ako takýto maličký prváčik. Ja sa dnes z neho veľmi teším, že to so mnou vydržal až doposiaľ a srdečne mu chcem aj takto verejne zablahoželať, pretože je absolvent, ktorý postupuje na strednú umeleckú školu konzervatórium v Bratislave, kde bude študovať hru na husliach aj naďalej a z toho mám obrovskú radosť, Tomáško. No a tuto títo drobci, čo zatiaľ ťahali v Jurošíkovi len prázdne strunky, ďakujem za Tomáška aj vám všetkým za priazeň a podporu, ktorá je dôležitá, už sa nevedia dočkať, aby zahrali a zaspievali také tie naše známe všetkým, takže pridajte sa k nám so spevom na tie ľahké, krásne detské pesničky.

keď sme prvýkrát išli do Habovky na staré noty mladých strún Európy, netušili sme, že tvorcom tohto podujatia je pán docent Gruska, ktorého som ako 11-ročná obdivovala, netušiac, že to je táto osobnosť vo východnej na programoch Ľudia z rodu Rómov alebo Prehliadky tichej krásy. A tak náhodou sme sa dostali do tej Habovky, kde sme teda išli do ešte ako ľudová hudba dedinskej folklórnej skupiny Verešváran z Červeníka a hrali sme tam toto, čo vám zahráme. A tam sme od pána docenta Grusku dostali naše pomenovanie a vy sa budete volať Muzika Heskovci.

0: kamaráti, ideme na to. Kone moje, kone.
1: Všetky štyri žrebce už má v tom chlenosti žiadno

srdce. Kováču, kováču, kuj mi sekerločku, pôjdem si a hľadu.

Koláču, koláču, ale nie na mňako, aby som nemusel chodieť.

0: mne miluje. A čieže by bolo moje, je, čo ma ono verne miluje.
1: A ja vám nielen do dnešného prejam krásneho sviatočného dňa, ale i do všetkých všedných dní, ktoré po ňom budú nasledovať, vinšujem ľudia, aby vám k reťazi nechýbala búda, aby ste vyhúkli tomu, kto vás sadil, slniečko vás hrialo, dáždiček vás chladil, aby ste nehnili, aby vás nekradli, aby vás cudzopasnícky nenapadli, aby vás kamenec nevymlátil, mor vás nevyhubil, výchor nevyvrátil, alebo nevzala veľká voda azda, aby vás neprepil na koreni gazda. Cestujte letecky, myslite prakticky, stravujte sa zdravo, píte notoricky, cíťte sa obrovsky, čudujte sa hrozne, smejte sa hurónsky, tvárte sa morózne. Francúzsky milujte, kanadsky žartujte, miznite anglicky, aj tak raňajkujte. Nech ste všetci v zime zalezení v teple, keď nebude švábka, nech máte erteple. Keď sa boskávate, nech sa neudriete a žite na veky, až kým nezmúdriete. Radujte sa, veselte sa, nech je vám do skoku, nech sa tu zídeme aj takto po roku.

Milí priatelia, v dnešnom vydaní relácie Husličky z Javora sme spoločne počúvali zostrih z programu Staré nôty mladých strún. Venovaný bol nedožitým 90. narodeninám Viliama Jána Grusku. Scenár Jozef Hesko. No a dnešný zostrih pre vás pripravili a pekný zvyšok utorkového večera vám želajú Miloš Krmíček a Mirka Záhumenská.

Studnička. V dnešnej studničke sa na chvíľu vrátime na folklórne slávnosti pod Poľanou v Detve. Po generálke na detský program som tam stretol skvelú partiu. Pohodové počúvanie praje Peter Cítení.

0: Som Jan Šufliarsky a som riaditeľom Základnej umeleckej školy Svetozára Stračinov v Detve.
1: Tesne po generálnej skúške na amfiteátri v Detve dnes chystáte program, aj vaši absolventi, aj súčasní žiaci a študenti, tak aký to bude program a o čom bude?
0: Dnešný program na folklórnych slavnostiach pod Poranou má názov Bez koreňov strom nerastie. Je to program detských folklórnych kolektívov a solistov, na ktorom naša Základná umelecká škola organizačne aj scenárom spolupracuje.

0: zameriavate, ako to tam u vás vyzerá?
1: Tak Základná umelecká škola Svetozára Stračnom Detve si v roku 2026 pripomína svoje 60. výročie založenia. Od roku 2000 nesie meno po významnom slovenskom hudobnom skladateľovi Svetozárovi Stračinovi a v apríli tohto roku sme predstavili program s názvom Nestupuj bez túžby vidieť niečo krásne, čo je vlastne myšlienka a také osobné moto hudobného skladateľa Svetozára Stračinu, ktoré sme si prevzali ako symbol pre našu základnú umeleckú školu, pretože sa naozaj snažíme ísť v tých šlapajách v odkaze aj Svetozára Stračinu, ktorým bol veľmi úzko spätý s kráľom Podporanou, je autorom zvučky folklórnych slávností a mal tu naozaj veľa priateľov a rád sa sem vracal a je to celkovo práca v našej škole aj odkaz na jeho tvorbu a na to prepojenie tradícií aj s klasickou hudbou a možno aj so súčasnými prvkami modernými, pretože na našej základnej škole vyučujeme 5 odborov. Hudobný odbor, tanečný odbor, výtvarný odbor, literárno-dramatický odbor a odbor audiovizuálnej a multimediálnej tvorby. A v podstate na tomto výročí v apríli sme prezentovali školu ako jeden veľký celok v dvojhodinovom programe, kde sme proste previedli divákov aj poslucháčov prierezom od klasickej hudby cez tradície až po to súčasné, doplnené o videoprojekciu a archívne záznamy aj skladateľa Svetozára Stračinu.
0: Ako sa vám podarilo poprepájať tieto jednotlivé odbory, ako sa vám spolupracovalo?
1: Spoluprácu hodnotím veľmi dobre, pretože v našej základnomorskej škole máme naozaj veľmi šikovných pedagógov a teda mám naozaj vynikajúcich kolegov. Takisto máme úžasné deti, ktoré tomuto programu obetovali veľa času, hlavne toho voľného, ktorý už nespadá do tej klasickej štruktúry vyučovania v základnej umeleckej škole, pretože nacvičiť program v takomto rozsahu a s takým počtom účinkujúcich, keď sme tam mali vyše 200 detí, tak nebolo možné za bežného režimu, čiže museli sme tomu venovať naozaj čas navyše a v tomto naozaj som veľmi ďačný svojim kolegom a našim žiakom, že to dokázali takto perfektne zvládnuť.

0: Roman Berky, učím husle, kontrabas, no a ešte mám komorný súbor a ľudovú hudbu ako v UVS-ku.
1: No, vás aj všetci na Podpoľaní poznajú ako pán učiteľ, tak koľko už sa venujete výučbe na tejto zúške a dá sa to tak povedať, že koľko žiakov prešlo vašimi rukami?
0: 40 rokov mám prax, 40 ročnú a to ani počítať nie je nutné, lebo to ani ja si to nepamätám, ale nejaké výrazné tam boli talenty a tí, ktorí skončili na konzervatóriu a na vysokých školách, momentálne spomeniem dvoch žiakov, čo bol posledný.

0: 10 rokov, hej, priebehu Šimon Šufliarský vo Viedni, tam študuje, a posledný, čo aj hral teraz na výročí, bol Marcel Alman, a on teraz skončil na konzervatóriu v Brne. No, takže asi tak. Sú tam, boli aj výrazné typy, boli aj menej výrazné typy, ale dôležité, že tie aj deti, ktoré prestali hrať alebo vôbec sa tomu nevenujú, tak im ostalo tá radosť z tej hudby a zachovali to a nechali, keď vyrastli a majú už rodiny, tak idú v tom duchu a deti tam zase sa snažia ich tlačiť do toho, k tomu.
1: Janko Šufliarský spomínal, že ste dobrá partia na škole. Je toto dôležité, ten učiteľský zbor, aby ťahal za jeden povraz aj nastavenie v škole?
0: Myslím si, že jednoznačne. Mohol by som povedať, že nie, ale tak asi to by nefungovalo, myslím. Ale chvála Bohu, to funguje, takže jednoznačne áno, samozrejme.
1: Tých výročných programov vy ste už zažili za svoje pôsobenie veľa. Ako hodnotíte tento, kde bola zastúpená celá škola a prepojenie tých rôznych odborov?
0: Bolo to výborne postavené. Dramaturgicky som bol veľmi prekvapený, lebo ono v poslednej dobe, ako my sme tuto je kraj čerpal len z folkloru. Hej? A všetci si mysleli, že to je základná umelecká škola, hoci je Svetozára Strašinu, že to bude len podstavené len na folklore. A my sme, bol ten dramaturgický plán bol tak postavený, že nie len folklor. My sme tam mali čísla, ktoré boli moderné čísla. My sme hrali z komoriny klasiku, sola, hej. Čiže to bolo všetko, všudy bolo to veľmi rozmanité, že veľmi to bolo dobre.

0: Komoriny a klasiku asi nehráva heligonkár Imro Kukuliak, tak čomu sa ty na Zuške venuješ a koho vychovávaš?
1: Tak ja učím heligonku, vychovávam 18 žiakov nových a dúfam, že od septembra už neprídu dáky ďalší, lebo je toho dosť na heligonku, čo sa týka. A vystupujeme s deťmi po heligonkároch, kolitárky, dolná lehota, píla, dní obce, no, veľa toho je.
0: Ja myslím, že prídu, lebo robíš to veľmi dobre a o heligonku je veľký záujem a na samotnom Podpoľaní sa tá hra na heligonku vycibrila a oveľa viac ako v ostatných regiónoch. Ako si sa ty k vyučovaniu dostal? Kedy bolo to, že si prvé, že si začal venovať výučbe?
1: Tak už učím 6 rokov tu na Zuške a začalo to tým, že bývalá riaditeľka Andrea Ľalíková ma zavolala, že by chceli vyskúšať heligonku. Tak sme skúsili 5 žiakov, 6 a už to išlo už. Už sme pri 18.
0: Je toto bežné na základných umeleckých školách, alebo je to taká výsada Podpoľania, že sa učieva heligonka na Zuškách? Máte takú vedomosť?
1: No tak jediná nevýhoda je na Zuške to, že není škola, nedá sa vyšvihnúť na tom, že by som mal také pedagogické minimum, alebo čo heligonka sa neučí ako nástroj ani na pinke, ani dať na vysokých, no nedá sa to vyučiť tak.
0: Ako učíš ty? Máš nejaké osnovy, máš nejaké číselné vyučovania, máš k tomu nejaké knižky? Viem, že už sú na svete nejaké prvé školy hry na heligonku. Ako sa to robí tebe dobre?
1: Tak ja si píšem pesničky do čísel. Dieťa mi povie, akú piesem by chcelo, alebo rodič, a rozpíšem to do čísel a podľa toho. A už keď chytí ucho, už keď vie, kedy to kde je, tak už ich učím podľa ucha.
0: Ty si učil aj cez koronu. Aké to bolo? Dá sa vôbec cez počítač, cez obrazovku učiť heligonku?
1: Tak to bolo strašné. To sa nedalo. To darmo nám dali tablety. To bolo 101. To mrzlo, sekalo. To sa nedá.

0: Ivana Melichárčíková.
1: A čomu sa ty na Základnej umeleckej škole venuješ?
0: Ja sa venujem literárno-dramatického odboru a učí ma pani učiteľka MK Švarcová a ešte chodím aj na spevácku skupinu k pani učiteľke Majke Matúškovej. A chodím spievať, sme aj na tomto programe na slávnostiach. Boli sme už viackrát spievať, aj minulý rok na slávnostiach. A baví ma aj spievať, aj ma baví venovať sa tomu herectvu.
1: Kto ťa priviedol k spevu? Mala si to tak, že v rodine u vás sa doma spievalo?
0: U nás doma väčšinou nespievajú, ale keď som bola v škôlke, tak jedna pani učiteľka si všimla, že ma baví spievať, tak ma prihlásila na jednu súťaž, Kukulienka kuká, a tam sa mi vlastne podarilo vyhrať Zlaté pásmo a odtedy sa spevu venujem.
1: Ako to prebieha na takých hodinách spevu pre tých, ktorí nikdy v Základnej umeleckej škole neboli, tak keď teda máš tam tie hodiny spevu, ako tie vyučovacie hodiny prebiehajú? Ako to tam vyzerá?
0: Prídem do triedy, poviem, že si potrebujem prespievať pesničku. Pani učiteľka príde ku klavíru a najprv vyberáme nejakú notu, cez ktorú budem spievať. A predspievame sa ešte pred samotným spievaním a potom ideme priamo na spev.
1: V tom speve sa venujete iba Podpoľaniu, alebo teda iba folklóru, alebo spievate aj iné žánre?
0: Ja spievam len folklór, pretože skúšala som spievať aj moderné pesničky, ale podľa mňa ten folklór mi ide viac.
1: Podpoľanie je jediný región na Slovensku, kde neexistujú viac hlasy, je tu iba jednohlasný spev. Zabrdnete v speve občas aj do iných regiónov? Skúšali ste aj niečo iné?
0: Ja chodím aj do folklórneho súboru a tam spievame aj iné regióny na Slovensku, takže áno.
1: Poďme ešte k tomu literárno-dramatickému odboru. Tam to je štúdium nejakého herectva, javiskového pohybu, alebo čo tam vlastne na hodinách robievate?
0: Máme to rozdelené podľa hodín, ale venujeme sa aj pohybu, aj dramatizácii, rôzne scénky trénujeme a vlastne všetkému, čo sa týka literárno-dramatického odboru.
1: Dnes budeš teda vystupovať na slávnostiach v Detve, ale si aj v nejakých ochotníckych súboroch, v nejakých divadlách, alebo aj s tým literárno-dramatickým odborom sa nejak činíš aj mimo školy?
0: Sme skôr iba v tej škole a chodíme ako na rôzne tieto vystúpenia, ale ešte sme sa nedostali tak vysoko, že do rôznych divadiel a tak.

Tak začnem skúšať tie vybrané slova a veľkú násobinku, aby si nemysleli, že som len taká hociaká učiteľka.

0: Volám sa Nela Murínová a venujem sa literárno-dramatickému odboru. Spievam a hrám na cymbale.
1: Nelka, tak teda, ty spievaš, hráš na cymbale, aj venuješ sa teda dramatickému umeniu. V čom sa tak cítiš najviac doma?
0: V speve.
1: Kto ťa vyučuje a ako si sa k spevu dostala, prípadne niekto v rodine u teba spieval?
0: Tak vyučuje ma pani učiteľka Mariana Matúšková a u nás v rodine veľmi nikto nespieva, ale ja už od malička spievam. Ma to tak chytilo vo škôlke.
1: Kedy si začala a kedy padlo to rozhodnutie, že prídeš do Zúšky?
0: V Zúške som začala od druhého ročníka a privedol ma k tomu starky.
1: A poďme teraz na hodiny cymbalu, tak prečo práve tento nástroj a ako si začínala, koľko si mala rokov, keď si sa k hudbe dostala?
0: Mala som 7 rokov a starky mi povedal, že cymbalistov je na podporaní veľmi málo, tak som išla do Zúšky na cymbal.
1: Také 7-ročné dievčato za cymbalom asi ešte zo začiatku stojí. Či už si mala nejakú vyššiu lavicu?
0: No mala som stoličku.
1: Dobre, aké boli začiatky? Bolo to pre teba ťažké zorientovať sa vo všetkých tých strunách, faličkách, alebo...
0: No, bolo to ťažké, ale teória bola tiež veľmi ťažká. Tá bola ťažšia.
1: Koľko už hrávaš teraz? A si v akom takom štádiu si, že hrávaš už aj v nejakom detskom súbore?
0: Nehrám v detskom súbore ani nikde.
1: Ako vyzerá taká hodina vyučovania na cymbale? Ako to tam prebieha? Čo robiavate na hodinách?
0: Tak prídem na hodinu, zahráme si stupnicu, akordy, obraty a potom už hráme skladby, pesničky a tak.
1: Literárno-dramatické umenie, tak tam ťa láka čo a ako sa tam cítiš na tých hodinách, ako to prebieha?
0: Ja som začala chodiť len tento rok, lebo by som chcela ísť veľmi na konzervatórium, tak je to tam super.
1: Tak mám tu vedľa seba pána učiteľa Romana Berkyho. Deti teda vravia, že sa dostali k Zúške, že ani nemali to zázemie možno z rodín. Tak kedy je taký vhodný čas začať uvažovať o tom, že dám dieťa na nástroj?
2: No, je to ideálne po diecko, ktoré končí materskej škole a nastupuje do základnej školy. Automaticky by mal to ten rodič ísť a na prijímacie skúšky a tam sa uváži, či má na to nadanie alebo nemá a sa rozhodne, na aký nástroj tam pôjde alebo čo bude robiť. Čiže tak.
1: Ako to prebieha, keď teraz by sme mali poradiť našim rodičom, poslucháčom, či sa majú bať, nemajú bať, pripravovať na to nejak dieťa, alebo ako tieto preskúšania vyzerajú?
2: Netreba stresovať. Jednoduchú pesničku si majú pripraviť, to je základ. Sa akurát ešte vyskúša, preskúša to decko, či má nejaké rytmické základy a nejakú predstavivosť intonačnú a hudobnú. Automaticky to hneď to zoskupenie učiteľov zistí, či to decko má nadanie alebo má perspektívu, aby sme ho mohli zobrať, a to je všetko. Netreba z toho robiť stresy. Mm-hmm. To není problém.
1: A platí nejaká taká zásada, že akými nástrojmi začína, že dajme tomu niečo jednoduchšie ako klavír alebo flauta a potom postupne, alebo sú dokonca aj deti, ktoré rovno idú na basu, na cymbal alebo chytia do rúk husle. Je v tomto nejaké pravidlo?
2: Kontrabas a možno, že by sme fagot, ale to sa u nás nevyučuje, tak to už musí mať fyziologické predpoklady, čiže musí byť vyššie, musí mať aj troška silnejší, čiže musia na to počkať. Tí, ktorí sú, majú záujem kontrabas, tak väčšinou začínajú huslami a potom neskôr prejdú normálne na kontrabas. Hej? Ale ostatné predmety normálne je tak, ako je, že si povedia, rodičia si zvolia nejaký nástroj, majú predstavu, že na aký nástroj by chceli tie deti hrať, tak sa im aj umožní. To je nič iné. Môžu hneď od začiatku v podstate začínať štúdium. Úplne od začiatku.

0: Volám sa Mariana Matúšková a na škole vyučujem okrem klasického spevu aj popový a muzikálový spev, ktorý sa teší veľkej obľúbe u detí. Na škole máme aj dievčenskú spevácku skupinu, takže sa venujeme aj ľudovému spevu. Keďže sme na Podpoľaní, je o to veľký záujem.
1: Aké typy ľudí k vám do Zušky na spev chodia a máte viac dievčat alebo chlapcov? Ako to tam vyzerá? Myslím teraz, čo sa týka toho ľudového spevu.
0: Na ľudový spev máme iba dievčatá, ale na spev samozrejme chodia aj chlapci. Je to nižší počet oproti dievčatám, ale radi spievajú aj chlapci.
1: Vediete dievčenskú spevácku skupinu na Základnej umeleckej škole Svetozára Stračinu, tak koľko vás je, aké vystúpenia máte za sebou a čo vás čaká na slávnostiach?
0: Spevácku skupinu máme už štvrtý rok. Štvrtý rok sa zúčastňujeme aj slávnosti pod Poľanou a dnes budeme vystupovať takisto a zaspievame piesne z Detvy.
1: Ako sa orientujete v tom svete podpoľanského spevu? Mnohí často kritizujú, že mladé speváčky, mladí speváci, ale najmä speváčky, že kopírujú tie známe speváčky, ako sú možno Milka Šatanová, Veronika Spodniaková. Ako sa snažíte vy udržajavať takú nejakú čistú štýlovosť a nenapodobňovať?
0: Áno, snažím sa teda v deťoch vypestovať ich vlastnú štýlovosť, ale samozrejme nie sme až takí autentickí ako vo folklórnych súboroch. Idem, predsa sme len umelecká škola, takže sa snažíme nespievať úplne autenticky, ale umeleckejšie.
1: Taká úplne laická otázka. Môže sa naučiť spievať úplne každý? Alebo musí mať aspoň aký taký hudobný sluch?
0: Tak úplne každý asi nie. Musí tam byť nejaká štipka talentu. Predsa ten spev je... Čujeme, keď niekto spieva falošne, takže úplne sa nedá naučiť, ale dá sa rozvíjať, či už hlasový rozsah, dynamika a také.
1: Ako to na hodinách spevu vyzerá, alebo teda v tej vašej speváckej skupine, ako často sa schádzate, ako prebiehajú tie tréningy, to je niečo ako folklórny súbor, len spevácká skupina, spevácká zložka?
0: Máme raz týždenne 45 minútovú hodinu, začíname klasicky ako všetky hodiny spevu, rozcvičkou, najprv hlasovou rozcvičkou, artikulačnou a potom si prechádzame piesne, repertoár, ktorý buď pripravujeme, alebo ak nás čaká niečo významnejšie, tak opakujeme.
1: Tie ostatné odbory spevácke, ktorým sa vy venujete, tak tam podľa čoho idete a aký repertoár robíte, ako to prebieha na tých hodinách?
0: Hlavne sa snažím prispôsobovať deťom, o čo majú záujem. Sú žiaci, ktorí chcú ísť iba klasickou cestou, naopak sú žiaci, ktorí milujú popové spievanie, takže snažím sa rozvíjať v nich tento štýl. Niekto ide muzikálovou cestou, takže snažím sa prispôsobiť deťom.
1: Dostane sa vám pod ruky občas aj taký, povedzme, že klenot, na ktorom vy hneď vidíte, že je to talent, že je to, povedzme, nejaký výrazný spevák, speváčka, možno z romskej komunity, niekto tak výnimočne zasvieti občas v tých ročníkoch, že viete to tak odhadnúť?
0: Áno, stalo sa mi to. Mala som žiačku, ktorá prišla s maminkou, bola iba prváčka na základnej škole, keď sa otvorili dvere, tak už som vedela, že s ní bude veľká spevačka. Naozaj študovala u mňa aj prvý cyklus, aj druhý cyklus, bola veľmi úspešná aj na rôznych súťažiach, takže áno.
1: Spevácké postupové súťaže, to je na celom Slovensku veľmi populárna vec, aj na Podpoľaní veľký záujem je o to. Z tých úspechov nejakých, čo by ste vedeli spomenúť, alebo aspoň tie pravidelné účasti, ako sa Zuška zúčastňuje na takýchto postupových súťažiach a prihliadkach?
0: Zúčastňujeme sa pravidelne súťaži v ľudovom speve, Slávik Slovenska alebo Spievanky pod Poľanou. Zúčastňujeme sa aj popových súťaží Pink Song alebo La Gioia hľada talent, kde chodíme pravidelne.

0: Tak v rámci hudobného odboru má veľké zastúpenie aj zložka sláčikových nástrojov.
1: Ja sa volám Miroslav Uhrič a učím na základnej umeleckej škole husle, kedy bola ešte viola, ale tu už nemáme, ale prevažne husle. A potom ľudový súbor, čiže ľudová hudba, tak s tým sa zaoberám.
0: V tej sláčikovej zložke ste teda štyria, tak predstavte, že kto to ste a ako fungujete a aké nástroje učíte.
1: Tak v sláčikovej zložke sme v podstate Roman Berky už niečo o tom povedal, potom som ja, potom je ešte Maťo Pecník, ktorý vyučuje husle, no a ešte je Peťo Suja, ktorý vyučuje kontrabas.
0: Je záujem o sláčikové nástroje, chodia, prihlasujú sa k vám deti a musí to byť tak, že vždy je to, ako hovoril Roman, prvák, alebo chodia k vám aj staršie deti?
1: Ako záujem si myslím, že je dobrý, máme dosť detí a čo sa týka toho záujmu, niekedy máme deti mladšie, niekedy staršie, niekedy nám príde aj piatak, čo je niekedy si myslím na škodu veci, lebo potom v podstate musí dosť rýchlo dobehnúť tie základy, ale záleží aj na tom, aký má to dieťa talent. Ak má ten prirodzený talent, tak keď príde, máme aj menšie deti, ktoré sú 6-ročné, trebárs, a sú talentované, že rýchlo napredujú.
0: Máte aj nejakú, sú v skupine, hrajú skupinovotí žiaci, máte detskú ľudovú hudbu alebo ich združujete do skupín?
1: Máme tu detskú ľudovú hudbu, vlastne aj súbor máme v zúške a áno, máme pravidelné skúšky, v podstate spolu s Románkom riešime ľudovú hudbu, máme tam v podstate, ako aj teraz vystupujú, cez 20 detí máme tam, takže potom snažíme sa to združovať a snažíme sa ich učiť tento náš folklor, ktorý je nám prirodzený.
0: Často sa stáva, že tí muzikanti, keď sa vyvíjajú, tak aj nástroje menia, že začína s husľami, stane sa z neho violista, alebo prejde na basu, alebo naopak. Je toto prirodzená cesta? Vy to ako učiteľia viete odhadnúť? Viete si vytipovať tých ľudí, že komu čo ide? Alebo je to skôr zo strany tých žiakov?
1: Neviem, či prirodzená cesta. Niekedy ľudovo povedané lámeme tých žiakov, aby išli na tú violu alebo na ten kontrabas, lebo každý chce byť huslista, každý chce byť primáš. A ja som niekedy veľmi dávno u pána učiteľa žiak, som jeho žiak, tak som tiež najprv bol huslista, potom ma pán učiteľ zlomil, že pôjdem na huslovú kontru a potom som sa opäť vrátil do huslí a doteraz vlastne ovládam aj nástroj huslová kontra. Čiže mi to veľmi pomohlo.
0: Každý chce byť primáš, ale napríklad zahrať dobré druhé husle, to asi vôbec nie je jednoduché a najmä v tej ľudovej hudbe to veľmi počuť a je to potrebné.
2: No je to potrebné. Jediný záchranný bod je v tom, že sme na Podpolani a tam je jednohlas. Ale v tom je to čaro, že keď tie deti, ktorí prejdú, že vám hrajú aj, ako sme vravali, violu, že to okúsia a automaticky sa im rozšíri ten diapazón a počujú lepšie, automaticky už potom môžu skúšať, že ten druhý hlas, hej, robiť terc. No. Takže sú výnimky, ktoré to pekne hrajú a môžeme to aj využiť a v tej praxi, aby to hrali. No.
0: Vy ako učitelia to aj počujete, alebo vidíte, že komu čo ide, alebo naozaj si tú kapelu potrebujete zložiť, že máte dvojohusly, kontry, basy a povedzme cymbalistu, alebo ako s tými deťmi pracujete v priebehu času, ako sa vyvíjajú. Radíte im, že akému nástroju sa venovať, alebo to nechávate na nich?
2: Jednoznačne, no, je na tom pedagóg, musí vedieť, čo sa kde je, lebo niektoré deti, povedzme, majú fyzické predpoklady, hej, a nejak nenapreduje až tak v tom nástroji, na ktorom sa prihlásil. A stáva sa, že mu to sekne. Hej. Mám teraz tú kolegu Peťka Suju, ktorý hral, prešiel tak, že najprv chodil na husle, potom prešiel na violu a ja som ho zlomil na kontrabas, na tomu sadlo a teraz je kolega, je učiteľ a študuje na vysokej škole v Banskej Bystrici. Takže ono, to pravidlo asi má nejaké opodstatnenie. Rozhodne je dôležité, aby to pedagóg vedel vycítiť a vedel správne sa rozhodnúť, čo má spraviť s tým deckom. Veľmi citlivo, hej, treba rozmýšľať nad tým.
0: No a potom príde vek nejakej puberty, kedy sa to väčšinou láme medzi futbalom a nástrojom. Milan Veroni z Hontu, tomu verím, že sa mi zdá rodičia zamkli kopačky do izby, aby sa venoval husliam a dnes je z neho vynikajúci muzikant, živí sa hudbou. Čo ak príde to obdobie, páni učitelia, vy máte dlhoročné skúsenosti, kedy dieťa ako keby začne odchádzať tej cesty, kde je ešte miera nútiť ho, pridržať ho pri tom nástroji? Mnohí dnešní huslisti povedia a ďakujú rodičom, že ma prinútili. Kde nájsť tú mieru?
2: Ak môžem povedať, treba vyslovene, ja som aj rodičom vždycky, keď komunikujem spolu, lebo musí mať kontakt pedagóg s rodičom, tak im odporúčam jednoznačne držať ich zaopraty, tie deti, do tých 12 rokov. Ono sa to potom zlomí. Buď sa to začne tomu venovať, že začne sám cvičiť a už potom tí rodičia sami sa čudujú, že nemusia tlačiť tie deti a proste zoberú nástroj a sami cvičia a proste ich to zaujíma a robia sami na sebe. Ono, keď to potom už nie je, tak to je, ono to sa odzrkadlí, ukáže. To je môj názor. Ale to je čisto individuálne, no. Neviem, ako druhí kolegovia.
1: Ja by som povedal tak, že vlastne nástroje všeobecne, ako či je to cymba, alebo sú to husle, alebo je to viola, alebo kontrabas, sú strašne ťažké a tam treba veľmi psychicky sa udržiavať a držať, alebo to napredovanie, keď to dieťa alebo ten človek cvičí, nevidno hneď, je to niekedy 2 roky, niekedy 3, niekedy aj 5, kým sa tá technika ukáže a tu treba vlastne my ich formujeme tých žiakov, aby vydržali, lebo to je dôležité, vydržať, áno, tá vytrvalosť. Pri muzike, v podstate aj v športe, všade, keď je človek vytrvalý, tak dokáže dobré veci. Takže určite to je podľa mňa dôležité, vydržať, vytrvať.
3: Áno, ja si tiež myslím, že tá vytrvalosť a hlavne trpezlivosť. Trpezlivosť v tom zlomovom veku zo strany rodičov aj zo strany pedagógov je veľmi dôležitá, pretože je veľmi dôležité nelámať palicu pri prvom takom náznaku nejakej vzbúry alebo nejakej nechute, ale naopak snažiť sa hľadať iné cesty, možno iný repertoár, nejakú motiváciu a potom veľa v tomto štádiu robí aj partia. Už sa tie deti zaraďujú, ako sme spomínali, do ľudovej hudby, začínajú hrať v rôznych folklórnych súboroch, chodia napríklad aj do orchestra, chodia viac na vystúpenia so Zuzkou, sú viac v partii, sú viac v kolektíve a to ich koniec koncov stmelí a dokážu vydržať s tým nástrojom, aj keď možno majú nejakú takú menšiu krízu.

0: Posledná otázka na vás, páni. Pán učiteľ na začiatku povedal, že každé dieťa by automaticky malo prísť do zušky, keď ide do školy. Tak teraz moja posledná otázka je, čo to človeku dá? To, že sa venuje hudbe, to, že sa rozvíja aj umelecky, popri športe, popri škole, popri tom, že rastie a rozvíja sa ako osobnosť, čo mu dá do života ten nástroj? Aj vytrvalosť, aj prekročiť všetky tie svoje medze, vystúpiť z komfortnej zóny. Prečo by deti mali prísť do zušky?
1: Áno, tak štúdium na základnej umeleckej škole nie je len o tom rozvíjaní talentu alebo toho nadania, ale je aj rozvíjanie ďalších vlastností, akým je vytrvalosť, disciplína, aj odvaha vystupovať na pódiu, a toto všetko vlastne formujeme komplexne našich žiakov ako osobnosti. Hej, aby im to pomohlo aj do ďalšieho života, aby z nich boli nielen prvotriedni umelci, alebo vôbec nie je zámer byť prvotriedným umelcom, ale hlavne dobrým, pokorným a naozaj vytrvalým a odhodlaným mladým človekom a v dospelosti samozrejme aj dospelým človekom.
2: Tam nie je nič dodať. Treba rozvíjať ducha, to je najhlavnejšie, a oni a pri tej hudbe spoznanú väčší spektrum nielen klasickej hudby, ale aj ľudovej, aj vôbec všetkého, a budú si vedieť vybrať, a tí, ktorý má rád hudbu a počúva hudbu, väčšinou nie je zlým človekom, takže to je asi možno aj to nejaký odkaz, moto.
3: Ja si myslím tiež, že je tam množstvo detí, či množstvo ľudí, ale množstvo detí, ktoré sa stretáva, a je tam kolektív, a ten kolektív, tie vzťahy medzi sebou, aby všetci vedeli so sebou výjsť a stretávať sa, všetko to určite strašne veľa dáva do života. A to, čo podá pán učiteľ, vystupovanie na pódiu, tá sústredenosť, tá psychika, tá odolnosť, to je akože na nezaplatenie. To sa nedá nikde získať, len lebo vystupovať napríklad tu na slávnosti a pred toľkými ľuďmi, tak to chce gúraž. Určite.
0: Posledná krátka otázka na pána riaditeľa Janka Šufliarského. Teda ste otvorení novým žiakom do ďalších ročníkov, teda už máme teraz leto, reláciu budeme asi na jeseň vysielať, ale aj do budúcnosti máte za sebou teda výročie. Tak máte kapacity prijímať nových muzikantov, nových umelcov na Podpoľaní?
1: Áno, samozrejme, sme najväčšia základná umelecká škola v regióne, ale napriek tomu stále dávame vždy možnosť novým žiakom. Prijímacie skúšky vlastne štandardne predbiehajú mesiaci maj a jún, ale vždy je potom možnosť v septembri ešte dodatočných prijímacích skúšok, a teda dodatočne sa prihlásiť. V podstate my sa snažíme o tie naše kapacity naplniť úplne na maximum, čiže ako náhle a stále máme k dispozícii učiteľov, tak vždy sú u nás všetci vítaní, všetci mladí, talentovaní ľudia, a netreba sa báť, treba prísť určite vyskúšať, nie každý sa možno nájde na prvýkrát, ale tým postupným priebehom času a toho štúdia si to zameranie určite nájde. Vravím, sme zameraní všeobecne na viacero odborov, netreba sa toho báť, treba určite prísť medzi nás, radi privítame nových žiakov stále viac a viac.

V relácii ste počuli výber skladieb z koncertu Základnej umeleckej školy Svetozára Stračinu v Detve s názvom Nevstupuj bez túžby vidieť niečo krásne pri príležitosti 60. výročia založenia umeleckej školy. Technická spolupráca Marian Cibuľa. Hudobná spolupráca Jan Šufliarský. Autor studničky Peter Cítení. Vyrobilo Banskobystrické štúdio Slovenskej televízie a rozhlasu v septembri 2026.

0: najbližší svet.
1: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza umelecko-publicistické pásmo o rozhlasovom seriáli Čo nového Bielikovci. Bola raz jedna rodinka. Autor Emil Benčík.
2: Kde bolo, tam bolo. Bola raz
0: jedna rodinka.
2: Tá rodinka žila v neveľkom mestečku.
0: V železničiarskej bytovke.
2: A ako to pokračuje ďalej?
0: Ďalej sa spieva.

0: Možno nie, no kde si na úpetí malých Karpát, v mestečku zvanom Kamenica, pri veľkej stanici a malom depe, v nevysokom poschodovom dome žijú Bielikovci a ich známi. Kto chce vedieť viac, nech ide s nami.
1: No a kto šiel s nami, sa dozvedel, ako si tá naša rodinka nažívala.
2: Mama Ružena, otec Ondrej.
1: A traja vydarení synovia, Michal, Milan a Dušan. A ty, Miško, si bol najvydarenejší.
2: No, len čo nepovieš? Najviac predsa navystrajal Dušan.
3: Na mňa si zabudla, Euka.
1: Ale ako by som mohla, Ujo, Adam. Na nášho najlepšieho suseda, najvernejšieho priateľa rodiny, zaťatého starého mládenca, Adama Tajgalika, sa nedá zabudnúť.
3: Hovoríš starého, ale ako vidíš, že si stále jarého, ako je aj pravda.
2: No, trochu.

0: Ozaj, pamätáte sa, ako sme začínali?
1: Pravda, že Juka. Veď to bolo iba toť, nedávno.
0: Oho.
2: Veru, nedávno. Pred 27 rokmi.
1: Ja, je to možné. Ja ako si nebadám, že by mi pribudlo toľko tých krížikov na chrbte. To len tuto Miškovi čo? Troška obelela hlava, ako je aj pravda. Ja som fit.
0: A vy nikdy nezostarnete, ujú Adam, lebo máte mladú dušu.
1: No, nezaškodilo by aj telo. Ale čože už teď už?
0: No, poslucháči, ktorí si zapli rádio 15. marca 1974, dobre ste počuli, 1974, počuli prvú časť prvého slovenského rozhlasového rodinného seriálu Čo nového Bielikovci?
2: Áno, a začalo sa to tak, že som ťa, Euka, doviedol k nám a predstavil rodičom. Však ujo, Adam.
1: Dobre sa na to pamätám. Veď ja som prvý tú novinu doniesol tvojim rodičom.
3: Miško ide a vedie si nevestu.
4: Čože?
5: Čo?
4: No. To nie je možné.
5: Nevestu?
3: A koho iného? Takú mladú rúču.
5: No, tak sme tu.
4: No, vítaj, Miško.
5: No, toto je Euka. Evička, toto sú naši, mama, otec.
4: Poďte ďalej, poďte, nech sa páči. Pekne vítam.
6: Ruky poskávam. Túto kyticu som priniesla vám.
4: Ale mne, takú krásnu kyticu rúží.
6: Viem, že Miško vás má veľmi rád a vy jeho. Tak by som chcela, aby ste aj mňa.
4: Áno.
6: Dobrý deň, pán Bielik. Ja som Eva Rastocká.
7: Bielik, teší ma. No, sadite si u nás, dievčatko.
5: A keďže dievčatko, otec, to je už pani učiteľka.
7: Naozaj? No, ak ste skutočne učiteľka, neurazíte sa na starého človeka.
6: A prečo by som sa mala urážať?
7: No, už teda, syn môj, prekvapil si nás, prekvapil.
5: My sa chceme brať. Mama, sľúbil som vám, že keď príde čas, nevestu vám predstavím.
4: Sľúbil,
5: tak
4: sľúbil.
5: Sme tu.
7: Sadite si sem na diván. Nech sa páči, saď.
4: Čo by som vám tak... Adam, kávičku?
6: A nie.
4: U nás učiteľky len kávičku pijú.
6: Nie, nie, nie, ďakujem. Nemusíte sa unúvať.
5: Nie, fakt, mama, keby ste radšej ostali tu, dobre. My vám chceme niečo dôležité
4: ale
5: povedať.
4: Ale no, poviete aj potom, pri kávičke. Mám aj tvarohové koláčky.
5: Nie, mama, je to veľmi dôležité. Preto sme prišli tak odrazu. Chápete, my sa musíme zosobášiť, čím skôr.
7: Musíte?
5: No, čím skôr.
7: Á, rozumiem. Ty...
5: Či...
7: Veď ja sa s tebou, Miško, porozprávam. Ale... Také to niečo vyviesť. No toto...
4: Ondrík, spamätaj sa.
7: No dobre. Teraz už, čo sa stalo, už sa neodstane. A... Bielikovci sú poriadni ľudia. Slečna, ak vám Miško voľačo nasľuboval, musí si za slovom stať.
5: Ale otec, dovolte, aby som vám vysvetlil...
7: Netreba. Ja viem, teraz je iný svet. Mladí ľudia sú nedočkaví, všetko by chceli hneď. Nejako my za starých čias. Uponáhľali ste sa. Tak to máte.
5: Ale otec, dajte si povedať, všetko je iné.
7: Ja viem, vždy je všetko iné.
5: Otec, prosím vás, dovolte, aby
7: ale
5: som...
7: Čo mi už budeš rozprávať? Musíš sa ženiť, či nie?
5: No, pravda, že musím.
7: No, tak vidíš.
5: A otec... Čo ste si to vymysleli? To vôbec nie je tak.
6: No, tu asi došlo k nejakému nedorozumeniu. My sa síce s Miškom chceme vziať, a to rýchlo, a máme preto vážne dôvody, lenže...
4: Veď my sme sa už so všetkým uspokojili. No nie, Ondrík.
6: Dovolte, aby som vám veci vysvetlila. Ja totiž nie som v druhom stave. Nečakám rodinu.
4: Ako to?
7: Miško, čo si to ty potáral?
5: Ja som vám len chcel povedať, že tu v Kamenici sa na jeseň uvoľní jedno učiteľské miesto. No, ak by sme sa rýchlo zobrali, hádam by ho Euka mohla... Do...

0: Otcom myšlienky vzniku nášho prvého rodinného seriálu bol vtedajší šéfredaktor literárno-dramatického vysielania Emil Benčík.
1: Keď som pôsobil vo Varšave ako novinár, mal som možnosť počúvať poľský rozhlas. Nielen počúvať, ale aj spolupracovať s ním. No a poľský rozhlas vtedy vysielal rodinný seriál o rodine Matyšákovcov. Bola to najpočúvanejšia relácia poľského rozhlasu a mala obrovský úspech. Keď som potom nastúpil do rozhlasu, teda do nášho rozhlasu v Bratislave, tak som si povedal, a čo tak vytvoriť a presadiť takýto seriál aj v našom vysielaní. No tak som sa do toho pustil a Bielikovci boli na svete.
2: No, až také jednoduché to zase nebolo. Museli ste najprv vypracovať projekt, vytvoriť organizačné, finančné a tvorivé prostredie, mať hotovú dlhodobú koncepciu, nájsť a angažovať dramaturgov, pritiahnuť k spolupráci autorov scenárov, vytipovať vhodných hercov, ako ja, pravda, a stálych režisérov. A to nebolo vôbec také...
3: Máte pravdu, Adam, lebo kým sme sa my herci postavili k mikrofónu, predchádzala tomu dvojročná intenzívna príprava seriálu.
4: Ono totiž taká vec, ako seriál sa nepresadzuje len tak ľahko. No a toto sa podarilo prekonať práve vďaka tomu, že sa stretli ľudia nadšení, ktorí boli ochotní vydržať a ktorí to dokázali zabezpečiť aj organizačne. Na to by som kladol veľký dôraz.
3: A jedným z tých nadšencov a spolutvorcov seriálu bol aj Jozef Bobok, autor mnohých častí Bielikovcov.
4: Ja som bol takým trošku fanatikom rozhlasu, však som mal celkom ešte za sebou najväčšie množstvo vysielaných rozhlasových hier, ale myšlienka seriálu ma veľmi zaujala, tak som bol medzi prvými, ktorý sa hlásil a no, aj pochválim sa po tých 30 rokoch, že vtedy, keď ešte sa nevedelo, či zo seriálu dačo bude, keď sa vyžadovala ešte aj určitá obetavosť, niekto musel proste písať tie prvé začiatky a nebolo celkom isté, či sa to vôbec realizuje, tak ja som bol medzi tými prvými, ktorí aj som skutočne dosť tých prvých napísal.
5: Si autorom prvej časti vôbec.
4: Aj prvej, aj tá prvá šestka, ktorá bola taká akosi skúšobná, tam som sa prejavil a objavil som, že mi to dobre ide. A preto som aj pri tom seriáli vydržal tak dlho.
1: Myslím, že som mal dobrý nos, ako sa hovorí, keď som na čelo dramaturgov seriálu postavil skúseného publicistu Slava Kalného.
6: Skôr ako sa vymodelovala konkrétna rodina stabilná, prebiehali viaceré semináre. Tam prišlo veľa múdrych hlav, proste dokonca aj etnografovia, vedeckí pracovníci, samozrejme dramatici, dramaturgovia a tak ďalej. Tak sme takým prirodzeným rozumom prišli na to, že by to mala byť rodina, ktorá naozaj jakejsi v centre pozornosti, že sa tam prekrývajú rôzne povolania, rôzne charaktery, rôzne problémy, ktoré sú blízke väčšine slovenských rodín. Tak sa potom stalo, že tam bola učiteľka, že tam bol samozrejme niekdajší železničiar, dôchodca, matka domáca, klasická slovenská ženička, ktorá sa starala o vnúčence a tak ďalej, vysokoškolák, študent.
4: My sme od začiatku vedeli, že to musia byť hrdinami jednoduchí ľudia, ktorí sa podobajú čo najviac ľuďom, ktorých starosti a radosti sú ľuďom blízke. No a hlavným zmyslom alebo takým hlavným zameraním seriálu bolo proste pomáhať ľuďom nejako radostnejšie žiť, teda vyrovnávať sa s tými ťažkostami, ktoré tu boli aj vtedy, aj teraz sú, a proste robiť ich život nejako veselší.
1: A ešte jeden atribút mala mať, a možno aj mala táto rodina. Mala to byť sympatická rodina.
6: že taká, ktorú by si ľudia obľúbili. Doslova kráľovnou sympatie bola stará mama Bálintová, ale ona to mala v sebe zakódované, aj ako človek. Ona bola milá, ona bola odchovaná na tých rozprávočkách, tam sa sústreďovala múdrosť.
7: Veľa mi to dalo, lebo som sa v tej rúže necítila ako doma. Som si povedala, čo viem, to im dám, čo potrebujú v tej relácii, to sa snažím tiež dať. A myslím, že sa nám to darilo. Myslím, že ten seriál mal svoje opodstatnenie.
6: To si poslucháči vyvolali, aby vianočný príhovor, ten najoficiálnejší, v najpočúvanejšom čase robila Ružena Bieliková, predstaviteľka tejto rodiny.
2: Veru, Ruženka, tá teda vedela prehovoriť ľuďom do duše. Ba dokázala rozplakať nielen nás, ale aj poslucháčov.
7: To bolo vtedy, keď ten nádherný človek, Ondrejko, v skutočnosti zomrel. On napísal jeden diel úplne len pre mňa, ako ja za ním plačem, ako si potom spomínam na pekné, potom sa znovu rozplačem. A čo, to mi tak sedelo, viete, tak, lebo som myslela na neho, aký vzdelaný, múdry, milý, dobrý človek to bol aj v živote, aj tam, a skutočne odišiel, takže som sa mi nie seba, len som rozplakala som aj poslucháčov. To mi telefonovali a písali, že ako si poplakali na tom, tak ten dielik mi nevypadne z pamäti.
2: Aj, Ondrík. Škoda, že sa tak skoro pominul. S tým som si aj ja najlepšie rozumel.
3: No, vynikajúco ho stvárnil Ujo Paco, teda no. Ujo Alojz Kramár. Pre nás bol skutočne autoritou. Aj ako otec Bielikovskej rodiny, aj ako kolega herec.
8: Mali sme ho radi.
6: Ondrej, ktorý tiež bol, by som povedal, taký troška taký starousadlík, starovcovské myslenie, ale pritom bol aj človek moderný, svojím spôsobom pokrokový, lebo robil na železnici. A to znamenalo nielen definitívu, ale to znamenalo aj poznanie sveta, nielen okolo seba, ale aj po celej krajine, a prinášal určité stanoviská k závažným veciam.
9: Kritika vytýkala tejto rodine to, že to je príliš kladná rodina.
6: S tým možno súhlasiť, že táto rodina bola priveľmi ideálna, ale tie problémy sa vnášali zvonku. Ťažko bolo vytvoriť konfliktnú rodinu, lebo išlo o rodinu v seriáli, aby sa nám nerozsýpala, aby žila.
9: Áno, ale aj zámerom tvorcov bolo vytvoriť vlastne kladnú rodinu, pozitívnu rodinu, ktorá by bola príkladom a ktorá by bola nositeľom morálnych hodnot.
6: A sami ľudia nám častokrát písali, fanúškovali týmto kladným stránkam tejto rodiny.
8: No aj vy, Ujo Adam, ste patrili k tým káďasom, ale k takým svojským, milým a trošku smiešným.
2: Evka moja, mať veselú myseľ a radosť v srdci, to ti je najlepší liek na všetky boliačky života. No nie?
8: Ako je aj pravda.
6: Taj Galik naozaj tento seriál oživoval, lebo bol prínosom predovšetkým ako postava s nadhľadom, ako postava so zmyslom pre humor. On aj na zložité veci išiel archaicky, ale svojím rozumom so zmyslom pre spravodlivosť.
2: Ako je aj pravda.
8: No, my s Miškom sme, veru, neboli až takí ideálni. Pamätáš? To nehovorím o Dušanovi.
3: Joj, ten sa teda navystrájal a narobil hlúposti viac ako dosť.
8: A ty vari nie, Miško.
3: Ja?
8: Ty. Len počúvaj, čo sa zachovalo na tomto páse.
10: Poď sem.
11: Prosím.
10: A sadni si. Sem k stolu, aby som ťa mal na očiach.
11: A prečo? Nechápem.
10: Mama a ja sa s tebou chceme pozhovárať.
11: No, prosím, pozhovárať sa vždy môžeme.
10: Nie, musíme.
11: No, nech sa páči, len smelo.
10: Ticho buď! Máme, hádam, ešte právo pozhovárať sa z očí v oči s vlastným synom. Najmä ak vyvádza. U Bielikovcov vždy tak bolo.
11: Nie som už malý chlapec.
10: Ale správa sa tak. Verejne sa hovorí, že máš pletky s tou Čukanovou.
11: Hlúpereši.
10: Tak pekne, povedz, čo máš s ňou.
11: Čo už? Sme kolegovia, pracujeme v jednom podniku. Dobre si rozumieme, nič viac.
10: Predovšetkým, ak sa nemýlim, je tá žena vydatá. Či nie?
11: Pravda, že je. A čo?
10: A vy si napriek tomu všetkému ohromne rozumiete.
11: To vy nepochopíte. Eva je dobrá, ale má tiež svoje chyby. Stále sa len povyšuje. Tá druhá ma uznáva. Pre ňu čo si znamenám, čo si dokážem.
12: Hej, vliez do kaluža za špinica.
11: A nebojte sa. O tom, že by som si ubral za ženu, o tom sme nikdy nehovorili.
12: Pane Bože, on už rozmýšľa o rozobáši.
10: Aký môže mať tá žena charakter, keď si neuvedomuje, že rozbíja manželstvo, berie dieťaťu otca.
11: No, Adam, to nie je až také vážne.
10: Možno pre teba nie, ale pre mňa áno. Ako si to vlastne predstavuješ? Evka čaká dieťa a ty kurizuješ nejakej... Myslíš, že ti to Evka bude trpieť?
11: Ak sa jej nepáči, nemusí.
12: Miško, syn môj, tak to by si nemal.
11: Mama, toto je moja vec.
10: Vôbec nie, aby si vedel. Počúvaj ma teraz dobre. Prejavuješ sa ako sebec. Úplne bezcharakterný človek. Lenže ja takéto frajerkárenie jednoducho nestrpím.
3: No, dúfam, Euka, že si mi to už dávno odpustila.
8: Áno, odpustila. Lebo si si dal povedať a potom si už sekal dobrotu a nezakášal.
3: Veľký podiel na hereckom stvárnení postav mal režisér Mikuláš Bugár.
13: Seriály boli totiž postavy najmä toho základného kádra, čo do charakteru veľmi presne určené. A možno povedať, že po úvodných častiach aj presne zafixované. Nebolo teda treba vytvárať charaktery postav, tie boli, ako sme povedali, dané, ale režisér i herec sa museli snažiť čo najpresnejšie zmapovať hlavne myšlienkový priebeh postavy v príslušnej situácii a snažiť sa o to, aby to herec vyjadril absolútne prirodzene, bezprostredne a bez zbytočných dramatických nadsázok. A samozrejme v súlade s tým daným charakterom postavy. Lebo ak by poslucháč bol pobadal, faloš, predstieranie, prestal by svojim obľúbeným postavám veriť, keďže ich, možno povedať, dôverne poznal.
6: Keďže človek je tvor spoločenský, aj táto rodina musela byť spoločenská, aby sa to tam odrážalo čiastočne. Pravda, že nešlo nám o nejakú politiku, o nejaké politikárčenie, ale o spoločenské problémy, ktoré sa dotýkajú každého človeka, či chodí do školy, alebo do zamestnania, či mu mešká vlak, alebo či dostať meso. Neraz sme sklzli až do takej, by som povedal, troška naivnej polohy, ale väčšinou sme sa snažili, aby sme tých ľudí, poslucháčov, ťahali nahor. Nie my sme išli k ním nadol, ale proste sme ich chceli povzniesť, aj tak ukázať akúsi takú kvázi ideálnu rodinu a so všetkými chybičkami krásy.
14: Členovia rodiny vstupovali do spoločenského kontextu a samozrejme narážali na tie problémy, ktoré vtedy v spoločnosti boli a sú bohužiaľ aj dodnes mnohé z nich. Čiže istým konfliktom dochádzalo ani nie tak v samej rodine, ale rodina vo vzťahu k spoločnosti.
6: Tu nešlo naozaj o spoločenské problémy zásadné v tejto rodine, ale išiel akýsi kódex mravnosti, vôbec nie ten toho desatora socialistického, ale takého skôr klasického, biblického. Proste, aby žili svojim férovým, sympatickým spôsobom. Ale vďaka figurám, ktorú vytvorila pani Bálintová, pán Kramár, tak sa to darilo, bolo to prirodzené, dalo sa to akceptovať, nie s prižmúrenými očami, alebo s klapkami na ušiach, ale tak, ako sa to podávalo. Však na ostatok tá spontánna odozva v listoch, čo bolo svojím spôsobom unikátne, lebo do rozhlasu ich to až toľko nechodilo, že sa museli vytvoriť listárne, aby sme odpovedali na tieto listy. Čiže bola tu určitá konfrontácia názorov a tie listy boli, pravda, že aj kritické, tie sa nedávali bokom, takže tu bola, hralo sa, dalo by sa povedať, s otvorenými kartami.
3: Ale neraz sme zabrdli aj do vážnejších problémov vtedajšej spoločnosti. Poslucháči to prijímali s uznaním. Pozrite, vraveli, Bielikovci to verejne kritizujú.
8: Áno, a niekedy tá naša kritika aj ľuďom pomohla.
14: Bielikovci boli fiktívna rodina, pochopiteľne, ale tvárili sa ako rodina skutočná. A poslucháči, to je zaujímavé, pristúpili na túto hru. Niektorí uverili a niektorí vedeli, samozrejme, že ide o fiktívnu rodinu, ale tiež sa tvárili, že je to rodina autentická.
6: Sympatické na tom bolo to, že bez náležitého zahlásenia, kto je kto, o čom to bude táto hra, kto v nej vystupuje, kto režiuje, teda základné klasické zahlásenie odpadlo, bola tu len zvučka, a po zvučke nasledovala scénka in medias res. A naozaj mnohí to prijali, že táto rodina je autentická, že kdesi sa tam ocitol mikrofón. A potom už aj keď vedeli, že je to štylizované, že je to hrané, nechceli si kaziť túto ilúziu. Prijímali to, lebo sa chceli hrať. Išlo určitý druh zábavy. No tak sa bavme, no.
8: Seriálová tvorba má svoje špecifika a osobitné regule. Dramaturg Milan Frolo ich vníma takto.
15: Seriál ako žáner má predsa svoje hranice, svoje možnosti a aj svoju výlučnosť. Ak teda bolo niečo pre mňa tým veľkým prínosom, tak to bola práve práca a poznanie tej výlučnosti, ktorú si seriál vyžadoval. To, čo som získal tam, ťažko by som niekedy získal inde.
16: Totiž seriál podľa môjho názoru je špecifický útvar, kde ohromne záleží na tom, či sa ujme, či ho ľudia príjmu.
2: Nás teší, že ho prijali a že ho počúvali.
16: Skutočne, masovo počúval, žil a stal sa tak rečeno súčasťou každodenného života poslucháča, lebo oni sa tešili, kedy to už bude, počúvali aj reprízy. A v tom, že sme utrafili toto, vidím jeho najväčšie prednosti.
8: Bielikovcov počúvalo až 2,5 milióna poslucháčov. O nevšednom poslucháčskom ohlase svedčí aj vyše 9000 listov, ktoré poslucháči adresovali priamo Bielikovcom.
2: Tie listy nezapadli prachom, ako je aj pravda. Ruženka, aj ty, Evka, ste na ne odpovedali v osobitnej relácii, nazvanej Listáreň Bielikovci.
8: Áno, áno. A odpovede pripravovali a žiadosti i sťažnosti poslucháčov vybavovali dramaturgovia, najviac Slavo Kalný.
6: Nám sa narodil do rodiny chlapček a tento chlapček dostal toľko darčekov rôznych, z rôznych kútov Slovenska, z rôznych rodín, že jedného dňa Bielikovci si sadli do autobusu a išli do Dojčenského ústavu do Malaciek, kde to dali deťom v Malackách.
8: Mne sa raz stala takáto vec. V škole, v zborovni sme mali pokazenú stoličku. Keď som si na ňu sadla, roztrhla som si pančuchačem.
3: Pamätám sa na to, Janka. Nariekala si, že kde dostaneš kúpiť nové. Vtedy sa totiž veľmi ťažko zháňali.
8: A viete, ako zareagovali poslucháči? Poslali mi hneď troje pančuchačov.
2: Ruženka zase často spomínala na tú príhodu s parazolom. Teda ako s dáždnikom.
8: Tiež pamätám.
2: Pokazil sa jej a nemali jeho kto opraviť, ako je pravda.
7: V sobotu sme to vysielali a v nedeľu ráno zaplatil si vlak. Včas stával v nedeľu. Z Trenčína prišiel opravár aj so svojím opravným aparátom a prišiel sa spýtať na vrátnicu, kde bývajú Bielikovci. Tak im vysvetlil vrátnik, že teda to je len taká fiktívna rodina, že to sú herci ako druhý, nechcel veriť a bol trochu urazený. Aj urazený odišiel. A potom mi až zatelefonoval vrátnik, že hľadal vás tu jeden pán, chcel vám opraviť dážnik, lebo ste sa včera ponosovali, že v Bratislave to 6 týždňov trvá. Ja vám, kde je ten pán? Bola by som prišla v nedeľu do obeda, bola by som ho pozvala na obed, dala by som si bola opraviť ten dážnik, aby proste urobil to, čo chcel, keď už obetoval aj peniaze, aj čas, a ešte vláčil aj ten svoj opravný aparát.
14: Bielikovci, a najmä teda pani Ružena Bieliková, dostávali veľa kvetov. A takto nejako skrzla aj veľmi zaujímavá myšlienka.
8: Deň kvetov Bielikovcov.
3: Áno, obrátili sme sa na poslucháčov s takouto výzvou. Daruj kvet alebo kytičku tomu, kto si ju najviac zaslúži ako prejav vďaky a úcty.
17: Ľudia prijali tento deň kvetov, ktorý potom Bielikovci aj forsírovali, a my sme vždy v mene Ruženy alebo v mene proste Adama, podľa toho, ktorý herec s nami išiel odovzdať von do terénu živým a konkrétnym ľuďom kyticu kvetov od Bielikovcov. A tak sme vlastne objavili rodinu Hruškovcov, ktorá vtedy žila v Nových Zámkoch, v obyčajnom dvojizbovom bytíku, ale už vtedy mala pani Hrušková adoptované 4 deti, a okrem svojich dvoch. No tak ona dostala túto kyticu a malo to úžasnú odozvu, veľmi vďačné, to nejako, že dnes to frekventuje stále. Vtedy to bolo svojím spôsobom unikátne.
7: Ona sa venovala deťom, ktoré boli trochu aj postihnuté. A okrem toho sa starala o jedného invalida, slepého, ktorý bol aj ruky neovládal. Ona sa ešte aj o neho starala.
14: A Bielikovci bola jedna z nemnohých relácií, ktorá prerásla sama seba. Stala sa nie len reláciou, programovým typom, ale v istom zmysle aj takou spoločenskou a sociálnou inštitúciou. Na Bielikovcov sa ľudia obracali ako na istú ustanovizeň, ktorá im má a môže pomôcť, a preto aj vznikli tie mnohé podujatia a akcie Bielikovcov, ktoré sme tu spomínali. Deň kvetov, klub dôchodcov, odovzdávanie darčekov, stretnutie bielikovských rodín, zasaď strom a staraj sa oň.
15: Tie spoločenské akcie, ktoré s tým súviseli, boli len dôsledkom alebo odrazom tohoto, by som povedal, vnútorného skrytého posolstva, ktorý seriál takéhoto typu vysiela smerom k svojmu poslucháčovi, a zároveň treba si uvedomiť aj k človeku ako tvoru spoločenskému, teda ešte aj ako občanovi.
2: Keďže už aj ja mám svoje rôčky, viete, čo sa mi najviac ráta? Že sme nezabúdali na starých, osamelých a chorých ľudí.
8: Určite máte na mysli, Ujo Adam, našu akciu Nech nikto nie je sám. Zakladanie klubov dôchodcov.
2: No to, Júka, to. Kluby pre takých starých, opustených, ako som aj ja. Aby sme sa mali kde stretávať a mohli si porozprávať.
17: A tak sa stalo, že klub dôchodcov veľmi sympaticky vznikol aj v malej hornošarišskej obci Kamenica. My sme do tej obci prišli, tam nám ukázali ten svoj klub a vyzdobili si ho hercami, protagonistami Bielikovskej rodiny. A tak sa stalo, že skoro takmer každý rok tam rodina prichádzala aj s náležitým programom, kde tento program robili Bielikovci, aj pani Bálintová, aj pán Glézl, aj pán Kramár, Mistrík, Eva, Ľudka, cítili sa tam ako doma, cítili sa veľmi dobre.
8: A pred týmto klubom dôchodcov Bielikovcov v Kamenici sme zasadili aj lipku a osadili pamätnú tabuľu.
3: Počkaj, Evka, zabudla si povedať, že to nebola obyčajná lipka, ale lipa priateľstva 5 rozhlasových rodín.
8: Tak.
3: Zasadili sme ju totiž spolu s polskou rodinou Matyšákovcov, s maďarskými Sabočalát, s nemeckou rodinou Neumannovcov a samozrejme českou rozhlasovou rodinou Vondrovcov.
8: No a za tie roky táto lipka vyrástla a zmohutnela.
2: Bači, viete prečo? Neviete? No, lebo sme ju dobre zalievali. Zvonku aj znútra. Zvonku vodou a znútra tou dobrou...
8: Oj, Adam, stačilo.
2: No čo? Aby nevyschla, ako je pravda. A my s ňou...
3: Najúžšie kontakty sme mali s rozhlasovou rodinou Poľského rozhlasu s Matyšákovcami.
14: Ale táto spolupráca s Matyšákovcami prerásla až do programovej súčinnosti. To znamená, niektoré postavy z Matyšákovcov vystupovali v Bielikovcoch a naopak.
6: Áno, táto spolupráca sa prejavila aj v éteri a herci veľmi radi prijímali tieto svoje ďalšie úlohy, lebo to bol aj zaujímavý zájazd do Varšavy a zároveň sa tam aj veľa naučili.
2: Má pán rácie, prosím pána. Po Poľsku troche podučili šmiše. To je pravda. Napríklad uvaga, uvaga, granica panstvova, preíšte vzbronione. To v Tatrách sa učí.
3: V poľskom seriáli sme vystupovali aj my s Evkou.
8: Áno.
3: Malo to veľký úspech, lebo Matyšákovci boli najpočúvanejšou a najobľúbenejšou reláciou Poľského rozhlasu.
8: No a z Varšavy zasa prichádzala k nám do Bielikovského seriálu Kaša Matyšáková, nie?
3: Kaša.
8: Do nej bol... Po uši zakuchaný, náš Dušanko.
3: Jej, čo všetko sme my ako Bielikovci zažili a prežili.
8: Pre Milana Frolu, ale aj ostatných dramaturgov seriálu, Dušana Brindzu, Darinu Hlúchovú, Gabriela Halmu i vedúceho Slava Kalného, bola práca na seriáli nielen náročnou prácou, ale aj nezabudnutelným dobrodružstvom.
2: Ja som najviac obdivoval tú ich pamäť. Oni si museli držať v pamäti všetko, čo sa v seriáli vyskytlo. Každú postavu, každú udalosť, každý príbeh, no všetko.
15: Dramaturg, áno, bol takým počítačom, počítačovou pamäťou toho všetkého, čo sa v seriáli odvysielalo, na čom sa práve v seriáli pracovalo a čo sa vlastne len pripravovalo do pomerne ďalekej budúcnosti. Tá dramaturgová pamäť, ktorá sa potom istým spôsobom prenášala do vlastnej dramaturgie v spolupráci s konkrétnym autorom, kedy nebol len akýmsi jeho hodnotiteľom, poradcom, ale bol doslova rovnocenným partnerom. Odtiaľ sa išlo ďalej v spolupráci k režisérom, v spolupráci k hercom, ktorí boli dopredu určení, ktorí sa vyvíjali spolu s postavami.
3: Napísať 880 častí seriálu, aby na seba nadväzovali a aby sa príbehy, deje a postavy logicky vyvíjali, teda poviem vám, to mali autori čo robiť.
8: Autormi boli Jozef Bobok, Ernest Štric, Dušan Široký, Eva Galandová, Helena Križanová-Brindzová a ďalších 33 autorov.
16: Vytvorila sa od začiatku dobrá partia, myslím medzi autormi. Potom sa to spracovalo do takých, my sme tomu hovorili, bichle, čiže niečo ako Biblia, kde bolo všetko pomerne presne dopredu rozpísané. To bolo treba, aby sa tie postavy vyvíjali, aj konflikty. A nakoniec aj v realizácii prišli na to realizátori, že ten seriál môže mať prínos aj pre každodennú prax rozhlasu.
14: No autori sa museli pridržať do istej miery toho synoptického materiálu, aby sa neopakovali, aby nezasahovali navzájom do svojich častí, aby viedli postavy v tom charaktere, ktorý im bol určený.
3: A viete, že keby sa scenáre všetkých častí seriálu dali zviazať do jednej knihy, že tá by mala 16 000 strán?
2: Až toľko?
3: A keby sme si chceli na jeden šup odpočuť všetkých 880 pokračovaní, tak by nám to trvalo 18 dní a 18 nocí.
2: A pritom sme mali poslucháčov, ktorí počuli všetky časti.
8: Nevynechali ani jednu?
2: Veru nie, ani jednu.
8: To je neuveriteľné. Nemôžeme opomenúť prácu režisérov. Oni dávali seriálu konečnú zvukovú podobu.
3: Režisér Mikuláš Bugár.
13: Ako jeden z prvých režisérov bol som vlastne spolutvorcom seriálu Čo nového Bielikovci. A bol som ním skoro až do konca trvania. Bol to hrejivý pocit, keď si uvedomím, že som sa podielal na vytváraní hlasovej podoby skoro všetkých postav seriálu. Že po počiatočných ťažkostiach sa podarilo vyformovať také výrazné a poslucháčom obľúbené postavy seriálu, akými boli Ondrej, Ruženka, Michal, Dušan a Eva Bielikovci a najmä Adam Tajgalík, ale aj mnoho ďalších postupne pribúdajúcich postav.
3: Mimochodom, tých väčších postav bolo v seriáli 148 a všetkých účinkujúcich až 986.
8: Pochopiteľne aj ďalší režiséri vtisli svoju režínu pečať Bielikovcom. Jozef Dán aj Peter Jezny, ktorý potom prevzal žezlo vedúceho režiséra. Eva Galandová či František Obžera.
16: Taká vec ako tento seriál má svoj veľký a žiaľ aj dodnes nevždy docenený význam. Vedeli sme, že seriál patrí nejako neoddeliteľne k každodennému životu moderného rozhlasu, moderného vtedy.
18: Kritici, na rozdiel od poslucháčov, nie vždy sa pochválne vyjadrovali o tomto seriáli. Mali mnohé pripomienky.
16: Myslím si dodnes, že kritika vtedajšia nepochopila celú špecifiku seriálu, ktorý má svoje zákony, ktoré neslobodno prekračovať.
7: Podľa mňa mal opodstatnenie tento seriál, pretože podchytával takú strednú, inteligenčnú vrstvu ľudí, ktorí v tom seriáli sa nachádzali. Lebo to boli tiež jednoduchí ľudia. Nehrali sme, ale sme si žili. Takže niektoré diely sa mi urobili dobre, niektoré diely som nebola spokojná.
13: Myslím, že kolektívu vtedajších autorov, dramaturgov, hercov, režisérov sa podarilo vytvoriť a odvysielať, tak by som to trošku nadnesene povedal, rozhlasovú ságu našej vtedajšej slovenskej rodiny, ktorá bola odrazom a obrazom života ľudí tých čias.
15: Že to bol fenomén živý, že to bol fenomén, ktorý kontaktoval so životom v tých možnostiach a intenciách, aké tá spoločnosť vtedy pre tvorbu tohto druhu umožňovala, ponúkala a na druhej strane vedela obmedziť.
17: S určitým nadhľadom môžem povedať, že tento seriál mal veľa chýb, profesionálne nebol vždy dotiahnutý, nebol dokonalý, bol skôr spontánny, bol prirodzený a pretože bol prvý, tak mal úžasnú odozvu medzi poslucháčmi. Tak ako do histórie mojej i do histórie tejto krajiny ten seriál patrí za to, že bol naozaj prvý zaujímavý, i keď pravda, že už dnes by sme ho robili všetci celkom inak a možno aj na oveľa, oveľa vyššej úrovni, ale možno zase by nebol takú odozvu a nebol by tak spontánne prijímaný, lebo je to ťažká práca.

0: Posledný raz sme sa všetci, celá rodina okrem otca Ondreja, čiže pána Kramára, ktorý už žiaľ nebol medzi nami, stretli pri štedrovečernom stole na Vianoce roku 1990.
1: No, bola to 880. časť Bielikovcov. Medzi prvou a touto časťou ubehlo celých 16 rokov a 9 mesiacov.
0: Bola to posledná rozlúčková časť Bielikovcov.
2: No, tak sme sa zasa stretli pri jednom stole. Iba Ondrík tu chýba.
3: Ale mama... No tak, mama. Hádam si, radšej pripíme, aby sme sa tu opäť o rok takto stretli.
2: A opäť všetci spoločne. Aj keď nie tu, no tak inde.
3: Ale to... To ako myslíte, mama?
2: No, Žako, no, tu sa asi nestretneme. Tak možno u mňa, alebo u Milanka. Veď hádam, nepocestujeme všetci na Kysuce za vami.
3: Mama...
2: Alebo za Dušanom do Rakúska.
4: To je na mňa už priveľa. Hádam, si radšej hrkníme, nie?
3: No,
4: Dušan... A ako je aj pravda?
3: Nalej.
2: Deti. Čo ste čakali? Že vás budem zdržiavať, nariekať? Veď ste dospeli. No, nemôžete sa na veky držať mamkinej sukne. Už prišli také časy. Rozletíte sa do sveta.
4: No, už je to raz tak. Po Ondríkovi aj Ruženka sa už pominula. A toto je, môj milý, definitívna bodka za Bielikovcami. E finito. Alebo, ako hovoríme my, skôr narodení, dokonáno jest.
1: A Bielikovci ostanú už len v našej pamäti.
4: Kto vie? Možno aj v pamäti našich poslucháčov.
0: No, tak či onak, Bielikovci sa stali súčasťou histórie rozhlasu.
1: Aby sa nenarušila hra na autentickosť rodiny, tak sa nezahlasovali ani neodhlasovali mená autorov, dramaturgov, režisérov, ani nás hercov po celý čas vysielania seriálu.
0: Teraz sa však odhlasíme. Hlavné postavy seriálu Čo nového Bielikovci vytvárali
1: matku Ruženu Bielikovú Viera Bálintová,
0: otca Ondreja Bielika Alois Kramár,
1: najstaršieho syna Michala Bielika Jan Mistrík,
0: jeho manželku Evu Bielikovú Soňa Ulická,
1: stredného syna Milana Bielika Zoro Laurinc,
0: jeho manželku Kamila Magálová,
1: najmladšieho syna Dušana Bielika Dušan Kaprálik
0: a jeho manželku Marienu Viera Richterová.
1: A samozrejme najobľúbenejšiu postavu seriálu suseda a priateľa Bielikovcov Adama Tajgalíka
4: Anton Glézl, ako je pravda.
5: Počúvali ste umelecko-publicistické pásmo Bola raz jedna rodinka. Autor Emil Benčík. Zvuková a hudobná spolupráca Eva Irmanová a Miroslav Nemec. Dramaturgia Tatiana Kusá. Spomienky Viery Bálintovej na účinkovanie v seriáli pochádzajú z archivovanej nahrávky redaktorky Ivice Rutkajovej. Relácia mala premiéru v roku 2001.

Milé poslucháčky, milí poslucháči, dnes vám v krajine kníh predstavíme debutový román Jany Iru Detvanka. Doteraz sa autorka viac pohybovala vo svete filmu, k čítaniu však mala blízko už ako dieťa a túžbu stať sa spisovateľkou v sebe nosila dlho. Dielo s úctyhodným rozsahom takmer 500 strán nazvala autofikciou. Miešajú sa v ňom autobiografické prvky s beletrizovanou fikciou. Svoje životné skúsenosti z obdobia dospievania a dozrievania v malom slovenskom meste na prelome tisícročí pretvorila tak, aby z nich vznikol samostatný príbeh. Ako sa píše v anotácii ku knihe, krajina sa mení, stáva sa súčasťou Európy a na sídliskách v malých mestách sa meníme my. V našej literárnej polhodinke vám tradične ponúkneme ukážky z knihy, recenziu a môžete sa tešiť aj na krátky rozhovor s autorkou. Príjemné počúvanie krajiny kníh vám prajú majsterka zvuku Iveta Janáková a autorka a moderátorka relácie Ľubica Pliešovská.

0: Jana Iru sa narodila v roku 1985 v Tetve, kde strávila detstvo i obdobie dospievania. Vyštudovala dramaturgiu a scenáristiku na Filmovej a televíznej fakulte VŠMU v Bratislave. Z jednou zo svojich poviedok získala prémiu v súťaži Poviedka 2024. Žije v Bratislave, kde sa venuje písaniu a filmovej tvorbe.
1: Fono.
2: Ako budeme neskôr počuť v rozhovore s autorkou, niektoré problémy dospievania sú univerzálne a nemenia sa v čase. Ktorá z nás si nepamätá, ako ju vydesilo napríklad obyčajné pozvanie kamarátu ísť na kúpalisko. Rýchlejšie ako iné pozvania dokáže v hlavách mladých dievčat naplno rozozvučať hlas vnútorného kritika. Čeliť mu musela aj protagonistka príbehu Janka. Ukážku z kapitoly Nohy ruky interpretuje Ivana Kováčová.
0: Za svoje telo sa hanbím. Zdá sa mi, že moje lýtka sa veľmi nezužujú. Prsia by som mohla mať väčšie, nohy dlhšie. Aspoň, že brucho mám zatiaľ ploché. Najväčší problém mám s nohami. A tak za každých okolností nosím dlhé nohavice. Aj v lete. Rôzne varianty tenkých nohavíc. Balónové, ľanové, len nech sú dlhé. Ak teplomer na našom balkóne ukazuje do 25 stupňov Celzia, viem, že sa to dá zniesť. A ak viac, von jednoducho nejdem. Občas, keď tu bola v lete na prázdninách otcova sestra Silva aj s dcérou Silvinkou, sme párkrát zašli na kúpalisko na Kováčovú alebo do Hriňovej. To som však vedela, že tam nikoho známeho nestretneme. A oproti svojej sesternici veľkosti XXL som vždy vyzerala veľmi útlo. Na detvianske kúpalisko som chodila väčšinou s otcom, ale to len kým som bola malá. Tam ma naučil plávať, tam ma naučil hrať všetky kartové hry od výmyslu sveta, zatiaľ čo sme spolu schli na deke. To však už bolo dávno. Najmenej 4 roky som na detvianskom kúpalisku nebola. A tak, keď mi zazvoní Maja a vyhrkne: "Poď dolu a zober si plavky, ideme na Kubko." Chvíľu mi trvá, kým jej do telefónu vôbec niečo poviem. Nejdem na Kubko. Poď, aj Naďa ide. Zložím Maj a idem k telefónu, ktorý máme položený na plastovej poličke pripevnenej na stene. Vytočím z pamäti Nadino číslo, nechám raz zazvoniť a idem na balkón, z ktorého sa vykloním. Nadino okno sa otvára a o chvíľu sa v ňom zjaví Naďa. Ty s nimi ideš na Kubko? Opýtam sa a pozerám dolu na Maju, ktorá aj s ostatnými čaká pred vchodom pri prašiaku. Hej, ideš? Veľmi sa mi nechce. Nepôjdeme sa radšej prejsť alebo čo? Ja idem. Už som jej to sľúbila. A kto všetko ide? Všetci. Naďa pozrie dolu na prašiak. Zhora rozoznám Maju, Romana, Kyčerku, ale ďalších nepoznám. Ja ostanem doma a pôjdem s Bobou na bicykel. Mohli by sme vám prísť zamávať cez plot. Ako chceš, ale bude sranda. Mám biele nohy. Veď aj ja, usmíva sa na mňa. Jej lítka sa zužujú.

stehná nemá také výrazné ako ja a prsia má aspoň o dve čísla väčšie. Nerozumie, aký mám problém. Tak sa ozvi, keď sa vrátiš. Dobre, ale dnes je aj večerné kúpanie, takže asi budeme dlho. Aha, tak čau. Tak veľmi by som chcela ísť s nimi. Byť toho súčasťou. Postavím sa do stredu chodby, kde máme na stene oproti vchodovým dverám zavesené veľké zrkadlo v zlatom ráme. Vyzlečím sa a pozerám na seba. Sheila leží na koberci pri kuchynskej linke a tiež na mňa zíza. Otáčam sa, obzerám z každej strany, študujem svoje telo v nohavičkách. Mám pravdu. Moje lýtka sa nezužujú, sú hrubé. Ale na druhej strane tam budú vyzlečení všetci. Možno nik nebude venovať pozornosť mojim nohám. Budú sa preca pozerať na tie pekné a nie na tie škaredé. Takže pri najhoršom sa na tie moje nebude pozerať nik. Smiať sa mi nebudú, takí debili zas nie sú, tým som si istá. Rýchlo vbehnem do svojej izby. Otvorím šuplík pod televízorom a vytiahnem plavky zastrčené úplne vzadu. Natiahnem si ich. Potrebujem zistiť, či som z nich nevyrástla. Jednodielne čierne plavky dodajú môjmu telu trochu elegancie. Spredu nevyzerám až tak zle. Zozadu sa radšej tento raz v zrkadle neskontrolujem, aby som si to náhodou nerozmyslela. Keď nebudem vo vode, omotám si okolo zadku úterák a vybavené. Zavolám Nadi, nech ma počkajú. Načmáram otcovi lístok s odkazom.

0: Píše sa, hovorí sa. Recenzia.
1: Románovú prvotinu Jany Iru prinieslo vydavateľstvo Lindeny. Recenziu pre nás napísala akademička a prekladateľka Barbora Vinceová.
2: Detva sa od roku 1996 píši postavením okresného mesta. Leží neďaleko Zvolena a Lučenca v Banskobystrickom kraji a jej rozvoj výrazne ovplyvnila výstavba podpolianských strojární, ktoré od 50. rokov 20. storočia prispeli k zaľudneniu mesta. V roku 1998 je Detva typickým slovenským malomestom. Neveľkým, ale pre školáčku Janu nekonečným vesmírom, kde je všetko a nič zároveň. Priestor a čas konca 90. rokov formuje podobu detskej duše a zanecháva na nej večný otlačok, ktorý so sebou nesie nezmazateľné pomenovanie Detvanka. Prichádza jar a s ňou i kolotoče a nový priestor pre školákov, ktorí už nemusia byť zavretí v bytoch, ale môžu posedávať vonku. Tento raz je však sezóna kolotočov iná. Jana a Naďa vyrážajú do ulíc, ale po zime sa mení Nadino vnímanie okolia a ona sa už nechce voziť s malými deťmi. Medzi priateľkami sa objavuje trhlina, ktorá sa zväčšuje, mizne a potom znova otvára ako stará rana. Do dospelosti kráčame každý vlastným tempom a nevedno, ktorou cestou sa vydáme. Ak sa na nej staré priateľstva rozpadnú, ide o pochopiteľný, no nemenej bolestivý výsledok prvých skutočných dúškov života. Detvu pred rokom 2000 netvoria iba obľúbené miesta školáčok, telekomunikácie, kde posedávajú skupinky tínedžerov, či ciglan, kde neplnoletým bez váhania nalejú alkohol, ale najmä vzťahy medzi nimi, rodinné prostredie a spoločenská atmosféra. Kým kamarátstva vznikajú a zanikajú, podobne je to aj s prvými láskami, ktoré sa riadia nepísanými pravidlami pohľadov, letmých dotykov a nevyslovených otázok. V časoch bez internetu sa medziľudská komunikácia zdržiava v osobnej rovine a začína stlačením zvončeka vo vchode bytu či výkrikom pod balkónom. Správy či telefonáty sa naopak riadia výškou kreditu, ktorý je často nulový, a tak sa pre odkazy využívajú kamarátky a kamaráti. Tí občas človeka pozdvihnú, ale často i stiahnu do hlbín, z ktorých sa už nedokáže vynoriť. Autorka vrhá na svoje detstvo láskavý, ale triezvy pohľad, v ktorom sa neodrážajú geografické hranice Detvy, ale hranice malomestského myslenia za zvýšenými hlasmi v domácnosti, trucovitou mlkvosťou, otcovými odchodmi do krčmy či matkinými dôvernými telefonátmi s kolegom. Nedospelé vnímanie rodinnej i spoločenskej situácie ani zďaleka nenaznačuje nezrelosť. Detskému pohľadu neunikajú modriny na cudzích rukách, utrpenie zvierat ani smerovanie krajiny na západ. S nádejou typickou pre mladý vek sa Jana stavia za správnu vec, dokonca i sama za seba, a núti okolie prijímať nadchádzajúcu zmenu i pominuteľnosť zamlčiavaných vecí. Každé slovenské malomesto je v roku 1998 Detva. Ale o takmer 30 rokov neskôr by sme také miesto už na mape nenašli. Zostali po nich iba názvy. Podniky, kde ste si kupovali žetón a hádzali šípky, sú však zatvorené. Nikto už bezcielne neposedáva pri opustených budovách a pri rodinných konfliktoch neraz zasahuje terapeut alebo psychológ. Slovensko sa vydalo západnou cestou a neistota z jeho geopolitického ukotvenia do istej miery pominula. Vegetariánstvo nahradilo vegánstvo, nad ktorým sa nikto nepozastavuje, a metódy výchovy detí sa zásadne zmenili v ich prospech. Autobiografický príbeh o Detve na prelome tisícročí nie je iba príbeh o meste a jeho obyvateľoch. Je to aj univerzálny obraz dospievania, strát a premien. Presahuje hranice konkrétneho miesta a vytvára mikrokozmos, ktorý existuje už iba v spomienkach dnešných štyridsiatnikov. Autorka v ňom citlivo skúma realitu medziľudských vzťahov, vlastnej identity a silu spomienok, ktoré formujú človeka aj s odstupom 10 ročí. Prechod z detstva do dospelosti sa nevyhnutne spája so stratou ilúzií, ale aj tvorbou nových, kde sa zrkadlí naše 13-ročné ja, ktoré rozdáva letáky slobody zvierat v rodnom meste a navrhne vlastným rodičom rozvod.

0: na slovíčko.
1: Krátko po vydaní románu sa s Janou Íru v relácii Ars Litera v Rádiu Devín rozprávala Adriana Totiková. Vypočujte si časť ich rozhovoru.
2: Hrdinka knihy postupne objavuje svet vzťahov, svet rodiny a objavuje aj samu seba. Čo konkrétne ťa na tomto období života najviac fascinuje? Už si spomenula, že je to pravdepodobne veľmi zásadné obdobie pre každého človeka, ale čo je teda takéto špeciálne pre teba?
3: Tak pre mňa je najdôležitejšie asi, alebo si rozmýšľala som veľa o tom, že prečo nás toto obdobie tak ovplyvňuje, a myslím, že je to z veľkej časti preto, že zažívame tie mnohé veci a to hľadanie sa po prvýkrát, všetky tie emócie a ako chceme niekam patriť a nejaké prvé lásky, ale aj hľadanie nejakej osobnej identity, kto sme a kam by sme mali ísť, a zároveň sme ako keby oprostení ešte od problémov a nejakých dôležitejších povinností, ktoré nás neskôr ako dospelých zavalia. Takže vieme ako keby prežívať, mám pocit, tie emócie intenzívnejšie.
2: Za seba poviem, že minimálne do tej strany, kam som sa dostala, ja sa ti podarilo nesmierne dobre zachytiť ten pocit doby, pretože ja ako tvoja generačná súputníčka som sa naozaj v tom našla a veľmi sa mi pozdávali aj rôzne popkultúrne fenomény, ktoré sa ti s takým humorom podarilo tam dostať. Či už to boli rôzne časopisy pre mládež, alebo to, že každý túžil nie po mestskom alebo horskom bicykli. Do akej miery pre teba takéto pozorovanie toho, nazvem to, že popkultúrneho sveta, alebo toho, čo tú dobu nejakým spôsobom tak vizuálne a zážitkovo definuje, bolo dôležité?
3: No, do veľkej miery tým, že som chcela budovať nejaké emócie v tom čitateľovi, tak musela som stvoriť ako keby nanovo ten svet, aby bol uveriteľný a aby sme sa do ňoho dokázali preniesť.
2: Poznáš teda svoju generáciu. Dnes mladí ľudia vyrastajú opäť v nejakom inom kontexte, opäť niečo iné je pre nich dôležité. Majú aj svoj mikrosvet v podobe mobilov a v podobe sociálnych sietí. Máš pocit, že rozumieš dnešnej mladej generácie, alebo naopak, že je tam pre teba nejaká možno priepasť alebo nejaká medzera, že tam porozumenie nie je?
3: Ja si myslím, že to majú rovnako zložité, ako sme to mali my. Myslím, že všetci tínedžeri si prežívajú ako keby to isté obdobie. Tiež chcú niekam patriť, chcú zapadnúť, chcú prežiť prvú lásku. Takisto sa hľadajú. A možno, že to majú ešte o niečo ťažšie tým, že sú na tých mobiloch a napríklad aj v Detve, ale aj v mnohých iných mestách sa diskotéky pozatvárali, pretože tí mladí ľudia tam nie sú, takže chýba dopyt. Takže je to náročné. A oni sa nemajú kde stretávať. Ale zase majú napríklad vybudovaný svoj živý jazyk, plný skratiek, a možno nie sú tak dobrí po verbálnom vyjadrovaní sa, ale myslím si, že ten písomný prejav majú veľmi živý.
1: Recenzentka Mara Stanková o Detvanke napísala: kniha je realistickejšou verziou niektorých hitov od Elánu, Tublatanky či Týmu. Darmo. Prvé lásky, hudba z pásky alebo CD, to sú veci, ktoré zažili všetci. A je jedno, či v roku 1994 alebo aj 2001. Priateľstva s ľuďmi, ktorých vám určil rovnaký rok narodenia, spoločná trieda alebo jeden vchod či sídlisko, náročnosť dorozumieť sa s tými najbližšími, rodičmi a pocit, že nikam nepatríte, hoci by ste tak strašne chceli. Toto všetko zažíva Jana. Ukážku z kapitoly Sny interpretuje Ivana Kováčová.
4: Keď prídem k sestre, práve nakladá malého do kočíka. Pridám sa k nej. Kráčame smerom na Novosady, kde bývajú jej svokrovci. Tvrdí, že svokra jej zabaví Alexa a ona si môže v pokoji vypiť kávu. Nespomínam si, že by takto niekedy s malým prišla k nám. Je pravda, že mama uvarí, napečie, ale hrať by sa s ním nehrala. Teda nie dlhšie ako 5 minút. Možno otec. Ten má deti rád. A kde je Andrej? Išiel za bratom. Nikomu to nepovedz, ale možno pôjde do Ameriky. Fakt? No, chceli by sme. A na ako dlho? Neviem, na dlho. A ty by si išla s ním? Možno, neskôr. Na začiatku určite nie. Ale naozaj si to nechaj pre seba. Nie, že to dopadne ako s tou tehotenskou knižkou. Prikývnem. Nestačí, že odišla od nás? Ale ešte odíde aj na opačnú polovicu zemegule? No, na druhej strane by som ju mohla ísť potom pozrieť. A ktorá krajina je lákavejšia ako Amerika? Aj tak ešte nič nie je isté. Vybavujú víza. Zháňame peniaze, ktoré musíme mať na účte, aby mu ich dali a tak. Alexík sa v kočíku rozplače a ona ho začne tíšiť. Nad posteľou mám iba mapu Európy. Amerika je vzdialený sen. Ani len slepú mapu amerických štátov by som nebola schopná správne vyplniť. Ale na druhej strane, dokázal by to Američan. Ja mám aspoň nad posteľou svetlomodrú šatku s vysokými vežami VTC, na ktoré sa túžim ísť pozrieť. Prejdeme cez mostík k Novosadom. Sestru odprevadím ku vchodu svokrovcov. Z nádejou sa rozhliadam medzi panelákmi. Tenis nikto nehrá, aj pingpongový stôl je prázdny. Zbadám ich vzadu na lavičke. Dana spoznám hneď, hoci sedí ku mne chrbtom. Je tam s Ďufom. Prídem za nimi. Sadnem si vedľa Ďufa. Zdá sa mi to menej nápadné. A navyše ho aspoň lepšie vidím, keď sedím oproti nemu. Sheila si poslušne ľahne k mojim nohám. Prezradím im, že plánujem ísť na gymnázium do Bystrice. Ďufo ide na zosku a Dano sa vraj hlási na drevárinu do Zvolena. V duchu sa zasmejem, keďže som nad tou školou tiež uvažovala. Mohli sme byť spolužiaci a chodiť spolu autobusom do Detvy a možno by... mohlo by sa stať čokoľvek. Detvu mám rada, ale teraz chcem odtiaľto odísť. A keď mi bude chýbať? Cez víkendy budem predsa vždy späť. Sedím tam s nimi pred ich vchodom a všetci traja sa tvárime, že je to normálne, že to nie je výnimočná chvíľa. Smejeme sa a podpichujeme, kým neusúdim, že je čas ísť domov. Zotmelo sa. Domov idem popri Čínskom a našťastie ho nestretnem. Aj by som chcela, aj sa bojím. Teraz mám príjemné pocity z Dana a z toho, ako mi s ním bolo meko a ľahučko. Nepotrebujem rozdúchavať svoje modré motýle, aby opäť poletovali celým telom.

Milé poslucháčky, milí poslucháči, dnes sme vám v krajine kníh predstavili románový debut Jany Iru Detvanka. Za spoločnosť vám ďakujú autorka a moderátorka relácie Ľubica Pliešovská, hudobný redaktor Jan Fiala a majsterka zvuku Iveta Janáková. Prajeme vám pohodový zvyšok dňa a tešíme sa na vás pri dobrej knihe opäť o týždeň. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2026.

0: Hudobné spomienky.
1: Dobrý večer, milí poslucháči. Áno, s hudobnými spomienkami sme tu aj v posledný septembrový večer. Ich príjemné počúvanie vám želám Vlado.

To bola Iveta Bartošová v piesni Septembrová Lady z roku 2003. A i nasledujúce tri budú septembrové a všetky sú tak povediac z dovozu. Zaspievajú nám ich postupne Angličan Tony Christie, holandská dievčenská skupina Pussycat a Američan David Hasselhoff. Ich názvy v preklade zo slovenčiny sú Sladký september, Vlahý septembrový deň a Septembrová láska. Túto prvú, ktorú spieva Tony Christie, poznáte aj v slovenčine pod názvom Chlapci z mesta. U nás ju spieval Karol Duchoň.

Mesiac september nám presne pred týždňom zaknihoval kalendárny nástup jesene a nasledujúce dve piesne už budú venované jej, teda jeseni. Najskôr Marika Gombitová s Hamelovou a Petera Juhovou piesňou Výpredaj a po nej Marcela Lajferová s pesničkou Jeseň.

na záver varí najslávnejšia pieseň o jeseni, ktorú mali a majú v repertoári speváci od Edith Piaf cez Franka Sinatru až po našu Hanu Hegerovú. Jesenné lístie, Autumn Leaves. Autor hudby Jozef Kozma, pôvodný text francúzsky básnik Jacques Prévert. Ja vám ju teraz ale ponúkam v interpretácii slávneho Nat King Cole'a. Ďakujeme za pozornosť. Za mixážnym pultom bol Michal Džadoň, za mikrofónom Vlado Franc. Do počutia.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: bez slov. Večerné súzvuky Rádia Regina.
1: Príjemný a krásny dobrý večer vám želáme z Rádia Regina. Ani sme sa nenazdali a je tu šesté vydanie našej relácie, ktorú vysielame už celých 12 rokov. Tak ako to už býva, aj dnes si pripomenieme niektoré dôležité melódie, ktoré rezonovali za celé obdobie existencie našej relácie. Samozrejme, relácia bez slov prispela aj k tomu, aby sa urýchlila digitalizácia napríklad aj inštrumentálnych skladieb a tieto nahrávky pôvodne ležali v našom archíve vo forme magnetofónových pásov. Dnes je to aj vo forme digitálnych zvukových súborov a z nich už vyberáme takmer celú produkciu relácie bez slov s podtitulom Večerné súzvuky Rádia Regina. Takže začíname. Aj keď prvá skladba sa volá Polnočný film, v skutočnosti môžeme povedať, že naša relácia je tak trošku predpolnočným filmom. A túto skladbu Polnočný film Vaša Patejdla nájdeme na jeho albume Lov na city z roku 1988. Príjemné počúvanie vám želá Martin Jurčo.

To bola skladba Polnočný film, ktorú nám zahral Vašo Patejdl a nájdeme ju aj na albume Low na City z roku 1988. Z roku 1984 je aj ďalšia úvodná skladba z profilového albumu, tentoraz Miroslava Žbírku s názvom Ulica. Nájdeme ju na albume Nemoderný chalan.

Pokračujeme skladbou, ktorá sa objavovala v našom vysielaní relatívne často, ale ešte častejšie ako zvučka rozhlasovej relácie Štúdio Kontakt. Bola to začas premenovaná relácia Kontakty s novou zvučkou, ktorú nahral Big Band Rádio Bratislava a jej autorom je Alois Bouda. Melódia sa volá pôvodne Súdok medoviny a dnes už vieme, že Alois Bouda pomenúval rôznymi, takmer náhodnými názvami svoje inštrumentálne skladby.

Naše relácie bez slov sa objavujú takmer výlučne v každej relácii aj skladby Tanečného orchestra Československého rozhlasu v Bratislave. A preto vlastne relácia aj vznikla, aby sme instrumentálne skladby z produkcie našich orchestrov dostali aj do vysielania medzi poslucháčov. Často ste nám totiž písali, že by ste niektorú zo skladieb chceli počuť, no nevedeli ste, akou formou by sa dala nahrávka vypočuť. A naša relácia je práve tou ideálnou formou. Pokračujeme skladbou Aliho Brezovského Keď na tamtam za tamtam. Je to pôvodne pesnička pre Janu Kocianovú. Do inštrumentálnej podoby ju v roku 1978 aranžoval Jozef Škvaržil. Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave diriguje Miroslav Broš.

rovnakého obdobia, teda z roku 1978, je aj skladba Viktora Sarku Čas v nás. Viktor Sarka pôsobil ako hudobný redaktor vo vydavateľstve Opus v sekcii ľudovej hudby a folklóru. Napriek tomu mal na konte aj mnoho populárnych pesničiek. Jedna z nich sa volá napríklad Gramofón pre Zoru Kolínsku alebo Čas, čo má milión hier pre Evu Kostoláňovú. Skladba Čas v nás, ktorá teraz zaznie, bola napísaná pôvodne ako inštrumentálna skladba. Na elektrofonickom orgáne bude hrať Alois Bouda a aranžoval Karol Ondrejčka. Skladba sa objavila aj v televíznej relácii Orchester v štúdiu.

Naše relácii sme aj na vaše želanie vždy siahali aj do rokov 60. a sporadicky aj do rokov 50. po nahrávky, ktoré majú svoju životnosť dodnes. Jedna medzi nimi je naozaj raritná. Z 10. januára 1968 a je to prvá stereo nahrávka Slovenského rozhlasu. Skladba Ivana Horváta Starý známy. Hrá v nej Michal Jánoš na trúbke a Imrich Kurúc na altsaxofóne. Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave dirigoval autor hudby Ivan Horvát.

0: Naša dnešná relácia má číslo 600 a pri tejto príležitosti sa vrátime ešte do obdobia roku 2014, keď vznikla naša relácia a keď bola v podstate najprv takým pokusom vo vysielaní, akým spôsobom zarezonuje. Našťastie zarezonovala a vďaka tomu sme dodnes mohli predstaviť 600 premiér rôznych melódií, ktoré zneli v rozhlasovom éteri v minulosti, no teraz znejú tieto skladby už v digitálnej podobe. Hovorí dnešný redaktor, vtedy šéf dramaturg Rádia Regina, Marcel Hanáček.
1: Ja si veľmi dobre spomínam na to, ako to vzniklo, pretože ty si prišiel za mnou s tým, že chceš robiť reláciu zloženú z instrumentálnych skladieb a ja som bol vtedy šéf dramaturg a šéf dramaturg vždycky musí rozmýšľať o niekoľko krokov dopredu a pre nás je vždycky dôležité, aby to, čo sa vymyslí, bolo, my to hovoríme, že udržateľné, že musíš robiť o niečom, čo nie je obmedzené. Poviem príklad, keby chcel niekto robiť pravidelnú reláciu o pamiatkach UNESCO na západnom Slovensku, tak ten zoznam je vyčerpateľný. Urobíme všetky pamiatky a potom čo? Tie pamiatky nepribúdajú každý týždeň. No a ja som mal také trošku obavy z toho, že či budeme vedieť túto reláciu naplňať, pretože inštrumentálnej hudby máme aj v archíve dosť, ale zase bolo to tiež také vyčerpateľné množstvo a ja si pamätám, že ty si ma vtedy tak ubezpečoval, že nie, toho je dosť, ja budem chodiť do Čiech, budem digitalizovať pásy. A ja som ti veril, že teda, keď hovoríš, že budeš, takže budeš. To som sa ti vtedy snažil vysvetliť, že na rozdiel od komerčných vysielateľov si môžeme dovoliť ten luxus, že my nemusíme ísť na prvú na čísla, to nemusí mať 100 000 sledovateľov, lebo my sme verejnoprávny rozhlas a my môžeme vysielať to, čo považujeme za kvalitné, čo považujeme za nejaké, keď to nazvem v úvodzovkách, hudobné dedičstvo, to, čo považujeme za dobré. My to môžeme vysielať bez ohľadu na to, koľko to bude mať poslucháčov a musím povedať, že po nejakých 2-3 rokoch ja sám som bol prekvapený, akú mohutnú odozvu táto relácia vyvolala, pretože ono to fakt trvalo možno ani nie 3 roky, možno rok, 2 a ty si mal zrazu okolo seba fan klub. Mal si ľudí, ktorí to počúvali, ktorí si to nahrávali, ktorí mi každú chvíľu písali, že prosím vás pekne, vy ste tam vysielali v tej relácii a čo to bolo, lebo ja by som potreboval ešte dohľadať takú skladbu, hen takú skladbu a odkiaľ ste to mali, lebo toto som hľadal a to som ešte nemal. Čiže ja som bol potom po tých 2-3 rokoch úplne šokovaný z toho, aká tá relácia bola úspešná a musím povedať, že dodnes táto relácia bez slov tvoja patrí asi medzi fakt najkvalitnejšie relácie, ktoré vysielame v zmysle, jednak sú tam dobré veci, renomovaných hudobníkov, skladateľov, renomovaných orchestrov. Je tam, a teraz sa môžeš trošku červenať, ale je tam vždycky veľmi kvalifikovaný výklad k tomu, veľmi odborný, ktorý tých poslucháčov zorientuje. A plus je to ešte obohatené aj o tie rozhovory, o to, čo všetko ty vieš k tomu dohľadať. A naozaj sa podarila jedna relácia, na ktorú ja som nesmierne hrdý, lebo nikto iný ju nemá, to len my máme, Martin. Aj teba máme len my.

No a to už ste mohli počuť, že znela jedna z úprav skladby Mám rozprávkový dom Vieroslava Matušíka, ktorú pôvodne na Bratislavskej líre 1966 spieval a aj s ňou vyhral Karel Gott na text Elišky Jelinkovej. Tento raz sme počuli úpravu z roku 1981. Pokračovať budeme skladbou ostravského autora Václava Maňasa s názvom Odjazd 1928. Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave v roku 1979 dirigoval Vieroslav Matušík.

Počúvate 6. vydanie relácie Bez slov a počúvame nahrávky, ktoré za celé obdobie existencie našej relácie nejakým spôsobom zarezonovali. Hudobný skladateľ a klavirista Karol Elbert bol aj dramaturgom rozhlasového tanečného orchestra. Aj on sa zaslúžil o to, aby sa v istých etapách existencie orchestra nahrávali aj inštrumentálne melódie. Na album s názvom Epizóda z roku 1973 vybral Karol Elbert 12 vlastných skladieb, medzi nimi aj jednu v inštrumentálnej úprave. Ja ani muške neublížim.

Veľmi dôležitou postavou pri nahrávaní instrumentálnych skladieb bol vtedajší vedúci redakcie populárnej hudby Bratislavského rozhlasu Pavol Zelenaj. Do tejto redakcie nastúpil v roku 1967 a vydržal až do roku 1984, keď ho nahradil Ľuboš Zeman. Pavol Zelenaj patril k swingovej generácii tvorcov populárnej hudby. Jedna z jeho skladieb s úsmevom, ktorú napísal pre Karola Duchoňa, dostala aj svoju instrumentálnu podobu.

Na vaše želanie sme často vysielali aj skladby, ktoré sa až tak veľmi nehodili do našej relácie, najmä preto, že mala mať najmä oddychový charakter a niekedy ste chceli aj melódie, ktoré boli skôr tanečného rytmu. Takéto sú aj dve úpravy v podaní Big Bandu Rádio Bratislava Fredrika Karlsona, Mezzoforte Medley a zmes skladieb skupiny ABBA. Obe nahrávky sú zo začiatku 90. rokov. Prvú upravil Andrej Turok, na trúbke hrá Kamil Paprčka a na saxofóne Karol Lago. Druhej hrá na trúbke Ľudovít Horský, aranžoval Pavol Kvašaj. Big Band Rádio Bratislava dirigujú Vlado Valovič a Pavel Zajaček.

Jedna z prvých skladieb, ktoré sa dostali do našej relácie bez slov, boli prepisy nahrávok z rôznych albumov inštrumentálnych skladieb. Jednou z takých bol aj album Návrat Siloša Pohanku z roku 1978. Vtedy nahrával Siloš Pohanka najmä melódie našich autorov v štúdiu Opusu v Pezinku spolu s aranžérom Bennym Gebauerom. Tu je ukážka z tohto albumu.

Veľmi častými a u poslucháčov veľmi obľúbenými boli aj rôzne úpravy filmových melódií. Tak ako ich od konca rokov 70. pripravoval orchester Gustava Broma v brňanskom rozhlasovom štúdiu pre vydavateľstvo Opus, tak vzniklo viacero albumov, témy z filmov, melódie z celuloidu, hudba z filmov a mnohé ďalšie. Z veľkého množstva vyberáme dve ukážky. Najprv známa skladba Henryho Mancínyho Rúžový panter z roku 1981 a potom z rovnakého roka téma z filmu Kodžak Billyho Goldenberga. Hrá orchester Gustava Broma, aranžoval Mojmír Bártek.

sme v našej relácii hovorili aj o malých zoskupeniach a v podstate našu reláciu sme začali aj skupinami Limit a skupinou Vaša Patajdla. Aj na viacerých albumoch ďalších interpretov sa objavovali inštrumentálne melódie, napríklad skupiny Neres z roku 1987. Vtedy album otváral i uzatváral Vít Sázavský so skladbou Strmhlav. Myslím, že v skladbe, kde musíme predstavovať ženský hlas, Zuzany Navarovej.

Tak to bola ukážka z prvého albumu skupiny Neres a rovnako aj skupina Banket na svoj druhý album s názvom Druhá doba zaradila aj jednu instrumentálnu skladbu Andreja Šebana s názvom Ona. Nahrávka je z digitálneho štúdia Opusu z roku 1988.

Počúvate 6. vydanie relácie Bez slov a počúvame skladby, ktoré odzneli hneď niekoľkokrát za celú existenciu našej relácie. Doteraz ich bolo zdigitalizovaných okolo 6000. Rovnako významne boli v našej relácii zastúpené aj skladby Ostravského rozhlasového orchestra. Mnohé sa nám dostali vďaka kontaktom s Ostravským rozhlasovým štúdiom Českého rozhlasu a zmluve, ktorá umožňovala výmenu medzi jednotlivými rozhlasmi produkcie z čias federácie. Dnes je to žiaľ už minulosť. Napriek tomu máme niekoľko desiatok instrumentálnych melódií v našom archíve v podaní Ostravského rozhlasového orchestra. Prvou z nich je skladba Ja ráno vstávam Drahoslava Volenička, teda z jedného zo spolupracovníkov Ostravského rozhlasového orchestra. Túto skladbu nájdeme na albume Jazz Gymnastika. A potom to bude nahrávka Autostop Vladimíra Figara, významného klaviristu Ostravského rozhlasového orchestra i skupiny Flamingo.

Tak to bola skladba Autostop Vladimíra Figara z roku 1984 a Vladimír Figar dirigoval aj Ostravský rozhlasový orchester. Pokračujeme ešte skladbou Desafinado Antónia Karla Žobima. Tentoraz úprava pre Ostravský rozhlasový orchester Drahoslava Voleníčka. Svatopluk Košvanec tam bude hrať na pozaune a Ostravský rozhlasový orchester v roku 1982 dirigoval Pavel Staněk.

Rovnaká skladba Desafinado Antonia Karla Žobima, tentoraz v úprave Radka Taubera a orchestra Studio Brno, s ktorým sme tiež často spolupracovali a uvádzali jeho nahrávky v našej relácii. Orchester Studio Brno diriguje Jiří Hudec.

A ešte jedna taká trošku rozmarná skladba Orchestra Studio Brno, ktorá sa dostala do našej relácie aj vďaka vášmu želaniu a nájdeme ju napríklad aj na albume Tančíme s Orchestrem Studio Brno. Teraz to bude skladba Erika Knirša Dedovi k svátku. Na soprán saxofóne hrá Oldřich Kožínek a Orchester Studio Brno diriguje Erik Knirš.

v závere nášho jubilejného 6. vydania relácie Bez slov ukážky z tvorby Big Bandu Rádio Bratislava, z tvorby Michala Motýľa a skladby Bez slov, ktorej budú hrať Anton Jaro na basgitare, Marian Zajaček na bicích, Karol Lago na sopransaxofóne a Juraj Lehocký na krídlovke. Big Band Rádio Bratislava diriguje Pavel Zajaček.

Dúfam, že sa vám dnešná jubilejná relácia Bez slov, ktorá má prívlastok 6. v poradí, páčila a že sme vám vytvorili príjemnú večernú atmosféru. Nájdete nás aj na internete a zoznam všetkých skladieb tých odvysielaných v nás sociálnych sieťach Facebook v skupine Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave a do tejto skupiny sa môžete pridať aj vy. Dúfam, že sa stretieme takto opäť o týždeň a spomínať budeme na gitaristu Stanislava Herka, ktorý sa narodil pred 80 rokmi a zomrel v roku 2016. Príjemné počúvanie ďalších relácií v Rádiu Regina želá Martin Jurčo. Do počutia.